0: Jom Kipur, čo sme spomínali, tak vlastne akurát od toho dátumu sa vysvietila tá synagoga. Čiže už teraz bude tá synagoga svietiť aj, aby pripomenula, čo sa dialo aj večer, nie len cez deň.
1: Na toto nadviažem vlastne tou vašou ďalšou aktivitou, ktorú máte, tak poviem, rozpracovanú. Vy ste mi prezradili, že celý ten celá tá lokalita, v rámci ktorej teda bola pôvodne tá neologická synagoga, kde vlastne dnes stojí ten pamätník a v tesnej blízkosti je tá budova, v ktorej vy máte tú kanceláriu, ktorú častokrát spomínate, ale tam sa niečo chystá, tam ešte niečo pribudne. Ak teda to nie je tajomstvo a môžeme to odhaliť, hovorme trošku o tom.
0: Myslím si, že môžeme. A len aby teda poslucháči vedeli, tá budova, kde sa teda nachádza naše sídlo, patrila k synagóge a bolo to sídlo rabína. Uh-huh. Preto my to tak hovorovo voláme ako rabinát. Uh-huh. Takže tú budovu získal, keď bol vo vedení obce, môj starý otec v rámci reštitúcií. Uh-huh. Nám bola teda prinavrátená, ako aj pozemok pod pamätníkom teraz.
1: Áno.
0: Tá budova je zrekonštruovaná a ostal tam jeden taký priestor, ktorý bol síce využitý, mali sme tam teda nájomcu, ale stále som mala nejakú takú myšlienku v hlave, že mohli by sme robiť aj nejaké vzdelávanie, alebo prípadne, keď sme organizovali rôzne podujatia, či už výstavy, alebo takéto niečo ako pripomienky Makabiády, tak stále sme tie priestory hľadali niekde inde. A moja myšlienka bola už urobiť ten priestor u nás. Uh-huh. Takže tá moja myšlienka sa teraz už transformuje do takej naozajstnej podoby a tá rekonštrukcia je v plnom prúde. A my sme sa teda rozhodli vybudovať vzdelávacie centrum, ktoré bude spojené aj s miestom pre výstavy a spoločenské aktivity našej obce.
1: Ak hovoríme o vzdelávacom centre, ako si to máme predstaviť? Prídu tam nejaké žiacke kolektívy, budú sa tam diať nejaké besedy, následne vedľa bude nejaký výstavný priestor. Ako to bude fungovať?
0: V podstate ste to pomenovali a aj teda povedali ten chod, ako si to my predstavujeme. Určite chceme robiť besedy, máme ešte máme stále preživších holokaustu u nás v obci, ale takisto sú aj ešte na Slovensku. Čiže tie besedy s týmito ľuďmi sú veľkým prínosom pre študentov, lebo to je asi taká tá posledná generácia, kedy sa dokážu s nimi stretnúť, pretože už sú naozaj vo vysokom veku a už takú možnosť mať nebudú. Takže kým túto možnosť máme, tak chceme ju aj tú našu miestnosť alebo teda ten priestor vzdelávací využiť hlavne takto. S tým, že čo sa týka výstav, ten priestor bude jeden, čiže budú tam krásne biele steny, kde môžeme teda vystavovať rôzne obrazy s touto tematikou a môžeme tam robiť takéto spoločenské akcie, ale prioritne by sme to chceli teda venovať vzdelávaniu študentov, žiakov, že sa môžu prísť pozrieť teda na pamätník s svojimi učiteľmi a vieme im potom buď premietnúť nejaký film už buď o preživších, prípadne zorganizovať tú besedu a v tomto duchu by sme chceli teda sa starať o toto centrum a teda budovať ho stále.
1: Ten časový horizont je aký?
0: Tak dokončiť by sa to stavebne malo do konca októbra, plus budeme musieť teda to nejak to vybavenie zariadiť, teda zariadiť celú tú miestnosť. A ja si myslím, že také nejaké to otvorenie by mohlo byť začiatkom roka.
1: Dobre, takže rok 2027, možno prvý kvartál je ten, kedy budete opäť symbolicky strihať pásku na novom krásnom priestore, ktorý pomôže komunite a šíreniu tejto myšlienky. Pokiaľ ide o to, že ak by povedzme k vám do kancelárie prišiel niekto, kto sa chce o tejto téme rozprávať, možno nejaký turista zo zahraničia, ktorý niekde na internete našiel informáciu o tom, že v Banskej Bystrici vznikol nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Ste kedykoľvek ako keby k dispozícii hovoriť o tom, alebo sú nejaké povedzme časy, kedy máte vyhradené to, aby ľudia mohli prísť a rozprávať sa o tom, ako vlastne tá osvetová činnosť funguje zatiaľ, kým teda nemáte toto vzdelávacie centrum?
0: Časy vyhradené nemáme, ale čo sa týka turistov zo zahraničia, väčšina turistov, ktorá príde a vyhľadajú priamo nás, tak si nás nájdu cez našu webovú stránku.
1: Áno,
0: samozrejme. Tá naša webová stránka je www.znobb.sk, kde sú vlastne všetky informácie. To znobb.sk je ako židovská náboženská obec Banská Bystrica.sk a tam je aj kontakt na nás a väčšina teda týchto turistov sú ľudia, ktorí tu majú korene. s čím sa vlastne stretávame najčastejšie. A chcú navštíviť aj samozrejme pamätník, ale skôr tak naše cintoríny, pretože tam majú svojich predkov pochovaných. Prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú svojich predkov a nevedia, že vôbec sú u nás, len nám dajú nejaké indície, možno nejaké meno a rok úmrtia, prípadne rok narodenia, nemajú kompletné informácie a snažíme sa im pomôcť. V podstate to robíme stále, že nie sú na to nejaké hodiny určené a pokiaľ či už škola alebo ktokoľvek iný by chcel sa s nami porozprávať alebo sa ísť pozrieť na cintorín, je tam zverejnené naše telefónne číslo, môžu nám zavolať, vieme si dohodnúť termín a ku každému vieme pristúpiť individuálne a každému povedať to, čo by chcel vedieť.
1: Spomínali ste židovské cintoríny v Banskej Bystrici. Pred pár týždňami bola práve v tomto štúdiu hostkou pani Beata Rykšlos-Nemcová, ktorá v Banskej Štiavnici robí skvelú, záslužnú, obdivuhodnú prácu v tom, že pripomína práve tú židovskú komunitu tohto mesta. Robí každú sobotu prednášky na židovskom cintoríne a pripomína naozaj význam ľudí, ktorí neprežili, ale zároveň zanechali výraznú stopu v živote Banskej Bystrice. Takže naozaj aj ona niekoľkokrát v tom našom rozhovore v rámci večerných reflexí zdôraznila, že tie židovské cintoríny nie sú len miestom, kde sú pochovaní členovia tejto komunity, ale zároveň je to taká tá kronika a kniha, z ktorej sa dá nádherným spôsobom čítať celá tá história tej komunity. O tom, akým spôsobom fungujú židovské cintoríny v Banskej Bystrici, aká starostlivosť sa im venuje a čo všetko ponúkajú tým, ktorí chcú so záujmom čítať a hľadať v tej histórii možno nejaké zaujímavosti alebo naozaj aj tie zmienky o svojich predkoch. O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes ich pre vás naživo vysielame z Banskej Bystrice. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Hovorili sme už o židovskom novom roku 5787, hovorili sme o tom, akým spôsobom ste objavili v sebe tú túžbu prebudiť život komunity v Banskej Bystrici aj vďaka vášmu starému otcovi Jurajovi Turčanovi. Hovorili sme o tom, že ste si pripomenuli svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici. A pred pesničkou sme vlastne náš vstup ukončili tým, že krásnou, špecifickou knihou židovskej komunity a jej histórie môžu byť svojím spôsobom aj židovské cintoríny. V Banskej Bystrici máme dva. Jeden z hodov okolností je tu nedaleko pri budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde je okrem iných pochovaný aj Dominik Skutecký, známy maliar. Druhý cintorín je v mestskej časti Radvaň. A viem, že práve pri jednom z týchto cintorínov opäť vznikne a podarí sa otvoriť niečo, čo môže opäť oživiť ako keby aj záujem o židovskú komunitu a ponúknuť možno nejaké nové súvislosti a nové zaujímavé fakty. O čo ide?
2: Tak ide o záhradný domček, to bol, kým tam bol sklad nejakého materiálu, ale teraz môžeme hovoriť o pohrebnom domčeku už. Keďže sme ho zrekonštruovali a obnovili aj s pomocou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo sa týka tohto pohrebného domčeka, on v podstate stal od tej doby, ako vznikol židovský cintorín. Ten vznikol v roku 1865, zároveň s obcou židovskou, tou prvou takou, ktorá tu vznikla. Potom neskôr bol vedľa tohto pohrebného malého domčeka už taká postavená taká väčšia stavba, kde vlastne bol spolok pohrebný, nazývaný aj Chevra Kadiša. No ale potom už vlastne neskôr v neskorších rokoch, v 80. rokoch, keď už prestala fungovať židovská obec, tak tento veľký pohrebný dom, kde bol spolok Chevra Kadiša, bol odpredaný a tento malinký domček ostal ako sklad. A keď som do neho vstúpila, našla som tam rôzne historické artefakty, ak to tak môžeme nazvať, tak som si povedala, že by to bolo fajn, keby sme ten domček zrekonštruovali ako pôvodný pohrebný domček a urobili tam nejakú stálu expozíciu, čo by bolo zaujímavé aj pre návštevníkov, pretože málo kto vie, ako sa v judaizme pochováva, aké sú zvyky, napríklad čo je toto Chevra Kadiša, ako som už spomínala, ten pohrebný spolok. A tým, že som našla teda rôzne historické aj dokumenty, ktoré ukazujú, ako fungoval ten spolok Chevra Kadiša v Banskej Bystrici, tak rada by som to teda tam vystavila a priblížila toto všetko širokej verejnosti.
1: Ak sa to podarí a vy ste predznamenali, že možno koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sa to mohlo stať realitou, čo všetko tam návštevníci uvidia?
2: V podstate to bude robené na štýl nejakej výstavy, čiže budú tam informačné panely alebo nejaké obrazy a s popisom. S fotkami, s popisom, plus tam budú vystavené tie veci, ktoré sa teda zachovali.
1: A to sú?
2: Sú to napríklad dve veľké mramorové plátne, kde je modlitba, ktorú teda vždy vyslovil spolok Chevra Kadiša. A potom je tam taký rečnícky pult, ak to tak môžeme nazvať, kde keď sa pri pohrebe, kde sa postavil ten, ktorý vlastne sa modlil a prečítaval všetko, využíval práve tento rečnícky pult. A sa tam našli ešte máry, čiže tie tam ostali také pôvodné. A zvyšok, čo tam bude skôr buď digitálny, alebo teda v tej obrazovej forme. Napríklad našli sme pôvodnú knihu Chevra Kadiša, ešte v maďarčine v kombinácii s hebrejčinou písané. Takže to by sme chceli dať ukázať teda v takej tej obrazovej podobe, keďže táto kniha je uložená v americkom archíve. Takže, ale aspoň takto sprostredkovať.
1: Áno, židovské cintoríny sú často

0: témou správ, najmä v súvislosti, keď dôjde k nejakému vandalizmu alebo k poškodzovaniu hrobov. Našťastie židovský cintorín v Banskej Bystrici, tento konkrétne, o ktorom hovoríme, kde je teda okrem iných pochovaný aj maliar Dominik Skutecký. Našťastie tento židovský cintorín je dobre postarané. Možno aj pre tých, ktorí možno nepoznajú, je aj židovská náboženská obec a sú vaši členovia tí, ktorí akoby trošku dohliadajú, alebo naozaj ste spokojní s tým stavom židovského cintorína v Banskej Bystrici?
1: Tak určite sú obdobia, kedy je viac strážený alebo viac okolo chodí polícia. To sú také rôzne obdobia, keď sú aj v správach nejaké správy, teda, že sa niečo vo svete zlé. Čiže určite nám veľmi pomáha v tom polícia, ale u nás našťastie v Banskej Bystrici nebol nejak zasiahnutý vandalizmom. Možno sa to stalo raz, aj to bolo na takom významnom trojhrobe partizánov a členov Hašomer HCR, čo bolo počas vojny také, teda nie len počas vojny, ale to je taká osobitá kapitola týchto ľudí. Tak on bol poškodený, trošku ten trojhrob, ale teraz mesto Banská Bystrica si ho chce zobrať pod také svoje ochranné krídla a urobiť z neho kvázi vojnový hrob a zrekonštruovať ho. Čiže to bol taký jeden z mála hrobov, ktorý bol poškodený. Ostatné sú v podstate už len poškodené takým tým časom.
0: Zubom času.
1: Zubom, áno. Ale aj tie sa snažíme, samozrejme, keď spadne kameň, tak ho sa snažíme otočiť, napraviť, očistiť. Pravidelne sa kostia cintoríny, či už tento na Rudlovskej ceste, alebo ten v Radvani. Takže naozaj sa snažíme starať, ako vieme. A ako aj ostatné obce, nemáme na starosti len dva cintoríny, ale aj v iných obciach, kde nefungujú židovské obce, čiže staráme sa o viacero cintorínov, čo je veľmi finančne náročné, pretože to kosenie naozaj nestojí málo peňazí. Ale napríklad v judaizme je to tak, že ľudia ani členovia teda neplatia za hroby ani na zahrobové miesta, čiže o všetko sa stará vlastne obec alebo teda ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku.
0: V prípade, že by bolo možné urobiť ako keby nejaký taký, nejakú ukážku toho, čo všetko v rámci židovskej náboženskej obce v minulosti fungovalo, tak naozaj Banská Bystrica je krásnym príkladom toho, ako by sa to dalo zrealizovať. To znamená, máme tu už teraz pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, máme tu dva židovské cintoríny, je tu pamätník Chavivý rajk, koniec koncov aj dôležitá kapitola Slovenského národného povstania súvisí práve s touto témou. Pripravujete možno taký nejaký okruh, ktorý by približoval záujemcom aj nejakou interaktívnou formou všetky tieto historické kapitoly dejín?
1: Veľmi by sme chceli a je to aj v takých tých mojich blízkych plánoch v blízkej dobe určite urobiť židovský okruh Banskou Bystricou. Ešte ak môžem doplniť, je tam napríklad vila Dominika Skuteckého.
0: Áno, áno.
1: Oproti ktorej je napríklad pivovar Perla, ktorý bol tiež vo vlastníctve židovských spoluobčanov. Takže vieme naozaj vyskladať ten okruh aj s tými historickými faktami, ktoré sú veľmi zaujímavé. A je ešte jedna organizácia, ktorá sa venuje takémuto interaktívnemu cez slúchadla, že teda návštevníci môžu počúvať cez slúchadla, kde sa práve nachádzajú a urobiť taký tento interaktívny okruh Banskou Bystricou, s tým, že sú tam aj výpovede potom preživších holokaustu so spomienkami, ale to by som zatiaľ nespomínala, lebo je to teda v procese, ale bude to veľmi zaujímavý projekt, ktorý nie je teda v našich rukách, ale určite bude nadväzovať potom ten náš projekt na tento projekt interaktívny.
0: Ja opäť položím tú otázku a trošku preformulujem, ktorú som už kladla aj pred chvíľočkou. To znamená, ak prídu návštevníci zo zahraničia, možno niekde vďaka svojim príbuzným známym zistili možno z nejakých kroník, z nejakých dobových historických dokumentov, že možno práve v Banskej Bystrici sú pochovaní ich predkovia. Dokážete sa týmto ľuďom venovať, dokážete im ako keby priblížiť to, čo potrebujú. To znamená, židovská náboženská obec a vy ako tajomnička židovskej náboženskej obce viete ako keby poskytnúť aj túto službu?
1: Určite áno. Napríklad môžem spomenúť takú rodinu z minulého roku. Prišla rodina z Izraela, boli to rodičia, ale rodičia teda mali cez 80 rokov, obidvaja boli preživší holokaust a ich otec bol preživší z Kremničky dokonca. S tým, že prišli s piatimi deťmi, Tie mali tak plus minus okolo 40 rokov a urobili si taký okruh, teda Slovenskom, aby im otec priblížil tie korene a skade pochádzajú. A bola to vlastne jediná, otec pochádzal z jedinej židovskej rodiny v Kremničke, lebo žiadna iná židovská rodina v Kremničke nežila. A vlastnila tam sodovkáreň a obchod s miešaným tovarom. Dokonca stále v Kremničke, Banskobystričania, ktorí Kremničku poznajú, keď chádzajú do Kremničke po pravej strane, stále tam stojí obchod. Takže bolo to v týchto miestach, tak presne ako sme sa bavili už pred pár minútami, napísali nám, dohodli si s nami stretnutie, prišli k nám do sídla obce, tam sme sa teda porozprávali, ukázala som im teda knihu pochovaných, kde si našli teda svoju rodinu. Keďže máme označené hroby podľa čísel, podľa mien, čiže vieme hneď identifikovať aj hrob priamo na cintoríne, čiže sme si spolu pozreli ten hrob, išli sme do Kremničkej k pamätníku a plus som pána Smeda, starostu teda o Kremničky, poprosila, že čím vie otvoriť aj priestory tam, kde ich rodina niekedy žila. Takže naozaj ten zážitok mali taký silný, že boli veľmi vďační, čo sme pre nich tu urobili. Takže takto sa vieme venovať v podstate všetkým rodinám.
0: Pretože to odkrývanie pamäti a to približovanie tých historických súvislostí je pre tých ľudí osobne určite veľmi, veľmi dôležité. Je to potom taký silný moment. Ale aby sme nehovorili len o minulosti, dostávame sa k téme a po pesničke vlastne otvoríme túto kapitolu, pretože židovstvo, judaizmus a židovská náboženská obec, to naozaj nie sú len tie kapitoly z minulosti, to nie je len tá smutná, tragická história, ale to je vlastne aj živá súčasnosť. Dôkazom toho je festival, ktorý aj v Banskej Bystrici vznikol a má za sebou už dva ročníky. O čo presne ide, pre koho je určený a s akým cieľom ste ho vlastne zakladali? O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Festival Šalom v Banskej Bystrici má za sebou už prvé dva ročníky. Možno sa niekto teraz pousmial, keď som povedala, že už, ale naozaj postaviť na zelenej lúke niečo, čo má ľuďom priblížiť tú súčasnosť a jazykom dnešného, možno aj mladého človeka hovoriť o tom, čo je judaizmus, čo je židovská kultúra, osloviť tú mladú generáciu a byť pritom naozaj ten organizátor, ktorý myslí na všetky detaily. Aj to je naša dnešná hostka, ktorá je vlastne tajomničkou židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, Zuzana Majerová. Zuzka, takže prečo popri tých všetkých povinnostiach, ktoré máte, ste si zobrali na pleci a ešte aj takúto myšlienku, že Festival Šalom a o čo vlastne ide?
1: Tak Festival Šalom Banská Bystrica to bol taký len môj prvý nápad v podstate, ktorý som dostala, že by sme mohli približiť nie len tie hrôzy počas holokaustu, ktoré sa udiali, ale poďme ukázať aj tú peknú stránku toho židovstva. A mnoho židovských obcí alebo ústredný zväz organizuje podobné akcie, ale tu v okolí Banskej Bystrice to nebolo. Tak som si povedala, že prečo nie, prečo to neurobiť. Minulý rok sme teda započali prvý ročník, bolo to v spolupráci s pamätníkom SMP, ktorým chceme aj touto cestou veľmi poďakovať, lebo bez nich by to teda nešlo. Poskytli nám svoje priestory, malo sa to konať v tej záhrade, ktorú sme spomínali, v záhrade Chavivý rajk, lebo naozaj je to nádherná záhrada. Avšak počasie nám veľmi neprijalo, tak sme to teda presunuli priamo do pamätníka, ale bolo to naozaj fantastické. Hrali tam hudobné skupiny, približili sme rôzne zvyky a tradície, jedla, čiže chute, takého, išli sme do takého blízkeho východu, čiže humus, falafel, takže to si tam mohli zakúpiť naši návštevníci a ochutnať. Mali sme ochutnávku košer vín, takže snažila som sa tam vtesnať všetko, čo by mohlo teda ukázať našim teda podporovateľom alebo našim priateľom, že aj túto peknú časť.
0: Prvý ročník, alebo teda ten nultý ročník, to bol asi taký pokus, možno ste aj tak testovali a skúšali, či sa to vôbec dá, či sa to podarí. Zrejme to bolo úspešné, keďže ste o rok na to sa odhodlali na niečo podobné opäť. Museli ste trošku meniť koncept, alebo idete v tej načrtnutej línii, tak ako ste si to stanovili na začiatku?
1: Myslím si, že veľmi sme to nemenili po tom nultom ročníku. Nejaké tak minimálne zmeny, že sme pozvali predsedu židovskej obce z Galanty, ktorý nám priblížil sviatky, keďže oni, ako som na začiatku spomínala, sú taká tá religióznejšia obec, takže nám priblížil, na čo sa používajú rôzne predmety náboženské. V judaizme, čo bolo veľmi zaujímavé, tiež sa mnoho ľudí zúčastnilo prednášky. Mali sme tam výstavu v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave aj s pánom riaditeľom Michalom Vanikom a on nám predstavil, kto bol Emil Lichtenfeld, zakladateľ Krav Magy. Bol tam premietaný film o Emil Lichtenfeldovi. To veľmi veľa ľudí zaujalo, takže ideme naozaj nejakým podobným štýlom, ako sme začali a zakončil to Kašauer Klecmer, teda košický Klecmer band. Tí boli tiež fantastickí a ako taká čerešnička na torte bol pán Peter Lipa.
0: Áno, naozaj krásna dramaturgia. Za kým ohlasom sa to celé stretlo?
1: S veľmi dobrým a očakávajú od nás ďalšie ročníky, takže je to také slovo dobytky.
0: Určite.
1: Ale myslím si, že budeme touto cestou pokračovať, lebo naozaj, keď vidím, koľko priaznivcov máme, aj napríklad takejto ťažkej dobe, že nebojujeme u nás s takým silným antisemitizmom, ako v niektorých krajinách v okolí, alebo teda v iných štátoch. Takže tešíme sa tomu a určite budeme pokračovať.
0: Zostaňme ešte na tejto festivalovej vlne, lebo naozaj je to veľmi príjemné a ja mám tiež takú skúsenosť, že tie ohlasy boli veľmi pozitívne. Je naozaj príjemné sledovať, že aj Banskobystričania alebo návštevníci mesta majú záujem o podujatia tohto typu, pretože práve to je cesta, ako priblížiť veľmi takou nenútenou, nenásilnou formou, tak ako ste spomenali, chute, vôňa a tie príjemné stránky toho judaizmu. Čo vás pri tom festivale tak ako bavilo najviac? Pretože vy ste taký ten organizačný typ, ktorý naozaj má všetko pod kontrolou. Ste, ja to tak často hovorím, že žena hromadného výskytu, musíte naozaj všetko sledovať a všetko nejakým spôsobom organizovať. Samozrejme veľmi dobré a veľmi fajn. Ale čo ste si vy na tom festivale tak užili? Alebo čo vás tak na tom celom tešilo najviac?
1: Keď som videla, ako sa ľudia zabávajú a tancujú, tak som si povedala, že áno, je to tento správny rozumný smer a toto sme chceli. Mm-hmm. Takže to bolo takéto zadozúčinenie, že sa to podarilo. Mm-hmm.
0: Pokiaľ ide o možno práve tie chute a vône, ak by sme ešte zostali pri tejto téme, u vás doma, alebo možno práve v tej komunikácii so starým otcom, žijú ešte aj tieto súvislosti, to znamená, pripravujete nejaké jedlá, ktoré sú aspoň inšpirované židovskou kuchyňou, alebo snažíte sa dodržiavať tie tradície, alebo je to celé už len v takej tej teoretickej rovine a nejakým spôsobom nie je priestor a čas na to, aby ste ako keby dodržiavali tieto zvyky?
1: Je to taká kombinácia mm-hmm. aj tej teoretickej úrovne, ale ja veľmi rada pečiem. Mm-hmm. Takže či už chala, čo je v podstate, veľa ľudí to povie, že židovská vianočka, ono to fakt vyzerá, že je to ako vianočka, len sa to nepečie s mliekom, keďže židia niekom tú vianočku teda jedia počas šabatu a nekombinujú mliečne výrobky s mesovými a keďže tým chlebom zajedajú väčšinou meso, mm-hmm. takže je to teda bez mlieka. Takže toto sa snažím piec, prípadne babku, ktoré, čo je veľmi dobrý sladký koláč. Mm-hmm. Ja to robím so škoricou, s pekanovými orechmi a s takou sladkou zálievkou. Takže to všetci odo mňa pýtajú, lebo že je to fakt výborné.
0: Mm-hmm. Máte nejakú tajnú ingredienciu, nejaký recept, ktorý funguje?
1: To som našla taký starý židovský recept mm-hmm. a podľa neho idem a naozaj má veľmi, veľmi veľký úspech, mm-hmm. takže to sa teším. Takže akurát dneska som povedala, že už si musím kúpiť robota, aby som... lebo už môj ručný mixer to nezvláda.
0: Takže predsa len sú tam nejaké tie aktivity, ktoré sú práve inšpirované aj tou židovskou kuchyňou.
1: Určite
0: napríklad.
1: Áno.
0: A čo hudba alebo kultúra židovská? Aký vy k nej máte vzťah?
1: Predtým, než som sa tomuto začala venovať, tak som to až tak veľmi nevnímala, ale ako sa tomu venujem, tak ma to tak... ponorilo do toho, do tej židovskej hudby, do tých zvykov a do toho všetkého, že naozaj tým žijem už ja každý deň, takže...
0: Je to prirodzená súčasť vášho života.
1: Tak, už to beriem ako prirodzenú súčasť, že keď ide niečo, nejaký klecmer hrá, mm-hmm. alebo prípadne nejaký izraelský interpreti, tak... Veľmi rada to počúvam.
0: Rozumiem. Nemáme veľa času do konca relácie, ale predsa len pre našich poslucháčov dávame túto možnosť. Čiže ja len pripomínam, že ak sa chcete našej hostky niečo opýtať alebo sa stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania v rámci večerných reflexí, je tu na to priestor. Buď máte k dispozícii telefonický kontakt s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to samozrejme s Banskobystrickou predvoľbou 048, alebo ak radšej dávate priestor e-mailovej komunikácii, nech sa páči, k dispozícii máte adresu regina.stret@stvr.sk. Takže to sú kontakty, ktoré sú k dispozícii do konca našej relácie do 22. hodiny 30. minúty. A ja ešte nadviažem predsa len na organizovanie tohto festivalu. Ono práve pri takýchto príležitostiach je potom priestor aj na to, aby sa nie len tá iná verejnosť alebo proste tí návštevníci stretli a zoznámili so židovskou komunitou, s jej zvykmi, s jej tradíciami, možno s tým, ako aktuálne funguje, ale to je priestor pre vás, aby ste sa možno ako komunity v rámci Slovenska a možno aj zo zahraničia nejakým spôsobom viacej zomkli alebo začali spolupracovať. Hovorme trošku o tom, ako funguje. Spomínali ste, že je 12 židovských náboženských obcí v rámci Slovenska. Ako funguje tá spolupráca? Darí sa to, alebo každý máte toľko svojich starostí, že nezostáva priestor, čas a energia na nejakú vzájomnú kooperáciu. Aký je ten stav momentálne?
1: Myslím si, že veľmi dobrý, pretože všetci, v podstate sa všetci poznáme medzi sebou a tá komunikácia je veľmi dobrá, pretože každý robí nejakú svoju akciu. Pozývame sa navzájom, keď je čas, tak samozrejme aj tie pozvánky príjmeme, aj navštívime sa, ale vlastne všetkých tých 12 náboženských obcí zastrešuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí, čiže začíname tam, čo sa týka tej komunikácie, a ktorá je takisto veľmi dobrá a robia naozaj veľmi záslužnú činnosť a zastupujú všetky tie obce v zahraničí a spájajú nás rôznymi projektami aj zahraničnými, čiže naozaj, či už obce väčšie, menšie, Ústredný zväz, tak tá komunikácia je fantastická. Sme v podstate takí priatelia.
0: Rozumiem. A pokiaľ ide možno o komunikáciu a vzťahy so zahraničím, je na to priestor? Máte takúto ambíciu možno aj vy ako tajomnička, povedzme, priniesť aj túto stránku do spolupráce, pretože naozaj vzájomná inšpirácia, spoznávanie sa, koniec koncov aj tá cezhraničná spolupráca aj v rámci tej židovskej komunity aj v minulosti fungovala. Takže máte, povedzme, ambíciu aj v tomto smere možno rozvíjať tie vzťahy?
1: Určite aj udržujeme tie vzťahy so zahraničím. sú rôzne spolky, ktoré s nami komunikujú, prípadne sú spolky, ktoré ukazujú, ako sa žije napríklad v Izraeli, kde úplne inak slavia tie sviatky a úplne inak tým žijú. Čiže oni zvyknú prísť na Slovensku, ukázať to v rôznych obciach, potom znova odídu a znova iné sviatky prídu. Čiže sú takéto rôzne organizácie a takisto boli aj u nás a boli sme s nimi teda veľmi spokojní a takže ten kontakt udržujeme stále s nimi.
0: Tá spolupráca funguje. Ja opäť pripomínam kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87 predvoľba do Banskej Bystrice do nášho štúdia 048 alebo e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. To sú kontakty prostredníctvom, ktorý sa môžete zapojiť do nášho večerného rozprávania. Sme tu pre vás do 22. hodiny 30. minúty. Už a po pesničke uzatvoríme naše dnešné rozprávanie. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom je možné v tej mladej generácii možno vzbudiť záujem o život tej židovskej komunity a vďaka tomu búrať mýty, vďaka tomu bojovať proti predsudkom a proti tým negatívnym tendenciám, ktorý sme neraz svedkami a prečo je to dôležité oslovať práve tú mladú generáciu. To všetko si necháme na záver nášho dnešného rozprávania. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Tento vstup, ktorý začíname v tejto chvíli, by sme možno mohli nazvať ako mladí ľudia, internet a radikalizácia. Inak sa opýtam, podľa vás, čo robí so vzťahom mladých k židovstvu to, že naozaj mnohé predstavy oni získavajú zo sociálnych sietí, bez osobného kontaktu, často s predsudkami, často bez nejakého kritického nazerania na vec. Ako vy vnímate túto situáciu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade mnoho ľuďom chýba čítanie s porozumením a overovanie si faktov. Keby toto fungovalo, tak sme nikde inde a nemusíme čeliť takýmto hrozbám internetovým. Ale bohužiaľ je to tu, tak s tým bojujeme a neviem.
0: Ste mama. Narážate aj na to, že možno niekedy v sebe cítite tú obavu, že čo sa môže stať, pretože ste verejne činná, ste človek, ktorý naozaj ste na očiach a ponúkate aj tej laickej verejnosti informáciu o tom, ako židovská komunita funguje. Nie sú niekde vo vás predsa len obavy aj v kontexte tom, že naozaj v zahraničí sa mnohokrát táto téma radikalizuje, tak ako ste spomínali, mnohé tie veci sa prezentujú spôsobom, ktorý nie je úplne objektívny. Takže aké pocity to vo vás vyvoláva?
1: Sú to rôzne zmiešané pocity, ale určite sa bojím o moje dieťa, ako každá matka. Ale verím, že to ustojíme bez rôznych problémov a atakov. Ale verím, že touto cestou, ktorou sme sa vybrali a vysvetľovaním, ukazovaním, že naozaj tí Židia nie sú zlí, neovládajú celý svet a naozaj sa snažia pomôcť, kde môžu, tak sa snažíme ukazovať naozaj túto stránku a verím, že ľudia časom pochopia, že to nie je o tom, kto je aké etnikum, ale kto je aký v srdci.
0: Vrátim sa na začiatok, pretože kruh sa pomaličky uzatvára. Ideme do finále našej relácie. Spomínali sme, že pre vás bol tým rozhodujúcim momentom, kedy ste si povedali, že sa chcete tejto téme venovať aktívne a chcete naozaj veľmi aktívne priložiť ruku k dielu, že bol ten moment, kedy sa vaša známa opýtala, že čo je to holokaust a nemala akoby vedomosť o tom, tá vo vás to vzbudilo tú prírodzenú reakciu, že chcete preto niečo urobiť a zároveň možno práve to pôsobenie vášho starého otca Juraja Turčana, ktorý po 89. Sa snažil znovu oživiť tú židovskú komunitu. Možno práve v rozhovoroch s pánom Turčanom, ak sa bavíte a rozprávate o tejto téme antisemitizmu, radikalizácii, čo dominuje v tých vašich rozhovoroch?
1: Určite to, že sú veľmi zlé tie, teda sociálne siete sú fajn, pokiaľ si človek nájde to svoje v tom, ale sú veľmi zlé, pokiaľ je sa tam ľudia zradikalizujú. Tak. Takže je to niečo, je to dobrý nástroj, ale aj veľmi zlý nástroj v rámci tohto, čo sme sa bavili. Čiže naše debaty idú skôr týmto smerom. Mm-hmm. Takže naozaj len vysvetľovať a snažiť sa ukázať.
0: A pokiaľ ide o komunitu ako takú, spomínali ste, že máte rôzne stretnutia, stretávate sa komunita ako taká v Banskej Bystrici. Rezonuje v tých vašich rozhovoroch aj táto téma?
1: Tak určite, pretože naša komunita je taká uzavretá v podstate, pretože mnoho našich členov sa po tom, čo sa udialo v ich rodinách, sa stále bojí vystupovať, alebo teda majú také obavy tie vnútorné, takže sa ich snažíme chrániť aj v spolupráci s políciou v rámci niektorých teda väčšiny akcií, čo máme. Takže u nás sa to rieši
0: takýmto spôsobom. Hovoríme teraz o tom, že keď ste ako mladá žena si povedali, že chcete aktívne vstúpiť do celej tejto agendy a priniesť ako keby možno novú dynamiku pre to celé. Ja viem, že asi to smerovanie k mladým ľuďom, k mládeži, k žiakom, študentom, že možno to je cesta, ako proti tomu bojovať. Takže ak by sme mali hovoriť o tých plánoch, ktoré vás čakajú v tom ďalšom období s tou vašou mladickou energiou a elánom, čo všetko teda pripravujete? Možno keby sme to tak zhrnuli, že aké tie úlohy sú pred vami a keď sa to podarí, tak to bude taký ten váš vklad pre to, aby sa budovalo to pozitívne povedomie o židovstve, judaizme a aj vďaka tomu sa možno bojovalo proti tým predsudkom. Takže čo všetko máte v tom zozname úloh, ktoré sú pred vami?
1: Takže teraz v najbližšej dobe je to vybudovanie toho vzdelávacieho centra, kde chceme urobiť teda centrum pre študentov, žiakov, ale takisto aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať záujem o rôzne prednášky, prípadne stretnutie s preživšími, mm-hmm. pozrite si nejakých filmov, prípadne tvorba rôznych výstav s židovskou tematikou. Plánujeme rôzne akcie pri pamätníku, či už spomienkové, teda spomienkové trizny sa to teda u nás nazýva. Plánujeme otvorenie expozície v domčeku na Rudlovskej ceste na Cintoríne, priblížiť teda tie pohrebné zvyky. Plánujeme židovský okruh Banskou Bystricou, takéto ucelenie, aby si teda návštevníci alebo turisti mohli prejsť všetky tie historické židovské body, ale teda aj, nie len historické, ale teda aj aktuálne. A neviem, na čo som zaujímala.
0: Určite tam ešte niečo, bude samozrejme festival, áno, budúci
1: festival,
0: rok určite.
1: Áno, určite.
0: Ako dlho pôsobíte teda v tejto funkcii, lebo o tom sme ešte nehovorili. Smerujem k tej otázke, že teda ako zatiaľ hodnotíte to vaše pôsobenie, čomu vás to naučilo?
1: Myslím si, že tak aktívne sa tomu venujem 3 roky. Uh-huh. A naučilo ma to pokore a komunikácii s ľuďmi a že naozaj krikom, agresiou sa nič nevyrieši. Že veľa vecí si treba naozaj vykomunikovať, hlavne vyargumentovať a myslím si, že to je asi taký ten najdôležitejší poznatok za tie moje 3 roky.
0: Čo je na tej práci najťažšie? Aj v kontexte možno tej náročnej politickej situácie a tých predsudkov, ktorí musíte čeliť a neraz možno aj nepochopeniu alebo aj tej radikalizácii spoločnosti. Pôsobí toto na vás? Cítite to bremeno, tú ťarchu na sebe alebo to dokážete odfiltrovať a jednoducho len si plniť svoje povinnosti, lebo to tak cítite, že tak je to správne?
1: Určite sa snažím to aj odfiltrovať, ale sú určite situácie, kde musím aj ja argumentovať a vysvetľovať, prečo sú niektoré veci tak, ako sú. Ale keď to už odfiltrujem, tak viem, že proste toto je ten smer, ktorým som sa vybrala a je to ten správny smer pre mňa a pre okolie a pre židovskú komunitu, lebo vidím už teraz vidím už teraz veľa úspechov a nie len svojich, ale aj našich členov. Ak môžem ešte v rýchlosti spomenúť, určite. Máme členku pani Alicu Frivaldovú a vydala knihu o histórii jej rodiny, volá sa O koľko lásky som prišla. Čiže nie je to len o mne, ale je to naozaj o všetkých členoch a o našom pánovi predsedovi Jaromírovi Voltovi, že mi dal tú možnosť robiť tieto veci, ktoré robím a že ma podporuje. A vrem, tak ako som spomenul, pani Alicu, pána Ivana Belana, Igor Faško, autor nášho pamätníka. Takže nie je to všetko len o mne, ale je to naozaj o členoch a o celej komunite. Nie len o tých aktívnych, takých, ktorí napríklad, ako som spomínala knihu, ale aj takých, čo vôbec chodia do našej komunity a tvoria tú komunitu, lebo bez nich, bez ani fakt, keď začnú alebo keď zistia, že už tu nechcem chodiť, že tu nie je pre mňa nič zaujímavé, tak už tá komunita nebude tak, ako je teraz.
0: Čiže vašou ambíciou je držať to pokope, prinášať tú novú energiu a jednoducho ponúkať tým ľuďom ten dôvod pre to, aby mali chuť sa stretávať a byť spolu.
1: Tak,
0: presne. Čo vám zaželať? Do tej pozície tajomničky židovskej náboženskej obce, ale aj do úlohy mami a jednoducho organizátorky mnohých týchto podujatí. Čo potrebujete, okrem tej obrovskej dávky energie, ktorú máte?
1: Viac hodín do dňa.
0: To vám nemôžeme sľúbiť.
1: Takže okrem toho, asi len to zdravie, lebo keď máme to zdravie, či už my, členovia, alebo naši, teda hocikto na celom svete, tak to všetko proste funguje. Šťastie so zdravím ide ruka v ruke. Peniaze vždy boli, sú aj budú, ako sa hovorí. A nič viac nepotrebujeme.
0: Nech sa vám teda darí. Nech naozaj tá židovská komunita v Banskej Bystrici žije a rozkvitá aj vďaka vám. Nech máte vždy aj dostatok odvahy, aj dostatok energie posúvať to ďalej, aby sa všetky tie plány, ktoré ste si predsavzali, vrátane toho otvorenia vzdelávacieho centra, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre šírenie tej osvety, ale aj vrátane festivalu, na ktorý sa budúci rok môžeme tešiť a mnohých tých ďalších krokov, aby sa vám darilo, aby ste nestrácali entuziasmus, odvahu, tú pozitívnu energiu a hlavne takú tú dobrú energiu, ktorú šírite. Mojou dnešnou hostkou vo večerných reflexiách bola Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A samozrejme za pozornosť ďakujem z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Monika Pastuchová a Richard Čvarba. Dobrú noc, pekný večer.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice, milí poslucháči. Slováci z Dolnej zeme. Vieme o nich veľa a pritom stále nie celkom presne. Aj preto sa rada k tejto téme vrátim vždy, keď je príležitosť. A takouto príležitosťou sa stal aj môj rozhovor s jednou zo Sloveniek, ktoré sa k nám na Slovensko vrátili z Dolnej zeme. Leonora Súdijová zo Selenče. Dnes sa budeme tejto téme venovať aj teoreticky, aj zvukom. V štúdiu sú s vami Peter Mikloš a Zuzana Drugová a teraz vám už bude hrať Ivana Omastová v sprievode ľudového orchestra Rádia televízie Vojvodiny.

na Dolnej zemi, presnejšie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade ostaneme aj v texte. Zakladajúca riaditeľka tohto ústavu, doktorka Sklabinská, síce už pár rokov žije na Slovensku, ale svojim krajanom je verná aj odborne. Ona napísala, že je veľa možností, ako predstaviť širšej verejnosti fenomén slovenskej menšiny v Srbsku. Mnohé sa už využili alebo sa aktuálne využívajú. A z histórie? Príbeh dolnozemských Slovákov sa začína koncom 17. storočia, keď v hojnom počte opúšťajú v niekoľkých vlnách severnejšie slovenské stolice a postupujú na juh, osídľujúc pritom územia opustené osmanskými vojskami. Sťahovanie Slovákov prebieha zhruba v troch časových etapách medzi rokmi 1690 až 1790. Ďalšie migrácie kontinuitne pokračovali aj v 19. storočí. Do najjužnejšej oblasti vtedajšieho Uhorska, do súčasnej Báčky, Banátu a Sriemu vo Vojvodine v Srbsku sa Slováci sťahujú v tretej vlne. Prvý doklad je z roku 1745, keď slobodník Matej Čáni privádza 128 slovenských rodín do Petrovca na vtedajšie Futocké panstvo. Slováci sa do ďalších osád sťahujú buď priamo zo slovenských stolíc, alebo aj sekundárne či terciálne z uhorských stolíc alebo z novozaložených dolnozemských osád. V novom domove si Slováci zakladajú vlastné dediny alebo sa sťahujú do obcí, kde už žili Srbi, Nemci, Maďari, Rumuni a viaceré ďalšie národnosti.

Počuli sme Katarínu Mosnákovú, ktorá tiež už niekoľko rokov žije na Slovensku a pochádza z Jánošíka v Banáte. My sa však vrátime k téme dolnozemských Slovákov, predovšetkým tých z Vojvodiny, a znova siahame do charakteristiky ich histórie. Najdôležitejšie pre odchod Slovákov na dolnú zem bolo obdobie osvietenstva na Slovensku, keď sa viedenský panovnícky dvor a najmä Jozef II. Zasadzujú za lepšie postavenie obyvateľstva a vyššiu vzdelanosť a kultúru. Nositeľmi týchto snažení boli aj mnohé osobnosti slovenskej inteligencie. Tak napríklad prví štyria riaditelia prvého srbského gymnázia v Sriemskych Karlovciach boli vzdelanci z územia Slovenska a v roku 1819 sa stal prvým riaditeľom novozaloženého srbského gymnázia v Novom Sade významný slovenský slavista Pavel Jozef Šafárik. Slováci pôsobili aj v hlavnom meste Srbska a tak synovec Pavla Jozefa Šafárika, doktor Janko Šafárik, bol jedným zo zakladateľov viacerých celonárodných inštitúcií v Belehrade. V roku 1895 prvú umeleckú kresliarskú školu založil v Belehrade Slovák Cyril Kutlík. Pred ním tu však pôsobil aj popredný slovenský výtvarník Jozef Božetech Klemens. Takéto vzťahy trvali počas celého 19.

0: spomínanom kultúrnom Murmaji na Dolnej zemi je prirodzené, že doposiaľ je tam živá slovenská kultúra. Tá stojí, ako to býva zvykom, na jednotlivcoch a ich rodinách. A z takej rodiny pochádza aj Leonora Súdiová, Lienka, ako ju voláme. Opýtala som sa jej, odkedy je súčasťou jej života kultúra.
1: Moji rodičia založili komorný zbor Zvony, keď som sa ešte nenarodila, 2 roky predtým. A keď som sa narodila, tak aby aj mama, aj oco mohli byť na skúškach, tak som sedávala strýkovi na kolenách, čarbala som mu po notách a on spieval. Takže ja som vlastne odvždy bola v zbore, v tenore som sedávala. Až postupne, keď som ja začala spievať, som začala spievať v sopráne. Ale moje prvé vystúpenie bolo na Zlatom kľúči, na detskej časti tohto festivalu, vtedy sa to ešte volalo Selenča Petrovec. Spievala som tam, keď som mala 3 roky, otcovú pesničku Počtárka.
2: Spomínala si Zlatý kľúč. Povedz niečo o tejto súťaži, pretože na Slovensku nevieme, čo to znamená.
1: Zlatý kľúč je súťaž celomenšinová. V celom Srbsku sa tam prihlasujú skladatelia so svojimi novokomponovanými skladbami. Sú to moderné skladby, ktoré vznikli vo Vojvodine. Spievajú ich slovenskí speváci z Vojvodiny, zo Srbska. A je to vlastne súťaž. Okrem toho máme ešte ďalšie súťaže. Máme Letí pieseň letí. To je tiež festival novokomponovanej, ale detskej pieseň.

0: Piesni. Táto súťaž sa odohráva v Kovačici. Máme súťaž Rozospievané klenoty, to je súťaž, ktorá je tiež v Kovačici a je to súťaž ľudových piesní, kde spievajú deti. Potom máme ďalšiu súťaž v Pivnickom poli, to je súťaž ľudových piesní, ale spievajú to dospeláci. Máme súťaž Zlatá brána, to je ďalší festival. Máme ďalší festival Tancuj, tancuj, takže máme sa kde zúčastňovať.
1: A teraz sa zo Selenče, z ktorej pochádza Lienka, presunieme do Kovačice. Jedna z obcí, ktorú Lienka spomínala, ale aj známe centrum insitného umenia, zapísaného do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

0: Po piesniach z Vašca v podaní folklórneho súboru Zornička zo Zvolena pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marina zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne v piatok o 18.30. Michalské hody v Pohronskej polhore ponúknú v piatok o 19. hodine v kinosále koncert Jana Ambróza s muzikou. V sobotu o 12. hodine sa začne vystúpenie detí zo súboru Šťastné detstvo, o 13.30 sa predstaví súbor Hriňovčan, po ňom Kýčera. O 17. hodine sa v kinosále začne prehliadka heligonkárov. V Ludrovej vás v sobotu privítajú na Mitrových slávnostiach. V programe od 12. hodiny budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Program folklórnych súborov bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13. hodine sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa, o 15. hodine vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulhrajtera z Modry, Reného Bošelu a ďalších. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v skanzene zazní výber z pastorel Gašpara Drozda. O 1:30 uvedie folklórny súbor Váh tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkovať budú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina Schrenovca Brusna, Skojšova, z Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovačovič, Vladimír Kyseľ, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Božena Mihucová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra, no a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v najbližšiu nedeľu o 11. hodine. Drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevúl a heligonkárov. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý bude venovaný stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu, zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anka Šatanová, Ján Babice, ženská spevácka skupina Marina, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabadachovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: po folklornom spravodajstve a Sylvii Lojovej z ľudovou hudbou Detvanček sa vrátime k rozhovoru so Slovenkou zo Selenče vo Vojvodine v Srbsku, Leonorou Súdijovou, ktorá žije na Slovensku už viac ako 10 rokov. Kedy sa začala ľudovej hudbe venovať, Lienka?
1: U nás, zahraničných Slovákoch, je to tak, že keď sme chceli mať v Selenči slovenského kantora a otco je muzikant, tak sa naučil hrať aj takúto hudbu v kostole. Keď sme chceli mať v Selenči zbor, tak otco začal mať zbor. Keď sme chceli mať ľudovú hudbu v Selenči, tak otco založil ľudovú hudbu. Keď chcel náš detský folklórny súbor Pramienok mať kapelu, tak otco hrával na harmonike a postupne my, ako sme sa s bratom naučili zo pár tónov a potom zo pár tónov viac na husliach a potom zas viac, tak nás rovno zobral z tanca a pichol nás k nemu do hudby a boli sme hudba otco, ja a brat a hrávali sme ako sprievodná kapela tomuto detskému folklórnemu súboru. Čiže u nás sa ťa nikto nepýta, že či chceš, či nechceš, proste treba. Treba, lebo tam je treba zachovať tú slovenskosť. A makáš.
0: Ja mám osobnú skúsenosť s tvojim bratom. Keď mal 9 rokov, prišiel na Slovensko na školu v prírode. Bol to môj osobne prvý turnus po mojom nástupe na Metodické centrum pre Slovákov žijúcich zahraničí. A pamätám si, ako Ďuro vytiahol husličky a pri záverečnej prezentácii 9-ročný chalan krásne čistúčko hral. Vtedy som ešte netušila, kto sú Súdijovci zo Selenče, teraz už viem. Ty si mala koľko rokov, keď si prvýkrát hrala na husliach?
1: Ja som začala hrať, keď som mala 9 rokov, ale potom som strašne aktívne nahovárala brata, až kým si tie husle, kým sa nezaľúbil do tých husli, ale to netrvalo dlho. A chvála Bohu, že som ho nahovárala, lebo potom ten Ďuro, čo hral na tom tábore s tvojim synom Ondrom, po zopartich rokoch hrali znovu spolu v kapele, ktorá sa volá Ondra Kamaráti. Takže všetko je to tak super poprepájané a človek by tedy ani neveril, čo sa všetko stane.
2: Čo mám robiť?

Po rozprávaní Leonory Súdejovej sa ešte trochu vrátime k histórii kultúrneho hnutia našich krajanov, Slovákov na Dolnej zemi. Už v roku 1919 totiž vzniká v známom Bátskom Petrovci Slovenské gymnázium aj kníhtlačiareň. V tom istom roku sa prvýkrát uskutočňujú aj slovenské národné slávnosti, na ktorých Slováci doposiaľ s pauzou v prvej polovici 20. storočia prezentujú svoju tamojšiu kultúru. Zakladajú sa aj ďalšie spolky a divadelné skupiny. V roku 1920 v Petrovci začínajú vychádzať noviny Národná jednota. O rok neskôr sa osamostatňuje Slovenská evanjelická cirkev habsburského vyznania v Juhoslávii. V roku 1932 vzniká Matica Slovenská v Juhoslávii ako kultúrna a ľudovýchovná ustanovizeň. Doposiaľ sú miestne odbory Matice Slovenskej na Dolnej zemi nositeľmi kultúrnych podujatí. Po druhej svetovej vojne sa aj tam situácia zmenila. Dochádza k zlučovaniu dovtedy samostatne pôsobiacich slovenských spolkov a združení, vznikajú celomenšinové inštitúcie. To zase prináša iné výsledky. Vydanie prvého čísla týždenníka Hlas ľudu v Petrovci, vznikajú národopisné zbierky v Petrovci, bolo zriadené vysielanie v slovenskom jazyku v rádiu Nový Sad v Novom Sade v roku 49. Vzniklo oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v roku 1961. Vznikol samostatný slovenský program v televízii Nový Sad od roku 1975 a vytvorená bola aj galéria Zuzky Medveďovej v Petrovci v roku 1989. A kultúrnych počinov majú naši Slováci na Dolnej zemi podstatne viac.

0: Počuli sme ženskú spevácku skupinu. Ak som pred pesničkou spomínala kultúrne počiny našich Slovákov na Dolnej zemi, nemôžem obísť dnes už spomínané incitné umenie Slovákov z Kovačice, ktoré bolo pred necelými 2 rokmi zapísané do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Galéria incitného umenia v Kovačici bola založená už v roku 1955 a z lokálneho rázu postupne nadobudla o mnoho širší celosvetový význam. Postupne v Kovačici vznikali aj ďalšie súkromné galérie, medzi nimi predovšetkým Galéria Babka. A práve tá bola veľkým organizátorom a nositeľom návrhu na predloženie na zápis zoznamu, zápis incitného umenia Slovákov z Kovačice do Svetového zoznamu UNESCO. Ospravedlňujem sa. Kovačická incita dnes je svetový fenomén. Môžeme ju vidieť na Slovensku v mnohých podobách. Veľmi často je prítomná v miestnych galériách a na rôznych jarmokoch. Je to unikát, ktorý je slovenský, napriek tomu, že má svoje korene u Slovákov v Srbsku.
1: Radovskej siatine!

Počuli sme Igora Daniela a vrchársky orchester Juraja Pecníka. Dostali sme sa k predpovedi počasia, ale siahnem ešte po pranostike k dnešnému dňu, veľmi zaujímavá. Svetá Tekla posledné jablko zjedla. A teraz k odborníkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Predpoveď počasia pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok má byť polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov.

Dnes sme sa túlali dolnou zemou. Ak vás informácie a rozprávanie dolnozemky Leonóry Súdiovej zaujali, odporúčam, navštívte tieto regióny. Zažijete nefalšovanú, otvorenú atmosféru a nekonečne chutnú kuchyňu. Dnes je to z relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť. V štúdiu s vami bol Peter Mikloš a pri mikrofóne Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova v stredu o týždeň.

0: pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Príjemný stredajší podvečer, milí naši verní, ale aj občasní poslucháči a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Koncom tohto mesiaca majú sviatok Michalovia a Václavovia. Pri príležitosti menín toho prvého sa na viacerých miestach západného Slovenska konajú tradičné jarmoky a na niektorých miestach dokonca aj so sprievodom dychovky. Kde a kedy, to vám povieme v nasledujúcej polhodinke. No a ak by ste mali chuť nahodiť sa na hody, tak vám prezradíme, kde sa budú konať tie svetováclavské. Ako inak, tiež pri dobrej dychovke. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Zo štúdia vás zdravia a príjemné počúvanie želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Michalské jarmoky sa budú tento víkend konať napríklad v Martine, Hlohovci či na Myjave. Práve v meste, ktoré sa spája s menom legendárneho primáša Samka Dudíka, si v programe jarmoku zahrajú aj členovia domácej dychovej hudby Myjavci. Vlani oslávila táto kapela 85 rokov na scéne. Hráva predovšetkým na domácej pôde a pravidelne býva aj súčasťou najväčšieho folklórneho festivalu na západnom Slovensku, ktorý sa koná vždy v júni práve na Myjave. No a najbližšiu sobotu 26. septembra o 12:30 si na námestí Milana Rastislava Štefánika na Myjave zahrajú Myjavci tiež.

Svätý Václav sa teší veľkej obľúbe najmä u našich západných susedov a pri príležitosti jeho sviatku sa tu konajú hodové slávnosti. Najmä na Južnej Morave, Brnensku a Uhersko-Hradišťsku majú tieto hody aj prívlastok hody s právem. Hodové slávnosti sa rovnako ako iné prejavy ľudovej kultúry menili. Najväčšie zmeny zaznamenali predovšetkým termíny. Najčastejšie oslavujú obce hody na počesť svojho patróna, teda tzv. Hody patrónske. Na sviatok českého patróna svätého Václava 28. septembra sa svetováclavské hody organizujú napríklad v Kunoviciach, Ořechovej a Ostrožskej Novej Vsi. Hody s právom sú pôvodne pohanská oslava úrody a poďakovania za ňu. Postupom času sa prepojila s cirkevným sviatkom patróna miestneho kostola a získala špecifický právny a spoločenský poriadok. Najbližšie k našej štátnej hranici sa budú svetováclavské hody konať počas najbližšieho víkendu, napríklad v obci Dolní Bojanovice. Hodovú zábavu pod Zeleným tu v nedeľu 27. septembra podvečer zahrajú Skaličané, v pondelok večer príde miestnych aj cespoľných zabaviť Zlaťulka a tzv. Púlnoční solo odohrajú v Dolných Bojanoviciach v útorok 29. septembra Legrúti. No a všetky spomínané kapely zaznejú v tejto chvíli aj z nášho rozhlasového éteru.

Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho dýchovkového vysielania, tak viete, že pri príležitosti 100. výročia rozhlasu pripravujeme na úvod budúceho týždňa jeden skvelý a mimoriadny koncert aj tu u nás v rozhlasovej pyramíde. Skvelý bude preto, lebo budú hrať výborné kapely. Pozvanie účinkovať na tomto koncerte prijali Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas v tomto roku storočná Lieskovanka. No a mimoriadny bude tento koncert okrem iného aj preto, lebo dychovka v našom veľkom koncertnom štúdiu, tak to sa len tak nevidí. Konať sa bude v pondelok 28. septembra o 19. a vstup naň je voľný. Všetci ste samozrejme srdečne vítaní.

Okrem skladieb v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky, ktoré budú na našom koncerte znieť, vás v sprievodnom slove k tomuto koncertu prevedieme niekoľkými zaujímavými míľnikmi, pripomenieme si osobnosti, ktoré pre vás dychovku v rozhlase pripravovali do vysielania, prípadne ju zaznamenávali v teréne, alebo vás ňou chceli jednoducho pobaviť. Skrátka, na koncert dychovej hudby do rozhlasovej pyramídy sa v pondelok 28. septembra určite oplatí prísť.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. S dobrou dychovkou sa na vás tešíme aj zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj Ukrajina majú podľa Marka Rubia záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. Čínsky prezident Xi Jinping začal návštevu Spojených štátov. Počas dňa najmä na západe a severe dážď alebo prehánky 14 až 21 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou vedenou šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom. V utorok sa v newyorskom sídle OSN zišli prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský potom vyhlásil, že Ukrajina by energetické prímerie prijala. Americký prezident nedávno Ukrajinu vyzval, aby prestala útočiť na rafinérie v Rusku, pretože to škodí celému svetu. Americký minister financií Scott Bessent v stredu oznámil, že Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Po novom bude platiť do 10. januára budúceho roka. Táto dohoda je výsledkom rokovaní Bessenta s čínskym vicepremiérom Che Li Fengom, ktorý sa konal v nedeľu v New Yorku a v stredu vo Washingtone. Oznámenie prišlo v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Spojených štátov na štátnu návštevu. Prezidenti Číny a z USA budú dnes rokovať okrem iného o umelej inteligencii a obchodných vzťahoch aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s umelou inteligenciou. Austrálsky premiér Anthony Albanese dnes oznámil, že agent umelej inteligencie vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným a aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Útok podľa Reuters predstavuje jeden z najvýznamnejších incidentov, pri ktorých agenti AI prenikli do externých systémov mimo Spojených štátov a mohol by vyvolať obavy ohľadom schopnosti vývojárov udržať túto technológiu pod kontrolou. Incident sa stal potom, keď spoločnosti OpenAI a Anthropic tento mesiac vyzvali Austráliu, aby prehodnotila zákaz, ktorý im bráni využívať kreatívny obsah tejto krajiny na trénovanie svojich modelov. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedal, že nemá informácie o tom, že by ministra životného prostredia Tomáša Tarabu podporil v parlamente niekto okrem Petra Slíška z Hlasu SD.
2: S takmer absolútnou istotou môžem povedať, že nikto z klubu SNS nepôjde za Tarabom. Veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že ani nikto z Smeru a verím a dúfam, že ani nikto ďalší z Hlasu, ale to nemôžete nikdy 100% vedieť.
1: Za najhorší scenár aktuálne považuje to, že koalícia padne na 76 hlasov. Opozícia očakáva, že Tomáš Taraba po návrate zmení pomer síl v parlamente a získa na svoju stranu aj ďalších poslancov Hlasu SD. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab, po ňom Karol Galex SAS.
3: Kto ešte ide vypaľovať vládu? Kto ešte ide si dávať podmienky a hroziť jej zánikom? Prosím vás, normálne už ju položte.
4: Obávam sa, že naozaj tak ako doteraz si Fico dokázal kúpiť tých jednotlivých poslancov, tak to bude aj ďalej pokračovať.
1: Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu belasých Jonáš Peterek.
5: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie 3 góly. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobře do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje přes ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
1: Počas dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti, miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebňoch Tatier sneženie. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 16 až 21, na severe 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Nehody, kolóny ani radary nám takto krátko po 5. zatiaľ nehlásite. Cestári medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch a v Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu. Prejdete striedavo. Ak budete mať pre nás čerstvé informácie z ranných ciest, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Posledných 7 septembrových dní je pred nami. Ten 24. začínate s Rádiom Regina Stred. V historickom kalendári si dnes pripomenieme generála Rudolfa Viesta. Povieme si aj o pribúdajúcich ochoreniach pečene. V rubrike o záhrade príde na rad korunkovka a po 8. sa vyberieme aj k rieke Ipeľ. Budeme naživo pri slávnostnom otvorení nového chráneného areálu Ipeľská niva pri Brezničke. No a budeme aj súťažiť, zahráme si o vstupenky na program Hrajte, že mi hrajte. Pekné ráno vám v tejto chvíli prajú Richard Čvarba a Peter Magurský.

24. september je označovaný aj ako Svetový deň hrania, okrem toho si pripomíname aj Svetový deň riek. No a 24. september je aj deň, kedy oslavujú meniny Ľuboš aj Ľubor. Mužské mená Ľuboš, Ľubor majú český pôvod, Ľuboš vo voľnom preklade znie ako ľúbený, milý a Ľubor ako mieru milovný.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 19 minút a informácie o počasí má pre nás pripravené meteorologička Jana Čerbová. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Tak začnime tým, ako to ráno vyzerá na tomto území.

0: Ohľadne oblačnosti, v tej východnej je jasno až polooblačno a v tej západnej, to znamená Trenčiansky, Žilinský kraj, Hont a pomedzie sa vlastne s Nitrou, s Nitrianským krajom je skôr oblačno až zamračené, momentálne bez rážok. Teplota vzduchu je dosť oproti včerajšej noci dosť nízka. Napríklad v Revúcej, kde je momentálne 2 stupne, je veľmi blízko k rekordnej hodnote najnižšej nočnej teplote na vlastne pre 24. september, pretože je 1,6 z roku 2014, takže ešte v 2014 sme mali tak ešte nižšiu teplotu a o takomto čase ako teraz. To znamená v Prievidzi 4, Turčianske Teplice 1, Žilina 6, Čadca 5, Oravské Veselé 2, takisto Liesek, Liptovský Mikuláš, 1, Brezno minus 1, Banská Bystrica 3, Sliač plus 1, Žiar nad Hronom 3 stupne, Banská Štiavnica 5, Dudince 4, Lbzovík 3, Lučen z Bojkovce 2, Rimavská Sobota 3 a Lom nad Rimavicou 3 stupne, pofukuje slabý vietor.
1: No ráno teda poriadne chladné, aj túto Riško Švarba mi vravel v štúdiu, že vyšiel von a vracal sa po bundu, ešte po jednu, trošku prekvapenie. Bude chladný aj dnešný deň?
0: Nie, bude podobný ako včera, i keď samozrejme pocitovo bude asi chladnejší, pretože pribudne oblačnosť na celom území od západu, čiže bude postupne veľká oblačnosť a zrážky hlavne na severe, inde ojedinele, to znamená v Banskobystrickom kraji na juhu ojedinele dážď, prehánky na hrebeňoch Tatier, zrážky snehové. Za tejto situácie denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor.
1: Tak to bude vyzerať 24. september, povedala nám to Jana Čerbová, s ktorou sa spojíme aj krátko po 6. hodine. Tak zatiaľ, do počutia.
0: Do počutia.
2: Príjemný štvrtok z rádiom Regina Stret.

0: Súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zelená vlna.
5: Dopravný servis o 5:30 začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Na R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice medzi 153. a 150. kilometrom rekonštruujú vozovku, prejdete v pravom jazdnom pruhu. Ak budete mať pre nás ďalšie informácie z dopravy, viete o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Dnes ráno si v historickom kalendári pripomenieme jednu z významných osobností našich dejín. 24. septembra 1890 sa v Revúcej narodil generál Rudolf Viest.
6: Koncom mája 1942 ho vojenský súd v Bratislave degradoval na vojáka a odsúdil na trest smrti. Po oslobodení v roku 1945 ho povýšili na armádneho generála.
5: A reč bude aj o tom, že až približne štvrtinu Slovákov postihuje chronické poškodenie pečene, pričom muži sú ohrození takmer dvojnásobne viac ako ženy. Zaujímavé i dôležité témy k vám doručíme po vlnách Reginy Stret.
7: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Dnes pokračujeme v téme, čo sa skrýva za tým, že chlapci a muži vzhliadajú k mizogínnym mužským idolom.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Možno ste zaregistrovali, že sociálne siete sa plnia mužmi, ktorí hlásajú, ako byť pravým chlapom, takým, ktorý je sebavedomý či úspešný. Na prvý pohľad by na tom nemuselo byť nič zlé. Problém ale nastáva, keď sa k tejto predstave mužnosti pridá pohrdanie ženami. Takzvaní alfasamci na sociálnych sieťach často ponúkajú veľmi jednoduchý recept na život, čo je pre mnohých chlapcov a mužov veľmi príťažlivé. Ako sme už naznačili v predošlej časti, to, že chlapci a mladí muži inklinujú k takýmto vzorom, môže tkvieť v nehostinnom rodinnom prostredí, kde nezažívajú či nezažívali prijatie, bezpečie a lásku. Ďalej objasňuje klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Keď zažíva niekto chronický nedostatok, tak je veľmi ľahké potom, že nemá vzor, ktorý mu povie, že toto je rozumné alebo to nie je rozumné, alebo v rodine to nedostáva, a potom niečo, čo sa mu proste páči, kde nachádza uznanie svojich traum, tak to prostredie nachádza ako to motto, ktoré ho mení a ktoré ho formuje. A to prostredie je potom ale choré, ktoré ten daný mladý človek nekriticky vlastne prijíma. A toto je potom problém, že sa mladí muži stretávajú s nepochopením a neprijatím, kde sa potom prirodzene izolujú a zostávajú vo svojich bublinách. A to je určitý problém aj vlastne v súčasnosti, kedy mladí ľudia sa zdá, že nevedia celkom, akým spôsobom majú vytvárať vlastne vzťahy ku partnerom alebo partnerkám a ako udržievať vlastne vzťah práve z dôvodu chýbajúcich a absentujúcich určitých vzorov, ktoré doma akoby chýbajú, ako riešiť konflikty.
2: Jan Grossman napokon ešte doplňa.
3: Bez ohľadu na to, že ako sa na to dívame, tá rodina je, či už je formalizovaná alebo nie, je veľmi dôležitým a jedným zásadným vlastne priestorom, kde ten mladý človek a mladý muž môže sa učiť, ako komunikovať veci, či už so svojou mamou alebo so svojím otcom. Ak toto nezažíva, tak vlastne toto riziko sa znásobuje, že sa vlastne dostane do tých nezdravých kruhov.
2: Medzi dôvody, prečo chlapci a muži vzhliadajú k mizogínnym alfasamcom a následne aj napodobňujú ich správanie, patrí aj neistota, osamelosť či neúspech.
1: Rádio Regina Stret, liek

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 42 minút a dnešné ráno na strednom Slovensku je poriadne chladné. O 5 hodine namerali v Žiline 5 stupňov, v Prievidzi a Dudinciach 4, Poprade 3, v Martine len niečo vyše 2 stupňov, na Sliači 2 stupne, rovnako v Liesku 2 stupne, v Telgarte 0 a na Chopku minus 3. No a čo nás čaká počas dnešného dňa? Spočiatku bude polojasno, postupne však od západu pribudne oblačnosť, miestami sa objaví dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe regiónu bude väčšinou okolo 14. Vo výške 1500 metrov očakávame približne 5 stupňov a vietor bude spočiatku slabý, neskôr miestami západný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Príjemné vstávanie s Rádiom Regina.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáte. Hele, to nebo
1: Rádio Regina Stret, kalendár.
2: 24. septembra 1890 sa v Revúcej narodil Rudolf Viest, slovenský generál a veliteľ povstaleckej armády počas Slovenského národného povstania. Jeho osobnosť si teraz pripomenieme v archívnej nahrávke z roku 1990. Redaktorka Alica Bieliková sa vtedy o Rudolfovi Viestovi rozprávala s publicistom Milanom Várošom.
3: Ako sa vyvíjal jeho osud po rozbití republiky v roku 1939?
4: Dňa 14. marca 1939 Vies osobne odozdal memorandum Slovenskému snemu, ktorom spolu s Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajovským, Jozefom Kristínom a inými protestoval a varoval pred odtrhnutím Slovenska od Česko-Slovenskej republiky. O pol roka ušiel cez Maďarsko, Rumunsko, Jugosláviu a Taliansko do Francúzska. V Londýne začal spolupracovať s doktorom Eduardom Benešom, stal sa členom Česko-Slovenskej emigrantskej vlády.
3: No a aká bola na to reakcia doma v Bratislave?
4: Koncom mája 1942 ho vojenský súd v Bratislave degradoval na vojáka a odsúdil na trest smrti. Po oslobodení v roku 1945 ho povýšili na armádneho generála in memoriam.

0: Až približne štvrtinu Slovákov postihuje chronické poškodenie pečene. Muži sú ohrození takmer dvojnásobne viac ako ženy.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Choroby pečene si mnohí spájajú s nadmernou konzumáciou alkoholu, no ten nemusí byť vždy hlavnou príčinou ich vzniku. K poškodeniam môže dochádzať aj vplyvom iných rizikových faktorov, ktoré súvisia so životným štýlom, infekciami, genetickými predispozíciami či prostredím. V každom prípade výskyt ochorení pečene dramaticky rastie. Pokračuje hepatálny chirurg dr. Martin Sirotnik z Banskobystrickej Ruzvoltovej nemocnice.
3: Ten trend je nevyhnutne stúpajúci, pretože čím viac mám kolorektálneho karcinómu, tým viac mám prirodzene aj tých metastáz v populácii. Ten púl pacientov narasta každým rokom.
2: Pri operáciách pečene využíva moderná medicína robotickú chirurgiu. Neoperuje však len samotný robot. Potrebný je celý tím odborníkov.
3: Ten chirurg je tam iba jedna zložka. Kruciálnym je tam anesteziolog, ktorý pacienta prevedie tak, aby tú operáciu skrátka zvládol, prežil. Ďalšou súčasťou je hepatológ, ktorý tej pečeni rozumie lepšie ako kdokoľvek iný. Radiológ, ktorý vlastne nám vie skoro so 100% pravdepodobnosťou popísať to, čo na tom CT a magnetickej rezonancii je.
2: Keď hovorím o stúpajúcom trende onkologických ochorení pečene, v rámci prevencie by sme mohli poslucháčov upozorniť na nejaké veci, čo sa týka životného štýlu.
3: Sú to veci, ktoré sú už chronicky známe, ktorým sa zaoberá kdekto, či už na internete, alebo aj na ambulanciách. Ale podľa mňa najpodstatnejšie je stravovať sa zdravo, v mojom ponímaní. To je jesť potraviny, ktoré sú z nášho regiónu a ktoré nie sú vysoko spracované. Nemusíte jesť každý deň zeleninu, ale proste určite ho zaradiť do toho jedálnička. A druhá je práca so stresom. Nemyslím na stres pracovný, ale aj ten medziľudský a tie zbytočné konflikty, ktoré medzi ľuďmi si vytvárame a živíme, to nás veľmi oslabuje. Keď si pozriete tie miesta na svete, kde ľudia žijú najdlhšie, tým spoločným faktorom tých miest je nielen, že tam je krásne a je tam teplúčko a slniečko, ale tí ľudia sa neženú. Tu povedzte mi, alebo ukážte mi jednoho človeka, ktorý nemá za deň veľa telefonátov, neponáhla sa niekam a pritom ešte sa snaží rýchlo jesť a nezdravo.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
12: Bolo 6 hodín.
13: Správy Slovenského rozhlasu.
14: Vláda zlacnila vlaky o polovicu, rokovať chce aj o znížení cestovného v autobusoch či MHD. Nočné útoky na Kyjev si vyžiadali životy dvoch ľudí a najmenej 6 zranených. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v stredu na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pri reforme OSN sa Slovensko podľa neho prikláňa skôr k evolúcii než k revolúcii. Prezident Pellegrini pripomenul aj kandidatúru Slovenska na stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Opatrenie, ako zmierniť dopady cien paliv, vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie, ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
15: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
14: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho auto nemôže nahradiť.
16: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
14: Ruské jednotky v noci na dnes zaútočili na Kyjev balistickými raketami. V meste bolo počuť niekoľko silných výbuchov. Zahynuli 2 ľudia a 6 utrpelo zranenia. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Pod jeho troskami stále môžu byť ľudia. Miestne média informovali aj o viacerých požiaroch. Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Viac prípadov zaznamenali už iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom v Nemecku. Severná Kórea v útorok skúšobne odpálila vylepšený systém riadených raketometov kalibru 240 mm. Informovala o tom tlačová štátna agentúra KCNA. Rakety majú predĺžený dolet 100 až 115 km a využívajú autonómny systém presného navádzania. Vývoj týchto rakiet zaisťuje KLDR významnú zmenu v palebnej pripravenosti pozdĺž južnej hranice. Seoul zatiaľ nereagoval. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Obaja mieria na farmu do nižšej AHL. Demeka však ešte môže z waiver listiny získať iný klub zámorskej NHL. Ráno sa môže ešte ojedinele vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
10: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 30 minút. Cestári pracujú na diaľnici R1 za výjazdom z Volen stráže smerom na Banskú Bystricu. Opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Prajeme šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
10: Richard Švarba a Peter Magurský prajú pekné ráno z Reginy Stret. Kedy ste sa naposledy dobre zahrali? 24. september je okrem iného aj Svetový deň hrania, ktorý zdôrazňuje, aká dôležitá je hra nielen pre deti, ale pre každého z nás. A my sa preto dnes ráno tak trošku vrátime do čias, keď na zábavu nebolo treba mobil, tablet ani internet, stačila ulica, pár kamarátov, lopta, krieda či kus gumy. Otázka znie, čo ste sa hrávali vy? C-čka, guľôčky, škôlka, vybíjaná, bolo toho naozaj dosť, schovávačka a rovno pod otázka, ktorú hru z vášho detstva by dnešné deti možno už aj nepoznali. Napíšte nám, nahrajte hlasovku a rovno si tak zahráte aj o cenu, pretože v hre sú dve vstupenky na program Rádia Regina Stret. Hrajte, že mi hrajte. Tak hrajte.
13: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné ráno prajeme nielen na stredné Slovensko, ale aj do hlavného mesta, kde je Janka Čerbová, konkrétne v SHMU. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako vyzerá to ráno na strednom Slovensku, lebo vyšli sme z domu a teda boli sme trošku prekvapení, aké chladné je?
2: No určite stredné Slovensko má asi také najnižšiu dennú aktuálnu teplotu v porovnaní s východným či západným. Aj samozrejme kvôli geografii. Takže v Prievidzi 5 stupňov, Turčianske Teplice 2, Žilina 6, takisto Čadca, Oravské Veselé plus 1, Liptovský Mikuláš 3, Poprad 2 stupne, Brezno 0, Banská Bystrica 2, Sliač plus 1 stupeň, Žiar nad Hronom 3, Banská Štiavnica 6, Dudince 4, takisto Bzovík, Lučenec Boľkovce 2, aj Rimavská Sobota, Revúca a Hlom nad Rimavicou zhodne. K tomu pofúkuje slabý vietor, v tých vyšších polohách je to prudký vietor.
1: Teploty teda poriadne nízko. Ako to bude počas dnešného dňa?
2: Bude pokračovať skôr to počasie ohľadne teploty, i keď slabo podnormál, ale už niekoľko dní máme podobnú dennú teplotu za sebou, to znamená 16 až 21 v tej severnej polovici či Spiši a hore Hroní teplota okolo 14 stupňov. Ohľadne oblačnosti, polojasno až oblačno, postupne veľká oblačnosť a zrážky hlavne na severe, miestami inde o čosi menej, dážď, prehánky na hrebeňoch, Tatier, sneženie, rozfúka sa lokálne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, no a na horách vo výške 1500 m plus 5 stupňov.
1: Tak to bude vyzerať štvrtok, 24. september. Poďme sa pozrieť ešte aj na piatok.
2: V piatok začneme veľkou oblačnosťou na strednom Slovensku, postupne hlavne na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky miestami hlavne na severe, a to dážď, prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. Bude o čosi teplejšia noc, 10 až 5 v údoliach, 5 až 0 a cez deň opäť 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 14 stupňov.
1: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Dnešné príslovie bude hovoriť o podobnosti rodičov a ich detí.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: O rodičoch a deťoch a ich podobnosti hovorí viacero slovenských prísloví. Rozhlasový archív nimi obohatila jazykovedkyňa Katarína Habouštiaková.
3: Aká matka, taká katka, taká celá jej čeliatka. Ako chodí starý rak, i mladý sa učí tak. Mladý vrabec sa učí čvirikať od starého.
2: Od starého vola učí sa mladý vôl, hovorí dnešné príslovie. Ako nás ovplyvňuje správanie a povaha rodičov? Odpovedá rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík.
4: Prvá najdôležitejšia je vzor správania a socializácia. Práve táto socializácia je práve najdôležitejšia forma toho modelu ovplyvnenia. Preberá sa ako keby napodobňovaním alebo zrkadlením toho, čo rodičia robia, ako konajú. Veľakrát sa stretávame s retorikou, že výchova v dnešnej dobe je v podstate nevýchova a tá je tá zdravá a správna, pretože deti nepotrebujú porozumieť tým výchovným prvkom, nepotrebujú zrkadliť a navnímajú si tam a načítajú, ako pristupovať k situáciám, ako komunikovať, ako tým životom ísť. Samozrejme, že sa rozprávame o zdravých formách fungujúcich rodín, kde tie vzorce sa preberajú tým správnym spôsobom.
5: Ach,

0: Od starého vola učí sa mladý vôl. A ovplyvňujú nás aj hodnoty rodičov.
1: Formovanie hodnôt, formovanie morálky, sú to postoje, presvedčenia, naozaj to spektrum, kedy dieťa zrkadlí tých rodičov, je veľmi, veľmi široké. A je veľmi dôležité, aby aj rodič mal to vedomie, tú silu toho vedomia natoľko uvedomelú, že si ako keby uvedomuje tú priamu súvislosť s tým, že to dieťa to zrkadlí.
2: Je naozaj môj!
3: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Čo rozhoduje o tom, či si uchádzač vyberie práve vašu firmu? A aké chyby robia zamestnávatelia pri hľadaní nových ľudí? Aj o tom bude hovoriť odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka.
2: Keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia.
1: Reč bude aj o vzťahu k strednému Slovensku, zákulisí podcastového sveta, aj o tom, prečo je dôležitá značka zamestnávateľa. Mário Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Okrem kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, kde sa zdržíte 30 minút, ste nám už nahlásili aj kolónu medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. Ak máte pre nás aktuálne informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Ak takto na sekundu presne o pol siedmej rozmýšľate, čo s dnešným dňom, tak 24. september bude na strednom Slovensku vyzerať aj takto. Banický jarmok vo Veľkom Krtíši, Viktor Beránek v Tatranskej galérii v Poprade, Liptovské pivné dni, 13. ročník v Liptovskom Mikuláši, Michalské hody v Pohronskej Polhore či rôzne divadelné predstavenia v Žiline, v Martine či vo Zvolene. Takže rozhodne si máte z čoho vybrať, predostrieme vám to podrobne v našich kultúrnych pozvánkach. Zatiaľ úplne stačí, že ste si pre vstup do nového dňa vybrali Reginu Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.
5: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auto.

0: predpoveď počasia.
1: Aj po pol siedmej máme ráno na strednom Slovensku chladné, v Žiline aktuálne 6 stupňov, v Prievidzi 4, rovnako v Dudinciach, Žiar nad Hronom hlási 3 stupne, Martin, Poprad či Rožňava približne 2, na Sliači a v Liesku len okolo 1 stupňa, v Telgarte okolo 0 a na Chopku minus 2 stupne. Počas dňa sa však oteplí, spočiatku bude polojasno, od západu postupne pribudne oblačnosť a miestami treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Najvyššia denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov. Na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Vietor bude slabý, postupne miestami západný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Šport.
1: Futbalisti zo Sliača nezažívajú v 6. futbalovej lige skupine C optimálny štart. Zo 7 zápasov dokázali získať len 3 body a tak nečudo, že v priebežnej tabuľke okupujú spodné miesta. Ako sa na súčasnú situáciu pozerá predseda FK Slovan Kúpele Sliač Ľuboš Nemec, zisťoval redaktor Mário Hanzel.
2: Pán predseda, vyzerá, že úvod pre futbalistov Sliača v 6. lige nevychádza zatiaľ podľa predstav. Pohľad na tú tabuľku a predposledné miesto asi nie je moc príjemný po 7 kolách.
3: Nie je to príjemný, čakal nás ťažký žreb. Poviem pravdu, očakával som zhruba od akých 5-6 bodov viacej, že budeme mať, a hlavne som bol sklamaný z posledného zápasu. Kebyže chalani podajú priemerný výkon, tak musíme vyhrať s Bravecovom.
2: Zatiaľ máte na konte jedno víťazstvo v domácom prostredí, ale doma sa vám už podarilo aj viac bodov popúšťať. Mužstvo sa doma trápi pod väčším tlakom.
3: Ťažko povedať, nevieme premeniť šance a potom dostávame dosť lacné góly, ktoré sú spôsobené buď nekoncentrovanosťou alebo podcenením určitých herných situácií. Keď zoberiem prvé kolo, sme viedli 2-0 a za 3 minúty bolo vyrovnané 2-2 a v poslednej minúte zápasu sme dostali gól na 3-2 s Banskou Štiavnicou.
2: Výsledok, ktorý trošičku bije do očí, je prehra s lídrom súťaže 7-1. Tam bola tá kvalita až taká rozdielná, či súperovi napadalo a vám nie?
3: Tam sme mali problém s zložením z mužstva a jeden dosť kľúčový hráč musel odísť do roboty a tým pádom potom sme po jeho odchode sme dostali 6 gólov. Tak to bolo proste cítiť. A kvalita tých seliec boli kvalitnejší, boli herne určite lepší.
2: Vyzerá teda, že sa stýkate so súčasnými bolačkami amatérskeho futbalu. Ako ste na tom s kádrom? Má kto hrať? Či ste radi, keď sa vás ide 11 a niekto na striedanie?
3: Našťastie máme celkom dosť široký káder, ale vždycky sa stane, že 4-5 sa nedá cez pracovné povinnosti ísť na zápas a potom býva problém so zložením kádra. Ale chcelo by to určite mať širší káder, ale sme radi s tým, čo máme. Chalani hrajú, ako sa hovorí, za gulaš a pivo.
2: Tréner skladá zostavu z toho, čo mu príde?
3: Myslím si, že už sa chystá zostava na víkend už dopredu, lebo chalani väčšinou dávajú, našťastie sú niektorí takí zodpovední, že dajú 2 dni dopredu, že neprídu, že už sú pracovne odcestovaní. Lebo máme pomerne dosť vojakov a tých, keď je odvelia doma laciek, tak nám nastávajú problémy.
2: Cieľ pre túto sezónu máte stanovený nejaký konkrétny, či idete od zápasu k zápasu a uvidíte, ako to vydá po jeseni, prípadne na jar?
3: Cieľ je, myslím si, že hlavne sa zachráni v 6. lige, ale ideme, ako poviem, od zápasu k zápasu a uvidíme, ako dopadne jeseň a budeme sa snažiť zime spraviť všetko preto, aby jar bola lepšia ako jeseň, lebo tá letná prestávka je pomerne krátka a aj to prestupové obdobie, bohužiaľ, gro hráčov už chce hrať iba za peniaze. A radšej nebudú hrať futbal, ako by mali hrať zadarmo.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Tatranskej galérii v Poprade sa dnes môžete stretnúť s Viktorom Beránkom. Známy tatranský chatár prichádza pri príležitosti derniéry knihy o jeho živote ďaleko od tatranských turistických chodníkov a zároveň otvorí druhú sériu stretnutí s názvom To ťa musí baviť. Stretnutie s Viktorom Beránkom sa začína dnes o 17.30 v Tatranskej galérii v Poprade. V Liptovskom Mikuláši pokračuje 13. ročník festivalu Oktober na Fest Liptovské pivné dni. Námestie Osloboditeľov ponúka počas 5 festivalových dní pivné špeciály, grilované jedlá, súťaže aj živú hudbu. Vo štvrtok, teda dnes, sa o 18.45 predstaví skupina Rock Raptors a o 20.30 kapela Javor. Vstupné je 5 eur, návštevníci v kroji majú však vstup zdarma. Oktober na Fest potrvá až do soboty 26. septembra. Do Liptovského Mikuláša môžete dnes zamieriť aj za výtvarným umením. Liptovské kultúrne stredisko pozýva na vernisáž výstavy Stvorby, na ktorej predstavia svoju celoročnú tvorbu členovia klubu neprofesionálnych výtvarníkov. Uvidíte kresby, maľby, grafiku aj priestorové objekty, ktoré vznikali v ateliéroch, na workshopoch či priamo v prírode. Vernisáž sa začína o 16.30 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska. V Pohronskej Polhore sa dnes začínajú tradičné Michalské hody, ktoré potrvajú až do nedele. Počas 4 dní ponúknú svetú omšu, hudobný program, kolotoče a zábavné atrakcie, trh regionálnych produktov či výstavy. Úvod hodov však bude patriť slávnostnejšej chvíli. Dnes o 17.00 ocenia v obradnej miestnosti obecného úradu významné osobnosti obce. O hudobný sprievod sa postará Sofia Blaskichová a banket po ukončení. Vo Veľkom Krtíši dnes pokračuje druhým dňom Banícky jarmok. Nemocničnú ulicu zaplnia predajcovia rôzneho tovaru aj výrobkov ľudových remesiel. Na parkovisku za mestským úradom nebude chýbať burčiak, stánky s občerstvením a pripravené sú aj atrakcie pre deti, ktoré ich môžu s kartou mesta využiť bezplatne. No a napokon pozývame aj do divadiel. Slovenské komorné divadlo v Martine uvedie o 18.30 v štúdiu inscenáciu Zem pamätá. V rovnakom čase sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne predstavenie OTA, divadelná paralela k súčasnej dobe o sile slobodného hlasu v neslobodnom éteri. A o 19. hodine pozýva Mestské divadlo Žilina do Veľkej sály na inscenáciu Triky Fet a Makači v réžii Eduarda Kudláča.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Náhle zlyhanie pečenia.
2: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
1: Príčina smrti, tyš červený.
3: Takže ho niekto otrávil?
4: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
2: Ja a môj manžel, kto iný?
4: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
3: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá.
5: Asi máme problém.
0: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
8: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpite, kúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Vláda zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, opozícia opatrenie kritizuje. Dnes bude jasno až polojasno 14 až 21 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukelka.
0: Rádiožurnál.
9: Vojny, bezpečnosť, umelá inteligencia či budúcnosť medzinárodnej spolupráce. Aj o tom hovorili lídri z celého sveta počas prvých dní valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vo všeobecnej rozprave vystúpil aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Zdôraznil, že samotná organizácia potrebuje reformu, čím sa pridal k desiatkám hlav štátov z celého sveta.
10: Každá krajina, ktorá vstupuje do tejto sály, prináša svoje vlastné obavy. Týmito slovami sa lídrom z celého sveta prihovoril prezident Peter Pellegrini. Vo valnom zhromaždení upozornil, že medzinárodný systém nie je dokonalý.
11: The world has changed.
10: Svet sa zmenil a OSN sa musí zmeniť s ním. Bezpečnostná rada by mala lepšie odzrkadľovať dnešnú realitu, hľadať silnejší hlas krajinám a regiónom, ktoré sú stále nedostatočne zastúpené. S tým, že bezpečnostná rada nefunguje, sa zhodujú aj analytici, hovorí Jaroslav Ušiak, odborník na medzinárodné vzťahy z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
12: Ten donucovací orgán, tá bezpečnostná rada, je v podstate paralizovaná. Častokrát či už Rusko, Čína alebo USA dokážu blokovať akúkoľvek snahu.
10: Slovensko chce k lepšiemu fungovaniu Bezpečnostnej rady OSN pomôcť zvnútra. Na roky 2028 až 2029 kandidujeme na nestáleho člena rady, opäť Peter Pellegrini.
13: Bude kladený na nás ešte väčší dôraz, aby sme svojimi schopnosťami, svojimi postojmi a názormi
5: pomáhali kultivovať tú debatu.
10: Voľby do Bezpečnostnej rady by mali byť v júni budúceho roka. Slovensko je jediná krajina, ktorá kandiduje za región východnej Európy. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
9: Rusko odmietlo výzvu 50 krajín vrátane Slovenska, aby pristúpilo na prímerie vo vojne na Ukrajine. Na pôde OSN vyhlásilo, že by len nahralo nepriateľovi a jeho podporovateľom. Podľa Spojených štátov však Moskva aspoň čiastočný pokoj zbraní pri najmenšom zvažuje.
13: Výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a na rešpektovanie medzinárodného práva adresovali Rusku predovšetkým európske krajiny, no napríklad aj Kanada, Japonsko alebo Nový Zéland. Iniciatívu na pôde OSN v New Yorku predstavil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha.
14: Ukrajina je od marca 2025 otvorená úplnému bezpodmienečnému prímeriu. Vyzývame Rusko, aby konečne urobilo to isté a pristúpilo na vyjednávanie. V rámci budovania vzájomnej dôvery žiadame tiež návrat všetkých vojnových zajacov a zavlečených civilistov. Chceme mier.
13: Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dialóg ako taký nevylúčil. Výzvu však v reakcii odmietol s tým, že by to vraj z taktického hľadiska bolo v prospech opačnej strany.
15: Keďže sme sa už poučili, ani počas akýchkoľvek vyjednávaní špeciálnu vojenskú operáciu neprerušíme, bolo by to presne to, čo Európa chce, aby mohla doplniť vyčerpané vojenské zásoby režimu v Kieve, ktorý sa zo zúfalstva už dávno uchýlil k teroristickým metódám.
13: Iný pohľad ponúkol po včerajšom rokovaní so Sergejom Lavrovom americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Moskva je podľa neho otvorená aspoň obmedzenému pokoju zbraní, zameranému na energetickú infraštruktúru a na lode vyvážajúce obilniny cez Čierne more. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
17: Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umelej inteligencie, vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI, v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Ústredná volebná komisia v Izraeli rozhodla vylúčiť z októbrových parlamentných volieb dve politické strany, Zjednotenú arabskú kandidátku a volebnú alianciu Spoločná kandidátka, ako aj dvoch radových kandidátov. Rozhodnutia ešte nie sú konečné a v prípade jednotlivých kandidátov ich musí potvrdiť najvyšší súd. Spojené štáty včera oznámili uvoľnenie ďalších 267 miliónov dolárov na boj proti epidémii infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike. Pakistan dnes skoro ráno letecky útočil na 10 cieľov v Afganistane, ktoré podľa neho v stredu využil Taliban na dronové útoky proti Pakistanu. Podľa agentúry AP ide o výrazné vyhrotenie napätia medzi susednými krajinami, ohrozujúce snahy regionálnych mocností o mier.
9: Čínsky prezident Xi Jinping spolu s manželkou pricestoval na oficiálnu návštevu USA. Na letisku v Marylande ho privítal na červenom koberci pred nastúpenou čestnou strážou prezident Donald Trump a prvá dáma. Dnes sa vo Washingtone začne dvojdňový americko-čínsky summit.
18: Prezidenti Donald Trump a Xi Jinping si sadnú za rokovací stôl už druhýkrát v tomto roku. Predošlý summit sa konal v máji v Pekingu a niesol sa v znamení strategickej stability aj napriek pokračujúcej rivalite medzi veľmocami v obchode, vývoji umelej inteligencie a v geopolitických otázkach. Analytik Scott Kennedy zo CSIS tvrdí, že Xi Jinping má momentálne navrh. Čínsky vývoz v minulom roku prekonal rekord a pravdepodobne to zopakuje aj v tomto roku. Peking výrazne napreduje v pokročilých technológiách. Naopak priemyselná výroba v USA nerastie. Závislosť USA od dovozu vzácnych zemín z Číny a kľúčových komponentov sa nezmenila. Analytička Ruby Osmenová z Tony Blair Institute tlmila očakávania. Celkovo si myslím, že tento summit neprinesie veľa konkrétnych výsledkov, ale povedie k predĺženiu prímeria týkajúceho sa opatrení na vývoz vzácnych zemín a ciel.
19: tariff measures.
18: Rokovania sa okrem Tajvanu budú týkať aj Iránu, vojny na Ukrajine a čínskej podpory Ruska. Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy a Washington netají, že by privítal jej pomoc pri ukončení konfliktu. To platí aj pri implementácii amerických sankcií voči Rusku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
9: K téme dodajme, že Spojené štáty a Čína sa nakoniec dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Krajiny tým získajú viac času na vyjednávanie o rozsiahlejšej obchodnej dohode.
16: Počúvate Rádiožurnál.
9: Je 7 hodín 8 minút. Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Ďalším z opatrení, ako zmierniť dosahy cien palív, je zníženie cestovného vo vlakoch v druhej triede o 50%. Toto opatrenie vláda po 30 dňoch opäť prehodnotí. Premiér Robert Fico zo Smeru SD plánuje rokovať so županmi aj o znížení cestovného v autobusovej doprave.
20: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude limitovaná od 1. októbra, vysvetľuje premiér Robert Fico z Smer SD.
21: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
20: Neznamená to, že tak dôjde k zastaveniu rastu cien. Ak budú ceny komodít stúpať, bude to brzda. Podľa energoanalytika Andreja Lednára takýto prístup však nie je optimálny. Môže byť totiž problematický z pohľadu konkurencie.
22: Hlavne pri menších dodávateľoch a distribútorov pohonných hmot môže nastať problém, kedy nebudú schopní pri tak nízkej marže, ako im bude stanovená, zabezpečovať dostatočné a stabilné dodávky pohonných hmot na Slovensku.
20: Julius Jakab z Hnutia Slovensko význam tohto kroku nevidí.
23: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov, čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
20: Opozícia tiež tvrdí, že vláda by mala dodatočne zdaniť rafinériu Slovnaft či znížiť spotrebnú daň na palivá. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabov podotkol, že daňové zaťaženie spoločnosti je už teraz nadpriemerné. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
9: Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasný.
24: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
25: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
24: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
26: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
24: Podľa Michala Cirnera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
25: Na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
24: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
9: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
16: Rádiožurnál Šport.
14: Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade Košíc 4-2. Odplatili tak oceliarom prehru z predošlého kola. Autor druhého gólu hostí Jonáš Peterek.
27: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže všetci sme radi za tie 3 góly. Majú dobrý tým, hrajú nepříjemne, dobre do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje prezne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
14: Náš reprezentant Adam Sýkora bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať 4 až 5 mesiacov. Útočník New Yorku Rangers sa zranil v prípravnom stretnutí z New Jersey. Dvojica Josef William Kmedz a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónnej príprave Vegas Golden Knights. Obaja sa presunú do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83, rozohrávač Dalibor Hlivák.
1: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%, presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas, na neho sa musíme teraz pripraviť.
14: Darilo sa aj futbalistkám Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA. V prvom dueli druhého predkola vyhrali na pôde gréckeho PAOK Solún 3-2 trénerka Ivana Veďalová.
2: Našťastie sa na konci ešte podarilo streliť tretí gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
14: V talianskej Ivrei sa dnes začína európsky šampionát vo vodnom slalome. Predstaví sa na ňom 10 slovenských pretekárov, medzi nimi aj kajakárka Eliška Mintálová.
3: Energie tam už moc není, už je koniec sezóny, už to cítim, že každý ten jeden tréning už je taký dosť namáhavý. Jazdí sa mi tu super, celkovo som povedala, že je to dosť taký silový a zároveň technický kanál.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Pokračuje rokovanie Národnej rady. Poslanci sa budú zaoberať aj novelou zákona o dani z pridanej hodnoty. Pod vedením šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru SD zasadne Národná komisia pre vodu a sucho. A v Bruseli budú rokovať ministri priemyslu krajín Európskej únie.
16: Rádiožurnál Počasie.
15: Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
9: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a zo štúdia aj Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Bude 7 hodín 15 minút.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
16: Zelená vlna.
6: Nehoda v Michalovciach a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Michalovciach na Močerianskej pred nadjazdom smerom Spozdišoviec. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. V kolóne si počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace 45 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na trase z Lipník do Prešova. 10 minút sa čaká na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. 10 minút si počkajte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a aj na

0: vojačka. Potom to bola baška. Niečo podobné ako dnes bowling. Zaujímavé na tom je, že hračky a všetko, čo sme potrebovali k tomu, sme si vyrábali sami. A keď sme hrávali futbal, tak som bol stále Jozef Adamec. Prajem vám pekný, úspešný deň. Milan, ďakujeme veľmi pekne. Pre ostatných pripomínam dnes, 24. septembra, si pripomíname Svetový deň hrania, ktorý zdôrazňuje, aká dôležitá je hra nielen pre deti, ale pre každého z nás. A preto sa vás pýtame, či si spomínate, na čo ste sa hrávali vy a ktorú hru z vášho detstva by dnešné deti možno ani nepoznali. Ozvite sa nám, v hre sú dve vstupenky na program Hrajte, že mi hrajte, ktorý sa uskutoční 16. októbra. Na vaše správy, hlasovky sa teší dvojica Richard Čvarba a Peter Magurský.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Dokonalosť a nedokonalosť, to sú veľmi zaujímavé rozmery. Medzi nami sa nájde kopa perfekcionistov, ale aj ich protiklady, ležerní salámisti. A ďalší sme možno kdesi na rozhraní. Ale čo na to deti? Zo svojich denníkových učiteľských zápiskov číta Michaela Vargová.
2: Čo sme škôlke dali, to sme dostali. Napríklad pochopenie a zhovievavosť. Dnes sme na rozlúčku deťom na miesto odpočinku s čítaním rozprávky urobili kino. Zobrali sme si deky, perinky, vankúše, urobili sme si jeden veľký pelech pred interaktívnou tabuľou, zatemnili triedu a pustili sme si rozprávku. Deti si vyberali Bol raz jeden život, trvali na časti o zuboch a tak som začala hľadať prvá po česky, druhá po česky, ďalšia a ďalšia po česky, až som si nahlas vzdychla. Vary, to nenájdem po slovensky. A v tom trpezlivom, voňavom, perinkovom tichu, tvorenom z 20 detí, zaznel ako pohľadenie hlások chlapčeka. Míška, veď sa netráp, to nemusí byť dokonalé, nám to nevadí. Je pekné, keď vám to povie 6-ročné dieťa, nie?
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
4: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: Čerstvá nehoda v Žiline na Kragujevskej smerom na Strážov. Blokovaný je tam jeden pruh, premávku riadi polícia. Poďme na kolóny. Stojíte na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace zdržanie 45 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc postojíte 10 minút. 15-minútové zdržanie na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10-minútové na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Korunkovka sa nazýva aj kráľovná cibuľovín. Ideálny čas na jej výsadbu je práve jeseň a konkrétne tipy ponúkne dnešná rubrika o záhrade.
6: Korunkovka má takú zvláštnosť, že jej cibuľa má priehlbinu po minuloročnej stonke. Preto využívame taký trik, že korunkovku sadíme troška pod uhlom, aby sa v tej priehlbine nehromadila voda, ktorá by mohla spôsobiť zahnívanie cibule.
5: Viac už o pár minút, no a pozrieme sa aj na to, s čím ste sa hrávali vy v detstve. Je to našou dnešnou rannou témou, tak sa pokojne zapojte a podeľte sa aj vy. Náš bod sa poznáte 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: No treba už otvoriť tú skriňu so zimnými bundami, lebo je to pomerne chladné takto z rána. Žilina hlásila o 7. 5,5 stupňa, v Martine 3,5 stupňa, Prievidza 5 stupňov, Sliač 2 stupne, Žiar nad Hronom 3, Dudince 3,5 stupňa, rovnako Boľkovce pri Lučenci, v Poprade namerané 3 stupne, Telgárd necelý stupeň nad bodom mrazu, na Chopku minus 2,5 stupňa. A ako to bude vyzerať počas dnešného dňa na strednom Slovensku, to nám povedala Jana Čerbová.
2: Bude postupne veľká oblačnosť a zrážky hlavne na severe, inde ojedinele, to znamená v Banskobystrickom kraji na juhu ojedinele dážď, prehánky na hrebeňoch Tatier, zrážky snehové. Za tejto situácie denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor. Rádio

0: Korunkovka sa nazýva aj kráľovná cibuľovín. Je neprehliadnuteľnou ozdobou každej predzáhradky alebo záhonu. Má totiž veľké kvety v tvare obráteného kalicha. Ideálny čas na jej výsadbu je práve jeseň.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak by ste chceli okrem tradičných tulipánov pestovať niečo menej známe, môžete siahnuť aj po korunkovke. Jej zaujímavé kvety by sme našli aj v predzáhradkách našich starých alebo prastarých mám. Podrobnosti má pripravené Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: V zásade máme dva druhy, vyššie a nižšie. K tým vyšším patrí korunkovka kráľovská, tá je typická oranžovými kvetmi zvončekového tvaru. Potom poznáme ešte z vyšších korunkovku perskú, ktorá je zase typická svojimi až takmer čiernymi zvončekovými kvetmi na dlhej stonke. Nižšie odrody, ku ktorým patrí napríklad korunkovka kockovaná. Rastú aj vo voľnej prírode, sú zákonom chránené.
2: Ak chceme, aby sa korunkovke na našom stanovišti darilo, tak kde by sme ju mali teda umiestniť?
3: Umiestňujeme ju najčastejšie na plnom slnku, ale znesie aj mierny polotieň, napríklad pod rečími korunami listnatých stromov, ktoré ešte na jar nie sú úplne olistné. Stené.
2: Treba si zohnať cibule korunkovky, tak toto funguje, nie sú to semená.
3: Korunkovka rastie z cibul, ktoré sú pomerne dosť veľké. Využívame zase pravidlo, hĺbka jamky by mala byť trojnásobok výšky cibule. Korunkovka má takú zvláštnosť, že jej cibula má priehlbinu po minuloročnej stonke. Preto využívame taký trik, že korunkovku sadíme troška pod uhlom, aby sa v tej priehlbine nehromadila voda, ktorá by mohla spôsobiť zahnívanie cibule.
2: Ja som si našla aj takú informáciu, že pozor na to, ak máme v záhrade miesto, kde sa drží sneh, že ani tam by sme korunkovku nemali sadiť, lebo ako hovoríte, že asi tá vlhkosť je problém?
3: Áno, pokiaľ máme zamokrené časti, tým sa vyhýbame, prípadne môžeme vytvoriť lepšie podmienky tým, že pri sadení urobíme drenáž vrstvu zo štrku alebo piesku.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred. Na Svetový deň hrania sa vás pýtame, ktorú hru z vášho detstva by dnešné deti asi už ani nepoznali. Jan z Banskej Bystrice napísal: u nás to boli jednoznačne guľôčky. Na dvore sme si urobili jamku, potom sme sa celé hodiny snažili trafiť do nej a hrali sme o reálne guľôčky, takže keď človek prehral tie najkrajšie, domov išiel smutný. Pridala sa aj Mária z Ružomberka. Tá napísala: u nás to bol telefón zo špagátu a dvoch kelímkov. Jeden hovoril, druhý počúval a my sme boli presvedčení, že máme najmodernejšiu techniku na svete. No vidíte, už vtedy boli deti na mobiloch, telefónoch, aj keď takých špagátových, kelímkových. 24. september je okrem iného Svetový deň hrania, preto sa vás pýtame, čo ste sa hrávali vy, či to boli C-čka, guľôčky, škôlka, vybíjaná schovávačka. Tak nám napíšte, alebo pošlite hlasovú správu a jedného z vás dnes ráno odmeníme dvomi vstupenkami na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertného cyklu Rádia Regina Stred. Hrajte, že my hrajte. Ten sa uskutoční 16. októbra.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Hasta luego.

0: je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
0: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: To boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
7: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín. V Revúcej včera pokračoval súdny proces s primátorom Rimavskej Soboty. Dnes jasno až polojasno a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur 20 centov na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
3: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide obecne aj o tie obslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín v hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Na pracovisku okresného súdu Rimavská Sobota v Revúcej včera pokračoval súdny proces s primátorom Rimavskej Soboty Jozefom Šimkom. Primátor čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa dozorujúceho prokurátora Matúša Sarvaša proces s primátorom zatiaľ pokračuje v zmysle podanej obžaloby.
4: Boli vykonané prakticky všetky dôkazy, ktoré boli prokurátorom okresnej prokuratúry navrhnuté. Na teraz sa súd bude vysporadúvať s tými dôkazmi, ktoré navrhla obhajoba a očakávam, že na najbližšom hlavnom pojednávaní by už mohol padnúť verdikt prvostupňového súdu.
1: Po výsluchu prednostu Rimavsko-Sobotského mestského úradu bolo stredajšie hlavné pojednávanie odročené. Právny zástupca primátora Michal Ševčík.
5: Dneska súd vykonal dokazovanie, ktoré bolo avizované už na predchádzajúcich pojednávaniach, a to dopočutím pána prednostu mestského úradu v Rimavskej Sobote, s tým, že po oboznámení aj listinných dôkazov súd pristúpi následne v ďalšom priebehu k výsluchu znalca. Pokiaľ sa týka ďalších našich návrhov na doplnenie dokazovania, ktoré odzneli, je výsostným právom predsedničky Senátu rozhodnúť, či takýto dôkaz vykoná alebo nie.
1: Proces má pokračovať 18. novembra výsluchom znalcov. V obci Čerenčany na Gemeri otvorili požičovňu zdravotníckych pomôcok. Bude určená pre 14 samospráv s viac ako 6 tisíc obyvateľmi mikroregiónu Rimava a Rimavica. Projekt, ktorého cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť, podporila Banskobystrická krajská samospráva. Koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Julia Brinzová-Ferleťáková.
6: Od polohovateľných posteli, či už mechanických alebo elektrických, cez pomôcky na hygienu alebo pomôcky pre mobilitu. Bude to fungovať na základe jednoduchej žiadosti od klienta, ktorý potrebuje tú pomôcku, a na základe lekárskeho dokladu, že naozaj je odkázaný na pomôcku. Je to za poplatok, ale povedala by som, že sú to viac menej symbolické poplatky.
1: Dnes jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov, slabý postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Rajca do Žiliny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
7: Vďaka našej ranej téme už viete, že 24. september je označovaný aj ako Svetový deň hrania a do témy sa zapája aj Monika zo Žiliny, ktorá síce 16. oktobra na koncert Hrajte, že mi hrajte do Banskej Bystrice prísť nemôže, ale nesúťažne sa o svoje spomienky podelila.
8: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Rada by som sa dnes nesúťažne, ale zapojila do vašej ranej debaty o hrách, ktoré sme sa hrávali ako deti. Mne sa s detstvom neodlučiteľne spájajú cečka alebo schovávačky, naháňačky. Skákali sme cez gumu, cez švihadlo. Kráľu kráľ do vajačka, to už spomínal, myslím, že poslúchač predo mnou. Jano, Jano, koľko je hodín? Lyžičky, vidličky, nože. A za mňa taká najneobľúbenejšia hra bola vybijana, kde som vždy chytila riadu petku do chrbta, ktorá mi vyrazila dých. Takže za mňa asi tieto hry boli také naj. Všetkým poslucháčom aj vám do rádia želám pekný deň.
7: Monika, ďakujeme krásne, no poriadna dávka nostalgie. Dnešný deň má však ešte jeden prívlastok. Pripomíname si aj Svetový deň riek a práve k jednej z nich sa po 8. vyberieme. Janka Greciarová bude na brehu Ipra pri Brezničke v okrese Poltár, kde dnes slávnostne otvoria nový chránený areál Ipeľská niva pri Brezničke. Príjemné počúvanie vám prajú Richard Švarba a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Viktória Minková a rada by som nechala zahrať môjmu manželovi pesničku Geronimo's Cadillac on Modern Talking. Túto pesničku si veľmi rád púšťa v také ťažšie dni, keď sa potrebuje namotivovať a vyraziť do nového dňa, takže ho tým

0: Dve Márie sa nám zapájajú do témy. Najprv Mária z obce Lubeník nám napísala: Dobré ráno, neviem, či už bola spomenutá hra Meno, mesto, zviera, vec. A ešte chlapci hrávali piťkes. To sa hádzali 10 halierníky k stene a kto hodil najbližšie, vyhral. No a pokračuje Mária zo Starých Hôr.
1: Dobré ráno, Rádio Regina. My sme sa najlepšie hrali v prírode. A tam sme ako vo filme Nekonečný príbeh z jedného malého nápadu vybudovali celú krajinu fantázie. Mám na to nádherné spomienky. Pozdravujem.

0: 7 alebo 8 stupňov. Konkrétne v Prievidzi je 6 stupňov Celzia, v Turčianske Teplice majú necelých 5, Žilina 6,5 stupňa, rovnako Čaca, Oravské Veselé 5 stupňov, Liptovský Mikuláš 4, Poprad 5, Štrbské Pleso 3 stupne, Brezno má 1 stupeň, Banská Bystrica 4, Sliač 3, Žiar nad Hronom 5 stupňov, Banská Štiavnica takmer 7, Dudince 6, Bzovík 7, Lučenec 5, Rimavská Sobota 6 a Revúca 5 stupňov Celzia.
1: Zatiaľ bez zrážok, ale teda počas dňa očakávať nejaký ten dážď.
0: Áno, v priebehu dňa postupne zrážok pribudne. Spočiatku bude väčšinou polojasno až oblačno, ale postupne už na väčšine územia preváži veľká oblačnosť a pridajú sa zrážky miestami vo forme dažďa, prípadne prehánok. Viac ich bude v severnej časti stredného Slovenska, tam možno až na viacerých miestach, s tým, že na hrebeňoch Tatier budú zrážky aj dnes snehové. Teplota vzduchu dosiahne 16 až 21 stupňov. V severnej časti stredného Slovenska bude väčšinou okolo 14 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude približne 5 stupňov. Vietor bude slabý, postupne miestami západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak to bude vyzerať štvrtok, 24. septembra. Poďme sa ešte pozrieť na piatok.
0: Piatok bude prevažovať veľká miestami, najmä v južnej časti stredného Slovenska zmenšená oblačnosť. K večeru potom ďalšie zmenšovanie oblačnosti všeobecne na celom Slovensku, takže tam by sa mala už obloha na niektorých miestach prejasniť. Zrážky miestami v južnej časti len ojedinele, opäť vo forme dažďa, prípadne prehánok. Zhruba od 1800 do 1900 metrov budú zrážky snehové a teplota by sa výraznejšie meniť nemala. Do rána sa ochladí na 10 až 5 stupňov, v dolinách bude 5 až 0 stupňov a zajtrajšie maximá opäť 16 až 21 stupňov. Chladnejšie bude Žilinský kraj alebo Spiš, tam bude okolo 14 stupňov Celzia.
1: Takže teplotne pomerne vyrovnaný týždeň. Povedal nám to Marcel Macko, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pohodový štvrtok.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Zelená vlna.
6: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte obojsmerne 5 až 10 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si postojíte 20 minút. Nahlásili ste aj radar na rýchlosť pozor na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
6: Už v kultúrnych pozvánkach pred 7. sme ukázali, že dnes to bude na Strednom Slovensku pomerne pestré, no a o ďalšom dianí nám už povie viac Ivana Kapráliková.
7: Presne tak, dnes v Sebe chleboch výjazdovo rokuje Banskobystrický samosprávny kraj, v Detve zas zasadá mestské zastupiteľstvo, no a v Brezničke v okrese Poltár otvoria nový chránený areál Ipeľská niva. No a na záver, v Kremnici je medzinárodný prekladateľský seminár, ktorý bude trvať do soboty.
6: A zo spomínanej Ipeľskej nivy sa nám už o chvíľu bude naživo hlásiť Janka Grajcierová.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Poslucháč Ivan zo Žiaru nad Hronom napísal: Dobré ránko, ja len by som poupravil pani, ktorá hovorila o chlapčenskej hre Pitkes. Hra Pitkes bola hra so 6 malými kockami, kde jedna sa z ruky vyhadzovala, následne sa zo zeme brala postupne jedna, potom sa museli zobrať 2, 3 a tak postupne. Tých kôl bolo tuším 7, pričom bol ešte rozdelený na malý a veľký Pitkes. Vyhrával ten hráč, ktorý absolvoval všetky kolá bez vypadnutia kocky z ruky. Bola to veľmi zaujímavá hra, ktorú dnešné deti už nepoznajú, i keď moje vnúčatá to učím a občas sa aj zahráme. No, vidíte, tak aj takto cez náš éter môžu poslucháči medzi sebou komunikovať. Ivanovi ďakujeme, že to uviedol na pravú mieru. No a zapája sa aj Jan. S bratom som sa rád hrával na strelcov. Obaja sme si vyrobili vlastné gumipušky a strieľali sme z rovnakej vzdialenosti na terč, ktorým boli rôzne sklenené fľaše. Na streľbu sme používali kamienky. No a vyhral ten, kto najviac trafil fľaš. Bola to pre nás veľmi napínavá hra, ktorú sme radi hrávali, napísal poslucháč Jan Greč z Banskej Bystrice, ktorému gratulujeme a posielame 2 vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte 16. októbra.

0: Rádio Regina u vás. Aktuálne si myslíme, že rieka je napriamený tok. Náš pohľad na rieky je vytvorený vďaka regulácii, ktorá sa začala v 50. rokoch 20. storočia. Počas tohto obdobia socialistického plánovania sa umelo napriamovali korytá, likvidovali meandre a stavali betónové bariéry v mene protipovodňovej ochrany a zúrodňovania pôdy. Časť rieky Ipeľ v katastri obce Breznička v okrese Poltár takýto osud minul. Aj vďaka tomu tu dnes môžu slávnostne otvoriť nový chránený areál, a to Ipeľská Kaniva pri Brezničke. Na brehu Ipľa je v tejto chvíli Janka Grajciarová. Janka, dobré ráno prajeme.
1: Dobré ráno takisto všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. Tak je to krásna správa, je to dobrá správa. Dobre sa informuje o splnenom sne. Tento sen sa splnil Jánovi Gáborovi z Brezničky, ktorý dlhé obdobie, niekoľko desaťročí najprv nosil v hlave len myšlienku a potom začal robiť aj praktické kroky k tomu, aby mohlo byť toto územie chránené, a v spolupráci s WWF Slovensko, s Fondom na ochranu prírody, sa to aj podarilo. Tak dnes už od rána. Janko, čo ste všetko stihli?
2: Tak bol som v teréne, natiahol som pásku, ktorú budeme strihať, je to trikolóra. Dokončil som posledné prípravy značenia, ktoré ešte doladíme oficiálnym spôsobom. Vybavil som psa, samozrejme to je môj súputník, každoranný, každodenný, takže zhruba toľko to asi.
1: Už som videla tabuľky, súkromné chránené územie, takže tých tabuliek bude koľko? To je už otázka pre manažerku vôd WWF Slovensko, čo je vlastne fond na ochranu prírody, svetový fond na ochranu prírody, ktorý má pobočku aj na Slovensku, Martina Pavlíková.
3: Dobré ráno. Priznám sa, že som ani nerátala, koľko tých tabuliek je, ale podľa vyhlášky, ktorá je vlastne, ktorou bola vyhlásené chránené územie, tak tých bodov, na ktorých musia tie tabulky byť upevnené, je 7. Sú to rôzne tabulky, štátny znak, súkromné chránené územie a podobne. Takže je ich dosť.
1: Povedzme si, že koľko chránených súkromných území máme na strednom Slovensku?
3: Celkovo vieme, že je na Slovensku 5 tých chránených území, alebo respektíve toto je 5. Je to špeciálny typ chráneného územia, normálne súčasť siete chránených území, a vlastne vyhlasujú sa na ochranu cenných území, ktoré sú na súkromných pozemkoch a vlastník vlastne je iniciátor a aj taký nejaký vlastník tých pozemkov, aj toho územia ako takého.
1: Toto je ale prvé súkromné riečne, to znamená, že jeho súčasťou je aj rieka, je to rieka Ipeľ, je to konkrétne jeden úsek nezregulovaný, ktorý sa teda podarilo zachrániť vďaka tomu, že tam nevznikla nejaká prečerpávacia vodná nádrž a podobne. Čím je toto územie vzácne, prečo je dôležité ho chrániť?
3: Ide o 12 hektárov pobrežných pozemkov, čiže priamo do rieky nejdeme, ale sme úplne na krajičku rieky Ipeľ, a sú to záplavové lúky s výskytom chránenej korunkovky strakatej, to je druh národného významu, ale sú tam viaceré biotopy národného alebo európskeho významu, aj viaceré živočichy veľmi zaujímavé, motýle, obojživelníky, netopiere a podobne, a vlastne chránené sú vlastné lúky, ale aj také lúžne lesiky, alebo teda taký jelšový hájik a potom aj dubovo-hrabové lesy, ktoré sú v takom štrmšom brehu nad riekou Ipeľ. Ale vo všeobecnosti je to krásna mozaika riečnej a pririečnej krajiny, ktorá je už na Slovensku veľmi cenná a nie tak ľahko ju tam nájdeme vlastne na takýchto riekach.
1: Aj to je perfektné, že je v podstate blízko ako keby komunikácii, že sa tam ľahko dostaneme aj suchou nohou. To znamená, že deti zo škôl, prípadne dospelí, ktorí chcú ešte vidieť, ako vyzerá taký prirodzený tok rieky, ktorá ešte meandruje, tak sa tam môžu prísť pozrieť. No aké plány má pán Ján Gábor s týmto územím, tak o tom viac povieme po 9. hodine, ale povedzme naozaj len veľmi stručne. Vy ste si mohli kúpiť napríklad auto, mohli ste peniaze investovať úplne inak a vy ste ich investovali práve do súkromného chráneného územia. Prečo?
2: Lebo v tom vidím hodnotu, ktorá by sa nemala stratiť, a bol som trošku taký neistý, že či sa to podarí systémovo, alebo sa do toho musím vložiť takýmto spôsobom osobne. Takže asi to bol ten hlavný dôvod.
1: Tak my pozdravujeme v tejto chvíli aj manželku, ktorá toto všetko toleruje aj z rodinného rozpočtu, a prihlásime sa aj po 9.
0: Ďakujeme. Nový chránený areál Lipeľská niva pri Brezničke teda dnes slávnostne otvoria symbolicky práve na Svetový deň riek. K Janke Grajciarovej na Ipeľ sa vrátime aj po 9. hodine.
4: Rádio Regina u vás.

Od západu k nám prichádza veľká oblačnosť. Počas dňa teda treba očakávať aj miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota dnes 16 až 21, na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor 10 až 30 km za hodinu.

0: Aj u stredného Slovenska majú zamestnávateľia problém nájsť vhodných lídrov. Bude o tom predpoludnejšia štvrtková rubrika Svet práce.
1: Nájsť a pripraviť manažerky a manažérov v týchto regiónoch je čoraz viac náročnejšie. Priamo súvisí s demografickými zmenami v týchto oblastiach.
2: Čo sa týka konkrétnych pozícií, dopyt zamestnávateľov sa sústreďuje najmä na pozície vo výrobe.
0: V živom vstupe Janky Grajciarovej z Podrečia sa dozviete, že príprava vianočných medovníkov sa už začala. Ekonomická abeceda bude o tom, za akých podmienok môžu živnostníci dostať úver.
3: Ono sa to na časom mení. Niekedy bol strašný problém dostať ako živnostník úver. Už aj to sa zmenilo. Keď je SZČO alebo majiteľ firmy, tak tam sa väčšinou ráta obraty za rok.
0: Katka Košíková sa na vás teší po správach o 9. Od 5. do 9. tu boli pre vás Richard Čvarba a Peter Magurský. Prajeme ešte raz a naposledy v rámci Rádio Budíka pekný štvrtok z Reginou Stret.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
3: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
4: Skvelý človek, skvelá herečka.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
4: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
3: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Nechcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
12: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo Yogobella 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo Yogobella 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: SNS naďalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň. Mesto Žarnovica hľadá nového hlavného kontrolóra. Dnes jasno až polojasno a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. SNS naďalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň, keďže podľa premiéra Roberta Fica štát nemá peniaze na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil. Predseda národniarov Andrej Danko navrhuje zadresniť 13. dôchodky.
14: Pretransformujeme 13. dôchodok na poriadny dôchodok na tých, ktorí už majú nejaký vek a nevedia si privyrobiť a motivujeme tých dôchodcov, čo sme aj urobili na poslednej schôdze, že ak si vie 350 eur dôchodca zarobiť, aby z toho neplatil odvody daň.
13: Slovenského bravčového bude na pultoch opäť menej. Chov sa rozhodlo ukončiť poľnohospodárske družstvo Sokolce, ktorého farma ošípaných patrila k najväčším u nás. Dôvodom je ekonomika, rastúce náklady a stagnujúce ceny, ktoré sú na nízkej úrovni. Farma každoročne dodávala na bytunky 3500 až 5000 ošípaných. Posledné odvezie na spracovanie na prelome septembra a októbra. Pokračuje predseda družstva Peter Lehmann. Lelkeš, po ňom Daniel Molnár zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
15: To je viacerých negatívnych faktorov, ktoré nás k tomu nejako primelo. My sme mali dosť veľkých chov ošípaných, ktorý sme postupne znižovali kvôli tomu, že všeobecne cena ošípaných neuhradzovala náklady, ktoré sme do toho dávali.
16: Už teraz máme hlásené 3 chovy v prípade ošípaných, ktoré boli zrušené k dnešnému dňu a je predpoklad, že ak situácia sa nezlepší, čo predpokladáme, že sa nezlepší z dôvodu veľmi nízkej úrovne úrody pri jesenných plodinách, tak tá situácia sa bude naďalej zhoršovať.
13: Mesto Žarnovica hľadá nového hlavného kontrolóra. Na včerajšom mestskom zastupiteľstve poslanci poverili primátorku mesta vymenovaním hodnotiacej komisie, ktorá posúdi uchádzačov podľa stanovených kritérií. 6-ročné funkčné obdobie súčasnej kontrolórky Evy Balkovej sa 3. februára 2027 končí, vysvetľuje prednostka mestského úradu Jana Holá.
17: Našou povinnosťou je minimálne 60 dní pred ukončením tohto funkčného obdobia vyhlásiť voľbu hlavného kontrolára mesta Žarnovica. Čiže vlastne schválili jednak to, že sa bude konať vlastne na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 9. decembra 2026. Súčasťou teda toho zasadnutia bude aj voľba hlavného kontrolára, ďalej požiadavky kvalifikačné na toho hlavného kontrolára a samozrejme všetky náležitosti, ktoré má tá písomná žiadosť vlastne obsahovať.
13: Na primátora mesta Bytča kandidujú v jesenných voľbách dvaja kandidáti. O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 45 kandidátov, pričom 22 z nich sú nezávislí kandidáti. Najstarší má 79 rokov, najmladší 25 a medzi kandidátmi je aj 7 žien. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v predohrávke 25. kola našej najvyššej súťaže na ľade Košíc 4-2. Autor druhého gólu Belasi Jonáš Peterek.
18: Vedeli sme, že im to chceme vrátiť a chceli sme sa hlavne vystlačiť do brány, hrať jednoduchšej a to sa povedlo. Ešte k tomu na ich lede, takže sme radi za tie 3 góly. Majú dobrý tým, hrajú nepríjemne, dobre do defenzívy, takže sa ťažko prosazuje pre ne. Nejaké góly sme dali a obranili to, takže super.
13: Dnes jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
19: Zelená vlna.
13: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. No a policajný radar je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 9 hodín 5 minút.
19: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
20: Katarína Košiková a Peter Kaloši, to sú mená nás dvoch, ktorí s vami budeme predpoludním. Poviem ešte jedno meno, Adam, nie je to len meno prvého človeka, ale volá sa tak aj celoslovenská policajná akcia, ktorá sa zameriava na alkohol, drogy a mládež. Bola aj v nočných podnikoch v Žiline.
21: Takto akcia bola zameraná predovšetkým na centrum mesta a na podniky, ktoré sú v centre, nakoľko na toto centrum je najpravidelnejšie miesto, kde sa mladí zvyknú zdržiavať a takisto, kde zisťujeme pozitívne dýchové skúšky.
20: Aj o tom bude nasledujúca hodina a nemôžu chýbať ani živé vstupy. Janka Grajcierová sa po pesničke prihlási z okresu Poltár priamo z brehu rieky Ipeľ.
19: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Rieka Ipeľ tvorí významnú časť hranice medzi Slovenskom a Maďarskom. Je dlhá približne 232 kilometrov. Pramení vo výške 1030 metrov blízko lomu nad Rimavicou. Jedna z posledných nív rieky Ipeľ, ktorá zostala zachovaná v prirodzenom stave, je medzi Brezničkou a Kalinovom. A práve na tomto území vznikol súkromný chránený areál Ipeľská niva pri Brezničke. No a na brehu Ipeľa je teraz Janka Grajcierová. Janka, počujeme sa?
2: Dobrý deň, som veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť z brehu rieky Ipeľ a v súvislosti s takým super nápadom pána Jána Gábora, ako chrániť toto územie, chrániť oblasť rieky Ipeľ na určitom úseku. A môže sa vám prihovoriť aj rieka Ipeľ, neviem, či ju teraz počujete. Som prekvapená pomerne dosť vody na to, aké bolo suché leto, čo hovorí na to Ján Gábor. Takže Ipeľ mal dosť vody?
3: Ipeľ nemal dosť vody, je to vždy záležitosť toho povodia a ten prietok je tu ovplyvnený existenciou Malinskej priehrady, vodárenská nádrž na pitnú vodu, ktorá vlastne púšťa minimálny sanitárny prietok stále, ako musí to zo zákona robiť, a súčasne si oni robia, akumulujú vodu ako pitnú vodu, samozrejme, a to veľmi ovplyvňuje ten Ipeľ, prietok Ipeľa. Čiže toto je pozitívno, negatívne, ťažko povedať ako, ale je to ovplyvnené.
2: Dnes slavnostne otvoríte Ipeľskú nivu, chránený areál pri Brezničke, a spolupracovali ste pri jeho vyhlásení a pri tom všetkom ste spolupracovali s WWF Slovensko, čo je Svetový fond na ochranu prírody. Martina Pavlíková, čo je manažérka ochrany vôd, mi už prikyvuje, že áno, áno, je to tak. Ako dlho ste spolupracovali s pánom Jánom Gáborom, kým sa to podarilo? Kým ste to dotiahli do tohto momentu, do dnešného dňa, kedy bude slavnostne prestrihnutá páska?
4: Tá intenzívna spolupráca bola asi 2,5 roka, kedy sme už naozaj dávali dokopy papiere, podklady, žiadosti, stanoviska, geometrický plán a všetko ďalšie, ale určité obdobie predtým vlastne trvali diskusie. Takže bolo to relatívne dlhé obdobie, ale myslím si, že sa oplatilo počkať a byť trpezlivý, lebo teda už máme vyhlásené chránené územie, ktoré je podľa mňa jedinečné možno v stredoeurópskom meradle.
2: Pán Gábor, vy tu chodíte každé ráno na prechádzku, tak sa tu tešíte, predpokladám, máte radosť z toho, že popri rieke Ipeľ sa dá ešte teda prejsť kľukatou cestičkou, že to nie je rovná čiara, ako poznáme rieky z miest. V čom vás to zavezuje? Čo všetko vás čaká? Toto je taký slavnostný okamih, no ale potom príde každodenná realita.
3: Tak tie prechádzky dúfam, že zostanú a nebudú to len vychádzky ako také náladovky, ale bude to vždy nejaká práca. A okrem toho, že tie chodníky udržujem aj tým, že po nich chodím, aj z mačetov niekde prhľavu vysekávam a tak ďalej. Ale vlastne súčasne rozmýšľam aj o tom, čo ďalej, a tie veci, čo ďalej, tak to bude retencia, zadržiavanie vody, revitalizácia starých ramien, údržba brehových porastov, ako tie témy sú veľmi obsažné a dlhodobé. Takže tak asi.
2: Budú osadené aj tabuľky, takže naši posluchači, keď pôjdu po ceste, teda po komunikácii autovej z Kalinova do Brezničky, tak môžu sa zastaviť a môžu sa prejsť ponad rieku Ipeľ. Je to veľmi pekná prechádzka, ja som si to práve teraz vyskúšala a viem, že tu plánujete aj naučný chodník, čo bude určite fajn, a plánujete aj prechádzku pre verejnosť.
4: Veľmi radi by sme pozvali ľudí v oktobri, možno v novembri podľa počasia, na takú verejnú vychádzku, pretože je dôležité, aby ľudia vedeli o tom, že čo je v okolí, prečo je to dôležité, prečo je dôležitá rieka, ktorá je nezregulovaná. Takže srdečne pozývame po dnešnom slávnostnom otvorení. Bude ešte na jeseň veľmi pekná a príjemná prechádzka.
2: Určite príďte, sú to krásne výhľady, z takého vyvýšeného chodníka sa pozeráte ako keby strminou dole k rieke Ipeľ, ktorá krásne prirodzene meandruje, no a vďaka tomu sa napríklad aj udržiava vlahu pre okolité polia, kde sa teda ešte hospodári, kde sú plodiny poľnohospodárske. A pán Gábor by chcel povedať ešte jednu vetu.
3: My stojíme na mieste, aby to bolo autentické aj pre poslucháčov, kde som petami, som vo vode Ipeľskej a máme výšku 1,70 m asi a keby bol Ipeľ normálne vyliatý, ako sa stále vylieval štandardne na jeseň, tak nad nami je 1 až 1,5 metra vody, takže sme totálne pod hladinou a to je ten normálny stav pre ten Ipeľ, pre tú živú rieku. Tá pulzácia Ipeľa je výnimočná aj z hľadiska slovenských riek, rozkolísanosť toku a takže toto je taká ukážka toho, že teraz sme na minime a dúfam, že aj to maximum tam zostane.
2: A z tohto dynamického priestoru pozdravujeme do štúdia Rádia Regina Streda všetkých poslucháčov.
0: Rádio Regina u vás.
1: Po 11. sa môžete tešiť na ďalšiu aktuálnu tému Janky Grajciarovej, ktorá sa od rieky Ipeľ presunie do Podrečian v okrese Lučenec, kde sa už začala príprava vianočných medovníkov.

0: Dúfam, že pekný jasený štvrtok máte s Rádiom Regina Stred aj v Žiline. Krajská polícia tam vykonala v septembri prvú preventívno-bezpečnostnú akciu Adam. U mladistvých do 18 rokov kontrolovala prítomnosť alkoholu a omamných látok. V 100 podnikoch v celom Žilinskom kraji preverila spolu 370 mladých ľudí. O aktuálnej situácii informuje redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Policajná akcia Adam prebehla 1. septembrový týždeň, no nebola posledná. Počas kontroly sa zistilo, že z celkového počtu 370 ľudí bolo 219 osôb vo veku do 18 rokov. O výsledku informuje Daniela Kocková, hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline.
2: V 20 prípadoch bola dýchová skúška na alkohol pozitívna. Z toho počtu išlo v 11 prípadoch o hodnotu do 1 promile a v 9 prípadoch o hodnotu nad 1 promile.
1: Akcia prebehla vo všetkých okresných mestách. Počas zásahu bola súčinná i mestská polícia, pokračuje Martin Pekný, zástupca náčelníka mestskej polície.
3: Takto akcia bola zameraná predovšetkým na centrum mesta a na podniky, ktoré sú v centre, nakoľko na toto centrum je najpravidelnejšie miesto, kde sa mladí zvyknú zdržiavať a takisto, kde zisťujeme pozitívne dýchové skúšky.
1: Problémom majú byť hlavne nočné podniky, uvádza zamestnankyňa dennej prevádzky.
4: Pracujem v kaviarni. Tie deti z môjho pohľadu u nás alkohol nekupujú

0: v podstate ani im ho nepredáme. Keď som pracovala v inom podniku, tam bol vstup od 15, tam sa nejednalo už len o alkohol, ale aj o iné omamné látky.
1: Študentka Alexandra si myslí, že policajné kontroly v podnikoch neriešia celý problém.
2: Je naozaj minimum ľudí, ktorí sa tým nechajú odstrašiť, že proste keď ich takto načape polície a že proste, že to budú opakovať. A ak to nebudú opakovať v podnikoch, tak to budú určite opakovať niekde v súkromí, proste na chatách alebo na domoch, alebo tak.
1: Mestská polícia v Žiline neviduje nárast konzumácie alkoholu ani omamných látok u detí a mladistvých. Zo stanoviska vyberáme.
3: Počet prípadov nestúpa. V roku 2024 to bolo 97 mladistvých a 16 detí. V lani sme evidovali 105 mladistvých, 8 detí a tento rok boli k dnešnému dňu pozitívne výsledky u 87 mladistvých a 4 detí.
1: Ak sa preukáže u dieťaťa alebo mladistvého použitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky, polícia informuje rodičov a ďalšie úrady. Doplňa Martin Pekný.
4: V prípade pozitívnej dýchovej skúšky takúto vec spracujeme a následne odstupujeme mestskému úradu, kde má teda mladiství trvalý pobyt. V prípade, že sa jedná o maloletú osobu, tak je vo veci informovaná aj sociálna kuratela.
1: Tá následne vykoná šetrenie v rodine, vysvetľuje Iveta Durčáková, hovorkyňa ústredia sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
5: Ak je potrebné prijať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, postupuje orgán na základe plánu sociálnej práce s rodinou a dieťaťom a spolupracuje s Centrom pre deti a rodiny, akreditovaným subjektom, školou alebo zariadením poradenstva a prevencie.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám ja v jakémkoliv vlastne předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred o 9.33 na cesty, na ktorých sa doteraz stalo niekoľko nehôd. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehoda bola aj v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu, aj tam je blokovaný jeden pruh. Ďalšia sa stala v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa tam spomaľuje a v Domaňovciach sa zrazili dve autá, prejdite striedavo. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 20 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou je pri cestároch obojsmerné zdržanie 5 až 10 minút. Medzi Zvolenom a Vidinou maľujú cestári dopravné značenie. Na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Túto sobotu 26. septembra bude na vodnom diele Žilina obľúbená rodinná bežecká séria Rajec Run Tour. Zabehať si môžu rodiny s deťmi, začiatočníci, ale aj výkonnostní bežci. To, že behať môže naozaj každý, dokazujú dĺžky tratí, ktoré sú pripravené pre všetky vekové kategórie od detí až po veteránov. Najkratšia má 500 metrov, najdlhšia 10 kilometrov. Pripravená bude aj zábavná zóna pre deti a rôzne aktivity pre dospelých. Cieľom akcie je ukázať, že behať sa dá vždy a všade. Bude to určite pekná akcia. Ak máte záujem ísť si v sobotu zabehať, ozvite sa nám na WhatsApp. Prví dvaja získajú štartovné na sobotný Rajec Run Tour 2026 v Žiline.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Ak máte záujem ísť si v sobotu zabehať, ozvite sa nám na WhatsApp Rádia Regina stred 0919 248 200. Nemusíte posielať hlasovku. Stačí napísať, tak píšte, aby vás niekto nepredbehol. Ako spieval v pesničke Na ceste Peter Cmorik, prví dvaja získajú štartovné na sobotný rajec Run Tour 2026 v Žiline. A teraz už pokračujeme v našej rubrike o duševnom zdraví a v tom, čo sa skrýva za tým, že chlapci a muži vzhliadajú k mizoginným mužským idolom.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Možno ste zaregistrovali, že sociálne siete sa plnia mužmi, ktorí hlásajú, ako byť pravým chlapom, takým, ktorý je sebavedomý či úspešný. Na prvý pohľad by na tom nemuselo byť nič zlé. Problém ale nastáva, keď sa k tejto predstave mužnosti pridá pohrdanie ženami. Takzvaní alfasamci na sociálnych sieťach často ponúkajú veľmi jednoduchý recept na život, čo je pre mnohých chlapcov a mužov veľmi príťažlivé. Ako sme už naznačili v predošlej časti, to, že chlapci a mladí muži inklinujú k takýmto vzorom, môže tkvieť v nehostinnom rodinnom prostredí, kde nezažívajú či nezažívali prijatie, bezpečie a lásku. Ďalej objasňuje klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Keď zažíva niekto chronický nedostatok, tak je veľmi ľahké potom, že nemá vzor, ktorý mu povie, že toto je rozumné alebo to nie je rozumné, alebo v rodine to nedostáva, a potom niečo, čo sa mu proste páči, kde nachádza uznanie svojich traum, tak to prostredie nachádza ako to motto, ktoré ho mení a ktoré ho formuje. A to prostredie je potom ale choré, ktoré ten daný mladý človek nekriticky vlastne prijíma. A toto je potom problém, že sa mladí muži stretávajú s nepochopením a neprijatím, kde sa potom prirodzene izolujú a zostávajú vo svojich bublinách. A to je určitý problém aj vlastne v súčasnosti, kedy mladí ľudia sa zdá, že nevedia celkom, akým spôsobom majú vytvárať vlastne vzťahy ku partnerom alebo partnerkám a ako udržievať vlastne vzťah práve z dôvodu chýbajúcich a absentujúcich určitých vzorov, ktoré doma akoby chýbajú, ako riešiť konflikty.
2: Jan Grossman napokon ešte doplňa.
3: Bez ohľadu na to, že ako sa na to dívame, tá rodina je, či už je formalizovaná alebo nie, je veľmi dôležitým a jedným zásadným vlastne priestorom, kde ten mladý človek a mladý muž môže sa učiť, ako komunikovať veci, či už so svojou mamou alebo so svojím otcom. Ak toto nezažíva, tak vlastne toto riziko sa znásobuje, že sa vlastne dostane do tých nezdravých kruhov.
2: Medzi dôvody, prečo chlapci a muži vzhliadajú k mizogínnym alfasamcom a následne aj napodobňujú ich správanie, patrí aj neistota, osamelosť či neúspech.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu. Bum, bum, bum. Ma'am, les American, comprend.

0: predpoveď počasia.
1: Prichádza na rad na Regine stredo 9. hodine 49. minúte a povie nám ju meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Aké máme počasie na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Aktuálne už oblačnosti na strednom Slovensku pribudlo, väčšinou je oblačno a zamračené. Ešte v niektorých regiónoch alebo lokalitách na Spiši je oblačnosti trošku menej polojasno. Zrážky sa zatiaľ nevyskytujú, teplota vzduchu stúpa, ale je stále pomerne nízka, väčšinou v intervale od 5 alebo 6 stupňov v údoliach do maximálne 10 alebo 11 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Konkrétne v Prievidzi máme 9,5 stupňa, Turčianske Teplice majú 7, Žilina 8, Čadca 9, Oravské Veselé 7 stupňov, Liptovský Mikuláš 6, Poprad 9, Štrbské Pleso 6 stupňov, Brezno má 5, Banská Bystrica 6, Sliač 7, Žiar nad Hronom takmer 8 stupňov, Banská Štiavnica aj Dudince 10, Bzovík 11, Lučenec 10, Rimavská Sobota má 11 a Revúca 9 stupňov Celzia.
1: No, sú to také čerstvé teploty, ale o niečo sa vylepšia počas dňa, takže ako bude cez deň?
2: V denných hodinách bude naďalej veľa oblačnosti, väčšinou už oblačno až zamračené, len z počiatku ojedinele ešte zmenšená oblačnosť a pridajú sa aj zrážky. Postupne miestami treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami, najmä v severnej časti stredného Slovenska, s tým, že podobne ako včera na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Teplota bude v intervale 16 až 21 stupňov, v severnej časti stredného Slovenska väčšinou okolo 14 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 5 stupňov. Vietor z počiatku slabý, ale postupne západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Dážď potrebujeme, bude pršať aj v noci a zajtra?
2: V niektorých lokalitách áno, ale celkovo tu bude málo dažďa, ani tie úhrny nebudú nejak výrazné, takže naďalej je väčšinou oblačná zamračená obloha, prechodne aj menej oblačnosti v noci. Zajtra cez deň potom skôr poloblačno až oblačno, viac oblakov na severe, tam bude prechodne až zamračené. Ráno sa môže ojedinele vyskytovať hmla a čo sa týka zrážok aj v noci, aj v priebehu zajtrajšieho dňa len ojedinele, najmä na severe, očakávame dážď, prípadne prehánky. Teplota vzduchu do rána klesne na 11 až 6 stupňov, v údoliach bude ojedinele okolo 4 stupňov a zajtrajšie maximá väčšinou od 15 do 20 stupňov, ale v severnej polovici stredného Slovenska, teda v Žilinskom kraji alebo na Hornom Spiši, bude teplota od 11 do 15 stupňov Celzia.
1: Povedal Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
4: No, predsa moja partnerka.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
5: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com. /terapia.sk

0: She's ferocious, and she knows just what it takes.
1: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva približne mesiac. Hodinovú väžu v Banskej Bystrici od pondelka uzavrú, začnú sa práce na obnove ochodze. Dnes bude polojasno, postupne viac oblakov, najviac 21 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva približne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologicky, teda práve podľa podpory politickej strany.
3: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
2: Vrchol kampane budeme podľa odborníkov sledovať až v posledných dňoch pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Ľudia by mali byť obozretní pri pohybe v blízkosti kukuričných polí. Zber kukurice v tomto období pokračuje na viacerých miestach Slovenska a pri poľnohospodárskych prácach môže dochádzať k náhlemu vyrušeniu a presunu zvery vrátane medveďa hnedého, informuje o tom štátna ochrana prírody. Počas prebiehajúceho zberu by ľudia mali podľa nich rešpektovať pokyny pracovníkov v teréne a príslušných zložiek. V záhradách a sadoch odporúčajú pravidelne zbierať dozreté a popadané ovocie a nenechávať ho voľne dostupné. Štátni ochranári zároveň radia byť pri pohybe v prírode pozorný, dať o sebe primerane vedieť a psa mať pod kontrolou. Približne 10 tón materiálu vyviezol vojenský vrtuľník Black Hawk na Kriváne vo Vysokých Tatrách. Ozbrojené sily tak pomohli najväčšiemu turistickému klubu Hike Mates pri obnove takmer 6 kilometrov dlhého chodníka z troch studničiek na Kriváň. Podľa hovorcu klubu Mikuláša Virága by sa mali práce skončiť do polovice októbra.
4: Robili sme túto obnovu počas celého roka. V tej spodnej časti sme osadzali drevené stupne, aby sme spevnili svah, zároveň aby sme dostali vodu pred chodníka, aby ten chodník neerodoval. Vo vyššej časti sme presekali kosodrevinu a máme vyše 1,4 km vydlaždeného chodníka do rascesia pod Krivanským žľabom.
2: Pri obnove chodníka z troch studničiek na Kriváň pomáhajú aj dobrovoľníci, najmä turisti a vojaci. Podľa koordinátorky dobrovoľníkov Nelly Gogovej bol počas roka veľký záujem o brigády.
5: Väčšinou my tých ľudí pripravíme, že sa ide makať, takže vedia, čo ich čaká a nefrflú. Oni si to práve že užívajú a pre niekoho je tá manuálna robota práve oddychom, tak ako aj pre mňa, čiže ja si to fest užívam.
2: Jednu z dominant námestia SNP v Banskej Bystrici hodinovú, takzvanú šikmú väžu, čaká v najbližšom období obnova. Stavebné práce, ktoré sa majú začať v pondelok 28. septembra, sa sústredia na ochodzu, teda pochôdznú časť historickej väže. Z nej sa návštevníkom ponúka jedinečný výhľad na Banskú Bystricu a okolie. Cieľom opravy je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prístupnosť najmä počas zimných mesiacov. Počas stavebných prác bude vyhliadková ochodza pre návštevníkov neprístupná. Práce majú trvať 2 mesiace. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
6: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas. Na neho sa musíme teraz pripraviť.
2: Dnes bude polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite v Oravskej Polhore, na hlavnom ťahu blokovaný je jeden pruh. V kolóne 45 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržanie 5 až 10 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 10 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Nedostatok lídrov je na juhu stredného Slovenska dlhodobým problémom. Niektoré obchodné reťazce nevedia nájsť vedúcich predajní.
8: Nájsť a pripraviť manažerky a manažérov v týchto regiónoch je čoraz viac náročnejšie. Priamo súvisí s demografickými zmenami v týchto oblastiach.
9: Čo sa týka konkrétnych pozícií, dopyt zamestnávateľov sa sústreďuje najmä na pozície vo výrobe.
7: Pripravenú máme aj reportáž zo severu Slovenska. Zisťovali sme, akí turisti chodia na hrad Lietava. Katarína Košiková a Peter Káloši sa dnes nevybrali na žiaden hrad, ale do štúdia a zostávame v ňom aj po 10. A dávame vám opäť do pozornosti, že od nás môžete získať štartovné na sobotný Rajec Run Tour 2026 na vodnom diele v Žiline. Ak máte záujem ísť si v sobotu zabehať na túto rodinnú bežeckú sériu, ozvite sa nám na WhatsApp, prípadne mail.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Marie Rotrová, kapela Plameňáci a Ostravský rozhlasový orchester nahrali túto skladbu. Boli ste už na Lietavskom hrade? Výstup na Lietavský hrad v Rajeckej doline nie je náročný, ale odmena je veľká. Výhľady z hradu sú krásne a informácie o dejinách zaujímavé. Navyše mnohí ocenia prácu ľudí, ktorí hrad už roky zachraňujú. Bez nich by na kopci bola možno už len kôpka skál. Koho môžete na hrade stretnúť? To si v teréne overila s mikrofónom Rádia Regina Stred Silvia Hofmanová.
1: Cestou hore stretávame turistov, ktorí sa už vracajú dole. Vy ste nejaká väčšia skupina. Kto ste a odkiaľ?
2: Áno, dobrý deň. My sme z Českej republiky, sme Euroregion Pradied, ktoré združuje starosty miesta obcí z okresu Bruntál a z okresu Jeseník.
1: Prečo ste si vybrali práve hrad Lietava?
2: My sme tady na studijní ceste, máme tady partnery Euroregion Beskydy a vlastne tí naši starostové sa potkávajú s tými slovenskými a vymieňujú si skúsenosti, zejména z pohľadu dotací projektu, ktoré sa tady realizujú.
1: Hrad Lietava. Ako sa vám to páčilo?
2: Hlavne nás prekvapila iniciativa toho občanského združení, ktorú vlastne tvoří obyčejní lidé. Ujmuli sa toho, sú moc šikovní, získavajú na to práve peníze z dotací a své pomoci to dávajú dohromady ako klobouček, pretože sme mohli slednúť tú expozíciu, ktorú tam vybudovali a je to neskutečné.
1: U vás v Čechách na Morave máte také skúsenosti, že by nadšenci takto opravovali rúcajúce sa hradby?
2: Je to možné, ale nemám osobní zkušenost nebo neznám přímo někoho, ale věřím tomu, že ti srdcaři jsou napříč světem, nejenom na Slovensku.
1: Tak tu nám skočil do rozhovoru ďalší turista, ktorý hovorí ale, že nepatrí k tejto skupine.
3: Prežil som v Čechách 26 rokov, býval som v Prahe a chodil som Krkonoše, Šumava, Klínovec a všade sa opravujú pamiatky. Viac menej takíto nadšenci tam sú. Ja som úplne nadšený tým, všade som do kasičky niečo dal.
1: Vy ste rodákom zo Slovenska, odkiaľ?
3: Rodák z Lučenca, len som prešiel tam za prácou a tam som žil 26 rokov.
1: Na Lietave ste už boli predtým, alebo dnes prvýkrát?
3: Hanbím sa, nebol som, ale teraz som to prešiel dôkladne. Idem teraz Vrátna. Bol som na takých kopcoch, ako je Krížna, Zvolen, Ploská. No a teraz idem Vrátna. Tam sa pozrieť na krásy naše prírodné, lebo je to úžasné. Všetkým Slovákom sa ospravedlňujem, že som to doteraz nevidel. Ale mám v pláne Kráľovú holu a legendárne veci, no a pamiatky, čo sú blízko, ako je toto.
1: Keď ste sa vrátili z Čiech, usadili ste sa znovu v Lučenci, alebo kde máte teraz svoj domov?
3: Centrum mám v Lučenci a chodím na také týždenné pobyty. Mám obytné auto, to je také variabilné, takže môžem viacej toho vidieť takto.
1: Po chodníku, príjemnom, ale samozrejme nejaké stúpanie to bolo, sme vyšli až na hrad, kde nás víta, poviem hradná pani, ale ináč projektová manažérka hradu Lietava Jana Chobotová. Pani Chobotová, z akých krajín výjdú turisti na váš hrad?
4: Na hrade Lietava sa vyskytujú nielen slovenskí turisti, ale aj turisti z Maďarska, z Čiech, z Poľska a dokonca v hradnom bufetiku, alebo teda v priestoroch hradnej pivnice sa nachádza celosvetová mapa, kde si turisti zapichujú špendlíky. Vlastne máme tú celú mapu už obsadenú špendlíkmi. Aj Austrália, Nový Zeland, India, Venezuela. Je to pestré.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Nedostatok lídrov je na južnom Slovensku dlhodobým problémom. Hoci sa netýka všetkých firiem, napríklad niektoré obchodné reťazce nevedia nájsť vedúcich predajní. Téme sa venuje Mário Špilberger.
2: Odliv mladých ľudí do iných regiónov či krajín, vysoký dopyt po pracovnej sile aj demografické zmeny spôsobujú, že v južných okresoch Banskobystrického kraja má časť zamestnávateľov problém nájsť lídrov. Hovorca reťazca Billa Marek Kraviar.
3: Nájsť a pripraviť manažerky a manažérov v týchto regiónoch je čoraz viac náročnejšie. Priamo súvisí s demografickými zmenami v týchto oblastiach.
2: Kaufland nemá problém nájsť manažérov predajní v okresoch ako je Lučenec, Revúca a Rimavská Sobota. Hovorí o nízkej fluktuácii. Lidl má naopak problém.
4: Lokálne pociťujeme celkový nedostatok kvalifikovaných pracovných síl aj odliv mladých ľudí za prácou mimo regiónu či do zahraničia. Na druhej strane pozitívny trend vnímame pri ľuďoch, ktorí sa po rokoch vracajú späť do rodného regiónu so skúsenosťami zo zahraničia. Väčšinu manažerských pozícií obsadzujeme z interných zdrojov.
2: Čísla pracovného portálu Profesia ukazujú, že situácia sa začína meniť. Analytik Martin Sabo.
5: V priebehu dvoch rokov počet ponúk v týchto kategóriách klesol o viac ako polovicu. Naopak, priemerný počet reakcií sa za rovnaké obdobie viac ako zdvojnásobil. Čo sa týka konkrétnych pozícií, dopyt zamestnávateľov sa sústreďuje najmä na pozície vo výrobe.
2: Stále je však problém s nedostatkom uchádzačov.
5: Zároveň v pozíciách v vrcholovom manažmente platí paradox, že hoci sú veľmi vyhľadávané s vysokým priemerným počtom pozretí, uchádzači na nich reagujú relatívne zriedkavo. Viac ako jedna tretina nedostane ani jednu reakciu. Naopak, pri pozíciách z nižšieho a stredného manažmentu nedostane žiadnu reakciu iba jedna ponuka z 20.
2: Práve z juhu Banskobystrického kraja pochádza odborníčka na zručnosti budúcnosti Jeanette Horstmann. V čom vidí príčiny a čo by malo situáciu zlepšiť?
6: Tak ja si myslím, že v školách nepripravujú na vedenie ľudí. Veľa ľudí si povie, že nechcú zobrať zodpovednosť za tých ľudí. Je tu dosť málo dobrých zamestnancov. Ja si myslím, že hlavne je to tým, že tí dobrí ľudia z juhu odišli.
2: Je niečo, čo by to mohlo celé zmeniť?
6: Tak ja si myslím, že cestou pre firmy by malo byť nástupníctvo alebo vlastná akadémia, nejaká vychovací vlastných ľudí.
2: Nedostatok lídrov je spojený aj s celkovým nedostatkom pracovníkov. Odborníčka na nábory Jana Sliacka.
7: Ja by som odporúčala naozaj pozrieť sa na to vzdelávanie a doplnenie kompetencií práve v tom líderstve.

0: práve v tom vzdelávaní, aby vedeli, ako viesť tých ľudí, ako s nimi komunikovať, ako ich motivovať, ako ich vlastne posúvať ďalej.
1: V závere si povedzme, aké zručnosti by mal mať dobrý líder. Jeanette Horstmann.
2: Schopnosť riadiť zamestnancov, čiže jednak rozhodovať, delegovať prácu, vedieť, motivovať, byť empatický.
1: Téma z trhu práce aj o týždeň.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
5: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky takzvaný ľudový šperk.
4: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
3: Zelená vlna.
6: Sú 2 minúty po pol 11. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. V Poprade, Matejovciach na Hlavnej sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Domaňovciach sa zrazili 2 autá, prejdite striedavo. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 45 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou je pri cestároch obojsmerné zdržanie 5 až 10 minút, za Levočou smerom na Harichovce si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjazd ponad železnicu, v úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste medzi Zvolenom a Vidinou maľujú dopravné značenie, v Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu, medzi Novými Honmi a Bátkou kosia trávu, kosí sa aj medzi Lučencom a Novými Honmi a na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zaľúbený, pekný hit kapely Elán z roku 2002. O 9 minút bude 11 hodín. Teraz si rozoberieme slovenské príslovie, ktoré hovorí o podobnosti rodičov a ich detí.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: O rodičoch a deťoch a ich podobnosti hovorí viacero slovenských prísloví. Rozhlasový archív nimi obohatila jazykovedkyňa Katarína Habouštiaková.
3: Aká matka, taká katka, taká celá jej čeliatka. Ako chodí starý rak i mladý sa učí tak. Mladý vrabec sa učí čvirikať od starého.
2: Od starého vola učí sa mladý vôl, hovorí dnešné príslovie. Ako nás ovplyvňuje správanie a povaha rodičov, odpovedá rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík.
4: Prvá najdôležitejšia je vzor správania a socializácia. Práve táto socializácia je práve najdôležitejšia forma toho modelu ovplyvnenia. Preberá sa ako keby napodobňovaním alebo zrkadlením toho, čo rodičia robia, ako konajú. Veľakrát sa stretávame s retorikou, že výchova v dnešnej dobe je v podstate nevýchova a tá je tá zdravá a správna, pretože deti nepotrebujú porozumieť tým výchovným prvkom, nepotrebujú zrkadliť a navnímajú si tam a načítajú, ako pristupovať k situáciám, ako komunikovať, ako tým životom ísť. Ale samozrejme, že sa rozprávame o zdravých formách fungujúcich rodín, kde tie vzorce sa preberajú tým správnym spôsobom.
5: Ach, ten je môj, ten sa mi podobá.
2: Od starého vola učí sa mladý vôl. A ovplyvňujú nás aj hodnoty rodičov.
4: Formovanie hodnôt, formovanie morálky, sú to postoje, presvedčenia, naozaj to spektrum, kedy dieťa zrkadlí tých rodičov, je veľmi, veľmi široké. A je veľmi dôležité, aby aj rodič mal to vedomie, tú silu toho vedomia natoľko uvedomelú, že si ako keby uvedomuje tú priamu súvislosť s tým, že to dieťa to zrkadlí.
5: Je naozaj môj!
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

stane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
7: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
8: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Stavebné práce na privádzači pri Žiline sa začnú v marci budúceho roka. Na obnovenej ceste na Kráľovú Hoľu sa stali už dve nehody cyklistiek. Polícia chystá opatrenia. Dnes bude polojasno, postupne viac oblakov, najviac 21 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Úvodné stavebné práce na budovaní prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa začnú v marci budúceho roka. Vedenie ministerstva dopravy o tom informovalo po včerajšom kontrolnom dni. Podľa rezortu sú projektové práce na konci, nasledovať budú príslušné povolenia. Od októbra sa začne s rúbaním stromov a kríkov, tiež s pyrotechnickým a archeologickým prieskumom s prekládkami sietí. Privádzač bude mať takmer 4 kilometre, postavia 5 nových mostov, ktoré budú spolutvoriť približne štvrtinu celej stavby. Súčasťou stavby je vybudovanie protihlukových stien. Zhotoviteľ dielo postaví za takmer 53 miliónov eur. Hotové má byť v novembri 2029. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili 27. akademický školský rok. Vo všetkých formách štúdia sa tam vzdeláva v štyroch fakultách zdravotníckej, filozofickej, pedagogickej a teologickej so sídlom v Košiciach. V novom akademickom roku privíta na svojich fakultách viac ako 5000 študentov. Dosluhujúci rektor Jaroslav Demko hodnotí univerzitu ako serióznu inštitúciu.
11: Ja si myslím, že sme dneska akože veľmi solidnou inštitúciou, rešpektovanou, uznávanou s dobrou kvalitou, nielen vedy, ale aj teda výskum. ale aj vzdelávať a s dobrými vzťahmi, rešpektovanou, dobre našlapnutou a si myslím, že s veľkou perspektívou. Ako celok je určite v dobrej kondícii.
10: Najväčší záujem je o pedagogické či filozofické smery aj zdravotnícke vedy, pokračuje hovorca Viktor Midlo.
2: Takou najväčšou novinkou je, že Katolícka univerzita sa posledné roky pomerne dosť snaží v oblasti internacionalizácie. Aktuálne na našej univerzite študuje približne 4% študentov, ktorí pochádzajú zo zahraničia. Našou túžbou je, aby to, že sa neustále rástne.
10: Novým rektorom Katolíckej univerzity by sa mal stať Cyril Hišem. Volebné zhromaždenie ho vo včerajšom prvom kole opakovanej voľby zvolilo za kandidáta na rektora na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Okrem neho sa o post uchádzala aj Gabriela Genčurová. Prvá voľba z mája nebola úspešná, víťaza tajnej voľby vtedy nevymenoval košický arcibiskup. Obnovená cesta na vrchol Kráľového lesa za krátky čas stala veľkým lákadlom pre cyklistov, z ktorých mnohí pri rýchlom zjazde neberú ohľad na peších turistov. Polícia tam eviduje dve dopravné nehody cyklistiek, pripravuje preto opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Dodáva, že hoci ide o značenú cyklotrasu, nejde o cyklochodník ani komunikáciu vyhradenú výlučne pre cyklistov. Je to účelová lesná cesta. Miestami je strmá, úzka a tvorí ju množstvo zákrut. Polícia vyzýva cyklistov, aby jazdili pri pravom okraji vozovky, pozorne sledovali situáciu pred sebou a rýchlosť prispôsobili tak, aby dokázali bezpečne reagovať a zastaviť. Rúja je v plnom prúde a pre vodičov toto obdobie prináša zvýšené riziko. Rozrušená zver môže nečakane vbehnúť až na cestu a spôsobiť kolíziu. Škodu po strete so zverou bežné povinné zmluvné poistenie štandardne nepokrýva. Na takéto situácie je potrebné pripoistenie alebo havarijné poistenie, vysvetľuje Anna Benčová zo Slovenskej asociácie poisťovní.
4: Škody na motorovom vozidle spôsobené stretom so zverou je možné si uplatniť predovšetkým z havarijného poistenia, ktoré kryje vlastné škody.
10: Najväčšie riziko je skoro ráno, večer a v noci, práve vtedy sa zver presúva najčastejšie. Polícia preto vodičom radí najmä v rizikových úsekoch spomaliť a sledovať aj okraje cesty. Pokračuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
12: Ak dôjde k zrážke so zverou, je potrebné oznámiť ju na čísle 158. So zraneným zvieraťom nemanipulujte ani ho nenakladajte do vozidla.
10: Jelenia ruja potrvá ešte niekoľko týždňov. Dnes bude polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 16 až 21, na severe regiónu väčšinou okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
13: Zelená vlna.
10: V kolóne sa 45 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržanie 5 až 10 minút.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 11 hodín 5 minút.
13: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
14: Pekný deň nielen Stredoslovákom želajú Peter Kalši a Katarína Košiková. Veľmi sa teším na živý vstup Janky Grajciarovej z Podrečian v okrese Lučenec, pretože bude o príprave vianočných medovníkov. Predstavte si, že presne o 3 mesiace budeme mať štedrý deň, ale prinesieme aj menej romantické, ale za to praktické rady. Ekonomická abeceda bude o tom, či aj živnostníci môžu získať úver.
15: Ono sa to na časom mení, niekedy bol strašný problém dostať ako živnostník úver, už aj to sa zmenilo. Keď je SZČO alebo majiteľ firmy, tak tam sa väčšinou ráta obraty za rok.
14: V úvode 3. spoločnej hodiny vám Zuzana Smatanová zaspieva pieseň Dvere, nech sa dobre počúva.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Manželia Eva a Ivan Homolovci, ktorí žijú v Podrečanoch, v okrese Lučenec chovajú sliepky, pštrosy, včely aj kozy. Čo bude našu Janku v tomto živom vstupe zvlášť zaujímať je, že pani Eva už začína ale piecť medovníky na vianočné trhy. No a dnes predpoludním u nich rozvoniava aj čerstvý chlebík. Je tak, Janka?
2: Áno, myslím, že každý štvrtok alebo každý piatok sa tu pečie, tak ja som akurát prišla do takého milého domčeka malého, ktorému tróni nie v strede, ale v kúte taká práva pec, ako kedysi mali naše staré mami. Ja takéto pece mám veľmi rada, lebo to sú spomienky na detstvo, ale dajú sa samozrejme využiť a postaviť aj dnes. A to je zaujímavé, že pán Ivan Homola spolupracoval pri stavbe tejto pece, aj sa tak hrdo na ňu díva. Teraz je akurát rozkúrená.
3: No, už sme vybrali chlebík. Pec sme postavili s kamarátom z Krupiny. Ja som mu tak pomáhal, lebo on má viac skúseností s tým. Bolo to z môjho hľadiska nutné, lebo mal som problémy žalúdočné a nevedeli sme na to prísť. Prišli sme na to, že vlastne bude to z pečiva, tak mi odporúčili, že skúsiť si sám upiecť chlieb, tak sme sa aj začali s tým zapodievať a zohnali sme si múku od slovenských výrobcov pšenici aj spracovateľov. Máme ju overenú slovenskú a vlastne tento chlebík, keď si napečieme z tejto múky, tak problémy zdravotné nemám už.
2: A ďalšie suroviny máte rovno na dvore, pretože nám sa tu do okna pozerá napríklad pštros. Pštrosy sú až dvaja. Katka už spomínala, že máte aj sliepočky, to znamená, tie takisto znášajú vajíčka jednak do chleba, ale jednak domáca pani Eva aj maľuje vajíčka, treba povedať. No, ani sa to nedá vymenovať, čo tu všetko máte, spomínali ste mi aj kozičky, takže všetko domáce suroviny, tak to je radosť sadnúť si k takým raňajkám, ale treba povedať aj to, že aj táto pec je poriadne využitá, pretože keď sa upečie chlebík, tak stále tam je ešte dosť teplo na to, aby sa pieklo niečo ďalšie. No a Evka Homolová, ktorá má aj certifikát, práve myslím, že na vajíčka aj na medovníky, tak potom sa tu pečú aj vianočné medovníky. A to je zaujímavé, že sa pečú v peci na dreve, teda, že je to také iné pečenie, ako keď pečieme v elektrickej rúre. Ale Evka Homolová mi ešte prezradí, že čím sú špecifické jej medovníky, lebo vydávate možno aj viac medu ako zvyčajne.
4: Medu ani nie, ale dávam kakao. 6 lyžičiek práškového kaká a môžem nadiktovať recept pre gazdinky.
2: Tak, recept neprezradíme až tak celkom celý, ale môžeme ho uvereniť aj potom iným spôsobom.
4: Áno.
2: Ale teda, dobre je začať už medovníky piecť teraz.
4: Áno, aby cesto odstálo a aspoň týždeň, je tak minimálne. A potom vlastne pečieme v tejto peci na tých 180 stupňov, tých 8 minút.
2: Fíha, tak viac ako týždeň môže cesto na medovníky stať.
4: Môže. Čím dlhšie, tým lepšie.
2: Ja len trochu z toho receptu prezradím, aby naši posluchači vedeli, že dávate 500 gramov hladkej múky a na to 120 gramov domáceho medu.
4: Áno.
2: No a je tam tých 6 lyžíc práškového kaká, dve vajíčka sú tam, je tam aj 125 gramov tuku, nechýba samozrejme mletá škorica, citronová kôra, perníkové korenie, všetko, čo má byť. No a ešte treba, pravda, že aj trošku cukru práškového, napríklad 190 gramov. Ale čo je ešte veľmi sympatické u vás je, že každý ten váš medovník je iný a že vlastne tie vaše vzory sú vaše, intuitívne, nič neobkresľujete, nečerpáte z žiadnych ľudových, folklórnych vzorov. Ako je to, keď si sadnete k medovníku a začnete zdobiť?
4: Tak keď si ho zoberiem do ruky, ešte neviem, čo idem vytvoriť, ale ukáže sa mi to a robím medovníky. Každý jeden medovník je ako jedinečný, pretože neviem urobiť dva rovnaké. Ani nechcem.
2: A je to originál určite. No ďakujeme za túto už predvianočnú inšpiráciu. Som u manželov Homolovcov v Podrečanoch, kde naozaj si dokážu, ako sa tak pozerám okolo seba, vyrobiť všetko. Čiže ste takí sebestační.
4: Áno, sme sebestační a ešte chcem dodať, že po upečení medovníkov ešte stále máme zostatkovú teplotu v tej peci, lebo je nabitá, takže ešte si sušíme vlastné ovocie, jablčka, hrušky, slivky.
2: Tak sa toto ešte poriadne rozvonia. My túto vôňu posielame aj do štúdia.

0: Karol Malý spieval z Rádia Regina Stred, že možno, že v tomto alebo v novom storočí sa rytier Roland otočí. No a 7 storočí medzi prameňmi a horami, to je názov monografie kúpeľnej obce Sklené teplice v okrese Žiar nad Hronom. Cez víkend ju slávnostne uviedli do života. Po skončení kultúrneho programu redaktorka Andrea Chudová oslovila rodáka zo Sklených teplíc Viliama Kriváňa.
1: To je úžasný zážitok pre mňa. Ja to obdivujem, že to takto mohli dať dokopy. Malá obec, veľká knižka.
2: Rozprávam sa s Ľubomírom Melišom, teraz už končiacím starostom obce Sklené teplice. Vyšla prvá monografia obce Sklené teplice. Ako to hodnotíte ako dlhoročný zástupca obce?
3: No ja toto hodnotím veľmi vysoko pozitívne a som rád, že sa nám to podarilo, že vyšla táto knižná publikácia, pretože je to prvá ucelená publikácia o Sklených tepliciach, je ukončená, hotová a môže ísť medzi ľudí.
4: Moje meno Lucia Krchnáková, som archivárka, historička, ktorá pracuje v tomto regióne už viac ako 25 rokov a aj dlhší čas sa teda zapodievam kúpeľmi Sklené teplice a venovala som sa časti vlastne kúpeľníctva od tých najstarších zmienok až po rok 1918.
2: Ešte si povedzme o tom kúpeľníctve v obci, ktorá je mimochodom mimoriadne maličká svojim počtom obyvateľov, ale teda kúpeľníctvo je jedným z prvkov, ktorý ju vyznačujú.
4: Tak Sklené teplice sú hlavne známe termálnymi prameňmi a kúpeľníctvo v Sklených tepliciach je vlastne už od stredoveku, hoci na začiatku nebolo to nejak systematické budovanie. K tým budovám, ako dnes vidíme, dochádza k takej výstavbe až v tom 18. storočí a spomeniem, že aj v tom 18. storočí tieto kúpele navštívili významné osobnosti. Môžem spomenúť, že manžel Márie Terezie sa osobne vyskúšal tieto kúpele. V prvej polovici 18. storočia sa tu kúpal Matej Bell, alebo Samuel Mikovín je známy, ktorý teda tuto nedaleko v Štiavnici pôsobil pri výstavbe Tajchov, že on pravidelne navštivoval tieto kúpele a že sa kúpal ráno aj večer, takže boli to také obľúbené kúpele.
2: Ako sa vám spolupracovalo v celkom veľkom týme autorov?
4: Monografia Sklených teplíc má celkovo 15 autorov. Ja napriek tomu, že mám skúsenosti s niekoľkými monografiami okolí tých obcí, alebo som spolupracovala aj na vzdialenejších. Musím povedať, že tuto sa mi asi hádam za celý život. Najlepšie spolupracovalo vďaka, myslím si, že veľmi dobre, kvalitne vyskladanému autorskému týmu pod vedením Jožka Meliša.
5: Jozef Meliš, zostavovateľ monografie.
2: Ak by si mohli vysvetliť poslucháčom, čo v

0: tej monografii obce môžu nájsť? V čom je tento dokument dôležitý?
1: Pre obyvateľov Sklených Teplíc je to zaujímavé preto, lebo si tam nájdú informácie o svojich predkoch. Alebo to môže byť zaujímavé pre nejakého výskumníka v oblasti novoveku, ktorý chce si prehlbiť informácie o Šašovskom panstve, pretože sme sa snažili doplniť viac informácií nad rámec bežnej obecnej monografie. A toto je snaha nášho autorského kolektívu prispieť touto knihou nie len pre dejiny obce, ale pre dejiny širšieho regiónu.
2: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Čo rozhoduje o tom, či si uchádzač vyberie práve vašu firmu? A aké chyby robia zamestnávatelia pri hľadaní nových ľudí? Aj o tom bude hovoriť odborníčka na nábory a autorka podcastu o trhu práce Jana Sliacka.
2: Keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia.
1: Reč bude aj o vzťahu k strednému Slovensku, zákulisí podcastového sveta, aj o tom, prečo je dôležitá značka zamestnávateľa. Mário Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Je 11 hodín 31 minút z Rádia Regina Stred. Prajeme pekný štvrtok na cesty. V Príbovciach smerom na Benice sa zrazili dve autá. Prejdite striedavo. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 30 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne čakáte 5 až 10 minút. Medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou kosia cestári trávu. V Kozelníku na hlavnom ťahu čistia šachty. Medzi Priešovcami a Senohradom čistia krajnice, medzi Zvolenom a Vidinou maľujú dopravné značenie. Na trase Veľký Krtíš, Pôtor, Závada opravujú výtlky. Pozrime sa na diaľnice. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova opravujú most závery, tiež prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a na R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice rekonštruujú vozovku, prejdete v pravom jazdnom pruhu. Buďte na cestách trpezliví a opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Po pesničke Miroslava Žbírku nás čakajú dve posluchácke otázky. Tentoraz sa budú týkať žiadateľov o hypotéku a investovania do pôdy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč je živnostník, žiada o hypotéku a pýta sa, či to pre neho automaticky znamená, že jeho príjem bude banka posudzovať prísnejšie, ako keby bol zamestnanec, keďže živnostníkov banky vnímajú ako rizikovejších klientov. Odpovedá odborník na financie Radovan Černák.
3: Tak ono sa to na času mení. Niekedy bol strašný problém dostať ako živnostník úver. Hej, už aj to sa zmenilo. Banky teda už aj toto sprístupňujú. Sú obory, keď vás pri podnikaní majú, sú niektoré obory, ktoré je väčšia pravdepodobnosť, že je zamietnutý úver, ale v podstate platí to, že treba preukázať príjem. Keď je dobrý príjem zamestnanca, tak ten sa overuje cez sociálnu poisťovňu. Keď je SZČO alebo majiteľ firmy, tak tam sa väčšinou vráta obraty za rok a to sa delí nejakým koeficientom, deleno 12 a určí sa z toho jeho príjem. Keď je dobrý príjem oficiálny, tak nemá problém v podstate nikto, ale keby som si vedel predstaviť ideálneho klienta, s ktorým by bolo najľahšie si spraviť úver a teda pomôcť mu pri vybavovaní úverov, tak by to bolo zamestnanec medzi 30-40 rokov, vysokoškolské vzdelanie, najlepšie s manželkou, obidvaja zamestnaní, príjem na 2,5 tisíc, a potom už len záleží na výšky a typu nehnuteľnosti, ale tí by mali takú najľahšiu cestu.
2: Ďalší poslucháč sa pýta, čo si odborník na financie myslí o investovaní do pôdy.
3: Ako každá investícia by mala mať jasný cieľ, účel a tam sú zase riziko, výnosnosť a likviditu. Ak myslíte pôdu ako trávnatá plocha, hej, a z tej trávnatej plochy záhrady si spravím stavebný pozemok a tým pádom zvýšim jeho hodnotu a to som vlastne investoval, lebo som zo záhrady spravil stavebný pozemok, nebo teď tam ešte dotiahnem nejaké inžinierske siete, tak áno, zainvestoval som do pôdy, ktorej som dal pridanú hodnotu. Tomu rozumiem, tomu to aj odporúčam, ak teda má niekto takto čas, ale ťažšie je to, že keby to bola poľnohospodárska pôda. Tam ja nie som v tomto, neviem si predstaviť, akože by som musel niečo pestovať a z toho potom predávať. Čiže tá investícia do pôdy je určite otázna a určite nie je pre každého.
4: Môžem ju na druhej strane prenajímať možno nejakému poľnohospodárovi, aké tam je otázne, koľko vlastne z toho sa mi vráti asi však.
3: Tak, že tam je zase tá cena a pomer toho, za akú dobu sa mi prípadne tá investícia vráti alebo aj zarobí navyše, lebo nie je len, že sa vráti, ale mala by aj niečo priniesť. Čiže to je otázne, že kde je tá pôda, na čo bude slúžiť a podobne.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: I keď Jana Kirchner spievala Všetko je na nič, vždy treba vidieť svetlo na konci tunela a niekedy náladu vylepšia aj pekné podujatia na strednom Slovensku, napríklad v Banskej Bystrici, Poprade, ale aj v Košiciach na východe a v Bratislave na západe a tiež v Žiline sa v posledný septembrový piatok, teda zajtra, koná Európska noc vedy. Viac povie koordinátorka za Žilinu Lucia Faltinová.
1: Piatok sa koná v Žiline Európska noc vedy. Napriek názvu noc ide o celodenné podujatie, ktoré prebieha od 9. do 21. vo dvoch lokalitách v centre Žiliny. Európska noc vedy je jedinečný festival aj na Slovensku. Prináša unikátne novinky a prezentácie zo sveta výskumu a inovácií. Tohtoročný jubilejný 20. ročník sa venuje téme Sila vedy, ako môžeme formovať našu budúcnosť. Lebo veda je nástroj, ktorý nám umožňuje vidieť svet, aký naozaj je. Pomáha nám rozhodovať sa na základe dôkazov a nie dojmov. A vedome formovať budúcnosť, v ktorej chceme žiť. Desiatky vedcov sa podelia s vami o svoje poznatky formou prezentácií a interaktívnych aktivít. Tí sú zoskupené do troch prepojených tém. Prvou sú informácie, umelá inteligencia a sloboda rozhodovania, druhou vesmír a inovácie a treťou je udržateľnosť. A čo majú spoločné umelá inteligencia, filozofia a alternatívny rok? No na to sa už príďte pozrieť o 19. hodine do nadácie Polis, kde sa koná koncert skupiny Lakti Brada.
0: Zajtra v našom predpoludnejšom vysielaní sa Ladislav Eliáš ozve naživo práve zo Žilinskej noci vedy, ktorá sa bude konať počas celého dňa v obchodnom centre na Hlinkovom námestí. Počúvajte Rádio Regina Stred.
2: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Štartovné na Rajec Run Tour 2026 získal poslucháč Milan zo Zvolena. Nielen Milanovi pripomínam, že obľúbená rodinná bežecká séria bude túto sobotu 26. septembra na vodnom diele Žilina. Zabehať si môžu rodiny s deťmi, začiatočníci, ale aj výkonnostní bežci. Pripravená bude aj zábavná zóna pre deti a rôzne aktivity. A čo má pre vás pripravené kolegyňa Danka Fulová v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred? Obec Brhlovce bude mať nové kultúrne centrum, aj o tom si povieme. A v rubrike Zdravie nadovšetko upozorníme, že na Slovensku pribúda ochorení pečene.
1: Ten trend je nevyhnutne stúpajúci, pretože čím viac mám kolorektálneho karcinómu, tým viac mám prirodzene aj tých metastáz populácií. Ten pool pacientov narasta každým rokom.
0: V záhradkárskej rubrike predstavíme rastlinu s pekným názvom korunkovku kráľovnú cibuľovín.
2: Umiestňujeme ju najčastejšie na plnom slnku, ale vnesie aj mierny polotieň, napríklad pod rečimi korunami listnatých stromov, ktoré ešte na jar nie sú úplne olistené.
0: A po pol štvrtej príde do štúdia organizátor festivalu Bassfest Jan Krigovský. Zo štúdia pomaly, ale isto odchádzajú Katarína Košiková a Peter Kaloši. Opäť prídem k mikrofónu aj zajtra o 9:00. Teším sa na vás.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Nechcete si zahrať nejakú hru?
8: Ja si zahrám.
7: Hej?
8: Mhm. Kde sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
11: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom, konštatuje generálna prokuratúra. Koalícia neplánuje meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov, pripúšťa však zvýšenie penzí pre seniorov nad 90 rokov. V Maďarsku rezonujú nejasné dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce s Ukrajinou. Komentátori hovoria o diplomatickom prešlape. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia už žiadnu rozsiahlu reformu dôchodkového systému do konca volebného obdobia nechystá. Nebude meniť ani spôsob vyplácania 13. dôchodkov, čiže ani ich adresnosť. Pripúšťa však zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. A viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z Národnej rady. V rámci debaty o štátnom rozpočte či šetrení sa v parlamente spomína aj otázka dôchodkov. Predseda SNS Andrej Danko napríklad žiada, aby sa minimálne dôchodky pre ľudí od 90 rokov zdvojnásobili.
3: Pretože napríklad ja som chcel, aby sme konečne začali dvíhať dôchodky ľuďom nad 90 rokov, od ktorých je len 25 tisíc, aspoň na úroveň toho, aby si platili domov sociálnych služieb.
2: Podľa ministerstva financií by to v navrhovanej podobe stálo 80 miliónov ročne. Koalícia je tomuto nápadu naklonená, avšak nie v takej výške, akú žiadajú národniari. No, na väčšie zmeny však podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera priestor nie je.
4: To sa práve teraz dojednáva, aby bolo zakotvené súčasťou aj rozpočtu, ale tam si myslíme, že je týmto vekové najstarším ľuďom pomôcť, lebo lieky a ďalšie náležitosti, možno sociálne zariadenie, na ktoré sú odkázaní, jednoznačne pragmaticky velia, že tam pomôcť treba. Ale dôchodková reforma, zásadne veľká, sa nikdy nerobí rok pred voľbami.
1: Peter, už sme naznačili, že meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov už vláda neplánuje.
2: Andrej Danko naznačil, že by sa 13. dôchodky mohli zmeniť. Navrhoval, aby mladší dôchodcovia, ktorí pracujú, získali daňové a odvodové bonusy, pričom starší dôchodcovia by dostávali peniaze. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD však na teraz túto debatu nepripúšťa.
5: Otázka toho, že či sa dajú zadresniť všetky sociálne opatrenia, je podľa mňa legitimná. V tejto chvíli je nastavená tak politika sociálna 13. dôchodku, že sa nebude na ňom nič meniť.
2: A len dodám, že strana Hlas SD odmieta akékoľvek znižovanie dôchodkov a ja teda vraciam slovo do obrátenej pyramídy.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do spojených župných a komunálnych volieb ostáva presne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch naprieč Slovenskom, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Zároveň sa zhodujú, že neočakávajú žiadne veľké prekvapenia. Favoriti sú podľa nich vo väčšine miest, obcí a krajov jasní.
6: Najostrejšia kampaň je ešte len pred nami. Zhodujú sa odborníci mesiac pred dňom konania volieb. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner hovorí, že vrchol budeme sledovať až v dňoch tesne pred hlasovaním, keď kandidáti vytiahnú posledné tromfy. Množstvo voličov už môže byť rozhodnutých po kontaktnej letnej kampani, no zvyšní sa rozhodnú až pred voľbami.
7: Súvisí to aj s tou psychológiou voličov. Najviac si to zapamätajú tesne pred voľbami a najviac sa tomu budú venovať. Ešte tomu nevenuje veľká časť voličov nejakú zásadnú pozornosť.
6: Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov v župných voľbách a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologickým, teda práve podľa podpory politickej strany.
8: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
6: Vo viacerých regiónoch sa o podporu uchádzajú aj známe mená zo slovenskej či európskej politiky. Podľa Michala Cirnera síce ešte prídu veľké momenty kampane, výrazné zvraty v preferenciách však neočakáva.
7: na 90% môžem povedať, že to, čo sa píše v médiách, ktorí sú tí hlavní kandidáti, tak to budú tí, ktorí budú zvádzať ten súboj o tie miesta, napríklad županov alebo primátorov a podobne.
6: Primátorov, starostov, županov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: A blížiace sa voľby budú aj témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda alebo schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení prichádza aj povinné spájanie sa obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu.
9: Kým v iných obciach bojujú o funkciu starostu viacerí kandidáti, v Brezovci v okrese Snina sa o túto funkciu nikto nezaujíma. Jedna z obyvateliek vyše 30-člennej obce hovorí, že dôvodom je aj dlh, ktorý má obec voči štátu za pochybenia pri verejnom obstarávaní.
10: Lebo odstúpil starosta, lebo prišla pokuta veľká, čo predošli starosta narobil, tej odstúpil, hovorí, skade to tu zaplatíme 150 000.
9: V súčasnosti je rozhodnutie o pričlenení nefunkčnej obce možnosť. Novela zákona o obecnom zriadení však hovorí už o povinnosti. Pričlenenie môže nastať, ak v dvoch po sebe idúcich voľbách nebude zvolené uznášania schopné miestne zastupiteľstvo ani starosta. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD dopĺňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
11: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
9: Predseda ZMOSu Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
12: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, nebolo možné ani opakovane získať či už chybelúceho poslanca alebo chybelúceho starostu.
9: Brezovčania sa však spájaniu s Ubľou, ktorá je najbližšou obcou, bránia, pretože majú obavy zo straty svojej obecnej identity. Michal Kaliňák to však odmieta.
11: Pretože bude zachovaný jej názov a neobávame sa ani toho, že by o takúto obec už nebol v budúcnosti záujem.
9: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter pripúšťa zvýšenie platov vo verejnej správe o 3-4%.
4: Tá inflácia bola vyššia, ako bol rast miest. To bude treba zohľadniť teraz, keď sa ide prerokovávať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby aj ľudia, to je okolo 350-360 000 ľudí, čo celkové robí vo verejnej službe, to nie sú štátni zamestnanci, boli so mzdami tak, že inflácia aj nemôže uberať ich postavenie a životnú úroveň.
13: Podpredseda výboru pre verejnú správu Igor Janskulík z KDA hovorí, že vo verejnej správe treba urobiť audit platov. Kým niektorí podľa neho zarábajú priveľa, ľudia, ktorí denne pracujú s občanmi, majú nízke mzdy.
14: Nemôžeme všetkým navyšovať. Napríklad, čo sú tie okresné úrady, tak viem dobre, či je kataster, pozemkový a lesný odbor. Tam majú strašne nízke mzdy. Tie 3-4% si myslím, že to je ešte pri tej inflácii je strašne málo, keď sa im navýši, že to ani doslova ani nepocítia.
13: Subjekty z oblasti prevencie kriminality sa budú môcť uchádzať o akreditáciu. Národná rada schválila novelu zákona, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie aktivít v oblasti prevencie kriminality. Podľa rezortu vnútra ide o prelomový krok, keďže akreditované programy v tejto oblasti na Slovensku doteraz chýbali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čase silnejúcich ruských hybridných útokov sa Poľsko snaží posilniť vojenskú prítomnosť Spojených štátov na svojom území. Počíta s vybudovaním základne pre amerických vojakov. Otázne ostáva, či na východnom krídle aliancie ostanú dlhšie.
15: Actually, the infrastructure is being chosen right now.
16: Poľský prezident Karol Navrocký pre televíziu Bloomberg povedal, že aktuálne hľadajú vhodnú infraštruktúru pre vznik novej základne Fort Trump. Dúfa, že americký prezident ju bude môcť čoskoro osobne inaugurovať. Na otázku moderátorky, či riešia nejaké problematické body, alebo je to len otázka času, Navrocký odpovedal, že vznik základne je potvrdený, no konkrétny termín zatiaľ nie je, keďže na stole sú stále administratívne a finančné otázky. Dúfa, že základňu otvoria do roku 2029. Bezpečnostná analytička Gerlind Nýhusová, ktorá pôsobila v bruselskom sídle NATO, pripomína, že posilnenie východného krídla aliancie má strategické opodstatnenie.
17: Vzhľadom na to, že pretrvávajúca hlavná hrozba prichádza z východu, teda zo strany Ruska, považujem tento krok za logický. Či to napokon povedie k trvalému umiestneniu približne 5000 vojakov, o čo Poľsku zjavne ide, alebo či pôjde o posilnenie prostredníctvom rotujúcich jednotiek v počte okolo 10 000, to ukáže až budúcnosť.
16: Hybridným hrozbám a narúšaniu vzdušného priestoru však Poľsko čelí už teraz. Včera sa do neho nakrátko z Kaliningradskej oblasti dostal ruský vojenský vrtuľník a v Ľublinskom vojvodstve pre ruský útok na Ukrajine museli evakuovať hraničné priechody s Ukrajinou. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský preto apeluje na posilnenie bezpečnosti.
18: Prvoradou povinnosťou Poľska voči NATO a EÚ je ochrana vlastných hraníc, keďže sme susedmi Ruska. Svoje územie sme však sprístupnili pre rozsiahle cvičenia, aby sme tak Rusku aj Ukrajine vyslali signál, že to myslíme vážne.
16: Dnes sa na severozápade Poľska končí 10-dňové vojenské cvičenie Čierny obranca, ktorého sa zúčastňuje asi 11 000 vojakov a 880 kusov techniky pozemných, vzdušných a námorných síl. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že české stíhačky Gripen v noci zo stredy na štvrtok zlietli na rozkaz Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom, uviedla to česká armáda. Ozbrojené stíhačky vzlietli zo základne v Pardubiciach. K použitiu sily napokon nebolo nutné pristúpiť. V Maďarsku stále rezonuje otázka, prečo premiér Péter Maďar tak razantne odmietol účasť na regionálnom partnerstve, ktoré navrhol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Takzvaná Karpatská osmička mala prehlbiť spoluprácu v rámci regiónu. V komentároch sa píše o diplomatickom prešľape. Analytik dokonca hovorí o geste voči Rusku.
19: Po diplomatickom oteplení opäť ochladenie, takto opisujú maďarskí komentátori aktuálne vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom. Na otázky novinárov maďarský rezort diplomacie reagoval písomným stanoviskom, z ktorého vyberáme.
16: Nová maďarská vláda už viackrát dokázala, že je pripravená budovať s Ukrajinou pragmatické, konštruktívne vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. Maďarsko je naďalej otvorené spolupráci s Ukrajinou.
19: Dôvody odmietnutia regionálnej spolupráce ale ministerstvo neprezradilo. Analytik inštitútu Political Capital Richard Demeň tvrdí, že okrem tlaku na zabezpečenie práv maďarskej menšiny v Zakarpatsku pracujú aj s ďalšími hypotézami.
18: Podľa prieskumov je ešte stále značná časť Maďarov kritická voči Ukrajine a tak môžu podobné gestá slúžiť na to, aby znemožnili Fidesu útočiť a hovoriť o proukrajinskej vláde v Budapešti.
19: Do úvahy podľa politológa ale prichádza aj snaha o zmiernenie napätia vo vzťahu s Ruskom.
18: Maďarsko je v diplomatickom konflikte s Ruskom pre vyhostenie 10 ruských diplomatov zapojených do špionáže. Rusko slúbilo tvrdú odpoveď, no stále nevieme, akú bude mať formu. A keďže sa blíži vykurovacia sezóna a Maďarsko je závislé od ruských energetických zdrojov, môžeme postup Pétera Maďara vnímať ako gesto voči Rusku.
19: Šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sivia reagoval, že v Maďarsku je stále prítomný duch ex-premiéra Viktora Orbána a jeho politika izolácie. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Xi Jinping deň zasadnú vo Washingtone za rokovací stôl. Predošlý americko-čínsky summit sa konal v máji v Pekingu. Medzi hlavnými témami rokovaní majú byť vzájomný obchod, Tajvan, Irán, Rusko a umelá inteligencia.
20: Prezident Donald Trump odštartoval svoje druhé úradovanie vyhlásením obchodnej vojny Číne. Tá sa skončila prímerím bez toho, aby Bielý dom dosiahol svoje ciele. Už druhý americko-čínsky summit v tomto roku sa koná vo Washingtone a očakávania sú nízke. Analytik Scott Kennedy zo CSIS hodnotil. Myslím si, že prezident Xi Jinping verí, že zastrašil Trumpa a USA sa už nepokúsia eskalovať situáciu žiadnej oblasti. Obe strany chcú momentálne stabilitu, čo neplatilo pre USA v apríli roku 2025. Na základe toho tvrdím, že Peking lepšie manévroval a dostal Washington tam, kde chcel. Xi Jinping údajne požiada Bielý dom, aby prestal dodávať zbrane Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Prezident Donald Trump na samite v Pekingu v máji tohto roka naznačil, že je ochotný vyjednávať o všetkom a zmrazil predaj zbraní ostrovu v hodnote 14 miliárd dolárov. Napriek tomu analytik Domingo E.K. Young z National Research and Defense Institute tvrdí, že Tajvan sa nemá čoho báť. Viem, že mnohí ľudia vnímajú Tajvan ako vyjednávací tromf USA vo vzťahu k Číne. Pre Washington by bolo výhodnejšie oddeliť politiku voči Tajvanu od zvyšku agendy v rokovaniach s Pekingom. Obaja lídri budú vyjednávať aj o zahranično-politických otázkach, ako je vojna na Ukrajine a s Iránom. Prezident Trump nedokáže konflikt na Blízkom východe ukončiť a Čína je najväčším dovozcom iránskej ropy. Opäť expert Kennedy. USA by privítali pomoc Číny pri uplatňovaní sankcií proti Rusku, ktoré nedávno rozšírili, a aj proti Iránu. Aj napriek výzvam expertov, aby USA a Čína spolupracovali pri regulácii umelej inteligencie, obaja prezidenti spomalenie vývoja odmietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa musí médiám CNN, MS Now a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu. Nariadil to federálny sudca. Odobranie akreditácie označil za zrejme protiústavné. Argentínsky prezident Javier Milei v stredu ostro zaútočil na Organizáciu spojených národov. Vo svojom prejave na valnom zhromaždení označil OSN za zbytočnú organizáciu plnú arogantných parazitov. 13 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada Brusel, aby pribrzdil s príjmaním ďalšej legislatívy a najskôr preveril pravidlá, ktoré už v únii platia. Krajiny chcú zistiť, či stále plnia svoj účel, akú záťaž vytvárajú a kde ich možno zjednodušiť. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI má pomôcť ukrajinskej vláde odrážať kybernetické útoky z Ruska. Americká spoločnosť spresnila, že cieľom je ochrana civilnej infraštruktúry. Rusko pripravuje dronové útoky v Európe. Tentoraz sa však zameria na stredomorské krajiny. Podľa denníka El Mundo americká CIA pred touto hrozbou varovala vlády Španielska, Francúzska a Talianska.
0: Stručne z regiónov.
3: Robert Latta, Prešov. Futbalový klub Tatran Prešov má nielen dlh asi 1 000 000 eur, ale aj roky nezverejňoval zmluvy a faktúry. Hlavný kontrolor mesta Alexander Ernst zatiaľ neuzavrel kontrolu zameranú na značný dlh klubu, ktorý patril mestu, no už teraz odhalil nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
21: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
3: Bývalí konatelia sa a že o tom nevedeli. Vlastislav Laskovský.
22: Nič za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
3: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá.
23: Radovan Kondrlík, Lučenec. Liečebňa pre dlhodobo chorých v tamojšej nemocnici prešla modernizáciou. Kapacitu rozšírili na 46 nových lôžok pre pacientov. Personál má nové prístroje, vrátane vyšetrovní. Primárka oddelenia Beata Krupčiaková.
24: Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu, respektíve potrebujú rehabilitáciu.
23: Investíciu za takmer 2 300 000 eur financovali z plánu obnovy. Reagujú obyvatelia regiónu.
25: Sú takí, že to naozaj potrebuje, že doma mu nevedia pomôcť, že je len na obťaž.
26: Tak to je ešte plus výhodnejšie, teda nielen pre tento okres, ale určite aj pre okres náš vo Veľkom Krčíši.
27: Milan Velecký, Vysoké Tatry, najväčší klub turistov Hikemates, finišuje s opravou chodníka z troch studničiek na Kriváň. Vrtuľník ozbrojených síl tam vyviezol 10 tón dreva a železných reťazí. Dobrovoľníci vybudovali drevené stupňa, rýhy na odvod vody, aby chodník ochránili pred eróziou.

0: vyhrala kvalifikáciu kajakárok. Zuzana Paňková bola 9. a Soňa Stanovská 25. V kanoe sa najviac darilo Paňkovej, obsadila 3. priečku a zajtra nebude chýbať medzi 30 najlepších.
1: Dnes sa išlo na výsledok, ale to je ešte krajšie, že nejde sa na výsledok a celkom je to pekné. Boli to dve také príjemné jazdy. Trať bola celkom náročná v tom, že sme naozaj si nemohli ťuknúť, lebo tie chyby potom bolo vidno. Ale myslím, že semifinál má byť o dosť náročnejšia.
0: Do semifinále v kanoe sa dostali aj Stanovská a Luknárová, kajakárom sa nedarilo. Halčín, Gošenica aj Dominik Eťházy zostali pred bránami semifinále. Hokejisti Slovana Bratislava odplatili Košiciam prehru z nedele, keď v predohrávke 25. kola zvíťazili na ich ľade 4-2. O triumfe Belasých rozhodol v 36. minúte kapitán Tomáš Marcinko po kontakte s domácim gólmanom.
2: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk to nejak dopadol. Samozrejme dotkli sme sa, ale ak by som tam asi za tú bránu nešiel a nedal hokejku do jeho, tak asi by to nič nebolo, ale samozrejme som sa za to rád.
0: Situáciu komentuje brankár Ocoliarov Patrik Jurčák.
3: Ja som ho nevidel spoza chrbta, čiže keď som sa spamätal po chvíľke z toho, tak už bol puk v bránke. Podľa mňa by sa aspoň to malo pískať ako prerušenie, ale ja som rozhodca.
0: Los Angeles v zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazilo v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenský reprezentant si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Adama Sýkoru čaká dlhá pauza. Mimo hry bude pre zranenie v dolnej časti tela 4 až 5 mesiacov. Útočník New York Rangers sa zranil v príprave proti New Jersey. Dvojica Jozef William Kmec a Jakub Demek nebude pokračovať v predsezónnej príprave Vegas Golden Knights. Kmet sa presúva do farmárskeho tímu Henderson Silver Knights. Demek sa ocitol na listine nechránených hráčov. Ak po ňom nesiahne žiadny klub, tak tiež poputuje do Hendersonu. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný zápas kvalifikácie o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Odveta na domácej pôde je na programe na budúci týždeň v stredu. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
4: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať takýmto štýlom hry, aby sme hrali rýchlo dopredu a zabezpečené obrany. To sa nám darilo, hlavne v tom druhom polčase sme to dokázali natiahnuť na väčší rozdiel a čaká nás ešte ďalší zápas budúci týždeň, na neho sa musíme teraz pripraviť.
0: Dobrú východiskovú pozíciu si pred odvetou vytvorili aj futbalistky Mijavy, ktorým vyšla premiéra v Európskom pohári UEFA na výbornú. V prvom dueli druhého predkola zvíťazili na pôde gréckeho majstra PAOK Solún 3-2, trénerka Ivane Veďalová.
5: V prvom polčase sme viac menej mali hru pod kontrolou, dali sme 2 góly. Do druhého polčasu super vstúpil lepšie, využili tam nejaké naše chyby, bolo to také nervózne, ale potom už sme ich nepúšťali až tak do nejakých nebezpečných situácií. A našťastie sa na konci ešte podarilo streliť 3. gól, takže výsledok výborný a musíme sa nachystať na domácu odvetu.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli v súlade so zákonom. Zbrojný preukaz typu šport a zberateľstvo budú môcť ponovom získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes schválili poslanci. Napriek konsolidácii vláda aj v budúcom roku zabezpečí vyplatenie 13. dôchodkov. Zvyšovať by sa mali aj platy vo verejnej správe o 3-4%. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
6: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci bude oblačno až zamračené, na severe miestami zaprší, na hrebeňoch Tatier bude snežiť, nočná teplota 11 až 4 stupne. V piatok bude polooblačno až oblačno, ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov.
6: Rádiožurnál.
7: Scenár poludnejšej relácie na konci. Rozhlasové spravodajstvo vám priniesli vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 24 minút.
6: Zelená vlna.

0: Nehoda v Nitre, cesta na R1, poďme opäť na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne si 10 minút počkáte na diaľnici R1 za Sredeľ smerom do Trnavy pri cestároch, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce a 10 minút si počkáte aj v stúpaní na Čertovicu z Jarabej. Opravujú tam výtlky, úsekom prejdete striedavo. Cestári pracujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. O 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: kto bude s Malou, keď vy budete mať prípad?
1: No, predsa moja partnerka.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo podľa generálnej prokuratúry trestným činom. Práce na prekládke železničnej trate na Liptove sa nezačnú do konca mesiaca. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Rezort obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka tak neúspel so svojou sťažnosťou, informovala hovorkyňa Zuzana Drobová. Stavebné práce na prekládke železničnej trate na Liptove sa nezačnú do konca mesiaca september. Tento dátum koncom apríla schválila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Lisková v okrese Ružomberok. Podľa železníc Slovenskej republiky nebol ešte ukončený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Dodávajú, že po úspešnom ukončení a podpísaní zmluvy o dielo so zhotoviteľom bude vypracovaný časový a finančný harmonogram prác a budú jasne stanovené termíny plnenia. Pôvodná trať na Liptove sa prekládkou v úseku skráti približne o 1,5 kilometra. Cesta vlakom potrvá o 4 minúty menej. Nová trať má byť bez priecestí a jej súčasťou bude tunel Paludza. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku. Nová 1,5 kilometra dlhá cesta na Pršiansku terasu v Banskej Bystrici je už otvorená. Miestnej aj krajskej samospráve sa podarilo po viac ako 30 rokoch vyriešiť problém s nedokončenou cestou do tejto časti mesta. S dostavbou začali vlani v apríli. Obyvatelia Pršianskej terasy a obce Horné Pršany môžu využívať bezpečnú vozovku s tromi jazdnými pruhmi, ktorej súčasťou je nový 2 metre široký osvetlený chodník a priestor pre cyklistov.
2: Je za nami dlhý proces, ktorý samozrejme nebol len o tom, že sme vyasfaltovali túto cestu, ale tento projekt začal už oveľa skôr a trval niekoľko rokov. Máme za sebou vysporiadanie pozemkov, konkrétne 270 majiteľov, 14 000 metrov štvorcových. Zároveň vytvorenie celého telesa cesty, náročné terénne úpravy.
1: Podľa neho sa stretli aj s prekážkami, s ktorými nepočítali, a to sú nelegálne skládky, kde našli aj azbest. Celková investícia narástla na 5 miliónov eur. Banskobystrický primátor Jan Nosko.
3: Mesto Banská Bystrica schválilo vo svojom rozpočte 500 000 eur na vybudovanie chodníka s osvetlením a ja som veľmi rád, že prosia to spolupráca napriek mnohým proste prekážkam, ktoré stáli teda v ceste, skládky a tak ďalej, sa tento úsek celý podarilo dobudovať.
1: Cenu mesta Liptovský Mikuláš získalo občianske združenie Mosty Gešarim za dlhoročnú organizáciu rovnomenného podujatia, ktoré sa za 35 rokov svojej existencie stalo jednou z najvýznamnejších hudobných prehliadok krajín vyšehradskej spolupráce na Slovensku. Projekt Mosty Gešarim vznikol s myšlienkou vytvárať mosty medzi ľuďmi, kultúrami a krajinami. Postupne prerástol do širšieho priestoru, v ktorom sa prostredníctvom umenia a najmä hudby stretávajú rôzne kultúry, náboženstva, názory aj generácie. Na majstrovstvách Európy v vodnoslalome v Ivreji postúpili do zajtrajšieho semifinále 4 slovenské ženy. Eliška Mintálová vyhrala kvalifikáciu kajakárok, Zuzana Paňková bola 9. a Soňa Stanovská 25. V kanoe sa najviac darilo Paňkovej, obsadila 3. priečku a zajtra nebude chýbať medzi 30 najlepších.
4: Dnes sa nešlo na výsledok, ale to je ešte krajšie, že nejde sa na výsledok a celkom je to pekné. Boli to dve také príjemné jazdy. Trať bola celkom náročná v tom, že sme naozaj nemohli dovolenú ťuknúť, lebo tie chyby potom bolo vidno, ale myslím, že semifinál má byť o dosť náročnejšia.
1: Do semifinále v kanoe sa dostali aj Stanovská a Luknárová, kajakárom sa nedarilo. Halčin, Gošenica a Dominik Edházy zostali pred bránami semifinále. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ráno ojedinele hmla, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Teplota v noci 10 až 6 stupňov, cez deň 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 5 až 10 minút zdržíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: stret v dobrej spoločnosti.
1: Je štvrtok popoludní, sme radi, že vám Regina Stret robí spoločnosť aj dnes. V zdravotníckej rubrike upozorníme, že na Slovensku pribúda ochorení pečene.
5: Ten trend je nevyhnutne stúpajúci, pretože čím viac mám kolorektálneho karcinómu, tým viac mám prirodzene aj tých metastáz v populácii. Ten púl pacientov narasta každým rokom.
1: A už po pesničkách zajdeme s mikrofónom aj do Brhloviec, kde pribudne nové komunitné centrum. Z Banskobystrického štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Obec Brhlovce v regióne Hontu je známa jedinečnou pamiatkovou rezerváciou kamenných obydlí. Priestor pre komorné, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity obci ale dlhodobo chýba. Samospráva chce prerobiť bývalú obecnú ľudovú školu Rudolfa Cibulku z roku 1937 na komunitné centrum. Zapojili sa do architektonickej súťaže, z fondu na podporu umenia žiadali 50 000 eur. Pokračuje Klaudia Urdová.
1: So Simonou Víťazovou Bohovicovou, architektkou, sa nachádzame v budove obecnej ľudovej školy Rudolfa Cibulku z roku 1937.
2: Je tu expozícia historických motoriek, expozícia školstva, ktorá sa zachovala priamo z tejto budovy. Sú tu rôzne exponáty obyvateľov obce. Budova už výrazne chátra, že z tohto dôvodu sme sa rozhodli pristúpiť k obnove. Obec s 290 obyvateľmi má tak nízky rozpočet, že nedokáže financovať ani len projekt na takúto budovu.
1: Čo by tu vlastne vzniklo v tejto budove?
2: Za to naše zameranie sme si vybrali ako kultúrno-osvetové centrum. Toto by malo slúžiť skôr na také menšie, komornejšie podujatia. Napríklad ako zaujímavé krúžky, dámsky klub, pánsky klub, možno workshopy, menšie tanečné štúdio.
1: Čiže dávate priestor a možnosť aj ľuďom zo širšieho okolia?
2: Bolo by to potom aj takto pre obyvateľov aj z iných obcí alebo z mesta, ale teda prioritne pre našu komunitu, lebo prioritne nám ide o to, aby sa rozvíjala naša komunita, zvyšovala sa tu kvalita života.
1: V akej fáze sa aktuálne nachádzate vlastne s touto výzvou, s týmto projektom?
2: Projekt sme poslali do Fondu na podporu umenia, žiadali sme teda o 50 000 dotáciu, nezískali sme ju v plnej výške, takže sme museli projekt trochu upraviť a začali sme teda primárne s architektonickou súťažou.
1: Kedy reálne by sme potom už mohli naozaj naplno začať využívať služby tohto centra, keď všetko pôjde tak, ako by malo?
2: Toto je veľmi ťažká otázka, pretože my na Slovensku ako obec malým počtom obyvateľov sa potýkame s takými výzvami a s takou formou podfinancovania, že na toto je veľmi ťažké odpovedať, ale samozrejme budeme sledovať výzvy, budeme sledovať dotácie, pretože to je naša priorita. My potrebujeme najskôr získať verejné zdroje na to, aby sme toto mohli robiť, ale verím, že tým, že sme začali práve touto súťažou, tak nás to posunie oproti ostatným kandidátom v dotáciách o priečky vyššie, lebo každá architektonická súťaž vždy ten projekt posiela kvalitatívne oveľa, oveľa vyššie, ako keď máte zákazku priamo.
1: Pre vás ako obyvateľku obce Brhlovce, čo znamená to, že ak sa teda podarí zrekonštruovať budovu ľudovej obecnej školy?
3: Ja mám k tomu trošku taký citový vzťah, lebo moji rodičia obaja chodili pred 80 rokmi do tejto školy.
1: A ten kultúrny život v Brhlovciach je teda aký? Bude tam dostatok priestoru na to, aby sa tam mohli mnohí realizovať?
3: Určite áno, tá budova je dosť veľká, je tam aj ten školský byt, takže určite pre každého sa to miesto nájde.

0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
1: Jan Hruštiak je principálom a riaditeľom divadla Pod balkónom, s ktorým pôsobí v Banskej Bystrici už dlhé roky. No jeho hlas ste mohli počuť aj v mnohých rozhlasových hrách. O jeho vzťahu s rozhlasom sa s ním rozprával Peter Magurský.
2: Harry, ty si aj vždy si bol v prvom rade herec divadelný. Keď si ale potom pričuchol k tomu rozhlasovému herectvu, teda nie divadelnému, kde nemáš k dispozícii ruky, nohy, ale iba svoj hlas, tak čo ťa to naučilo?
3: Ja som totiž to v rozhlase pochopil, že mikrofón nie je nepriateľ. Mikrofón vôbec nie je nepriateľ, toho sa netreba báť, lebo mikrofón veľmi, ale veľmi pomáha. Človek môže byť taký intimnejší, nemusí sa rozohniť a treba tú emóciu vlastne ako keby skrývať a vtedy to je to dobré na tom rozhovore, na tej, dajme tomu, dramatickej postave.
2: Keď zalovíš v pamäti, pamätáš si na ten svoj prvý kontakt s rozhlasom?
3: Môj prvý kontakt s rozhlasom bol taký, že ja som kedysi bol v Martine v jednom súbere stroja Aligaty, nás poslali do rozhlasu, aby sme si tak teda zažili nejaké to vysielanie a z okolností tu boli herci, tu bol pán Stibor Filčík a ten vtedy tu rozprával. Ja som pána Stibora Filčíka ako dieťa neznášal, lebo on vždycky robil také tie zákerné a také zlé postavy. Tak som ho nemal rád. Potom som sem prišiel, už ako dospelý, a vtedy som ho videl prvýkrát tu. A tu som pochopil, že aký to je obrovský umelec, aký to je obrovský herec, aký to je dobrý človek. No a potom samozrejme som začal s Andrejom Turčanom robiť vysielania, ktoré bežali, už ani neviem, ako sa to volalo, ale veľmi často som tu bol, takže ja som tu bol skoro ako doma.
2: Keď trošku odbočíme od toho pracovného sveta, tak je pre teba rozhlas spoločníkom aj v tom bežnom svete?
3: Samozrejme, často počúvam. Ja som už od malička počúval rozhlas, keď som bol malý. Často spomínam na to, lebo to bolo naozaj také prvé stretnutie s tým rozhlasom. To bolo u mojej starej mamy, kde po obede mi stará mama pustila rozhlas a povedala: Janko, musíš spať, musíš si zaviazať sadlo. Nechápal som, čo mi rozpráva, ale zaviazoval som si sadlo pravidelne po obede, čo bolo dobré, lebo naozaj som vtedy rástol. Tam v tých rozprávkach, ale večer mi to samozrejme púšťali, teda ešte televízia nebola taká veľmi, no a tam práve Stibor Filčík robil týchto padúchov.
4: No.
3: A potom som ho stretol naživo.
2: Aktuálne teda rozhlas oslavuje storočnicu. Podľa teba, pri tom, ako sa teraz vyvíjajú tie technológie, umelá inteligencia, bude rozhlas oslavovať aj 200 rokov? Bude tu aj takto o ďalšie storočie?
3: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že bez rozhlasu to nepôjde, pretože či ideš autom, či ideš vlakom, či ideš...

0: do lesa, či ideš na chatu, všade máš kontakt s kým? S rozhlasom alebo s mobilom. Lenže ten rozhlas je forma relaxácie.
1: A keď teda oslavuje stovku, čo by si mu zaželal?
0: No, želám rozhlasu, aby v ňom stále boli takí príjemní ľudia ako doteraz, aby vysielali programy, ktoré majú zmysel, ktoré spájajú ľudí a aby nedávali priestor kadejakým ľuďom, ktorí chcú rozhlas využiť na nejaké nekalé úmysly.
2: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

prejdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Pohotovosť.
3: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Z Reginy Stred pozdravujeme aj za volanty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Vidíte to na 20 minút a zo Žiliny si počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte obojsmerne 5 až 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Ak viete viac, dajte nám o tom vedieť. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Máme krátko po pol druhej, mnohí máte iste už po obede, veríme, že ste si na ňom pochutili. No a s takým plným žalúdkom nás často premkne neprekonateľný pocit únavy. Aj u vás je to tak. Aký je váš najlepší trik na prežitie popoludnejšej krízy? Čo je pre vás vzpruhou, keď potrebujete fungovať ďalej a premáhajú vás popoludnejšie driemoty? Dajte nám o tom vedieť. Vaše overené tipy očakávame na našom WhatsAppe.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pri obci Breznička dnes slávnostne otvárajú nový chránený areál Ipeľská niva a naša redaktorka Janka Grajciarová bola o tom predpoludním zisťovať viac informácií.
1: Je to krásna správa, je to dobrá správa, dobre sa informuje o splnenom sne. Tento sen sa splnil Jánovi Gáborovi z Brezničky, ktorý dlhé obdobie, niekoľko 10 ročí najprv nosil v hlave len myšlienku a potom začal robiť aj praktické kroky k tomu, aby mohlo byť toto územie chránené. A v spolupráci s WWF Slovensko, s Fondom na ochranu prírody, sa to aj podarilo. Tak dnes už od rána, Janko, čo ste všetko stihli?
2: Bol som v teréne, natiahol som pásku, ktorú budeme strihať, je to trikolóra. Dokončil som posledné prípravy značenia, ktoré ešte doladíme oficiálnym spôsobom. Vybavil som psa, samozrejme to je môj súputník, každoranný, každodenný.
1: Už som videla tabuľky, súkromné chránené územie, takže tých tabuliek bude koľko? To je už otázka pre manažerku vôd WWF Slovensko, čo je vlastne Svetový fond na ochranu prírody, ktorý má pobočku aj na Slovensku, Martina Pavlíková.
3: Priznám sa, že som ani nerátala, koľko tých tabuliek je, ale podľa vyhlášky, ktorou bola vyhlásené chránené územie, tak tých bodov, na ktorých musia tie tabulky byť upevnené, je 7. Sú to rôzne tabulky, štátny znak, súkromné chránené územie a podobne, takže je ich dosť.
1: Povedzme si, že koľko chránených súkromných území máme na strednom Slovensku?
3: Celkovo vieme, že je na Slovensku 5 tých chránených území, alebo respektíve toto je 5. Je to špeciálny typ chráneného územia, normálne súčasť siete chránených území a vlastne vyhlasujú sa na ochranu cenných území, ktoré sú na súkromných pozemkoch a vlastník vlastne je iniciátor a aj taký nejaký vlastník tých pozemkov aj toho územia ako takého.
1: Toto je ale prvé súkromné riečne. To znamená, že jeho súčasťou je aj rieka, je to rieka Ipeľ, je to konkrétne jeden úsek nezregulovaný, ktorý sa teda podarilo zachrániť vďaka tomu, že tam nevznikla nejaká prečerpávacia vodná nádrž a podobne. Čím je toto územie vzácne, prečo je dôležité ho chrániť?
3: Ide o 12 hektárov pobrežných pozemkov, čiže priamo do rieky nejdeme, ale sme úplne na krajičku rieky Ipeľ a sú to záplavové lúky s výskytom chránených korunkovky strakatej, to je druh národného významu, ale sú tam viaceré biotopy národného alebo európskeho významu, aj viaceré živočichy veľmi zaujímavé, motýle, obojživelníky, netopiere a podobne. A vlastne chránené sú vlastné lúky, ale aj také lúžne lesiky, alebo teda taký jelšový hájik a potom aj dubovo-hrabové lesy, ktoré sú v takom štrmšom brehu nad riekou Ipeľ. Ale vo všeobecnosti je to krásna mozaika riečnej a pririečnej krajiny, ktorá je už na Slovensku veľmi cenná a nie tak ľahko ju tam nájdeme vlastne na takýchto riekach.
1: Aj to je perfektné, že je v podstate blízko ako keby komunikácii, že sa tam ľahko dostaneme aj suchou nohou. To znamená, že deti zo škôl, prípadne dospelí, ktorí chcú ešte vidieť, ako vyzerá taký prirodzený tok rieky, ktorá ešte meandruje, tak sa tam môžu prísť pozrieť. Pán Gábor, vy ste si mohli kúpiť napríklad auto, mohli ste peniaze investovať úplne inak a vy ste ich investovali práve do súkromného chráneného územia. Prečo?
2: Lebo v tom vidím hodnotu, ktorá by sa nemala stratiť a bol som trošku taký neistý, že či sa to podarí systémovo, alebo sa do toho musím vložiť takýmto spôsobom osobne. Že asi to bol ten hlavný dôvod.

0: Po pesničke od Roba Opatovského prejdime na zdravotnícku rubriku. Až približne štvrtinu Slovákov postihuje chronické poškodenie pečene, pričom muži sú ohrození takmer dvojnásobne viac ako ženy.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Choroby pečene si mnohí spájajú s nadmernou konzumáciou alkoholu, no ten nemusí byť vždy hlavnou príčinou ich vzniku. K poškodeniam môže dochádzať aj vplyvom iných rizikových faktorov, ktoré súvisia so životným štýlom, infekciami, genetickými predispozíciami či prostredím. V každom prípade výskyt ochorení pečene dramaticky rastie. Pokračuje hepatálny chirurg dr. Martin Sirotnik z Banskobystrickej Ruzvoltovej nemocnice.
3: Ten trend je nevyhnutne stúpajúci, pretože čím viac mám kolorektálneho karcinómu, tým viac mám prirodzene aj tých metastáz populácií. Ten púl pacientov narasta každým rokom.
2: Pri operáciách pečene využíva moderná medicína robotickú chirurgiu. Neoperuje však len samotný robot. Potrebný je celý tím odborníkov.
3: Ten chirurg je tam iba jedna zložka. Kruciálnym je tam anesteziolog, ktorý pacienta prevedie tak, aby tú operáciu skrátka zvládol, prežil. Ďalšou súčasťou je hepatológ, ktorý tej pečeni rozumie lepšie ako kdokoľvek iný. Radiológ, ktorý vlastne nám vie skoro zo 100% pravdepodobnosťou popísať to, čo na tom CT a magnetickej rezonancii je.
2: Keď hovorím o stúpajúcom trende onkologických ochorení pečene, v rámci prevencie by sme mohli poslucháčov upozorniť na nejaké veci, čo sa týka životného štýlu.
3: Sú to veci, ktoré sú už chronicky známe, ktorým sa zaoberá kdekto, či už na internete, alebo aj na ambulanciách. Ale podľa mňa najpodstatnejšie je stravovať sa zdravo, v mojom ponímaní. To je jesť potraviny, ktoré sú z nášho regiónu a ktoré nie sú vysoko spracované. Nemusíte jesť každý deň zeleninu, ale proste určite ho zaradiť do toho jedálnička. A druhá je práca so stresom. Nemyslím na stres pracovný, ale aj ten medziľudský a tie zbytočné konflikty, ktoré medzi ľuďmi si vytvárame a živíme, to nás veľmi oslabuje. Keď si pozrite tie miesta na svete, kde ľudia žijú najdlhšie, tým spoločným faktorom tých miest je nie len, že tam je krásne a je tam teplúčko a slniečko, ale tí ľudia sa neženú. Tu, povedzte mi, alebo ukážte mi jednoho človeka, ktorý nemá za deň veľa telefonátov, neponáhla sa niekam a pritom ešte sa snaží rýchlo jesť a nezdravo.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Lekári z rôznych oblastí vyzývajú chronicky chorých pacientov na očkovanie. V Brezničke pri Poltári otvorili prvé súkromné chránené územia riečného typu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter pripúšťa zvýšenie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
11: Tá inflácia bola vyššia, ako bol rast miest, to bude treba zohľadniť teraz, keď sa ide prerokovávať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby aj ľudia, to je okolo 350-360 tisíc ľudí, čo celkové robí vo verejnej službe, to nie sú štátni zamestnanci, boli so mzdami tak, že inflácia im nemôže uberať ich postavenie a životnú úroveň.
10: Podpredseda výboru pre verejnú správu Igor Janskulik z KDH hovorí, že vo verejnej správe treba urobiť audit platov. Kým niektorí podľa neho zarábajú priveľa, ľudia, ktorí denne pracujú s občanmi, majú nízke mzdy.
12: Nemôžeme všetkým navyšovať. Napríklad, čo sú tie okresné úrady, tak viem dobre, či je kataster, pozemkový a lesný odbor. Tam majú strašne nízke mzdy. Tie 3-4% si myslím, že to je ešte pri tej inflácii je strašne málo, keď sa im navýši, že to ani doslova ani nepocítia.
10: Lekári z rôznych oblastí vyzývajú chronicky chorých, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. V prípade, že pacient s pľúcnymi, metabolickými či srdcovo-cievnymi ochoreniami chrípku dostane, jeho dovtedajšie choroby sa môžu zhoršiť. Očkovanie chráni nielen samotného očkovaného, ale i jeho okolie. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
13: Zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny 3 úplne nové kmene. Nie, to znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo v lani. A o tom klinickom priebehu to vlastne ukáže čas. Uvidíme, ako bude chrípka tento rok prebiehať.
10: Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Milan Luknár poukázal, že vakcíny proti chrípke znižujú riziko nákazy o 60%. Podľa neho chrípkový vírus môže priamo zaútočiť na srdcový sval alebo stenu cievy, ale zároveň predisponuje aj k zvýšenej tvorbe krvných zrazenín. V obci Breznička pri Poltári otvorili prvé súkromné chránené územia riečného typu. Je zamerané na ochranu nivy rieky Ipeľ, ktorá je tretí najdlhší vodný tok na Slovensku. Územie má rozlohu takmer 13 hektárov a nachádza sa v ňom niekoľko vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Viac ekologička Martina Pavlíková z organizácie WWF Slovensko.
1: Je to mozaika biotopov od vlastne tej samotnej rieky, kde sú prúdomilné druhy rýb, ako napríklad mrena alebo ďalšie. Je tu napríklad bobor, je tu vidra. Čo sa týka rastlín, tak rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené, takže na Slovensku už je veľmi zriedkavá.
10: Policajti v Liptovskom Mikuláši počas dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zastavili a skontrolovali vodiča motocykla, ktorý viedol odcudzený motocykel bez príslušného vodičského oprávnenia. Policajti pri kontrole zistili, že motocykel je opatrený evidenčným číslom prideleným na iný motocykel. Následne zistili, že je po ňom vyhlásené pátranie. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili vo vloženom zápase typo slovenskej hokejovej ligy nad slovenskou 18-kou 8-2. O svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, po ktorej si vypracovali štvorgólový náskok. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe, prechodne až zamračené. Ráno ojedinele hmla, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Teplota v noci 10 až 6 stupňov, cez deň 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Prevažne slabý vietor.
9: Zelená vlna.
10: Na ceste 1/66 pri Nemeckej smerom na Brezno sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 25 minút, zo Žiliny si počkáte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 10 minút.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 14 hodín 5 minút.
9: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
10: Pozdravujeme vás z popoludnejšieho magazínu Reginy Stred. V tejto hodinke prinesieme aj avízu na podcast Šťava života, kde tento raz Marcel Páleš predstaví evanjelického farára Jozefa Paceka, ktorý povie napríklad aj to, ktoré osobnostné črty u ľudí ho v mladosti motivovali.
2: Je tam asi veľa vecí. To je taká mozaika, by som povedal, že je tam aj skromnosť, aj keď človek si rád niekedy dopraje. V istom zmysle to bola aj taká pokora, ktorá mi nedovolila lietať niekde nad zemou, ale držať sa stále pri zemi.
10: Nerušený čas v spoločnosti Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
9: Príjemné popoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: O 14. hodine a 12. minúte prejdeme na ekonomickú rubriku. Dnes nás čakajú dve posluchárske otázky. Tentoraz sa budú týkať žiadateľov o hypotéku a investovania do pôdy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč je živnostník, žiada o hypotéku a pýta sa, či to pre neho automaticky znamená, že jeho príjem bude banka posudzovať prísnejšie, ako keby bol zamestnanec, keďže živnostníkov banky vnímajú ako rizikovejších klientov. Odpovedá odborník na financie Radovan Černák.
3: Tak ono sa to na času mení. Niekedy bol strašný problém dostať ako živnostník úver. Hej, už aj to sa zmenilo. Banky teda už aj toto sprístupňujú. Sú obory, keď to vás pri podnikaní majú, sú niektoré obory, ktoré je väčšia pravdepodobnosť, že je zamietnutý úver, ale v podstate platí to, že treba preukázať príjem. Keď je dobrý príjem zamestnanca, tak ten sa overuje cez sociálnu poisťovňu. Keď je SZČO alebo majiteľ firmy, tak tam sa väčšinou vráta obraty za rok a to sa delí nejakým koeficientom, deleno 12 a určí sa z toho jeho príjem. Keď je dobrý príjem oficiálny, tak nemá problém v podstate nikto, ale keby som si vedel predstaviť ideálneho klienta, s ktorým by bolo najľahšie si spraviť úver a teda pomôcť mu pri vybavovaní úverov, tak by to bolo zamestnanec medzi 30-40 rokov, vysokoškolské vzdelanie, najlepšie s manželkou, obidvaja zamestnaní, príjem na 2,5 tisíc, a potom už len záleží na výšky a typu nehnuteľnosti, ale tí by mali takú najľahšiu cestu.
2: Ďalší poslucháč sa pýta, čo si odborník na financie myslí o investovaní do pôdy.
3: Ako každá investícia by mala mať jasný cieľ, účel a tam sú zase riziko, výnosnosť a likviditu. Ak myslíte pôdu ako trávnatá plocha, hej, a z tej trávnatej plochy záhrady si spravím stavebný pozemok a tým pádom zvýšim jeho hodnotu a to som vlastne investoval, lebo som zo záhrady spravil stavebný pozemok, nebo teď tam ešte dotiahnem nejaké inžinierske siete, tak áno, zainvestoval som do pôdy, ktorej som dal pridanú hodnotu. Tomu rozumiem, tomu a to aj odporúčam, ak teda má niekto takto čas, ale ťažšie je to, že keby to bola poľnohospodárska pôda. Tam ja nie som v tomto, neviem si predstaviť, akože by som musel niečo pestovať a z toho potom predávať. Čiže tá investícia do pôdy je určite otázna a určite nie je pre každého.
4: Môžem ju na druhej strane prenajímať možno nejakému poľnohospodárovi, aké tam je otázne, koľko vlastne z toho sa mi vráti asi však.
3: Tak, že tam je zase tá cena a pomer toho, za akú dobu sa mi prípadne tá investícia vráti alebo aj zarobí navyše, lebo nie je len, že sa vráti, ale mala by aj niečo priniesť. Čiže to je otázne, že kde je tá pôda, na čo bude slúžiť a podobne.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ako zvyknete prekonávať popoludnejšiu krízu? Čo vám zaberá, keď na vás príde po obede únava? Sme zvedaví v popoludnejšom magazíne Reginy Stret. Poslucháčka Ivetka sa zapojila touto správou. Mne najviac pomáha, keď si po obede otvorím v kancelárii okno a pustím doň svieži čerstvý vzduch. Medzitým si uvarím kávu, ktorú sa snažím potom v pokoji vypiť. No a ozval sa aj poslucháč Ladislav. Ja proti únave nebojujem, ale idem jej v ústrety. Keďže som dôchodca, mám možnosť si ísť popoludní zdriemnuť. A keď si trošku schrupnem, potom si rád zalejem kávu a to je pre mňa tá pravá vzprúha. No, Ladislav, ten popoludnejší spánok vám asi viacerí trošku závidíme, ale samozrejme doprajeme. Ako sa vy snažíte prekonať popoludnejší útl, dajte nám o tom vedieť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Zelená vlna.
16: Po 14.30 máme pre vás informácie o doprave na stredoslovenských cestách. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, zdržanie hlásite na 25 minút a z Čadce si počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte obojsmerne 10 až 15 minút a v kolóne si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej asi 10 minút. Pozor, na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión a blokovaný je jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Tatranskej galerii v Poprade sa dnes môžete stretnúť s Viktorom Beránkom. Známy tatranský chatár prichádza pri príležitosti derniéry knihy o jeho živote ďaleko od tatranských turistických chodníkov a zároveň otvorí druhú sériu stretnutí s názvom To ťa musí baviť. Stretnutie s Viktorom Beránkom sa začína dnes o 17.30 v Tatranskej galerii v Poprade. Do Liptovského Mikuláša môžete dnes zamieriť za výtvarným umením. Liptovské kultúrne stredisko pozýva na vernisáž výstavy Stvorby, na ktorej predstavia svoju celoročnú tvorbu členovia klubu neprofesionálnych výtvarníkov. Uvidíte kresby, maľby, grafiku aj priestorové objekty, ktoré vznikali v ateliéroch, na workshopoch či priamo v prírode. Vernisáž sa začína o 16.30 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska. Po Hronskej polhore sa dnes začínajú tradičné michalské hody, ktoré potrvajú až do nedele. Počas 4 dní ponúknú svetú omšu, hudobný program, kolotoče a zábavné atrakcie, trh regionálnych produktov či výstavy. Úvod hodov však bude patriť slávnostnejšej chvíli. Dnes o 17.00 ocenia v obradnej miestnosti obecného úradu významné osobnosti obce. O hudobný sprievod sa postará Sofia Blaškeová a banket po ukončení. Vo Veľkom Krtíši dnes pokračuje druhým dňom Banický jarmok. Nemocničnú ulicu zaplnia predajcovia rôzneho tovaru aj výrobkov ľudových remesiel. Na parkovisku za mestským úradom nebude chýbať burčiak, stánky s občerstvením a pripravené sú aj atrakcie pre deti, ktoré ich môžu s kartou mesta využiť bezplatne. A napokon pozývame aj do divadiel. Slovenské komorné divadlo v Martine uvedie o 18.30 v štúdiu inscenáciu Zem pamätá. V rovnakom čase sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne predstavenie Ota, divadelná paralela k súčasnej dobe o sile slobodného hlasu v neslobodnom éteri. A o 19.00 pozýva Mestské divadlo Žilina do Veľkej sály na inscenáciu Triky, Fet a Makači v réžii Eduarda Kudláča.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Martina Stret, Šťava života.
1: Život je zaujímavý aj tým, že vás neraz zavedie aj na úplne nové cesty. Pozná to aj evanjelický farár Jozef Pacek z Kremnice, ktorý si vyskúšal napríklad aj podnikanie, až potom vstúpil do duchovnej služby. Aj na ňo malo v mladosti vplyv viacero ľudí, vďaka čomu sa vyformoval na osobnosť, ktorá dnes inšpiruje. Marcel Páleš sa Jozefa Paceka pýtal, čo z ľudí, ktoré osobnostné črty ho v mladosti motivovali.
2: Je tam asi veľa vecí, že to je taká mozaika, by som povedal, že je tam aj skromnosť, aj keď človek si rád niekedy dopraje, hej. Čiže nejak zo všeobecniť sa to nedá, lebo keď poviem teraz, že skromnosť, tak niekto povie, pozrite, na akom aute sa vozí. V istom zmysle to bola aj taká pokora, ktorá mi nedovolila lietať niekde nad zemou, ale držať sa stále pri zemi. Takže bolo to, je to naozaj taká mozaika.
3: Kedy potom prišlo to rozhodnutie, že áno, chcem byť evanjelickým farárom?
2: To bol celý taký prerod, ktorý trval niekoľko rokov, pretože keď som začal študovať na gymnáziu, tak mi viacerí vraveli, že áno, ty máš cestu jasnú, ty si sa tak narodil. Ale potom prišli aj v tých gymnaziálnych časoch, prišli možno aj také skúšky. Ja som sa vybral troška inou cestou. Potom zmaturoval som, začal som pracovať, aj som chvíľku podnikal a zomlelo sa strašne veľa skutočností a okolností v živote, že ja som vlastne, aj keď som začal teda neskôr študovať bohoslovenskú fakultu, ukončil som štúdium, po ukončení štúdia znova prišli nejaké okolnosti, ktoré mi nejakým spôsobom tak zabránili vstúpiť do tej služby a až ako 32-ročný som v podstate vstúpil do tejto služby kňaza.
3: Spomínal si aj skúsenosť podnikaní, teraz z toho čerpáš a vôbec nebolo to natoľko lákavé, že by si chcel zostať?
2: A tie okolnosti boli také, že nie, že by sa mi nedarilo v podnikaní, ale v podstate to mi určite dajú mnohí za pravdu, ktorí podnikajú, že nie je to o tom, akého dobrého a veľkého podnikavého ducha môže človek mať, ale je to o tom, akých ľudí má pri sebe, okolo seba. No a to platí aj v tej svetskej sfére a v tom podnikaní, ale rovnako to platí aj v službe farára, pretože farár je vlastne človek, ktorý v istom zmysle riadi nejakú akoby firmu, hej, cirkevný zbor, pracuje s množstvom ľudí a takisto je to o tom, tá práca a tá služba, by sme ju hodnotili nejako navonok, tak je to naozaj o tom, že akých ľudí má ten farár pri sebe a okolo seba, akými sa obklopuje a teda v tej vzájomnej nejakej spolupráci potom je vidieť výsledky.
3: Mm-hmm, no ale tak, ako to býva napríklad niekde v podniku, keď človek podniká, že nie vždy sa darí, prídu aj také ťažšie chvíle, aj pády. Je to takto aj v cirkevnom zbore?
2: Áno, určite. Každý máme nejaké predstavy, každý máme nejaké očakávania. No a častokrát je to o tom, že hľadáme nejaké kompromisy. Ale všade sa potvrdzuje to známe, že kde je vôľa, tam je cesta.
1: Viac o inšpiratívnej osobnosti evanjelického farára Jozefa Paceka si vypočujte v novej časti podcastu Šťava života. Hľadajte ju na podcastových platformách alebo na webe STVR.
0: Regina Stret, Šťava života.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
2: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá. Skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Po novom bude zlučovanie nefunkčných obcí povinné. Žarnovickí mestskí poslanci neschválili nariadenie o podávaní a konzumácii alkoholických nápojov na území mesta. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referenda či schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD doplňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej obci.
18: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
17: Predseda ZMOSu Jozef Božik túto časť novely zákona oceňuje.
19: V tomto období bolo 200 krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, že nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
17: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce, aby sa zabránilo jej marginalizácii. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje na Revolučnej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová okružnú križovatku. Investor nových bytových domov sa zaviazal, že križovatku projekčne a inžiniersky pripraví, vybuduje a zafinancuje. Podľa radnice je cieľom plynulejšia a bezpečnejšia doprava.
20: Máme za sebou jednu z najúspešnejších letných turistických sezón, s čím súvisí aj väčšia dopravná záťaž u nás v Liptovskej Ondrašovej. A tak ako a na Podbrezinách, aj tu v Liptovskej Ondrašovej pribudne okružná križovatka, ďaká ktorej bude plynulejšia doprava. Mysleli sme na to vopred už pri výstavbe obchodného centra. Meníme územný plán.
17: Žarnovickí mestskí poslanci na včerajšom zasadnutí zastupiteľstva neschválili všeobecne záväzné nariadenie o podávaní a konzumácii alkoholických nápojov na území mesta. Mestská polícia sa s týmto problémom dlhodobo stretáva, no pre chýbajúcu právnu úpravu nemohla v niektorých prípadoch zasahovať. Napriek tomu, že poslanci vyjadrili potrebu takéhoto nariadenia, vrátili ho s pripomienkami na dopracovanie, objasňuje prednostka mestského úradu Jana Holá.
9: VSDN-ko bolo vypracované spolupráci s obvodným oddelením Policajného zboru Slovenskej republiky, avšak požadovali vyššiu konkretizáciu území, respektíve časti ulíc alebo verejných priestranstiev, vyšpecifikovať v prílohe konkrétnejšie.
17: Policajti na Orave skontrolovali dnes ráno 34 vodičov autobusov. Celookresná osobitná kontrola bola zameraná na plnenie povinností vodičov motorových vozidiel so zameraním najmä na vodičov autobusov. Počas kontroly nezistili žiadne porušenie pravidel cestnej premávky. Policajti preverovali predovšetkým, či vodiči nepožili alkoholické nápoje pred jazdou alebo počas vedenia motorového vozidla. Prvý ročník festivalu Bezbar Fest, ktorý sa sústreďuje na ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodiny a priateľov, odštartuje dnes večer v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je búrať fyzické, ale aj mentálne bariéry. Za myšlienkou Bezbar Festu stojí Tomáš Dietrich, ktorý je po úraze miechy 6. rok na vozíku a osobne pozná bariéry, s ktorými sa bežné podujatia na Slovensku dodnes stretávajú. Podľa neho aj preto vznikla myšlienka vytvoriť podujatie, ktoré bude prispôsobené ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ráno ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky. Teplota v noci 10 až 6 stupňov, cez deň 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
17: V kolóne sa 10 minút zdržíte na trase zo Žiliny do Rajca, na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 45 minút a z Čadce si počkáte 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržanie 15 až 20 minút. Opatrne na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 pri Lovinovaní smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty otrhnutý kus pneumatiky. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Teší nás, že môžeme byť súčasťou vášho štvrtkového popoludnia. V záhradkárskej rubrike povieme viac o kráľovnej cibuľovín, korunkovke.
22: Umiestňujeme ju najčastejšie na plnom slnku, ale znesie aj mierny polotieň, napríklad pod rečími korunami listnatých stromov, ktoré ešte na jar nie sú úplne olistené.
21: A privítame v štúdiu aj hostia, ktorý prezradí viac o programe a prípravách 15. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Buzzfest. Tak si to nenechajte ujsť. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 15. hodine a 13. minúte je štvrtok. Naozaj veľmi zamračený a ponurý. Ako to vyzerá s aktuálnymi teplotami na strednom Slovensku, už prezradí meteorológ Marcel Macko z SHMU. Pekné popoludne.
2: Pekný deň prajem. Tak naozaj na strednom Slovensku prevažuje aktuálne zamračená obloha, dokonca miestami pozorujeme aj zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok. Pofukuje väčšinou slabý, na severe miestami juhozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a aktuálna teplota je najnižšia v severozápadnej časti, kde sú zrážky, tam je to okolo 9 alebo 10-11 stupňov, naopak najteplejšie je na Gemery, tam teplota v niektorých lokalitách ešte je na úrovni okolo 17 stupňov. Ak sa pozrieme konkrétne na jednotlivé lokality, tak Prievidza má aktuálne 12 stupňov, Turčianske Teplice 10, Žilina 11, podobne Čadca 11, Oravské Veselé Liesek 10, Liptovský Mikuláš 11, Poprad má 13 stupňov, Brezno 11, Banská Bystrica takisto 11, Sliač 12, Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 11, Dudince 14, Bzovík 13, Lučenec 14, Rimavská Sobota 15 a rovnako aj Revúca má 15 stupňov Celzia.
1: Ako bude v noci?
2: V noci bude naďalej oblačno až zamračené, aj keď postupne môže byť lokálne oblačnosť zmenšená. Zrážky sa vyskytnú ojedinele v severnej časti stredného Slovenska miestami vo forme prehánok alebo dažďa. Na hrebeňoch Tatier to budú zrážky snehové. Nad ránom môže byť ojedinele mlisto a teplota do rána klesne na 11 až 6 stupňov. V údoliach bude ojedinele okolo 4 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, premenlivý.
1: Povedzme si, čo nás čaká v piatok.
2: Zajtra polooblačná až oblačená obloha, na severe spočiatku môže byť až zamračené, z rána ojedinele aj mlisto. Čo sa týka zrážok, bude ich menej ako dnes, vyskytnú sa ojedinele, najmä na severe, opäť vo forme prehánok alebo dažďa, na hrebeňoch Tatier to budú zrážky snehové. Teplota 16 až 21 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam bude miestami 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 6 stupňov a vietor väčšinou slabý. V priebehu dňa miestami prechodne severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: A aké bude víkendové počasie? Zmení sa nejako?
2: Počas víkendu by sa malo počasie ustáliť, oblačnosti bude menej a zrážky by sa už vyskytovať prakticky nemali, takže v sobotu väčšinou jasno až polojasno, spočiatku ešte možno v severnej časti alebo v severovýchodnej oblačnosti viac, výnimočne s možnosťou slabých zrážok. V nedeľu potom jasno až polojasno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok, po oba dva dni sa môže ráno a dopoludnia ojedinele vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. No a teplota by mala stúpať, v sobotu bude v intervale 17 až 22 stupňov, v nedeľu 19 až 24 stupňov Celzia, len na Orave a v Podtatranskej oblasti bude ojedinele okolo 17 stupňov.
1: Ďakujem, to bol meteorológ Marcel Macko z SHMU. Prajeme krásny zvyšok dňa, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Už budúci týždeň v stredu sa v meste pod Urpínom začína 15. ročník medzinárodného hudobného festivalu Buzzfest. No a ja v tejto chvíli vítam u nás v štúdiu jeho organizátora Jana Krigovského. Pardon, pekné popoludne.
1: Dobrý deň, pekné popoludne.
0: Povedzte, pán Krigovský, v akej fáze sú aktuálne prípravy festivalu?
1: Všetko je pripravené, môžeme naštartovať. Čakáme vás všetkých, aby ste len prišli. Milé publikum, Bystrický kraj a Bystričania. Bystričania pekne na koncerty, šup, šup.
0: Ale festival teda nebude len o koncertoch samotných. Čo všetko návštevníkov čaká? Čím je festival špecificky?
1: My sme sa, máme to plusko, ktoré máme, že Buzzfest Plus, a to vlastne začínalo to majstrovskými kurzami pre kontrabas, rozšírili sme to o iné nástroje. Máme teraz 25 docentov z celého sveta. Potom máme medzinárodnú kontrabasovú súťaž, ktorá je každým rokom, lebo tradícia je u súťaží, medzinárodných súťaží sa to deje 2 alebo 3 roky. My to robíme každý rok. Zatiaľ sme to zvládli každý rok a 15. ročník nás tento rok čaká. Takže prídu kontrabasisti od najmenších, od 5 rokov až po koľko vládzu hrať. Môžu aj dochodcovia prísť. Takže to je taká naša pointa, ktorá sa deje na Akadémii umení v Banskej Bystrici, a koncerty sú pridaná hodnota, ktorá sa vlastne deje, že niektorých našich lektorov vzniknú aj zo skupenia a programy, ktoré môžete vidieť na našich koncertoch, alebo máme aj prizvaných hostí nášho festivalu.
0: Festival je teda s medzinárodnou účasťou. Vy ste mne ešte mimo vstupu spomínali, že vlani ste mali 100 účastníkov. Kto sa predstaví tento rok a aké je to číslo tých účastníkov dnes?
1: Dnes je to, keď to spočítam aj súťaž, aj účastníkov, tak je to 65 ľudí dokopy, ale máme teraz raz toľko lektorov, takže potrebujeme asi 200 účastníkov, lebo minulý rok sme mali nejakých 13, tento rok máme 25 lektorov na rôzne nástroje. Takou pikoškou tohto roku máme tú fantastickú spevačku zo Švajčiarska, Stefani Santo, takže speváci, ktorí začínate, ona je špecialistka aj na začiatočníkov, venuje sa opernému spevu, folk, musical a má krásne ocenia. Čítajte si ju na webe, ju nájdete, Stefani Santo, Švajčiarsko.
0: Spomenali ste, že teda koncerty sa budú konať a celé sa to bude konať v rámci auly Slovenskej zdravotníckej univerzity. Chcel som sa ešte spýtať na ďalší program, aký máte pripravený.
1: Nezdravotníckej, Akadémie umení.
0: Ja, prepáčte.
1: Áno, Akadémie umení, lebo my sme hudobníci. Ale máme, dobre to nadvezuje, máme aj zdravotníka, máme toho fyzioterapeuta zo Švajčiarska, František Santo, ktorý operuje od rána od 8 do 8, to je náš najaktívnejší lektor. Čiže všetko sa to bude diať na Akadémii umení Kolárova 22.

0: A teda aký je ďalší program, okrem teda spomínaného, ktoré už ste vyzdvihli?
1: No a máme sympózia, máme také, aj takú nemilú vec, ktoré mal nám zomrel lektor pred mesiacom, Miloslav Gajdoš, ktorým to bol zakladateľ nášho festu. A chceme mu venovať koncert in memoriam Miloslav Gajdoš, to bude 2. oktobra na Akadémii, taký hodina a pol koncert len z jeho hudbou. A všetci títo lektori, ktorí sú na našom kurze, či aj huslisti, cymbalisti, speváci sa pripoja a budeme hrať Miloša Gajdoša hudbu.
0: Tento ročník je teda už 15. Aké boli predošlé odozvy na zvyšné, na ostatné ročníky?
1: My sme sa trošku hýbali aj po Slovensku, boli sme aj v Košiciach. Myslím, že Košičania sú veľmi, veľmi dobré publikum a aj milujú svojich hudobníkov, to musím povedať. Prešli sme Bystricu, prešli sme aj Bratislavu. Zakotli sme naspäť Bystrici, pretože ja som tu už učiteľom na akadémii 25 rokov. A som si povedal teda, keď som tuto doma, tak donesiem festival naspäť a skúsime naše publikum banskobystrické pozvať do nemainstreamovej hudby, do kultúry, ktorá je kvalitná najvyššieho rangu, kde príde pán z Londýna, z Francúzska, z New Yorku, z Japonska, Španielska, Švajčiarska. Ako si viete predstaviť, to sú ľudia, ktorých poznajú nielen v ich krajine, ale aj v zahraničí. Takže ponúkujem vám veľmi dobré meničko kultúry na Banskej Bystrici, prídite.
0: Tak nech vám to teda vyjde. Ja ešte na záver doplním, že festival potrvá až do nedele 4. októbra a viac informácií nájdete aj na webe. Ďakujem veľmi pekne Janovi Krigovskému, organizátorovi festivalu, že nám prišiel do štúdia o ňom povedať viac. Prajeme všetko dobré.
1: Ďakujem a teším sa na vás.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám já v jakémkoliv vlastně předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
3: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
4: Dve minútky po pol štvrtej pozdravujeme aj na cesty. V kolóne si postojíte asi 10 minút na trase zo Žiliny do Rajca. Stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa viac ako hodinu a z Čadce si počkáte 20 minút. V kolóne stojíte aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom 15 minút. 10 minútové zdržanie hlásite v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa zdržíte 25 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a Zivach Novej si pripravte 10 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Korunkovka sa nazýva aj kráľovná cibuľovín. Je neprehliadnuteľnou ozdobou každej predzáhradky alebo záhonu. Má totiž veľké kvety v tvare obráteného kalicha. Ideálny čas na jej výsadbu je práve jeseň.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak by ste chceli okrem tradičných tulipánov pestovať niečo menej známe, môžete siahnuť aj po korunkovke. Jej zaujímavé kvety by sme našli aj v predzáhradkách našich starých alebo prastarých mám. Podrobnosti má pripravené Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: V zásade máme dva druhy, vyššie a nižšie. K tým vyšším patrí korunkovka kráľovská, tá je typická oranžovými kvetmi zvončekového tvaru. Potom poznáme ešte z vyšších korunkovku perskú, ktorá je zase typická svojimi až takmer čiernymi zvončekovými kvetmi na dlhej stonke. Nižšie odrody, ku ktorým patrí napríklad korunkovka kockovaná. Rastú aj vo voľnej prírode, sú zákonom chránené.
2: Ak chceme, aby sa korunkovke na našom stanovišti darilo, tak kde by sme ju mali teda umiestniť?
3: Umiestňujeme ju najčastejšie na plnom slnku, ale znesie aj mierny polotieň, napríklad pod rečími korunami listnatých stromov, ktoré ešte na jar nie sú úplne olistené. Stené.
2: Treba si zohnať cibule korunkovky, tak toto funguje, nie sú to semená.
3: Korunkovka rastie z cibul, ktoré sú pomerne dosť veľké. Využívame zase pravidlo, hĺbka jamky by mala byť trojnásobok výšky cibule. Korunkovka má takú zvláštnosť, že jej cibula má priehlbinu po minuloročnej stonke, preto využívame taký trik, že korunkovku sadíme troška pod uhlom, aby sa v tej priehlbine nehromadila voda, ktorá by mohla spôsobiť zahnívanie cibule.
2: Ja som si našla aj takú informáciu, že pozor na to, ak máme v záhrade miesto, kde sa drží sneh, že ani tam by sme korunkovku nemali sadiť, lebo ako hovoríte, že asi tá vlhkosť je problém?
3: Áno, pokiaľ máme zamokrené časti, tým sa vyhýbame, prípadne môžeme vytvoriť lepšie podmienky tým, že pri sadení urobíme drenážnu vrstvu zo štrku alebo piesku.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Zajtra ráno si v Rádio Budíku pripomenieme aj jednu z najvýraznejších osobností slovenskej hudby. 25. septembra 1908 sa narodil Eugen Suchoň.
1: Boli to moje 15. narodeniny už po prvej svetovej vojne. V tom čase vznikol rozhlas. To sme sedeli okolo stola a každý mal na hlave sluchátka. V tom istom roku, práve v septembri, okolo 25. septembra, som začal aj komponovať. Vtedy vznikol môj prvý opus.
0: Pri výsadbe rakitníka rešetliakového netreba zabudnúť na to, že ide o dvojdomú rastlinu. Ak sa chcete tešiť z úrody, potrebujete samčiu aj samičiu sadenicu. Budeme o tom hovoriť v záhradkárskej rubrike.
2: Je ťažké rozpoznať nejakú dvojročnú rastlinu, či je to samec alebo samica. Pri tých väčších už je to zretelné. Samec má väčšie šišky, samička ich má tiež, ale sú menšie. Tí predajcovia by to mali vedieť, mali by vám predať samca a samicu. Niektoré zdroje odporúčajú, že jeden samec opelí až 10 samíc.
0: A pozrieme sa tiež na to, ako alkohol vplýva na naše zdravie a či vôbec existuje jeho bezpečná miera. A témou ranného športu budú majstrovstvá Slovenskej republiky v letnom biatlone. Piatkový Rádio Budík moderuje Peter Magurský.
3: Počúvate Rádio Regina.

0: Po správach o 16:00 sa vám prihovorí moderátor Peter Sedmák v relácii Zahrajte mi túto.
1: Príjemné štvrtkové popoludne, milí poslucháči. Dnešok nás v relácii Zahrajte mi túto zavedie k udalosti, ktorá nesie rôzne názvy, napríklad odpust, hostina, kermeš či dokonca karmeš. A ak ešte neviete, o čom je reč, hovoriť budeme o tradičných hodoch.
0: Relácia o folklóre v éteri Reginy Stret už o chvíľu. Bolo nám potešením, že sme mohli byť vo vašej dobrej spoločnosti aj vo štvrtok popoludní. Prajeme príjemný zvyšok predposledného pracovného dňa tohto týždňa. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
2: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Načo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
6: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
7: Haló, Peter, nepočujem ťa! Peter, nepočujem ťa!
8: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Nechcete si zahrať nejakú hru?
10: Ja si zahrám.
9: Hej?
10: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
11: Jak vyzerá?
12: Neviem. Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
13: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
14: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický kraj začína v Krupine s výstavbou špecializovaného zariadenia sociálnych služieb. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Už o mesiac ľudia rozhodnú v spojených župných a komunálnych voľbách o svojich zástupcoch na najbližšie 4 roky. Kým v niektorých regiónoch sú jasní favoriti, v iných sa očakávajú vyhrotené tesné súboje. Politický geograf z Banskobystrickej univerzity Matiaj Bela, Tibor Madleniak, v dnešnej relácii z prvej ruky uviedol, že komunálne voľby boli vždy považované za tretie najdôležitejšie po parlamentných a prezidentských voľbách.
2: Naozaj sa ukázalo, že sú takým, majú takým mobilizačným ťahuňom aj pre krajské voľby, čím potom stúpla v posledných voľbách roku 2022 aj legitimita zvolených predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
1: Podľa politológa zo Slovenskej akadémie vied Juraja Marušiaka v spojených župných a komunálnych voľbách má na účasť vplyv aj to, že voliť sa dá len v mieste trvalého bydliska.
3: Určite to má vplyv, to znamená, pokiaľ človek nemá nejakú väčšiu motiváciu, tak povedzme, pokiaľ pracuje napríklad v Bratislave a stále má ešte trvalé bydlisko mimo Bratislavy, tak nevždy sa rozhodne cestovať treba na druhý koniec Slovenska, ako to platilo v minulosti, platí to aj v súčasnosti, nehovoriac o tom, že nejakom cestovaní zo zahraničia.
1: Spojené voľby sa budú konať 24. októbra. Banskobystrický samosprávny kraj začína v Krupine s výstavbou špecializovaného zariadenia sociálnych služieb za viac ako 5 miliónov eur. Vyrastie na zelenej lúke, bude bezbariérové s kapacitou pre 40 klientov s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou i ďalšími formami demencie. Podľa vedenia kraja realizujú jednu zo svojich najvýznamnejších investícií v oblasti sociálnych služieb. Županov reaguje na demografický vývoj a rastúcu potrebu špecializovaných sociálnych služieb pre seniorov. Projekt pripravuje už od roku 2020. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Investície ohlásil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, spoločne s predstaviteľmi samospráv. Peniaze pochádzajú z Európskeho modernizačného fondu. Smerujú do 193 projektov miest a obcí naprieč celým Slovenskom. Jedným z najdôležitejších kritérií pri hodnotení projektov bola najvyššia dosiahnutá energetická úspora, hovorí Tomáš Taraba.
4: To znamená, všetky mestá a obce, ktoré si podali žiadosť, tak sme obodovali podľa energetickej úspory a výsledkom toho je, že napríklad v prípade škôl podporíme 73 škôl materských, základných, stredných, ktoré prejdú rekonštrukciou.
1: Enviro Resort podporil aj 120 projektov obnovy kultúrnych domov. Policajti v Žilinskom kraji sa v stredu zapojili do celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly. Pokračuje Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
5: Počas kontroly policajti zistili celkovo 198 priestupkov a vykonali 731 dýchových skúšok. Najčastejším porušením dopravných predpisov bolo opäť prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré zaznamenali v 126 prípadoch. Alkohol bol zistený u dvoch vodičov motorových vozidiel. Požitie inej návykovej látky počas akcie zistené nebolo.
1: V najbližších troch dňoch sa v Bratislave uskutočnia veľké medzinárodné krasokorčuliarske preteky Memoriál Ondreja Nepelu. Tento rok toto podujatie potrvá od zajtra do nedele. Lákadlom v zozname účastníkov je aktuálny olympijský víťaz Kazach Michail Šajdorov alebo držiteľka bronzu z tohto ročného svetového šampionátu Belgičanka Nina Pinzaronová. Zo slovenských krasokorčuliarov nebude chýbať Adam Hagara alebo Olivia Lendelová. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené. Ráno ojedinele hmla, ojedinele najmä na severe, slabý dážď alebo prehánky. Teplota v noci 10 až 6 stupňov, cez deň 16 až 21, na severe väčšinou 12 až 16 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržíte 40 minút a z Čadce si počkáte 10 minút, 20 minút na výjazde z Martina do Koštien nad Turcom, 25 minút na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny, 10 minút v kolóne stratíte v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra, na trase zo Žiliny do Rajca, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, príjemné štvrtkové popoludnie vám želám od rozhlasového mikrofónu. Jeseň už pomaly preberá vládu nad krajinou a úroda sa sťahuje z polí, dni sa krátia a v kalendári pribúdajú sviatky, ktoré boli v živote našich predkov príležitosťou na chvíľu odložiť každodennú robotu, obliecť si sviatočné šaty a stretnúť sa s rodinou, susedmi i priateľmi. A práve do jednej takejto slávnosti sa dnes spoločne vyberieme. Niekde sa jej hovoria hody, inde odpust, hostina, kermeš či karmeš. Rozličné názvy, no za nimi tradícia, ktorá po stáročia spája duchovný život obce, rodinné návštevy, bohato prestretý stôl, muziku, tanec a veselie. Od techniky vám príjemné, hodové počúvanie praje Petrovská trojica v zložení Peter Mikloš a Peter Ondrejka od techniky a od mikrofónu Peter Sedmák.

hody, hostina, odpust či karmeš. Niekoľko pomenovaní, ktoré sa v jednotlivých kútoch Slovenska líšia, no spája ich jedna tradícia. Tradícia miestnej slávnosti, pri ktorej sa stretával duchovný život obce s rodinným hodovaním, návštevami príbuzných a neskôr aj ľudovou zábavou. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru charakterizuje hody ako tradičnú lokálnu slávnosť spojenú s hostinou. Ich termín sa najčastejšie viazal na sviatok zasvetenia miestneho kostola. Ak bol teda kostol zasvetený určitému svetcovi, práve jeho sviatok sa stal významným dňom pre celú obec či farnosť. Tam, kde stáli kostoly dva, sa dokonca mohli konať veľké hody a pri nich aj menšie, nazývané hodky. Zaujímavé je aj obdobie konania hodov. Mnohé pripadali na koniec leta a začiatok jesene. A nebola to náhoda. V tradičnom roľníckom prostredí to bolo obdobie, keď už bola veľká časť úrody pod strechou a končila sa najnáročnejšia časť hospodárskeho roka. A teraz k jednotlivým názvom. Označenia hody a hostina poznáme na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Samotné pomenovanie veľmi dobre vystihuje svetskú stránku sviatku, teda spoločné hodovanie, návštevy a bohatšie pohodnie. Hostenie. V časti Spiša, Šariša a Kysúc sa používalo označenie kermeš. Toto slovo pochádza z nemčiny a jeho pôvod súvisí so zasvetením kostola. V rôznych nárečiach sa môžeme stretnúť aj s podobou karmeš a napokon je tu odpust. Tento názov pripomína cirkevný pôvod slávnosti a možnosť získania odpustkov. Práve tu pekne vidíme dve stránky jedného sviatku. Jedna sa odohrávala v kostole a mala duchovný charakter, druhá pokračovala v dedine a domácnostiach pri spoločnom stole. Postupne pribúdala ešte tretia časť a tá bola zábavná. Už od stredoveku sa podľa etnologických prameňov hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry. Neskôr k ním patrili kolotoče, strelnice, rozličné atrakcie či vystúpenia, no a mnohé z nich poznáme z hodov a odpustov dodnes. Buď.

Keď sme si už vysvetlili, čo vlastne hody znamenajú, pozrieme sa bližšie aj na ich podobu. Etnologické pramene hovoria o dvoch základných častiach hodov. Cirkevná sa odohrávala v kostole, svetská v obci a v rodinách. Ich termín sa najčastejšie určoval podľa sviatku zasvetenia miestneho kostola a práve preto bol základom hodového dňa duchovný rozmer. Popri ňom však existovala rodinná časť, a teda hostina. A tam už názov hody dostával svoj doslovný význam. Každá rodina chcela svojich hostí privítať čo najlepšie. Hodová návšteva mala preto osobitné postavenie. Samotný sviatočný deň sa začínal slávnostne. Ľudia si obliekli sviatočný odev a smerovali do kostola. V minulosti to bola zároveň príležitosť ukázať najkrajšie súčasti odevu či kroja. Slávnostná svätá omša tvorila najdôležitejšiu časť odpustu. Po nej sa už rodiny rozchádzali do svojich domovov, kde ich čakal prestretý stôl. Hodový obed býval bohatší ako bežný nedeľný obed a gazdina si na ňom dala maximálne záležať. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza predovšetkým mäso, koláče a pečivo a medzi typickými hodovými koláčmi dokonca poznáme osobitný názov hodovník. Popoludní však ožívala aj samotná dedina. Stretávali sa susedia, mládež sa prechádzala po dedine a významné miesto mala aj muzika. Večer nasledovala hodová zábava, na ktorej sa tancovalo často až do neskorej noci. Pre mladých ľudí boli hody mimoriadne dôležité. Bola to príležitosť stretnúť mládež zo susedných obcí, zatancovať si, zoznámiť sa a neraz sa práve na takejto zábave začala známosť, ktorá neskôr mohla končiť dokonca svadbou.

hody bez dobrého jedla, to by azda ani neboli hody. A nejde iba o naše dnešné predstavy. Samotné etnologické pramene spájajú túto slávnosť s hostinou a hodovým pohostením. Spomedzi všetkých jedál dominujú najmä koláče. A koláče mali v tradičnej kultúre oveľa väčší význam, než by sme im možno pripisovali dnes. Koláč totiž nebol každodenným jedlom. Jeho príprava sa viazala predovšetkým na rodinné a kalendárne sviatky a niektoré druhy dostali pomenovanie podľa udalosti, na ktorú sa piekli. Na svadbu patril napríklad radostník, na Vianoce kračun alebo štedrák, na Veľkú noc paska a na hody hodovník. Okrem toho sa piekli plnené koláče, ktorých názov prezrádzal použitú náplň ako makovníky, orechovníky, tvarožníky či kapustníky. Až v druhej polovici 20. storočia začali tradičné koláče vo väčšej miere doplňať a nahrádzať modernejšie zákusky a neskôr aj torty. Regionálne rozdiely boli samozrejme výrazné. Etnologička Rastislava Stoličná napríklad uvádza, že na západnom Slovensku pretrvala tradícia podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu s lokšami, kapustou a mladým vínom. Práve husacina tvorila v okolí Malých Karpát osobitnú gastronomickú tradíciu. Chov husí a husacie hody majú na Slovensku približne storočnú tradíciu, spätú predovšetkým s južnými oblastiami krajiny. Preslávili sa najmä chorvátsky a slovenský grob a miestne gazdiné piekli husy a ich predajom si zároveň prilepšovali do rodinného rozpočtu. Hodové jedlo teda nebolo všade rovnaké. Záviselo od kraja, miestnych surovín aj zaužívaných obyčají. Jedno však jednotlivé regióny spájalo. Hodový stôl mal byť sviatočný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne zajtra o 18.30. Súčasťou tohtoročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jána Ambróza s muzikou. Začne sa zajtra o 19.00 v kinosále. V sobotu o 12.00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13.30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17.00 sa v kinosále začne prehliadka Heligonkárov. Ľudrovej vás v sobotu privítajú na Mitrovských slávnostiach. V programe od 12.00 budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ľudrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13.00 sa začne koncert cymbalovej muziky z Uherského Hradišťa, o 15.00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulrajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. V múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Viliamovi Jánovi Gruskovi. O 10.00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11.00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie folklórny súbor Váh tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14.00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. V programe sa predstaví množstvo zvučných mien a folklórnych súborov. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smajčany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín či produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra, no a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11.00. Trotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14.00 sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevu a heligonkárov. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Fastiríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Blanosť, Šumiačan a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka a folklórna skupina Goral. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra. Hey,

Milí poslucháči, mohlo by sa zdať, že tradičné hody patria už iba do spomienok našich starých rodičov. Opak je však pravdou. Hody patria k tým tradíciám, ktoré na Slovensku dokázali prežiť až do súčasnosti. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza, že hodová slávnosť je na Slovensku všeobecne rozšírená dodnes. Historicky poukazuje na výnimku v podobe Gemera a Malohontu s prevahou protestantského obyvateľstva, kde tento typ slávnosti nebol tradične rozšírený rovnakým spôsobom. Veľmi živá zostala hodová tradícia napríklad na západnom Slovensku. A nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. V júli tohto roku sa konali tradičné šenkvické hody, ktoré obec organizovala počas 3 dní. Ďalším príkladom sú Vajnory. Ešte v septembri 2026 tam pri dňoch Vajnor miestna samospráva vedome nadviazala na niekdajšie oslavy úrody, vinobranie a tradičné hody. Súčasťou programu bol sprievod ulicami, folklór, dychová hudba, spoločenský program a v nedeľu svätá omša. A práve dnešná podoba hodov je zaujímavá. Nie všetko, čo vidíme na súčasných hodoch, je starobilou tradíciou. Koncerty, populárnej hudby, veľké pódia či moderné atrakcie pribudli postupne. No niektoré základné prvky zostávajú prekvapivo podobné. Cirkevná slávnosť, stretnutie miestnych obyvateľov, návštevy, spoločné jedlo, hudba a dobrá zábava. Dokonca ani kolotoče nie sú až takým novodobým doplnkom, ako by sme si mohli myslieť. Etnologické pramene pripomínajú, že prvky jarmočnej kultúry sa s hodmi spájali už v stredoveku a rozličné atrakcie zostali ich súčasťou dodnes. Hody teda nezanikli, len sa prispôsobili dobe.

Milí poslucháči, keď už dnes hovoríme o hodoch, mali by sme si k ním pripraviť aj niečo dobré, čo poviete. Tento raz však vynecháme pečenú hus aj kačicu a siahneme po pečive, ktorého samotný názov prezrádza, na akú príležitosť bolo určené. Upečieme si hodovník, o ktorom dnes už bola reč. A tak si jeden takýto tradične ladený hodovník môžeme pripraviť aj doma. Nachystáme si 0,5 kg hladkej múky, približne 1/4 litra mlieka, 25 g čerstvého droždia, 80 g cukru, 80 g rozpusteného masla, 2 vajcia, štipku soli a trochu nastrúhanej citrónovej kôry. Na potretie si necháme ešte jedno vajíčko. Najskôr si z vlažného mlieka, trošky cukru a droždia pripravíme kvások a necháme ho vzísť. Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, soľ, vajcia, rozpustené maslo, citrónovú kôru a napokon pripravený kvások. Všetko spolu dobre vymiesime, až kým nevznikne hladké a pružné cesto, ktoré sa začne oddeľovať od misy. Prikryjeme ho čistou utierkou a na teplom mieste necháme približne hodinku kysnúť. A teraz prichádza tá krajšia časť prípravy. Vykysnuté cesto rozdelíme na niekoľko prameňov a zapletieme podobne ako vianočku. Môžeme z neho vytvoriť podlhovastý pletenec alebo ho stočiť do kruhu. Vytvarovaný hodovník prenesieme na plech, necháme ho ešte chvíľu podkysnúť, potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme ho posypať napríklad makom, prípadne nechať krásne lesklý. Pečieme ho pri teplote približne 180 stupňov, kým nezíska peknú zlatistú farbu približne 30 až 40 minút podľa veľkosti koláča a rúry. A keď ho vytiahneme z rúry, máme pred sebou jednoduchý kysnutý koláč. Pre našich predkov však takéto pečivo nebolo každodennou samozrejmosťou. Biela múka, mlieko, cukor či maslo z neho robili sviatočné jedlo a práve preto sa podobné koláče piekli pri významných udalostiach rodinného a kalendárneho roka. A tou boli v tomto prípade aj hody.

Ešte skôr, ako sa dnes rozlúčime, pozrieme sa tak, ako je u nás zvykom, na staré pranostiky a potom aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Dnes máme štvrtok 24. septembra a ľudová pranostika viazaná k tomuto obdobiu hovorí: od počatia svätého Jána babie leto zaváňa. Či sa ľudové predpovede naplnia, to už necháme na prírode. My sa radšej pozrime na aktuálnu predpoveď počasia. Podľa najnovšej predpovede nás v piatok čaká prevažne veľká oblačnosť, k večeru by mala oblačnosť postupne ubúdať. Miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, pričom na juhu a západe by mali byť zrážky iba ojedinelé. Noc bude chladná. Najnižšia teplota klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v dolinách dokonca na 5 až 0 stupňov Celzia. Ojedinele sa môže prízemný mráz vyskytnúť aj v nížinách. Cez deň sa oteplí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami iba okolo 14 stupňov.

To je na dnes všetko, milí poslucháči. Ďakujem vám, že ste si našli čas na vypočutie štvrtkového vydania vašej obľúbenej relácie Zahrajte mi túto. Prajem vám ešte príjemné prežitie zvyšku dnešného popoludnia a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami od techniky lúčia Peter Mikloš a Peter Ondrejka a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Seniori v Žiline čakajú na rozvoz obedov v poradovníku pre naplnené kapacity. Kontrolu vo futbalovom klube Tatran Prešov ešte neskončili, no už zistili pochybenia. Búranie starého a výstavba nového mosta na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici prinesú obchádzky. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Seniori v Žiline čakajú na rozvoz obedov v poradovníku. Mesto aktuálne eviduje 78 záujemcov. Na problém upozornili na zastupiteľstve členovia sociálnej komisie. Žiadajú analýzu a riešenie.
2: Zabezpečenie obedov je podporná sociálna služba. Je dôležitá obzvlášť pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní. Medzi nimi sú ľudia vo vyššom veku či zdravotne postihnutí. Poslankyňa zastupiteľstva Zuzana Balogová upozorňuje na nedostatočný systém.
3: Funguje to bohužiaľ ale tak, že poradovník na rozvoz obedov je naozaj veľmi veľký. Človek príde do klientského centra, zapíše sa do obyčajného papierového zošita a čaká, kedy, ako povie pracovnička, niekto vypadne alebo príde na rad. To niekto vypadne v reálnom svete znamená, že buď niekto umrie, alebo sa odsťahuje, alebo rodina si porieši túto situáciu iným spôsobom.
2: Problém vidí komisia aj v chýbajúcom integrovanom posudku. Ten má pomôcť uprednostniť ľudí, ktorí obed najviac potrebujú. Opäť Zuzana Balogová.
3: Tento integrovaný posudok je dôležitý z toho dôvodu, pretože máme medzi nami obyvateľov, ktorí naozaj majú vysoký vek. Sú to ľudia nad 90 rokov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo už aj z hľadiska veku nie sú schopní zabezpečiť si obed.
2: Pri osobnom odbere obeda je čakacia doba na prihlásenie menšia. Ide o obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí sú mobilní. Pán Jozef berie obed aj pre brata.
4: Ja potrebujem kvôli tomu, že mám ochrnutého brata a neviem variť, tak už 30 rokov chodím takto. Takže zhruba 2 mesiace. Ale horšie to je s obedmi, ktorí si chcú dobrať domov. Ty musia čakať po rok aj 8 mesiacov, pokiaľ niekto sa neuvoľní.
2: V Žiline sú v prevádzke dve jedálne. Pokračuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondra.
5: Kapacity prípravy jedál, ako aj priestorové možnosti oboch zariadení, sú momentálne plne vyťažené, nakoľko sa v nich varia obedy aj pre strávnikov, ktorí do jedálni dochádzajú osobne. Navýšenie počtu pripravovaných jedál v týchto priestoroch už žiaľ nie je z hygienických, technologických a kapacitných dôvodov možné.
2: Mesto potvrdilo, že problémom sa bude zaoberať, úlohou bude poverené nové zastupiteľstvo. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Nie len miliónový dlh, ale aj nezverejňovanie zmluv a faktúr. Ešte neuzavretá kontrola vo futbalovom klube Tatran Prešov ukázala pochybenia, nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti.
6: Tatran Prešov bol mestskou spoločnosťou. Na fungovanie klubu si posvietil hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst potom, ako sa ukázalo, že má dlh asi 1 000 000 eur. Kontrola odhalila, že klub celé roky nezverejňoval zmluvy.
7: Zverejnili jednu jedinú zmluvu. Nerobilo sa takisto ani to, že sa objednávky a faktúry takisto nezverejňovali. No za moju prax som sa s niečím takým nestretol.
6: Okrem štátu a samospráv totiž majú povinnosť zverejňovať zmluvy aj inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi. Bývalí konatelia Ľuboš Michel a Vlastislav Laskovský sa bránia, že o tom nevedeli.
8: 20 rokov pracujem v súkromnom sektore, podnikám a tam táto povinnosť neexistuje. Bolo to neumyselné, bolo to viac menej neznalosťou.
9: Ja som sa prvýkrát dozvedel o tom, že mali byť zverejňované niekedy pred skončením ligového ročníka minulého. Nič zle za tým netreba hľadať. Jednoducho sa to nerobilo z toho, že sme nevedeli o tom.
6: Niekdejší člen predstavenstva William Sobko nesúhlasí.
10: Som opakovane upozornil tak vedenie mesta Prešov, ako aj vedenie spoločnosti FC Tatran Prešov na povinnosť zverejňovania všetkých dokumentov.
6: Reaguje poslanec Marian Damankoš.
11: Ako je možné, že štatutár nie vie, v akom režime má fungovať firma, ktorú riadi? Verejné zdroje majú veľmi silné pravidlá a tie pravidlá začínajú zverejnením toho, ako ich používam.
6: Platnosť zmluv by však podľa hlavného kontrolóra nemala byť spochybnená. Alexander Ernst, po ňom primátor František Oľha.
7: Nie, zmluvy nie sú neplatné. V rámci opatrení to musí urobiť mesto, ako sa s tým vysporiadať.
12: Zverejňujeme postupne všetky zmluvy, takže naprávame chyby bývalého vedenia Tatranu.
6: Samotným dlhom klubu sa hlavný kontrolór ešte len zaoberá. Radnica nevylučuje ani to, že dá napokon trestné oznámenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Vodná nádrž Ružín vysychá, môže za to extrémne sucho a vlaňajšia slabá zima. Starosta Margecian žiada vodohospodárov o lepší manažment vody v priehrade. Tí reagujú, aby samosprávy manipuláciu nechali na odborníkov.
13: Ružín je takmer bez vody. Obyvateľom Margecian sa to nepáči.
14: Nepamätám také, že by tam taká, že by nebolo vody. Strašne. No tak dosť taký nepekný pohľad, áno.
15: Keď je ten Ružín plný, keď je naplnený, a to je úplne iný pohľad.
13: Podľa slovenských vodohospodárov vodná hladina v Ružíne klesla o takmer 4 metre. Viac Marián Bocák zo slovenského vodohospodárskeho podniku.
16: Výrazný pokles v septembri je len dôsledkom postupného a dlhodobého znižovania prítoku do nádrže.
13: Podľa starostu Margecian Igora Petríka by pomohol lepší a vyváženejší manažment vody.
17: Prítok do ružinskej prehrady je povedzme si 3 kubíky sekundové a odtok je 6 kubíkov sekundové. Čiže logicky je, že každým dňom nám klesá hladina o 10 až aj viacej centimetrov. Musíme vlastne dosiahnuť to, ako by sme vedeli upraviť manipulačný prítok.
13: Reaguje opäť Marián Bocák.
16: Budeme radi, ak samosprávy nechajú manipuláciu na odborníkov a uvedomia si, že stav hladiny v nádrži závisí od vývoja počasia.
13: Situáciu v Ružíne nezlepšili ani nedávne dažde. Podobná situácia bola na Ružíne v roku 2022. Vtedy hovorili rybári o katastrofe. Uhynuli tam tisícky rýb, hovorí člen rybárskej stráže Rastislav Vereš.
18: Pod očami to hynulo. Ostali v bahne, blate, lebo nemali prístup vody žiadny.
13: Teraz je situácia iná. Viac hospodára, vedúci člen rybárskej stráže, Rudolf Halmy.
19: Tento úbytok vody nespôsobili náhle vypúšťanie, ale vlastne postupne znižovanie hladiny a ryby sa vedeli na to pripraviť. Naša priehrada je dosť hlboká. Na tie miesta sa vlastne stiahujú tie ryby.
13: Situáciu na vodnej nádrži využijú 10. októbra na upratovanie. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Musia mať vlastnú čističku alebo žumpu, čo stojí peniaze. Na Slovensku je skoro 30% domácností bez pripojenia na verejnú kanalizáciu. V Topolčianskom regióne sa to týka takmer 40 000 obyvateľov. V 6 obciach okresu začali postupovať spoločne. Dnes majú pozemok na čističku odpadových vôd a peniaze od vodárni na projektovú dokumentáciu.
20: Bez pripojenia na verejnú kanalizáciu má o starosť navyše majiteľka domu na okraji Nitry hovorí o žumpe, ktorú dávajú vyprázdňovať.
21: My musíme dávať každých tých 5 až 6 týždňov, samozrejme treba to sledovať.
20: Rovnaký problém majú ľudia v Preseľanoch v Topolčianskom okrese. Udržiavanie žumpy ich štvrťročne stojí desiatky eur.
22: My čo si dávame vyvážať žumpu, tak nás to otravuje a tí, čo si nedávajú vyvážať žumpu, tak to púšťajú kade tade, tak tí nás tiež otravujú.
20: Oni sú v združení 6 obcí, ktoré pri budovaní kanalizácie začali postupovať spoločne. Západoslovenská vodárenská spoločnosť im schválila peniaze na prípravu potrebnej dokumentácie. Predseda združenia a starosta Preselian Daniel Šiška.
23: My sme hľadali potom dodávateľa, ktorý to naprojektuje aj postaví zároveň, aby sme tým urýchlili procesy. Celý projekt je približne 20-25 miliónov eur.
20: Na čističku odpadových vôd obce už majú pozemok pripravený, zaplatili za 150 000 eur. Investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Štefan Štefek upozorňuje, že kanalizáciu rýchlo aj tak mať nebudú.
24: Myslím si, že to bude v rámci nového plánovacieho obdobia, ktoré sa chystá na roky 2028-2034.
20: V okrese Topolčany nemá verejnú kanalizáciu 39 obcí. Na jej vybudovanie by potrebovali 280 miliónov eur. Sú v tom aj náklady na čističky odpadových vôd, vysvetľuje opäť Štefan Štefek.
24: Celý program Slovensko do oblasti životného prostredia má alokované financie v čiastke 688 miliónov eur pre celú Slovenskú republiku. My by sme 1/3 alokácie minuli len pre samotný okres Topolčany.
20: Enviro Resort nedávno upozornil, že v budúcom programovom období bude z eurofondov pre túto oblasť peňazí menej a všetky náklady na výstavbu kanalizácií štátny rozpočet nepokrie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Denne po ňom prechádzajú do škôl, nemocníc aj do práce. Dôležitý most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici čoskoro zbúrajú. Na jeho mieste postavia nový. Počas najbližších mesiacov musia cestujúci hromadnou dopravou aj vodiči rátať s obchádzkami.
2: praskliny, hrdzavé oplotenie či opadávajúci betón. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Už o pár dní pôjde k zemi. Úplná uzávera mosta čaká vodičov v pondelok 28. septembra. Pokračuje riaditeľka zhotoviteľa stavby Eva Fízelová.
3: 1. októbrový týždeň dôjde k buraniu mosta. Bude vlastne hryzené jedno aj druhé pole veľkým mechanizmom.
2: Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Tie budú jazdiť obchádzkou cez Okružnú ulicu. Aj mestská hromadná doprava bude počas búrania jazdiť po Mládežníckej ulici. Trolejbusy nahradia autobusy. Dopĺňa Ivan Foldvári z oddelenia dopravných služieb mesta.
4: Keď sa tieto buracie práce skončia, tak pôjde po tento most a vyjde na hlavnú cestu, čiže všetky zastávky budú zachované. Jediná zastávka, ktorá sa potom vynechá, je spätný smer. To znamená na Polnej.
2: Práce majú podľa plánov trvať 12 mesiacov, počas ktorých bude doprava vedená po obchádzkach. Obyvatelia sa však obávajú zhustenej dopravy priamo pred panelákmi.
5: Prv by sa mala nejaké prípravné práce v celej ulici spraviť, aby sa to tu troška s tým ľuďom uľahčilo.
8: A kde toto všetko bude stáť, čo teraz tu náka máme? Veď my nemáme kade chodiť. Poďte sa auta, kde nám stoja.
2: S náporom dopravy však treba počítať aj na prilahlých križovatkách. Opäť Ivan Foldvári.
4: Mesto to bude monitorovať. Máme kamerový systém, čiže v spolupráci aj s mestskou políciou, aj so štátnou políciou budeme vyhodnocovať na týždennej báze, či to funguje alebo nie.
2: Na novom moste pribudne aj chodník pre peších, ktorý na tom súčasnom doteraz chýbal. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Rekonštrukciou prešli dve poschodia. Pribudlo 46 lôžok, nové prístroje, kvalitné vyšetrovne aj miestnosti na rehabilitáciu. Investíciu za 2 300 000 eur financovali z plánu obnovy.
25: Vynovenie oddelenia pre dlhodobo chorých nasleduje v Lučenci po modernizácii časti onkológie zo začiatku tohto roka. Väčší komfort by mali mať nielen pacienti, ale aj lekári. Primárka Beata Krupčiaková.
26: Očakávame každopádne, že to bude fungovať ináč. Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu, respektíve potrebujú rehabilitáciu.
25: Väčšinu pacientov tvoria starší a nevládni ľudia. Ich ošetrovanie si vyžaduje fyzickú námahu, pripomína vedúca sestra Judita Glezová.
27: Každý pacient si zaslúži, aby mal dôstojné prostredie pre svoju liečbu. Na niektorých izbách máme vlastne rampy na zariadenia, ktoré nám pomáhajú pri dvíhaní a presunú pacienta z lôžka na lôžko, po prípade, keď pôjdu na vyšetrenie.
25: Zmodernizované priestory vítajú obyvatelia regiónu.
28: Sú takí, že to naozaj potrebuje, že doma mu nevedia pomôcť, že je len na obťaž.
29: Je to dobré, aj pre takých chorých pacientov.
30: Tak to je ešte plus výhodnejšie, teda nielen pre tento okres, ale určite aj pre okres náš vo Veľkom Krčíši.
25: Na Slovensku je nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých. Demografiu upozorňujú, že počet ľudí odkázaných na takúto starostlivosť bude výrazne rásť. Demograf Branislav Bleha z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
31: Naša krajina nie je na toto pripravená systematicky, že by sa nejako budovali stratégie toho, že áno, pozor, o 20-30 rokov budeme potrebovať o mnoho viac tých lôžok.
25: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že kapacity doliečovacích lôžok priebežne monitoruje. Zároveň tvrdí, že podporuje napríklad domácu ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitácie či ďalšie formy starostlivosti po prepustení z nemocnice. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Výrazné zlepšenie tvorivého myslenia spojeného s rýchlejšou adaptáciou na zmeny či s riešením komplexných problémov. Aj taký je záver výsledkov testovania žiakov, ktorí sa v Trenčíne zapojili do vzdelávacieho programu Kreatívne partnerstvá. Základom sú hodiny, na ktorých spolupracuje pedagóg s umelcom tak, aby výučba bola zrozumiteľnejšia a viac prepojená na reálny život.
32: Celkovo do projektu zapojili vyše 460 žiakov zo 6 základných škôl v meste. Na každú upravili vyučovanie pre dve triedy. Už v zime sme nahrávali, ako napríklad štvrtáci v rámci slovenského jazyka hovorili o príbehu a následne si mali vytvoriť aj s pomocou animácie vlastný. V prípade Karin vtedy išlo o mačky.
33: Sú vytvorené z takého tvrdého papieru, ktorý potom nafarbili fixkami a potom vystrihli. Hýbu sa im uši, krk, nohy a chvost.
32: Kombinácie predmetov, na ktorých systém uplatnili, boli rôzne, od slovenčiny cez vlastivedu a výtvarnú výchovu až po biológiu. Podľa koordinátorky Ivany Sokolovej robili so žiakmi kreatívne testy na začiatku i na konci projektu.
6: Začiatky boli rôzne, boli zvyknutí na úplnú inú dynamiku vyučovania. Potom pochopili, že môžu sa vlastne prejaviť, použiť svoju fantáziu a že tvoria ten proces spolu s učiteľom a umelcom.
32: Podľa riaditeľky jednej zo zapojených škôl na Východnej ulici Tatiany Hríbovej takto dokonca spojili deti z bežnej a zo špeciálnej triedy.
7: Boli sebavedomejšie, zvedavejšie. Keď si niečo dieťa vytvorí samo, lepšie si to zapamätá, viac si to váži. Mne to pripomenulo aj Baťov citát, že keď nevieš, naučíme, keď nevládzeš, pomôžeme.
32: Pokračuje prizvaný maďarský výskumník László Osztorič.
9: Dôležité bolo, že žiaci sa nebali ozvať, vyjadriť svoj názor a rovnako sa zlepšila ich schopnosť ísť do rizika.
32: Spoluorganizátorka Mirka Gučíková upozornila okrem iného na zistenie, že vplyv na rozvoj kreativity nemá prostredie, z ktorého deti pochádzajú.
10: Tie výsledky ukazujú, že by bolo dobre, keby sa projekt ďalej dial nielen v Trenčine, ale aj niekde inde, možno že v oblastiach práve s deťmi, ktoré sú napríklad zo znevýhodneného prostredia.
32: Kreatívne partnerstvá vznikli vo Veľkej Británii, v Trenčine ich pripravili ako pilotné u nás. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Prešove žije podľa minuloročného ščítania viac ako 800 ľudí bez domova. Skutočný počet môže byť vyšší. Dôstojný nový začiatok im chce ponúknuť aj grécko-katolícka Charita. Pripravuje nový útolok na ulici pod Táborom pre viac ako 80 ľudí.
11: Charita už pomohla nejednému človeku bez domova. Anton je toho príkladom.
12: Na túto charitu, keď som prišiel, tak tu sa začal môj život meniť. Som stadial to odišiel na protialkoholické liečenie. Tu som sa spoznal s terajšou svojou manželkou a teraz už vyše 2 roky bývam v svojom byte.
11: Nový útulok nahradí súčasný viac ako 50-ročný objekt. Stať má vyše 4 milióny eur a hotový by mal byť do konca roka 2028. Pokračuje riaditeľ Charity Peter Valiček.
13: V súčasnej izby, kde sú po 4 prijímatelia, má izba plochu 12 m štvorcových, novom útulku 20 m štvorcových. Novom útulku chceme, aby bolo zabezpečené teda riadny spoločný vstup. Kuchňa by mala mať kapacitu 300 jedál denne, bezbariérový výťah, práčovňa. Chceme, aby tento objekt už spĺňal požiadavky aj tejto dobe.
11: V súčasnom útulku chce Charita poskytovať zdravotnú starostlivosť. Vedúci zariadenia Ľubomír Vozniak verí, že lepšie podmienky pomôžu klientom vrátiť sa do bežného života.
14: Sľubujeme si to, že to prostredie bude ozaj lepšie na to vnímanie toho, že človek, aj keď je kdesi v zariadení krízovej intervencie, kdesi v útulku, ale je šanca k tomu, aby sa posunula.
11: Na projekt prisľúbilo pomoc aj mesto Prešov. O prípadnom spolufinancovaní rozhodnú poslanci, pokračuje hovorca mesta Michal Hudák.
15: Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je zároveň pripravený materiál týkajúci sa spolufinancovania prevádzky útulku formou dotácie na nasledujúce 2 roky.
11: Riešením bezdomovectva však nie je len nocľah. Podľa Aleny Vachnovej z nadácie Dedo je dôležité najmä pomôcť ľuďom nájsť si vlastné zázemie.
16: Na Slovensku zatiaľ stále prioritne riešime to manažovanie, čo znamená, že máme tu nejaký systém sociálnych služieb, či už terénnych, ambulantných alebo pobytových, kam patria aj útulky a nocľahárne. Ak však chceme bezdomovstvo ukončovať, je potrebné vlastne venovať sa predovšetkým rozvoju bytového fondu sociálneho nájomného bývania.
11: Charita denne pomáha viac ako 150 ľuďom bez domova. V krízach ich je viac ako 200. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stala centrom nápadov a inovácií. Bol tam seminár Ako sa stať inovátorom. Prišlo viac ako 60 záujemcov.
17: Dobré nápady vznikajú aj v menších obciach či regiónoch. Starostovia, zastupcovia tretieho sektora aj podnikatelia navrhovali, ako prispieť k rozvoju komunít, hovorí organizátor Daniel Markovič.
18: Ak majú ľudia dobrý nápad, nejakú ideu, ktorú robia a chcú profesionalizovať alebo vidia, že niečo sa dá robiť lepšie, tak práve s našimi partnermi chceme budovať rôzne nástroje na to, aby sa vízia pretavila do praxe a práve jednou z toho jedným dierikom do skladačky je práve toto podujatie.
17: Gabriela Blahušiaková z Centra Inovia predstavila vzdelávací program tzv. Inkubátor.
19: Inkubátor je presne pre tie nápady, ktoré ešte len vznikajú. Teda buď ho môže mať jednotlivec ten nápad, alebo ho môže mať nezisková organizácia. Malo by to byť taký ten všeobecne prospešný charakter, že teda vidím niečo v svojom okolí, chcem to zmeniť.
17: Seminár bol prínosom aj pre spoluorganizátora Alexandra Bomberu z miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov.
2: Dôležité je, že ľudia sa stretnú. Okrem toho, že tu získajú nejaké vedomosti, tak sa aj postretávajú, pomíňajú si kontakt a môžu takto nadviazať nejaké spolupráce.
17: Účastníci si vymieniali skúsenosti z praxe, dozvedeli sa, ako premeniť postreh na reálne riešenie s veľkým dopadom na zamestnanosť, inklúziu či rozvoj komunity. Aj učiteľka a výrobkyňa sviečok Iveta Lukáčová a riaditeľka mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová.
3: Pracovali sme v skupine, kde sme nehľadali nejaké problémy, ktoré by sa nás mohli týkať. Nám vyšlo dobrovoľníctvo. Mali sme definovať konkrétne, že kto potrebuje pomoc.
4: Seminár Husi ukázal 3 odlišné, ale mimoriadne inšpiratívne prístupy k tomu, ako sa dajú sociálne inovácie aplikovať v praxi, lebo každý z tých 3 hostí reprezentoval iný sektor. Mimovládny, samosprávny, ale aj biznisový.
17: Podujatie pripravili regionálne centrum Inovia, Focus Hub, komunita podnikateľov na Slovensku, v spolupráci s Katolíckou univerzitou a miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odsúdila rozhodnutie Spojených štátov pozvať Rusko na decembrový summit skupiny G20, ktorý bude v Miami. Po stretnutí amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom americká strana potvrdila, že na summit bol pozvaný ruský prezident Vladimír Putin. Gubernátor ruského Krasnodarského kraja vyhlásil na jeho území núdzový stav. Reagoval na útoky ukrajinských dronov, ktoré obmedzili vývoz obilia z tejto dôležitej poľnohospodárskej oblasti. Stav núdze úradom umožní vyplatiť kompenzácie poškodeným. Pri útoku nožom počas omše v kláštore Benediktínok v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska zahynuli dvaja duchovní a traja ľudia utrpeli zranenia. Polícia zadržala 31-ročného Ukrajinca, ktorý je podozrivý z útoku. Motív zatiaľ nie je známy. V Lomničke sú voľne pobehujúce psy dlhodobým problémom. Aj preto je dôležité hovoriť o tejto téme s deťmi a ukázať im, kde je hranica medzi starostlivosťou a týraním.

0: Zanie základných potrieb alebo dlhodobé obmedzovanie pohybu, čo potvrdila Lenka Vašková z karanténnej stanice v Starej Ľubovni.
1: Keď sú priviazaní, tak sa nepoužívajú obojky, používajú sa reťaze, ktoré vlastne zarastajú potom do krku alebo nejaké špagáty a handry.
0: O tom, čo videli, sa budú rozprávať aj po návrate do školy. Učiteľ zo Starej Ľubovne Martin Maniak, po ňom Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
2: Potrebujú vidieť, počuť naživo ukážky.
3: Ideme priamo za deťmi a rozprávame sa s nimi spôsobom, ktorý im je blízky. Chceme s nimi hovoriť otvorene a dať im praktické nástroje, aby v náročnej situácii vedeli správne reagovať.
0: Kamión ministerstva vnútra okrem videí priniesol aj ďalšie sprievodné aktivity, ako napríklad aj poskytovanie prvej pomoci. Navštívia ešte Spišskú Novú Ves, Rimavskú Sobotu a Bratislavu. Doposiaľ ho videlo okolo 16 000 ľudí. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
4: Sport. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach. Trojica Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala o viac ako sekundu pred domácimi pretekárkami. Reaguje Soňa Stanovská.
5: Už vlastne na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme. A viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
4: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčím, Adam Gonšenica a Dominik Eďházy finišovala na 6. mieste. Titul si vybojovali Francúzi.
6: Predpoveď počasia.
4: Noc má byť prevažne oblačná až zamračená, na severe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ochladí sa na 11 až 5 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele opäť najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Denná teplota 16 až 20 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši do 16 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6. Slabý až mierny vietor.
6: Žurnál Rádia Regina.
4: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 25 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Kolárove aj v Nitre. Pripravené sú dopravné správy. Pred Kolárovom smerom zo Zemianskej Olše sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Nitry časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych Partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. 15 minút stratíte na R jednotke za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 hlásite dve obmedzenia, a to pred Trenčínom smerom z Trnavy. Medzi 123. a 125. kilometrom je na ceste vysypaný čerstvý štrk a pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína na kilometri 163 stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Štvrtá časť.

Niekedy som mal prichytaný rýb spoločníka, ktorý prichádzal aj z opačného konca mestečka. A chytanie obeda sa tak stávalo rovnakou spoločenskou udalosťou ako obed sám. Pustovník. Zaujímalo by ma, čo sa deje vo svete. Za posledné 3 hodiny som počul iba cikádu v papradí. Všetky holuby spia vo svojich hniezdach, nepočuť ani trepotanie krídiel. Bolo to zatrúbenie ohlasujúce farmárov obed, čo práve zaznelo spoza lesov. Nádeníci sa zbiehajú k nasolenému hovädziemu muštu a kukuričnému chlebu. Prečo sa ľudia takto trápia? Veď ten, kto nie je, nemusí ani pracovať. Koľko dnes asi zožali? Kto by chcel žiť tam, kde ho pri myslení neustále ruší štekanie nejakého dunča? A navyše tie domáce práce, leštiť prekliaté kľučky a v takýto krásny deň drhnúť vaňu, to radšej nemať dom. Čo tak dutý strom? Tam by bolo miesto pre rané návštevy a večierky. Tam zaklope iba ďateľ. Ako sa hemžia. Slnko im je horúce. Narodili sa už dospelí, na rozdiel odo mňa. Vodu mám z prameňa, bochník chleba na poličke. Počujete? Niečo zašušťalo v lístí. Je to nejaký vyhľadovaný dedinský pes, ktorý prepadol loveckým inštinktom? Alebo stratené prasa, čo sa vraj poneviera po týchto lesoch. Videl som jeho stopy po daždi. Už sa to sem ženie. Moje sumachy a šípkové ruže sa trasú. Pán básnik, ste to vy? Ako sa vám páči dnešný svet? Básnik. Pozri na tie mraky, ako visia. To je najúžasnejšia vec, akú som dnes videl. Nič také neuvidíš na starých obrazoch ani v ďalekých krajoch. Pokiaľ by sme sa nevydali na pobrežie Španielska, to je pravá stredomorská obloha. Napadlo mi, keďže sa musím niečím živiť a dnes som ešte nemal nič v ústach, šiel by som na ryby. To je pravé povolanie básnikov. Je to jediné remeslo, ktoré som sa naučil. Pridaj sa ku mne. Pustovník. Tomu nemôžem odolať. Tmavý chlieb sa mi za chvíľu minie, čo skoro s vami rád pôjdem, ale práve dovršujem dôležitú meditáciu. Myslím si, že som takmer na konci. Ešte ma prosím, nechajte chvíľu o samote. Ale aby sme sa nezdržovali, môžete zatiaľ vyhrabať nejakú návnadu. Červíky v týchto miestach nájdete zriedkavo, pôda tu nebola obohatená hnojivom, takmer vyhynuli. Vyhrabávať červíky je skoro rovnako zábavné ako chytať ryby, pokiaľ človek nie je príliš hladný. A táto zábava je dnes len vaša. Odporúčal by som vám zariť rýl tam, medzi podzemnice, kde sa vinie ľubovník. Môžem vám zaručiť, že po každom treťom zarytí nájdete aspoň jedného červíka, ak budete preberať korene trávy pozorne, ako by ste plienili burinu. Alebo ak sa rozhodnete ísť ďalej, tiež by ste nemali oľutovať. Zistil som, že šanca na návnadu sa s rastúcou vzdialenosťou zvyšuje. Pustovník o samote. O čom som to rozprával? Zdá sa mi, že som už bol takmer v tom správnom naladení, v ktorom sa mi náležite javil okolitý svet. Mám ísť do neba alebo na ryby? Ak by som túto meditáciu ukončil predčasne, kedy sa mi znovu naskytne taká okúzľujúca príležitosť? Nikdy v živote som ešte nebol tak blízko rozlúštenia pravej podstaty vecí. Bojím sa, že sa mi tieto myšlienky už nevrátia. Ak by sa to dalo, zapískal by som na ne. Ak sa nám ponúknu, je od nás múdre povedať iba porozmýšľam o tom. Myšlienky po sebe nezanechávajú stopu a ja už neviem nájsť tú správnu cestu. O čom som to vlastne premýšľal? Bol to veľmi nejasný deň. Skúsim si zopakovať 3 vety z Konfúcia. Možno ma do toho stavu znovu naladia. Neviem, či to bola skľúčenosť alebo zárodok extázy. Pamätaj, jedinečné príležitosti prichádzajú iba raz. Básnik. Čo ty myslíš, pustovník, že je priskoro? Už som vyhrabal 13 pekných kúskov, okrem toho niekoľko menších a nedorastených. Na menší úlovok však budú stačiť, aspoň nepokryjú celý háčik. Dedinské červíky sú príliš veľké, hlaváč ich obžerie a k háčiku sa ani nedostane.
pustovník. Tak teda vyrazme. Pôjdeme do Concordu. Tam sa dobre loví, ak voda nevystúpi príliš vysoko.

prečo práve tie predmety, ktoré vidíme okolo seba, tvoria tento svet? Prečo má človek za susedov práve tieto zvieratá? Ako by tie malé štrbiny mohli vyplniť iba myši? Myslím si, že v zbierke indických povestí Panchatantra sú zvieratá znázornené správne. Sú to ťažné zvieratá, ktoré svojím spôsobom nesú bremeno našich myšlienok. Myši, čo strašili v mojom dome, neboli obyčajné myši, o ktorých sa hovorí, že boli do tejto krajiny dovezené, ale divoký pôvodný druh, aký sa v mestečku nevyskytuje. Jednu som poslal vychýrenému prírodovedcovi a on o ňu prejavil veľký záujem. Keď som staval dom, jedna z nich mala pod ním brloch a kým som položil základy pre druhé poschodie a zamietol všetky piliny, vychádzala v čase obeda pravidelne von a jedla mi pri nohách omrvinky. Pravdepodobne nikdy predtým človeka nevidela. Onedlho sme sa zblížili. Behala mi po topánkach a oblečení. Krátkymi skokmi sa ľahko vyšplhala po stene. Pripomínalo to pohyby veveričky. Napokon mi jedného dňa, keď som sedel s podopretými lakťami na lavičke, vybehla po oblečení, hore rukávom, behala okolo papiera, v ktorom som mal zabalený obed. Striedavo som ho k nej približoval a vzdialoval a hral sa tak s ňou na skrývačku. Nakoniec som medzi palec a ukazovák chytil kúsok syra. Prišla a obarízala ho, sediac mi v dlani. Potom si očistila tvár a tlapky ako mucha a odkráčala. Onedlho sa mi v chatrči usídlil pamuchár a v borovici, ktorá rástla pri dome, si spravila hniezdo červienka. V júni viedla jarabica, inak veľmi plachý vták, svoje mladé popod moje okno, z lesa až pred vchodové dvere, kvokala a volala na ne, ako by bola lesnou sliepkou, čo mu zodpovedalo celé jej správanie. Keď ste sa priblížili, mladé sa na matkin povel rozprchli ako rozvírené vetrom. Skutočne sa tak podobali na vysušené lístie a vetvičky, že nejeden chodec stúpil priamo do krdľa a počul už len trepotanie krídiel jarabičej matky, jej úzkostné volanie a pišťanie, alebo zbadal, ako za sebou vlečie krídla, aby na seba upútala pozornosť. Niekedy sa pred vami zmietá váľa v takej panike, že chvíľu nedokážete rozoznať, čo je to za tvora. Mladé sa potichu prikrčia. Často si skryjú hlavičku pod lístie a starajú sa iba o pokyny od matky, ktoré k ním z diaľky prichádzajú. Nerozbehnú sa, ani keď sa priblížite, aby sa neprezradili. Môžete na ne dokonca stúpiť, alebo sa dlhší čas pozerať a nerozpoznáte ich. Je úžasné, koľko tvorov žije slobodne a divoko a pritom v tajnosti v lesoch. Živia sa v blízkosti miest a tušia o nich iba lovci. V akej skrytosti tu dokážu žiť vidry? Dorastajú do dĺžky 4 stôp, sú veľké ako malý chlapec a žiaden človek ich ani na okamih nezazrie. V lesoch za domom som voľakedy vídal medvedíkov čistotných. Dodnes v noci počujem ich mravčanie. Často som na poludnie, hodinu dve po osádzaní, odpočíval v tieni, jedol obed a trochu črtal. Bolo to pri prameni, ktorý je zdrojom vody pre močiar aj potôčik, čo vyviera spod Bristerovho kopca pol míle od môjho poľa. Viedol sem rad zvažujúcich sa trávnatých úžľabín plných mladých borovíc, ktorý ústil do väčšieho lesa pri močarine. Pod bielou borovicou sa tam v tieni a skrytosti rozprestieral čistý, pevný kúsok trávnika, kam som si mohol sadnúť. Nad prameňom posedávali aj hrdličky, ktoré z času na čas lietali medzi konármi bielej borovice nad mojou hlavou. Veverička, preháňajúca sa po najbližšej vetve, bola obzvlášť priateľská a zvedavá. Stačí dosť dlho potichu sedieť na nejakom pôvabnom mieste v lese, aby sa vám všetci jeho obyvatelia postupne prišli predstaviť.

Bol som však tiež svedkom menej pokojných udalostí. Jedného dňa, keď som išiel k svojej hromade dreva, lepšie povedané hromade pňov, spozoroval som dva veľké mravce. Jeden bol červený a druhý, oveľa väčší, dlhý takmer pol palca, čierny. Neľútostne medzi sebou zápasili. Keď sa jeden druhého chytili, už sa nepustili. Bojovali, zápolili, váľali sa bez prestania v drevených trieskach. Prizerajúc sa dlhšie, uvedomil som si, že sú triesky pokryté množstvom takýchto zápasníkov, že to nie je duel, ale bitka, vojna dvoch mravčích národov, červený vždy proti čiernym. Často aj dvaja červení na jednom čiernom. Légie týchto myrmidonov pokryli celé kopce a údolia moje skládky dreva. Zem bola posiata mŕtvými a umierajúcimi, červenými i čiernymi. Bola to jediná bitka, ktorej som bol kedy svedkom, jediné boisko, ktorým som kráčal, zatiaľ čo bol zápas v plnom prúde. Krvavá vojna. Na jednej strane červení republikáni, na druhej čierni imperialisti. Všade sa odohrával boj na život a na smrť. Nepočul som však žiadny zvuk. Ľudskí vojaci nikdy takto odhodlane nebojovali. Pozoroval som jednu dvojicu pevne zakotvenú vo vzájomnom objatí v malom slnečnom údolí medzi trieskami. Boli ochotní bojovať od obeda až do západu slnka alebo vyhasnutia života. Menší červený zápasník sa držal protivníkovho brucha, ako by ho mal vo zveráku, a po celý čas, kým sa váľali po bojovom poli, ani chvíľu neprestal hrísť jedno z jeho tykadiel priamo pri koreni. Jedného už predtým skolil, silnejší čierny mravec ním zatiaľ hádzal zo strany na stranu. Keď som sa lepšie prizrel, videl som, že ho už takto zbavil niekoľkých údov. Bojovali s väčšou vytrvalosťou než buldogy. Ani jeden nedával najavo najmenší zámer ustúpiť. Bolo zjavné, že ich bojovým heslom je víťazstvo alebo smrť. Na svah údolia sa medzitým prirútil osamotený červený mravec, zjavne plný nadšenia, ktorý sa so svojím súperom buď už porátal, alebo sa do bitky ešte nestihol zapojiť. Skôr to druhé, pretože končatiny mal ešte všetky. Matka ho poslala do boja, aby sa z neho vrátil s víťazným štítom. Alebo na ňom. Alebo to bol nejaký Achilles, ktorého poháňal hnev. Prišiel pomstiť či zachrániť svojho Patrokla. Pozoroval tento nerovný súboj z diaľky. Čierni boli totiž takmer dvakrát väčší než červení. Rýchlo sa priblížil k spomínaným dvom zápasníkom a v strehu stál asi pol palca od nich. Keď nastala vhodná príležitosť, skočil na čierneho bojovníka a zahájil operáciu pri koreni jeho pravej prednej končatiny. Nechal tak súperovi na výber medzi jeho vlastnými údmi. Títo traja boli spojení do konca života, ako by niekto vymyslel nový typ tmelu, ktorý všetky ostatné putá a spojivá zahambí.

Neprekvapilo by ma, keby som na nejakej vyvýšenej trieske objavil vojenské kapely oboch táborov, hrajúce národné hymny, aby povzbudili neistých a utešili umierajúcich. Bol som taký vzrušený, ako by to boli ľudia. Čím viac o tom premýšľate, tým menší rozdiel v tom nachádzate. V dejinách Concordu, možno ani v dejinách Ameriky, nie je zaznamenaná bitka, ktorá by sa dala čo i len náznakom s touto porovnať, či už počtom bojovníkov, alebo patriotizmom a hrdinskosťou, aké vykazovali. Počtom vojakov a mierou krvi prelievania sa dá porovnať so Slavkovom či Drážďanmi. Čo je proti tomu bitka pri Concorde? Nepochybujem, že tak ako naši predkovia bojovali za princíp, a nie preto, aby sa vyhli plateniu trojpencovej dane za čaj. Výsledok tejto bitky bude pre tých, ktorých sa to týka, taký významný a pamätný ako bitka pri Bunker Hill. Triesku, na ktorej bojovali traja zápasníci, som vzal domov a položil pod pohár na okenicu, aby som mohol túto udalosť naďalej pozorovať. Prvého červeného mravca som pozoroval pod mikroskopom. Hoci vytrvalo hrízol do pravej prednej nohy svojho nepriateľa a odhrízol mu už aj druhé tykadlo, jeho hruď bola celá roztrhaná. Vnútornosti, čo mu ešte zostávali, vystavené hryzadlám čierneho bojovníka, ktorého brnenie bolo zjavne príliš pevné na to, aby ho prerazil. Temné rubíny jeho trpiacich očí žiarili urputnosťou, akú dokáže vyvolať iba vojna. Bojovali pod pohárom ďalšiu polhodinu a keď som sa znovu pozrel, čierny bojovník otrhol hlavy svojich nepriateľov od ich tiel, no stále živé hlavy visiac mu po bokoch ako strašidelné trofeje na sedle sa ho zjavne držali tak pevne ako predtým. Zochabujúcim úsilím, sám už nemal tykadlá, časť jednej nohy a boh vie koľko ďalších zranení utržil, sa ich snažil striasť. Počas ďalšej polhodiny sa mu to nakoniec podarilo. Zdvihol som pohár a on v tomto zmrzačenom stave opustil okenicu. Či nakoniec tento boj prežil a strávil zvyšok svojich dní v nejakej invalidovni, netuším. Myslím si však, že jeho ďalšie počínanie už za veľa nestálo. Nikdy som sa nedozvedel, ktorá strana vyhrala, ani aký bol dôvod vojny, ale po zvyšok dňa som mal pocit, ako by som bol rozrušený a rozdrásaný svedectvom zápasu, besnenia a vrážd. Ako keby sa pred mojimi dverami odohrala bitka ľudí.

Prekvapilo ma, keď som jedného dňa zazrel mačku, ako sa prechádza po kamenistom brehu jazera. Zriedkavo sa túlajú tak ďaleko od domu. Prekvapenie bolo vzájomné. Aj najviac domácnená mačka, čo celé dni leží niekde na koberci, sa zdá byť v lese ako doma a jej lišiacké a kradmé správanie dokazuje, že je tu udomácnená viac než obvyklí lesní obyvatelia. Raz som pri zbieraní čučoriedok narazil na divokú mačku s mačiatkami. A všetky, mama i mladé, naježili chrbát a začali na mňa zúrivo prskať. Pár rokov predtým, než som žil v lesoch, bývala na farme pána Juliana Bakera v Lincolne blízko jazera mačka, ktorú prezývali okrídlená mačka. Keď som sa na ňu šiel v júni 1842 pozrieť, bola práve na love v lesoch, ako bolo jej zvykom. Nie som si istý, či to bol kocúr alebo mačka, tak radšej používam ženský rod. Ale jej pani mi povedala, že v susedstve sa objavila viac než pred rokom v apríli a nakoniec sa usídlila v ich dome. Bola tmavá, hnedošedej farby, s bielým fľakom na hrdle, bielými tlapkami a veľkým huňatým chvostom, aký mávajú líšky. V zime jej kožuch zhustol, po stranách sa narovnal a visel v pruhoch 10 až 12 palcov dlhých, 2,5 palca širokých. Pod bradou sa jej tvorilo niečo ako huňatý muf, hore voľný, zdola akoby plstený. Na jar tieto prívesky zhodila. Jej krídla mi darovali, mám ich dodnes. Nezdá sa, že by v nich bola nejaká blana na lietanie. Niektorí sa domnievali, že to bola z časti lietajúca veverička alebo nejaké iné divé zviera. Je to dosť možné. Podľa prírodovedcov vzniklo skrížením kuny a zdomácnenej mačky už množstvo hybridných druhov. Ak by som mal mačku, chcel by som práve takúto. Prečo by nemal mať básnik okrídlenú mačku, keď majú jeho múzy okrídleného koňa?

Na jeseň obvykle prichádzala potáplica Kolymbus glaciatis, aby oprchla a vykúpala sa v jazere. Lesy sa ozývali jej divokým smiechom, ešte než som sa zobudil. Keď sa roznesie správa, že priletela, všetci sviatoční poľovníci sú v pohotovosti. Prichádzajú pešo alebo v kočiaroch, po dvoch či po troch, so značkovými puškami, ďalekohľadmi a konickými nábojmi. Šuchocú lesmi ako jesenné lístie. Pri najmenšom 10 mužov na jednu potáplicu. Niektorí sa usídlia na jednej strane jazera, iní na druhej, pretože chudák vták nemôže byť všade. Ak sa potopí tu, vynorí sa tam. Zdvihne sa súcitný októbrový vetrík. Zašuští listami, rozvíri hladinu jazera a po potáplici sa zľahne zem. Jej nepriatelia prehľadávajú hladinu ďalekohľadmi. Lesy sa ozývajú streľbou, vlny sa veľkoryso dvíhajú a zlostne plieskajú. Sú na strane všetkého vodného vtáctva. Poľovníci musia ustúpiť. Vrátiť sa do mesta, obchodov a k nedokončenej práci. Až pričasto sú však úspešní. Keď som si šiel skoro ráno s vedrom po vodu, často som vídal tohto majestátneho vtáka, ako sa vynára zo zátoky iba niekoľko stôp odo mňa. Keď som sa ho snažil člnom predbehnúť, aby som videl, ako bude manévrovať, potopil sa a úplne sa mi stratil. Znovu sa objavil až po obede. Na hladine by som mu ale bol rovnocenným súperom. S príchodom dažďa zvyčajne odlietal. Keď som jedného veľmi pokojného októbrového popoludňa, práve v týchto dňoch sa potáplice znášajú na hladinu jazera ako glejovky, vesloval popri severnom pobreží a márne hľadal nejakú z nich, zrazu sa jedna odrazila od brehu a smerovala do stredu jazera. Prezradila sa svojim bláznivým chechotom. Začal som ju v člne prenasledovať. Potopila sa. Keď sa vynorila, bol som pri nej bližšie než predtým. Znovu sa potopila a ja som tentoraz neodhadol smer, ktorým sa vyberie. Keď sa vynorila, boli sme od seba vzdialení asi 300 jardov. Zasa sa rozchechtala, dlho a hlasno. Teraz na to mala dôvod. Manévrovala tak prefíkane, že som sa k nej nevedel priblížiť ani na 30 jardov. Vždy, keď sa zjavila na hladine, pozrela na všetky strany, pokojne preskúmala vodu aj breh a očividne si vybrala takú dráhu, aby sa vynorila na najširšej vodnej ploche čo najďalej od člna. Prekvapovalo ma, ako rýchlo si svoj plán premyslela a následne ho vykonala. Náhle ma vylákala do najširších častí jazera a nedala sa odtiaľ vyhnať. Kým jej mozog rozmýšľal nad ďalším krokom, ten môj sa snažil uhádnuť jej úmysly. Bola to pekná hra na hladkom povrchu jazera. Človek proti potáplici. Šachová figurka vášho súpera zrazu zmizne pod šachovnicou a vy musíte postaviť svoju figurku tam, kde sa znovu objaví. Niekedy sa vynorila na úplne opačnej strane. Očividne preplávala priamo pod mojim člnom. Vedela vydržať s dychom tak dlho a bola taká neúnavná, že sa i po dlhšom čase pod hladinou hneď znovu ponorila. Potom vám žiaden dôvtip nepomôže určiť, kde v hlbinách ako ryba trieli pod hladkým povrchom. Má čas i schopnosti navštíviť aj to najhlbšie dno jazera. Hovorí sa, že v jazerách štátu New York chytili potáplice až 80 stôp pod hladinou na háčiky určené pstruhom. Walden je však hlbší. Aké prekvapené musia byť ryby, keď stretnú tohto nemotorného hostia z inej sféry, ako prefrčí ich húfom.

Zdalo sa, že svoju dráhu pod vodou pozná rovnako dobre ako tú na hladine. Pod ňou ale pláva oveľa rýchlejšie. Párkrát som videl, ako sa hladina zavlnila, keď sa potáplica blížila k povrchu. Iba trochu vystrčila hlavu, preskúmala okolie a znovu sa potopila. Zistil som, že sa mi viac oplatí zložiť veslá a čakať, kým sa znovu objaví, než snažiť sa vypočítať, kde by sa mohla vynoriť. Keď som upínal zrak na jednu stranu hladiny, odrazu ma vyľakal jej nadpozemský smiech za chrbtom. Prečo sa však po tom, čo preukáže toľkú lstivosť, vždy prezradí svojim hlasným smiechom? Nestačí, že ju prezrádza jej biele perie na hrudi. Je to skutočne bláznivá potáplica, pomyslel som si. Keď vyplávala na povrch, zväčša som počul aj špliechanie vody a vďaka tomu som ju objavil. Ale aj po hodine sa zdala rovnako svieža, stále sa ochotne ponárala a plávala ďalej než na začiatku. Prekvapilo ma, že na hladinu vyplávala s nepokrkvaným perím. Všetku prácu pod vodou obstarávali blanité nohy. Jej obvyklou piesňou bol ten démonický chechot. Stále však niečím pripomínajúci vodné vtáctvo. Ale niekedy, keď sa mi vyhla obzvlášť úspešne a vynorila sa ďaleko odo mňa, vydala ťahavé nadpozemské vytie, aké vydáva vlk a nie vták. Ako keď šelma priloží ňufák k zemi a úmyselne zavíja. Toto bol jej škrekot. Možno najdivokejší zvuk, aký tu zaznel. Lesy sa ním ozývali široko ďaleko. Usúdil som, že ten zvuk je výsmechom mojim snahám a prejavom jej sebavedomia. Na jeseň som celé hodiny pozoroval kačky. Prefíkane sa pohupovali, krútili a držali sa v strede jazera, čo najďalej od lovcov. To by asi v močiaroch Louisiany nebolo nutné. Keď museli vzlietnúť, občas krúžili nad jazerom stále dokola v nemalej výške. Určite odtiaľ ľahko dovidieť na iné jazerá a rieku. Vyzerali ako čierne smietky na oblohe. A keď som si už myslel, že dávno odleteli, zniesli sa zrazu strmým, štvrťmíle dlhým letom na vzdialenú plochu jazera, ktorá bola voľná. Ale čo okrem bezpečnosti získali tým, že plachtili uprostred Valdenu, neviem. Možno jeho vody milovali z rovnakého dôvodu ako ja.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.
1: Bolo 18 hodín.
0: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o hlupákovi. Rozpráva Karol Machata.

0: V lese pri mori bývali s matkou traja bratia. Najmladší z nich sa ustavične mýlil, vršil chybu na chybu, bol nešikovný a ťarbavý. Preto ho bratia volali hlupák. A všetci naokolí vraveli, že je akýsi čudný a pomalý. Iba matka sa ho zastávala, iba ona bola k nemu dobrá. Bola to skúsená žena a v živote už neraz videla, že ten, komu sa smejú, je v skutočnosti múdrejší než všetci ostatní. Náčelník kmeňa mal krásnu dcéru, o ktorú sa uchádzalo veľa mládencov, no ani jeden nepochodil.
1: Moja dcéra je ešte mladá, hovoril náčelník. Ešte sa nemôže vydať. A keď príde jej čas, vydám ju len za toho, kto naloví toľko zveriny, aby bol veľmi bohatý.
0: Dvaja starší bratia si predsa vzali, že jeden z nich ju musí dostať. Vychystali sa na veľkú výpravu do ďalekých severných lesov. Chceli ísť sami, ale matka im rozkázala, aby vzali aj hlupáka. Starší bratia mali šťastie a ulovili veľa zvery. Domov sa vrátili s množstvom sušeného mesa a kožušín. Hlupák si priniesol domov iba veľkú húsenicu. Bola to najväčšia húsenica, akú kedy videl, hrubá ako prst, dlhá ako ruka. Dal si ju do maličkej ohrady a tam ju choval. Jedného dňa šla okolo veľká kačica. Keď zbadala húsenicu, strčila zobák do ohrady, ďobla a húsenica bola preč. Hlupák sa rozhneval, šiel za indiánom, ktorému kačica patrila, a povedal:
1: Tvoja kačica zhltla moju húsenicu, vráť mi ju.
0: Indián odvetil, že mu za húsenicu dá čokoľvek si zapýta, ale hlupák nie a nie.
1: Nechaj si svoje veci, chcem len svoju húsenicu. Akože ti ju dám, keď ju kačica zožrala. Je preč, už sa nedá nič robiť.
2: Nie je preč. Je v bruchu tvojej kačice. Daj mi teda kačicu.
0: Indián sa nechcel škriepiť a kačicu mu radšej dal.
1: Nech si ju vezme, zbytočne sa s takým hlupákom vadiť, pomyslel si.
0: Hlupák si vzal kačku domov a opäť ju držal v malej ohrade. Na nohu jej priviazal veľké závažie, aby mu neuletela.
2: Mám húsenicu aj kačicu,
0: myslel si a bol šťastný. No jedného dňa sliedila okolo ohrady líška a hľadala niečo pod zub. Zbadala v ohrade tučnú kačicu a povedala si:
2: mám ja ale šťastie, aká pochuťka.
0: A v mihu bola v ohrade. Kačica pobehovala, metala sa, ale líška si s ňou rýchlo poradila. Hlupák počul kvákanie, vybehol von, ale už bolo neskoro. Líška sa práve oblizovala po chutnej kačacine. Hlupák schytil palicu a tlkol líšku dovtedy, kým ju nezabil. Jej mŕtvolu hodil za stan a myslel si:
2: neobyšiel som tak zle. Mám teraz húsenicu, kačicu a líšku.
0: V tú noc sa vybral hľadať dačo pod zub starý vlk. Bol veľmi hladný a v jasnom mesačnom svite zbadal mŕtvú líšku. Lačne sa na ňu vrhol a zožral ju do poslednej kostičky. Hlupák ho však zavčasu vystriehol, potichu sa k nemu prikradol a sekerou ho zabil.
2: Naozaj mi žičí šťastie, vravil si. Už mám húsenicu, kačicu, líšku aj vlka.
0: Ráno sa pochválil bratom, aké mal šťastie a aký je zručný, ale tí sa mu vysmiali.
1: Z mŕtvého vlka budeš mať veľa osohu. O dva dní ho budeme musieť zárabať, lebo sa začne rozkladať. Si naozaj hlupák.
0: Hlupák sa zamyslel nad ich slovami a povedal si:
2: možno majú pravdu. Mŕtvý vlk nevydrží dlho. Zachránim z neho teda aspoň kožu.
0: Stiahol teda vlka, kožu vysušil a natiahol ju na bubon. Hlupák naň tlkol každý večer a robil veľký hluk. Bol veľmi pyšný, lebo nikto iný v dedine nemal bubon. Jedného dňa poň ho poslal náčelník a povedal:
1: chcem si na dnes večer vypožičať tvoj bubon. Bude veľké zhromaždenie, na ktorom vyhlásim, že moja dcéra je už vo veku, keď sa môže vydávať. A že sa o ňu môžu uchádzať mladí bojovníci. Chýbajú nám však hudobné nástroje a preto ja sám budem tlcť na tvojom bubne do tanca.
2: Hlupák priniesol náčelníkovi bubon so slovami: buď opatrný a nepretrhni mi kožu na bubne, lebo druhú takú už nikdy nebudem mať. Pomáhali mi urobiť húsenica, kačica, líška a vlk. Tí všetci patrili mne. Na druhý deň si šiel po bubon, ale náčelník naň tlkol tak mocne, že ho roztrhol. Nevydával nejaký zvuk a nedal sa ani opraviť. Ponúkol zaň hlupákovi štedrú odmenu, ale hlupák odmietol.
1: Svoju odmenu si nechaj, chcem svoj bubon. Ten mi vráť, lebo je v ňom moja húsenica, moja kačica, moja líška a môj vlk.
0: Akože ti ho môžem vrátiť, keď je roztrhnutý, zničený? Povedz si teda sám, čo zaň chceš a dostaneš to.
2: Tu sa mi núka príležitosť, pomyslel si hlupák. Bratia budú otvárať oči.
1: A nahlas povedal: keď mi nemôžeš vrátiť bubon, daj mi namiesto neho svoju dcéru.
2: Náčelník upadol do veľkých rozpakov, ale svoj sľub musel dodržať. Dal teda hlupákovi svoju dcéru i s veľkým venom. Manželia žili spolu šťastne a spokojne. Dobre vychádzali so všetkými indiánmi v osade, len hlupákových bratov veľmi škrelo, že najmladší im takto prešiel cez rozum. No matka im povedala: vidíte, synovia moji, nakoniec sa ukázalo, že ten, ktorého ste posmešne volali hlupákom, vám všetkým prešiel cez rozum.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Za goralskou tradicí jsme se vydali až na sever Slovenska do obce Suchá Hora. Když jsme vstoupili do jedné z místních dřevěnic, skoro jsme ani nevěděli, kam se podívat dřív. Sukně, živůtky, košile, pestré barvy a bohaté výšivky. Z té záplavy až přicházel zrak. Goralský kroj totiž není jen slavnostním oděvem, ale také jedním z nejvýraznějších znaků zdejší kultury, ve kterém se po generace odrážela tradice i řemeslná zručnost místních lidí. Jak vlastně takový kroj vypadá a co všechno k němu patří, představila sběratelka a vyšívačka Miroslava Chovančáková.
1: Goralský kroj je velmi specifický a zapamätateľný už na prvý pohľad. Keď si len zoberieme ten mužský kroj, je u neho hlavne taká typická biela košeľa, na ktorej je krásna vyšívka kvetu. Tento kvet sa volá pastierský chlieb. A práve tento vzor toho kvetu sa najčastejšie objavuje na goralskom kroji, nielen v tom mužskom, ale aj v tom ženskom kroji. Druhým takým kvetom bol vlastne plesnivec. My sme to volali, že kocalapka. To je také naše goralské pomenovanie. Košeľa bola nielen biela tá vyšívka, úplne taká tá prvá bola hladká biela košeľa, na ktorej tie vzory boli úplne veľmi jednoduché a bolo používané úplne najjednoduchšie vyšívanie, ktoré bolo ručné, bavlnenou nitkou. Až neskôr sme vlastne prešli do tejto farebnej košele. Samozrejme, že každá doba alebo každé to 10 ročie bolo možno známe aj tým, že si dané vyšívačky niečo chceli dať také iné. A tie košele tam potom vznikali aj nejaké farebné, používaná tam bola taká dierková vyšívka aj na mužských košeliach a taktiež boli tie ženské košele používané farebnou niťou vyšívané. Druhým takým prvkom mužského odevu boli sukenné nohavice. Sú veľmi špecifické touto veľkou vyšívkou, ktorá sa volá krešivo. A u nás bola typická pre Suchú horu a Hladovku tým, že sa tam používalo viac farieb. Červená, rúžová, modrá, zelená a čierna. Takou zaujímavosťou je, že sa kedysi tradovalo, tu bol vyšívaný takýto kvietok, bola to vlastne rúža, tak sa tradovalo, že len chlapec, ktorý pochádzal z honorovej rodiny, to znamenalo také, že niečo znamenal v tej dedine, mal tu vyšívané dve rúže. Smejím sa, že tu je vlastne vyšitá jedna rúža a taký púčik, takže to bol taký chlapec asi niečo tak pol na pol, že bol niečo znamenal, ale nepatril medzi tých honorových chlapcov. Druhé sukenné nohavice, ktoré by som vám ešte ukázala, boli tieto. Tu už bola tá vyšívka trošičku menšia. Volali sa skôr také, že zbojnícke. Tu tá vyšívka nebola až taká bohatá. Zaujímavosťou je, že niekedy tým, že to bola vlastne drahá záležitosť, tie sukenné nohavice sa vyšívali chlapcom, až keď dorastali. Deti nikdy v minulosti kroje nenosili. Nosili len z plátna, ušité nejaké košele, nejaké nohavice, dievčatá nejaké šatôčky, určite nie kroj. Ten kroj sa tam začal nejako vyrábať až okolo nejakého 10. 11. roku života. A vlastne samozrejme, že to malo posúvajúcu sa pri súbežnosť, že sa to posúvalo potom z potomka na potomka. Toto, o čom sa teraz vlastne bavíme, hovoríme o takom sviatočnom oblečení. Áno, že tá bohatá vyšívka aj na tých košeliach, aj na tých sukenných nohaviciach, sukeniakoch po našemu, vlastne patrila k slávnostiam. V tie pracovné dni sa väčšinou tá košeľa nosila nevyšívaná, bez manžety, častokrát sa len prehadlovala cez hlavu. A nosili sa aj tie sukenné nohavice, ktoré vieme, že sukno je, keďže sukno je vyrobené z ovčej vlny, ktorá je veľmi hrubá, hreje, napriek tomu v tom chodili aj v pracovné dni. A obdivujem ich, že som vlastne vydržali, pretože naozaj to práve sukno je veľmi drsné na pokožku, takže museli mať naozaj že aj pevnú kožu naši predkovia. Ešte by som možno že povedala aj v tomto opasku, ktorý je taký charakteristický tiež pre goralský kroj, nosil sa vlastne na sukených nohaviciach, spevňoval brucho. A ono sa aj vravelo, že oni sa aj za tým opaskom vlastne schovávali, áno. Samozrejme nejaký ten toliarík, alebo nejakú tú slaninku, keď niekde išli. Takže malo to dva účely, aby tie nohavice nespadli a vlastne to mali aj takú na prenos nejakých vecí. Ešte takým úplne špecifickým alebo zapamätateľným znakom goralského kroja je práve klobúk po našemu kaňak, ktorý sa vyznačuje od limperom a mušľou, veľkou mušľou a lemuje ho vlastne takéto malé mušličky dookola. Tieto mušličky sa vravelo si museli mladenci zaslúžiť na klobúk. Nebolo to len tak, že idem si pripnúť mušľu, tým, že sa kedysi splavovalo drevo po Čiernom Dunajci. Tak každý mladenec, ktorý absolvoval tento splav toho dreva, si za každý jeden splav mohol jednu mušličku pripnúť na klobúk. Keď už mal celé, až vtedy si mohol dať túto veľkú mušľu a to bolo symbolom, že jednoducho koľkokrát vlastne splavil tou plťou to drevo zviezol dole. Pero taktiež nosili len slobodní mladenci. Taktiež aj dievčatá z iných dedín automaticky vedeli rozoznať, aha, tak toto je ešte slobodný mladenec, pretože má pero, idem za ním, áno. Ako náhle sa oženili, pero muselo ísť dole. Ono sa aj tradovalo, že to jeho pero sa potom vlastne ako keby dedilo a predávalo jeho najstaršiemu synovi. Bolo mi to tak povedané, že sa to vlastne dedilo. Povedzme si, že v dnešnej dobe by už bolo ťažko asi zohnať to orlie pero, takže chápem tú pointu, že sa to takto dedilo z pokolenia na pokolenie.

nosili na nohách naši predkovia? No najviac chodili asi bosy. Zvlášť tie pracovné dni po poli, po dome. Ale už keď prišli tie slávnosti, ako do kostola, svadby, krstiny, tak samozrejme, že na nohách nosili krpce, ktoré boli šité z prasacej kože. Bývali takéto hnedé, bývali čierne. A takí zámožnejší si vedeli dávať, robiť takéto cenckované krpce. Tu sa pribíjali takéto malé cencky, my to takto voláme po našemu. A šnurovalo sa to takouto šnúrkou, ovíjalo sa to okolo nohy a v tomto naši predkovia chodili. Nebola to až taká výhoda, pretože keď sa rozmočili, tak sa roztiahli a keď vyskli, tak sa zasa moc stiahli. Takže na tej nohe to niekedy bolo, museli si ich proste vychodiť. V zimnom období nosievali zasa ženy takéto kapce, ktoré si vlastne vyšívali. Hlavným takým motivom, ako vidíte, aj to, čo ja mám vlastne na sebe, je práve rúža, poľná rúža. Používali sa motívy kvetov, ako je nevedza, orgovány, ľalie, ale najčastejšie používané práve bola takáto rúža. Toto nosievali v zimnom období, aby im nebolo chladno. V letných obdobiach, keď nepršalo, keď bolo sucho, zasa nosili takéto papuče, ktoré nebývali len z čierneho sukna, bývali aj z bieleho sukna. Vlastne už záležalo, kto mal aký materiál, pretože vieme, že všetkým sa šetrilo, každým kúskom, keď zostalo bieleho sukna, tak si robili biele, keď zostalo čierne sukno, tak sa vyrábali z čierneho sukna. Ešte by som povedala, že súčasťou mužského chlapského kroja bola práve valaška. To bolo takou dominantou u tých mládencov alebo aj tých chlapov, že valaška im slúžila nielen na tancovanie a nielen do bitky, ako sa aj niekedy vravelo, ale ona aj pomáhala pri chôdzi. Hej, že tým starším, že to mali ako keby takú ochranu, keď chodili, aby sa im proste ľahšie chodilo. Bolo mi povedané, lebo tu sú také kolieska, tu ich je už len pár, som sa to dozvedela, že ono to slúžilo ako keby taký, ja to nazvem, že alarm, keď boli v tom lese proti tým medviaďom a tým, že kráčali a šli, tak to vlastne, že ako keby odplašovali tú zver, takže to malo viac účelov. Nie len do tanca, nie len do bitky, proste bol to taký ich tiež každodenný nástroj, táto valaška. V tých zimnejších mesiacoch, keď už bol sneh a bolo zima, samozrejme, že ľudia nosili ešte niečo na vrch a to boli takéto serdaky, ako sme to my volali. Bolo to šité z ovčej kože. Na tom prišívala sa takáto koža, volala sa ircha a robili sa takéto farebné výšivky. Obšívaný bol takýmto baránkom, naozaj toto bola z baránka, z mladých 6-týždňových baránkov sa toto našívalo, potom sa vlastne tak tá koža farbila. Predu bol zaviazovaný takýmito guličkami, aby mu to držalo. Toto teraz mám vlastne mužský serdák a taktiež si ešte chlapi pripínali takéto spony. Tá spona nebola vždy na serdákoch, bývala aj na košeli, pripínala sa aj na košelu. Bola medená, strieborná. Ženy to mali vlastne podobne. Tiež nosili takéto serdáky s tým rozdielom, že oni mali ešte obšívané okolo prierámku, okolo rukávov tiež toho baránka. Na tých ženských serdákoch sa používali väčšinou takéto motívy kvietkov, ako môžete aj tu vidieť. Neboli len modré, samozrejme, zase tá vyšivačka si tam dala svoju farbu, žltú, modrú, vyšívali sa tam ľalie, zlotoglovy, takýchto kvietok. Zaujímavosťou je, že serdaky, vlastne tieto kožuchy, aj tie sukené nohavice, o ktorých sme rozprávali, odjak živa vyšívali muži. Bolo to také nejako tým, že ten materiál bol tvrdý, lebo naozaj bol tvrdý. Aj v dnešnej dobe, z tej poľskej strany, tie praví remeselníci sú práve mužského pokolenia. Ženy ešte vlastne malovali takéto kožušky aj s dlhým rukavom. Naozaj sú veľmi ťažké, ale aj veľmi hrejivé.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jestli je na ženském goralském kroji něco, co okamžitě přitáhne pozornost, pak jsou to bez pochyby bohatě vyšívané korzety. Pestré květinové ornamenty z nich dělají nepřehlédnutelnou součást kroje a možná i kousek, který by goralka mohla leckterá žena závidět. Každý je přitom trochu jiný a za jeho zdobením se skrývají hodiny práce.
1: Teraz se nacházíme při ženských gorsetoch, při ženském ľudovom oděve. On bol veľmi taký rôznorodý a rozmanitý. Väčšinou ľudia majú zafixované, že ženský goralský kroj sa skladá z červeného gorsetu, na ktorom je vyšitý tento pastierský chlieb. No, tie staré kúsky boli úplne iné. Začínalo sa to kašmírovými lejblikmi, gorsetmi, ktoré vlastne boli úplne jednoduché, boli látkové, neboli nijak špeciálne zdobené. Neskôršie nastala výšivka, ktorá bola ručne vyšívaná. A potom sa začalo vyšívať na vyšívacích strojoch a začali sa tam tvoriť takéto krásne vzory. Sú to vlastne rúže, ktoré boli tak tiež, ako sme si už spomínali, ako aj v iných častiach odevu, boli takto krásne vyšívané od kraja po kraj. Zasa záležalo od každej vyšívačky, každá si tam pridala niečo to svoje. Toto je také najviac typické, takéto niťové krásne gorsety. Vyšívalo sa taktiež aj koralikmi. Tiež sa tam vyšívali kvety, rôzne polné kvety, nielen tie rúže, boli to nezábudky, boli to nevedze, boli to orgovány, boli to lalie, boli to divé maky. To, čo príroda dávala, to si ľudia prekopírovali do svojich vzorov. Vrátim sa k tomu pastierskému chlebu, ktorý je tak najčastejšie v dnešnej dobe už prenášaný do toho gorseta. Má to takú svoju históriu. Kedysi bol veľký hlad v Suchej Hore a hladovke. A traduje sa aj, vraví sa, že práve tento pastierský chlieb, ktorý aj dnešnej dobe ešte stále rastie, zachránil ľudí pred smrťou. Tým, že tento chlebík pastiersky jedli, odporúčam, choďte do prírody, nájdete si ho, chutí to niečo ako kalerab, zeler, niečo medli tým, vyskúšajte. Takže oni vlastne, tí ľudia z tej vďačnosti, že ich zachránil pred tou takou istou smrťou, ho začali vyšívať vlastne na tie svoje kroje. Zapínal sa vpredu stužkou. Tá farba tam bola použitá rôzna. Hej, dávali sa červené stuhy, zelené stuhy, tuto mám rúžovú stuhu. Nemalo to nejako určenú, že aká farba.

nosila na birmovku, na prvé sväté príjmanie, keď sa žena vydávala. A vlastne sa vravelo, že ako náhle sa začalo dievčiť už dieťa tej vydatej ženy, už tá žena nebola považovaná za mladú a už nemala nosiť bielu sukňu. Už tam boli iné farby ako zelená, modrá, červená. Takže tieto tibetkové sukne, ktoré mali vzor po celom obvode rovnaký, boli skôr určené na také všednejšie alebo pracovnejšie dni. Tieto korunové sukne, ktoré mali ten vzor taký bohatší, boli určené do kostola, slávnosti, svadby, krstiny. Tam sa nosili tieto korunové sukne. Pod tými sukňami sa samozrejme nosili aj vyšívané spodničky. Nosili sa dva druhy spodničiek. Jeden spodník bol úzký a jedna spodnička bola široká. Tá široká spodnička bola na šírku sukne. Úzký spodník bol skôr priliehavejší k telu, aby vlastne trošičku to telo hrial. Teraz mám v rukách košeľu, ktorá je vyšívaná trošičku tak jednoduchšie, pretože kedysi sa nevyšívalo až tak bohato, ako sa vyšíva teraz, alebo ako to poznáme. Ten vzor vyšívania bol taký jednoduchší. Tu vidíte, že aj ten golier je taký priliehavejší, aj taký menší, kratší. Je to ako keby taká blúzková košeľa, ktorá sa nosievala vlastne pod týmto gorsetom. Táto vyšívka sa vlastne robí na šiacom stroji, na šľapacom šiacom stroji, kde vlastne vyšívačka ovplyvňuje každý vpich tej ihly a je to veľmi zdlhavá práca. Takže ani sa nečudujem, že táto vyšívka bola kedysi takáto rečia alebo menšia, vzhľadom na to, že nebol až takýto čas na toto vyšívanie a už keď aj vyšívali v týchto dreveničkách, to svetlo nebolo až také moc dobre, keďže to bolo pri sviečkách. Takže myslím si, že aj preto tie vyšívky kedysi boli také jemnejšie, nie až také bohaté, na aké sme teraz zvyknutí. Takými doplnkami ženského kroja bola aj šatka, kašmírová šatka, ktorá sa prehadzovala na plecia. Bývala taktiež v rôznych farbách, ako sme sa bavili aj o tých sukniach. Keď bola bordová sukňa, bola bordová šatka, keď bola žltá sukňa, dala sa žltá šatka. A na krku nosievali takéto korálky, mám tu červené aj biele. Taktiež biela farba, vieme, že patrí k nevestám. Dvoj- alebo trojradové zapínanie, tie korálky kedysi boli z pravého korálu, ktorý vieme, že je veľmi, veľmi drahý a kedysi za nie jednoradové zapínanie korálok si ľudia vedeli kúpiť kus poľa. Takže potom ich vlastne nahradili takéto plastové alebo drevené korálky. Že jednoducho už tie korálové korále je teraz práve naozaj veľmi ťažko nájsť. Takže takto sa naše ženičky ešte vedeli vykrášliť alebo skrášliť takýmito korálkami. Tieto šatky tu majú takéto strapce. Staršie varianty boli robené z vlny, boli vlnené a neskôršie ich nahradili hodvábne nite. A takto si to viazali rôznymi vzormi. Na tej bielej vidíte taký jednoduchší vzor. A tu sú už také zložitejšie. Bola to tiež veľmi náročná práca, pretože tú nitku bolo treba zostrihnúť, poprevliekať, porátať na každý strapec a potom sa to postupne viazalo. Dávali si vlastne aj na hlavu, nielen na plecia a chránilo ich to aj proti vetru. Malo to aj takýto význam, že nielen to bolo pekné, ale bolo to aj praktické.

0: Teď už tedy víme, z čeho se goralský kroj skládá a jak vlastně vypadá. Pojďme si to ale ještě zopakovat.
1: Goralský kroj je vyšívaný a vyrobený celý rukami. V tom goralskom kroji je vlastne zanechaný kus duše každého človeka, ktorý ho vytvára. Je charakteristický tým, že je veľmi farebný. Vychádza z ľudovej tvorby, vychádza z prírody a každý človek, ktorý ho vidí, tak v ňom zanechá určitú stopu. Vidí v tom ťažkú prácu svojich predkov, vidí v tom budúcnosť, pretože povedzme si, že to, čo naši predkovia vytvorili a urobili, proste je niečo nadčasové a boli to umelci svojej doby. Veľmi ľahko rozpoznáte goralskú ženu, keď by ste videli tri rôznorodé ženy. Vyznačuje sa nielen tými krpcami, ktoré má na nohách, krásnou kašmirovou sukňou, veľmi krásne zdobenými korsetmi, či už sú flitrované alebo niťové. Taktiež sa goralka vyznačuje aj krásnym dlhým vrkočom a práve ten vrkoč bol domenou slobodných dievčat. Robili si jeden vrkoč, robili si dva vrkoče, vydaté ženy si už vlastne ten vrkoč splietali a nasadzovali si čepca a na tom čepci bola práve kašmírová šatka. Takže tú goralskú dievčinu spoznáte veľmi ľahko. Chlapca gorala spoznáte už z diaľky vďaka tomu veľkému klobuku, krásnemu orliemu peru. Vďaka jeho postave, spôsobe chôdze, taktiež ho spoznáte aj vďaka širokému opasku, ktorý má. A aj tým, že tí goralskí ľudia alebo goralský národ, napriek tomu, že oni možno niekedy pôsobili, že sú takí tvrdí v tej tvári, boli vždy dobráčiská, mali veľmi mäkké srdcia. Takže keby sa vám aj niečo stalo a šiel by okolo gorala, aj keby nebol v goralskom, tak vám vlastne určite hneď pomôže a podá vám pomocnú ruku. Tak samozrejme, že tieto kroje, ktoré vidíte, boli skôr na tie slávnostnejšie dni, ako boli svadby, krstiny, prvé sväté prijímania, odpusty, rôzne pobožnosti v kostoloch, keďže gorali sú veľmi nábožný národ. V tie pracovné dni to bolo oveľa chudobnejšie. Bola to bežná košeľa, ľanová košeľa, plátená košeľa, bez vyšiviek. Častokrát tá sukňa bola len z nejakej vlnenej látky, boli to plisované sukne. Tie pracovné dni naozaj sa skôr pozeralo na to, aby to bolo praktické. Tam sa nejaký dôraz na tú výzdobu toho kroja vlastne nekladol. Keď sa ešte vrátim k tým ženským krojom, rozprávali sme sa o kašmírových sukniach. Kedysi sa však aj nosievali v tie slávnostné dni aj brokatové sukne, aj modrotlačové sukne, ktoré ale vlastne boli veľmi drahé, takže tie si ich nemohol každý dovoliť. A tie brokatové sukne sa k nám dostali tak, že tí naši predkovia odchádzali za prácou, neminulo to ani suchohoru, ani hladovku. Odchádzali do Ameriky za tou prácou a vlastne odtiaľ tým svojim ženičkám, ktoré doma zanechali, posielali tie brokatové látky a tak sa vlastne aj ten brokat dostal do tej Suchej hory. Tá farebnosť toho kroja je naozaj rôznorodá. Od červenej, bordovej, zelenej, modrej naozaj vyznačuje sa takouto pestrosťou ten goralský kroj. A výšivka, tak najviac sa vyskytoval práve ten pastierský chlieb, tie rúže, ktoré mám aj ja tu na sebe. Lesnivec alpský, to je také najviac typické pre ten goralský kroj. Taká jedna pikoška, čo sa týka ženského kroja. Ja ako vyšivačka, ktorá tieto gorsety šije a vždy si to všimnem, keď vidím niekoho istom tu goralským krojom, koľko má vlastne týchto galetiek. Áno, traduje sa, aj bolo mi povedané, že vždy má byť nepárny počet. Takže mám takú fóbiu, že väčšinou rád tam, keď som niekde, že ktorá má koľko galetiek a mne to napríklad vadí, pretože vzadu, ako máte ten stred, tam by tá jedna mala pekne v stredu formovať ten chrbát a to je pre mňa taká pikoška, že toto si ja vždy ako, netvrdím, že odborník, ale všimnem, či to je takto ušité alebo nie je. Goralský kroj je sám o sebe praktický, ale neviem, či možno na celý deň. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že keď aj som v tom kroji niekde dlhší čas, alebo dlhšiu dobu oblečená, tak možno, čo mi tak prekáža, sú práve tie korále, o ktorých sme sa bavili. Pretože keď sa človek zohýňa alebo niečo tancuje, že sú jednoducho na tom krku dosť také, keď človek nie je zvyknutý niečo nosiť na krku, takže je to také obťažnejšie a nie moc praktické. Samozrejme, že gorali sa vedia rozlíšiť od seba, zvlášť gorali z poľskej strany, kde je iný spôsob šitia mužských košiel, kde žienky nosia úplne inú dĺžku sukne, ako my tu nosievame, kde používajú iné stužky na šnurovanie, ako mám ja. Takže určite sa to dá rozlíšiť, že tento goral je trošku z inej oblasti, ale nie konkrétne od nás zo Suchej hory a Hladovky.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jak se k tomuto řemeslu paní Mirka vůbec dostala?
1: Ako som sa dostala k výrobe goralských krojov? Je to veľmi zaujímavá otázka. Musela by som sa vrátiť úplne do tých mojich detských čias, keď som možno ako 8-9 ročná už mala vzťah k tej ihle a vlastne to videla aj moja mama, že už som pichala tou ihličkou a chcela som krížikovo vyšívať. Takže už tam nejaký možno ten... Nechcem povedať, že talent, ale už nejaký ten vzťah k tomu vyšívaniu bol. Takou mojou výhodou bolo aj to, že moja babka z otcovej strany vyšívala goralské košele na šľapacom vyšívacom stroji, na ktorom vlastne pokračujem a vyšívam aj ja. Takže som to videla od mala u nej, ako vyšívala tie košele, ako si to tam pichala tou ihličkou. A na jej popud ešte som samozrejme, že šiť nevedela. Babka vedela len vyšívať a keď babka mala vyšiť tú košelu, tak mi povedala, Mirka, nezošila by si mi tú košelu. A ja som bola taká vyľakaná, vravím, babko, ja to neviem, vedia, ja som sa to neučila, chodila som do 8. ročníka. A ja som ju nejako ušila a zošila a tam bol nejaký taký ten, že by ma to možno že aj bavilo, aj keď tou krajčírkou som nejako nikdy nechcela byť. Môj sen bol niečo úplne iné, hej. Ja som sa videla niekde v zdravotníctve. Ale jednoducho tam tá prvá košeľa sa podarila zošiť, babka vyšila ďalšiu, Mirka zošila tú košeľu a tak to nejako postupne išlo, áno. Nastúpila som vlastne na tú krajčírskú školu a tým, že tí ľudia nejak vedeli, že sa učím za krajčírku, tak prišli s tým a nezošila by si mi goralskú sukňu, alebo neviem, nevedela by si mi, mám ju tam nejako zničenú, nevedela by si mi ju zašiť. Tak vlastne takým môjim, že pokus omyl, som začala takto pomaličky pričuchávať k tomuto umeniu, čo sa týka goralského kroja. Keď som skončila školu, začala som vlastne šiť, ale čoraz viac ma to nejako ťahalo k tým goralským veciam. A prvý môj pokus o výrobu goralského kroja bolo vtedy, keď sa mi narodili najstarší synovia. A tu vznikla tá potreba, že do čoho ich obliecť. Tiež by som im niečo chcela obliecť, alebo aby mali svoj kroj. A tak to začalo. Sice tie deti v tom goralskom kroji kedysi nechodievali, ale tak začala som týmito malými kúskami. Začala som goralskými nohavicami, postupne košielkou, potom tým kožuchom. A ono to tak postupne nejako nadväzovalo jedno na druhé. Zošívala som miestnym ženám, miestnym ľuďom gorsety, ženičky, ktoré si to vyšili. Taktiež tie tam vyšívačkám, ktoré tu ešte vlastne vyšívajú a ich naozaj, že už len pár. Začala som im zošívať ich výrobky a tam ma to čoraz viac lákalo, prečo by si to aj nevyšiť sama, prečo to neskúšať. A tak som sa to nejako pomalým krôčkom ku tomu dostala. Pamätám si môj prvý kroj, teraz sa tak zasmejem, ja by som si ho asi neobliekla v dnešnej dobe už. Akože bol to pokus omyl, akože ja som bola úplný samouk. V každej jednej veci, ktorú som sa učila vyrábať, učila som sa to sama, učila som sa to tým, že som špekulovala nad starými kúskami, ako to zošívali, čo prvé vyšívali, ako preznačovali vzory. Takže keď si predstavím svoj prvý kúsok, nebol dokonalý, ale tak podaril sa. No, podaril sa. Viem, že ho dotyčná osoba nosí, že slúži na ten účel, takže bolo to veľmi dávno. V našej dedine ten folklor žije. V kroji sa chodí veľmi často, či sú to už tie sviatky, či sú to slávnosti, ako je birmovka, prvé sväté príjmanie, či je to svadba. Sú tu aj súbory mladí ľudia. Tie kroje tu stále nejako dominujú v tej dedine a nebojím sa, že by niekedy vyhynuli. Samozrejme, že miestni ľudia si ich dávajú veľmi veľa šiť, ale čoraz viac ten náš kroj putuje po tomto Slovensku. A väčšinou sa mi ozývajú zberatelia tých starých kúskov, ktorí idú za takým tým poctivým vyšívaním, nie vyšívaním v zmysle, že mám nejaký vyšívací stroj, kde stlačím dierku a stroj mi to vyšije, ale za tým poctivým ručným vyšívaním. Takže čoraz viac sa mi takto hlási rôznych zberateľov týchto kúskov. Naozaj je to široká škála ľudí od východu po západ Slovenska. Tie kroje naše goralské, tie moje kroje sú už roztrúsené po celom Slovensku.

Veľa ľudí sa ma už pýtalo, že Mirka, čo ty najradšej vyšívaš alebo robíš? Vždy som tvrdila, budem tvrdiť, najradšej opravujem to staré poctivé dedičstvo našich otcov a to je práve tá rekonštrukcia starých krojov. Nielen gorsetov, sukeniakov alebo serdakov, keď mám možnosť, keď mi to niekto prinesie a tie ľudia si myslia, že je to už kus, ktorý sa nedá použiť, že to už nie je nositeľné. A vždy tvrdím, dajte tomu druhú šancu. Vždy sa to dá opraviť, vždy sa to dá obnoviť. Dá sa tomu dať ten druhý život, takže taká moja srdcovka je, že veľmi rada opravujem staré kroje, dávam im tú šancu na ďalší život a na to, aby slúžilo ešte dlhé roky. Budem tvrdiť, že naozaj je to ťažký chlebiček. Je to ťažký chlebiček v tom zmysle, že ten kroj sa nedá vyrábať na kvanta. Je to časovo náročné, naozaj tomu treba venovať dlhé hodiny práce. A možno mi je tak aj ľúto, že nie je možno až o taký záujem u tých mladých ročníkov o pokračovanie v tomto smere. Áno, musím uznať, že takmer v každom dome by si tie žienky aj vedia vyšiť. Teraz budem rozprávať o gorsete, vedia si ho vyšiť, ten svoj nejaký, že pre svoju potrebu. Ale proste tým to končí, hej, sebe si jeden vyšije a jednoducho tým, že ona vie, aká je to ťažká práca, zdlháva, čo to všetko obnáša, jednoducho ďalej nepokračujú. Sebe som si vyšila, tým to vlastne končí. Takže je mi ľúto, že neviem, možno, že tých mladých nejako, oni tu v tom chcú chodiť. Ale nejako ich nalákať, že nebojte sa toho, skúste to. Je to taká ventilácia aj pre tú hlavu, lebo jednoducho človeka to pohltí a človek sa v tom stratí, keď začne vyšívať a tvoriť niečo. A keď vidí ten výsledok, že to naozaj stojí za to. Takže je mi ľúto, že tých pokračovateľov toľko není. Musím sa priznať, že párkrát som robila aj kurzy vyšívania. Bol tam obrovský záujem u tých žien, čo ma veľmi teší. A bola by som rada, keby aspoň jedna z tých žien, ktorá bola u mňa, aj viem, že vyšívajú, snažia sa o to, keby to, čo sa možno že naučili, alebo videli, keby niekedy posunuli tým svojim dcéram, alebo nevestám, vnúčkám, a aby im tak ukazovali, a takto sa vyšívalo, a takto to bolo, aby sa to zachovalo, bolo by to veľmi pekné. Čo ma na tejto práce baví najviac? To, že vidím, že niečo tu po mne zostane. Že to, čo robím, mám pocit, že má to zmysel, že má to určitú svoju hodnotu, že toto sa nikdy nestratí, že je to nadčasové. A čo ma možno mrzí, keď niekedy sa pletie to poctivé vyšívanie a začína sa to nahradzovať niečím, čo už na ten kroj nepatrí, áno? Že sa tam proste nahradzajú nejaké materiály niečím, alebo keď sa už vymýšľajú nejaké výšivky, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s goralským krojom, alebo sa používa technika, ktorá sa tu v živote nepoužívala, nemá to tu nejaké opodstatnenie. Čo sa týka materiálu na výroba kroja, či je to gorset, sukňa, alebo tie kožuchy, povedzme si tak, nežijeme v minulosti, kde sa kedysi pašovalo cez hranice, áno. My sme šli do Poľska, Poliaci chodili k nám. Dneska sme už, možno to máme jednoduchšie, poznáme internet, áno, sadneme, pozrieme zloženie, jednoducho človek si objedná, príde. Ale naozaj je ťažké nájsť stránky, kde sa ešte nachádza ten poctivý bavlnený pevný zámat, kde sa nachádza poctivý kašmír na tie sukne. Že je to ťažko nájsť, ale kto hľada, ten nájde. A taktiež aj tie korálky, akože dávnejšie tí naši predkovia, keď odchádzali za tou prácou, posielali do tých rodín tie korálky, tie tenučké ihly, jednoducho posielalo sa to zo zahraničia, spoza mora, ako sme my vraveli. A funguje to tak aj dodnes, že proste máme nejaké tie rodiny v tých zahraničiach, tak človek zháňa, pýta sa, je možné nájsť. Samozrejme, že už nie je úplne až to, čo bolo kedysi, ale kto hľada, nájde. Ten poctivý materiál sa dá stále nájsť.

0: komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Maroš Žilinka doplnil, že takéto štvavé výroky môžu skončiť veľkou tragédiou. Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas svojho stredajšieho prejavu na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov porušil dohodu o mlčanlivosti s Južnou Kóreou, keď prezradil, že Kiev v Soulu poslal dvoch severokorejských vojnových zajacov bojujúcich na strane Ruska. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyjadril poľutovanie nad konaním prezidenta Ukrajiny. Oboch vojakov zajali ukrajinské jednotky začiatkom roka 2025 potom, keď boli vyslaní do Kurskej oblasti na západe Ruska na podporu ruských jednotiek. Podľa dostupných informácií obaja muži v zajatí prejavili záujem odísť do Južnej Kórey. Podľa juhokorejskej ústavy sú všetci Korejčania, vrátane tých žijúcich na severe, občanmi Korejskej republiky. Rusko pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zintenzívni svoju hybridnú vojnu proti Západu, pričom pribudne pokusov o útoky zamerané na spôsobenie väčších škôd než doteraz, varovali dánske spravodajské služby v najnovšej správe o hodnotení hrozieb, hovorí riaditeľ dánskej vojenskej rozviedky Tomás Arenkiel.
2: Rusko už zintenzívnilo svoju hybridnú vojnu proti nám. V súčasnosti sa čoraz viac zameriava na obranné spoločnosti, ktoré prispievajú k podpore Ukrajiny a snaží sa zabrániť tomu, aby sa táto pomoc dostala na miesto určenia. Máme na to množstvo príkladov. Ide o nebezpečnú situáciu, a to aj preto, že ruské konanie prispieva k stieraniu hranice medzi vojnou a mierom.
1: Koalícia 80 krajín v New Yorku počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN vyzvala na úplné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán a jeho spojencov Husiov v Jemene zároveň odsúdila za podnikanie útokov v regióne a narúšanie medzinárodného obchodu a energetickej bezpečnosti. Konanie Iránu v Hormuzskom prielive naďalej ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť a práva a slobody v oblasti námornej plavby, povedal minister zahraničných vecí Bahrajnu Abdulatif bin Rashid Zajani a vyzval na bezodkladné úplné obnovenie plaveckých práv a zásad. Rovnako dôrazne odsúdil Husiho za obnovenie konfliktu v Jemene a ich útoky na Saudskú Arábiu a v Červenom mori. Slovenský hokejista Martin Mišiak skončil v predsezónnom kempe Chicago Blackhawks. 21-ročný útočník zamierí na farmu do Rockfordu v nižšej AHL. V príprave odohral za Chicago jeden zápas, v ktorom nebodoval. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre, uzávera na D1. Počúvate dopravné správy. V Nitre v križovatke ulic Štúrova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Na diaľnici D2 odstránili odstavený kamión v tuneli Sitina smerom na Malacky. Úsek je prejazdný, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Radar meria v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše správy doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
6: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinový náklad dobrej dychovky a zaujímavosti o nej v relácii Kapela Hraj.
7: Dnes sme pre vás pripravili upútavku na náš koncert, ktorý sa chystá v pondelok 28. septembra. Rozprávať sa budeme s hlavnými protagonistami tohto podujatia, kapelníkmi účinkujúcich dychoviek Dunajskej kapely a Lieskovanky. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Záhumenská
6: a David Krajčí.

0: Telefonicky sa dnes spájame s kapelníkom Lieskovanky Joškom Križanom. Joško, vítaj v éteri.
1: Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom dobrej dychovky.
0: A zavítal aj kapelník. Si kapelník, dá sa to tak nazvať, Dunajskej kapely Majky Vlado?
2: Som oficiálny kapelník dychovej hudby Dunajská kapela Marian Vlado. Pekný večer vám prajem.
0: Výborne, lebo u vás je to tak, že vy ste taký dobrý muzikanti, instrumentalisti, že by ste mohli byť aj plná kapela kapelníkov. Poďme na to. Témou dnešnej kapely Hraj bude ako inak blížiaci sa koncert, ktorý pripravujeme vlastne všetci teraz spolu, ako spolu hovoríme, k stému výročiu Slovenského rozhlasu. Ten koncert sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný, to hovorím hneď takto z úvodu, aby ste všetci naši poslucháči nemali nejaké starosti a stresy ešte aj o takúto záležitosť. Takže príďte, tešíme sa na vás. No a čo tam uvidíte, uslyšíte?
3: Uvidíte tam určite moje nové šaty a čo tam budete počuť, to sa dozvieme možno z úst našich dnešných hostí. Majky, ale skôr ako sa spýtam na to, čo nám ponúkne Dunajská kapela, ja som zvedavá, ako ste letovali, kde ste všade vyhrávali, aké to bolo a akú ste mali vôbec teda tú letnú sezónu.
2: Letná sezóna bola fajn, bola aj čiastočne dovolenková, bola aj aktívna, keďže celý júl sme vlastne mali voľno, v júli sme nemali jediné vystúpenie, v auguste sa to potom doplnilo. Začali sme tu v nedalekom Golse, zhruba 40 km od hraníc, kde ten dychovkový svet naozaj žije. Bolo tam nespočetné množstvo dychovkových fanúšikov a tam sme si to užili minimálne tak, ako oni. To bol letný festival Volksfest v auguste. A koncom augusta sme boli v hraničnom meste medzi Polskom a Nemeckom, meste Görlitz, kde sme boli na dvojdňovom festivale, bol to tzv. Stadtfest, kde očakávali zhruba 150 tisíc návštevníkov, boli tam viaceré podia, teda pop scéna, techno scéna a aj dychovková scéna, kde sme hrali dva dni po sebe, kde až to publikum nebolo úplne dychovkové, bolo také viac menej príležitosne, ako keď si predstavíme náš nejaký jarmok, kde ľudia sa aj zastavujú a chodia okolo, ale úspech sme určite mali, vieme, čo komu ponúknuť. My sme si to tam naozaj užili, pretože je to jedno z miest, odbočím teraz od hudby, miesto, ktoré počas druhej svetovej vojny nebolo vôbec bombardované, nakoľko bolo na pomedzi týchto dvoch krajín. Je krásne, neuveriteľné, historické až rozprávkové mesto Görlitz. Takže nech sa páči, navštívte ho.
3: Ale najskôr navštívte náš koncert. My sme účinkujúcich na ňom vyberali tak, aby vám každá z tých kapiel ponúkla trošku niečo iné. Poďme teraz k Lieskovanke. To je kapela, ktorá je rovnako stará ako náš rozhlas a predpokladám, že aj tá ponuka, s ktorou príde táto kapela, bude trošku tradičnejšia. Joško, i teba sa spýtam, aké ste mali leto a ako ste tú vašu stovku oslávili?
1: My sme začali vlastne začiatkom mája vystupovanie naše, či už po festivaloch alebo po oslavách, boli tam aj narodeniny oslavy. Prakticky každý víkend sme hrali. No a v auguste sme oslávili našu stovku, ktorá v rámci festivalu to bolo. Bolo to famózne, od počasia cez kapely, ja som si to osobne teda užil a aj sa stále ešte budem dlhé roky na to spomínať, že vlastne ja som mal tú čest sa dožiť tejto oslavy.

0: rakúske festivaly, kde je aj disco, aj techno, aj dychovka. To bolo leto Dunajskej kapely a oslavy a klasické dychovkové festivaly a takéto tradičnejšie podujatia. To bolo leto Lieskovanky. Mne sa veľmi páči, že už v tomto ste páni obidvaja tak nejak vysvetlili ten kontrast, ktorý sme sa my snažili dať aj do dramaturgie pondelkového koncertu, ktorý nás čaká. Skúsme to možno aj, čo sa týka toho vášho repertoáru, ktorý tam zaznie, trošičku osvetliť a objasniť poslucháčom. Páni, čo zahráte? Majky, začni.
1: Tak ako naši dychovkoví priaznici vedia, tak my sa orientujeme žánrovo na instrumentálnu hudbu, teda nebudeme mať spievanú zložku tentokrát za sebou, aj keď na Slovensku a v Čechách vystupujeme vždy len so spevákmi. Tento dramaturgický plán je taký, že teda budeme čisto orchestrálne instrumentálne skladby hrať a budú to skladby z našej vlastnej dielne, z našej vlastnej kuchyne, keďže naozaj sa tým môžeme chváliť, sme jedna z malých kapiel, ktorá má vo vlastných radoch 6 vlastných komponistov a máme naozaj z čoho vyberať, takže bude to viac menej taký autorský koncert a nemôže chýbať skladba aj velikána slovenskej dychovej scény, pána Adama Hudeca, ktorý bude tiež, verím, prítomný a zahráme jeho už po Európe svetoznámu Polku pre trúbku.
2: To je naozaj famózny kus. Lieskovanku sme zvolili teda nielen preto, že má také isté narodenie ako Rozhlas, ale aj preto, že sa orientuje skôr na ten tradičnejší repertoár, hoci ako som si pozrela ten váš playlist, Jožko, máte tam aj skladby v úprave vašich členov, respektíve textára, speváka. Takže čo všetko nám ponúknete v pondelok?
3: Tak náš repertoár bude tvoriť zaspievané skladby. Polovica asi bude z našeho druhého CDčka, ktoré sme dali v roku 2020 a ostatné novinky a sú tam aj dve skladby od našeho speváka Mariana Dobrodenku, ktoré na jednu napísal text, na druhú aj hudbu, aj text. Bude tam skladba aj od našeho umeleckého vedúceho Brana Čiža a respektíve od autorov z našeho regiónu.
0: Ja by som sa ešte možno pristavil pri pesničke No a teraz mi pomôž, niečo o Najkrajšej z hviezd. Ako to, áno, bol ten názov?
2: Najkrajšia spomedzi hviezd.
3: Tak áno, Najkrajšia spomedzi hviezd, áno. Tu napísal text Marian Dobrodenka a hudbu napísala Evelyn Čižová, to je dcéra Brana Čiža, ktorá teraz nastúpila prvý rok na konzervatórium do Brna. Veľmi talentovaná muzikantka a dúfam, že niekedy skončí aj v Bieskovo.

0: Ja by som sa ešte možno dotkla tých herných príležitostí. Majky to už naznačil v úvode našej relácie, že ten trh, ktorým sa uberá Dunajská, je naozaj trošku iný a tým pádom aj tá programová ponuka. Aká býva teda štandardne reakcia toho publika v tom nemecky hovoriacom prostredí, alebo teda tam, kde sa bežne pohybujete? Naozaj bažia skôr po tých instrumentálnych vypalovačkách. Nepotrebujú tam tie speváčky, fakt?
1: No hlavne my ich nepotrebujeme, lebo ženy v kapele, to je problém. Takže takto sme si to zariadili, ale nie, naozaj ten náš repertoár je nastavený tak, že si vystačíme s tými instrumentálnymi skladbami a čo je úplne fenomenálne v tomto 21. storočí, tie sociálne siete, ktoré ja teda neznášam, nám pomáhajú v tom napredovaní. Mali sme skúšku, kde sme si nahrali novú skladbu skúšobne od Maťa Valenta Fifi Polku. Dali sme ju na sociálne siete a prišli sme na ďalší koncert a tam si ju už pýtali. Pritom ešte v éteri nikdy nezaznela, takže tie sociálne siete nám aj v tomto napomáhajú a tie orchestrálne skladby sú teda našou domenou, áno.
2: Jožko, ako je to s Lieskovankou? Vy ste taký tradičnejší aj v tomto smere, dá sa povedať?
3: Tak, naše koncerty spočívajú viac menej, kde sa spieva. Na to máme komplet sekciu, dva speváci, dve speváčky, každé vystúpenie. A niektoré vystúpenie začíname, máme svoju takú tradičnú skladbu o nás, niekedy orchestrálku, ale viac menej to je vždy o spievaných skladbách. A ešte, nakoľko my vystupujeme v regióne, dá sa povedať po celom Slovensku a často na Morave, takže tam sa vyššie si užívajú tí fanúškovia tie spievané skladby.
2: Majky spomenul pred chvíľkou, že Fifi Polka Martina Valenta ešte nezaznela v éteri. Ja viem, že zaznie aj na koncerte v pondelok. No aby sme vás navnadili, tak zaznie aj teraz.

0: Našimi hostiami v relácii Kapela Hraj sú kapelníci účinkujúcich dýchoviek, ktoré si budete môcť naživo vychutnať na našom koncerte v pondelok 28. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu a koná sa pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Majky, taká otázka. Ty si sa kedy prvýkrát ocitol v tomto rozhlasovom priestore ako hráč?
1: Ako hráč? Ťažká otázka, ale zostaneme pri tej dýchovej hudbe a viem, že to bola relácia, ktorú robil tvoj predchodca, pán Adam Hudec, dlhé roky činný v Slovenskom rozhlase. Relácia sa nazývala Takumi hudba zahraj, myslím. A bolo to live nahrávka, kedy sme s Dunajskou kapelou účinkovali, myslím, v roku 2010, dajme tomu. Ukazujú mi tu 2006. Je to neskutočné. Tak dávno, tak to je 20 rokov dozadu.
2: A my to máme v archíve stále.
1: Toto je tá
0: vec. A bolo to v dvojke v štúdiu.
1: Áno, v malom štúdiu to bolo. Pamätám si, v nedeľu popoludní. Takže to je začiatok dýchovkovej éry mojej osobnej v Slovenskom rozhlase.
0: Jožko Križan, ty si sa sem niekedy ako hráč dostal, alebo iba ako náš respondent?
3: Nie, ja som nikdy tam nebol. Bude to moja aj celej kapely premiéra. A sa to už veľmi tešíme.
2: Ja si myslím, že teraz by sme mohli siahnuť do toho archívu. Majky, čo povieš? Máš odvahu si to vypočuť? 20-ročnú nahrávku?
1: Čo bolo, to bolo. Teraz by som majorom. Nech sa páči, vyťahuj.
4: Príjemný podvečer vám, vážení diváci, ktorí ste prišli do malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, a taktiež príjemný podvečer vám, vážení poslucháči Rádia Regina. Dnes pokračujeme štvrtou časťou cyklu koncertov dýchových hudieb s názvom Kapela Hraj. V dnešnom programe vám predstavíme jednu trvaním najmladšiu dýchovú hudbu na Slovensku, avšak už dnes možno povedať, že jednu z najúspešnejších dýchových hudieb v histórii slovenských dýchovej hudby. Prečo najúspešnejšiu? Pretože sa môžu píšiť titulom Majster Európy za rok 2004. Dnes vám bude teda vyhrávať Dunajská kapela z Bratislavy.

0: Niektorí sa teda vracajú do koncertných štúdií Slovenského rozhlasu po 20 rokoch, niektorí budú mať premiéru a vy môžete byť pri tom, takže určite príďte, milí priatelia. Budeme sa na vás veľmi tešiť, pretože okrem skvelej hudby v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky na vás čakajú aj ďalšie zaujímavé historické exkurzy a ukážky z toho, čo sa tu vlastne v súvislosti s rozhlasom a dychovkou za tých 100 rokov podarilo vytvoriť.
1: Spomínať budeme napríklad na Ondreja Dema, ktorý vo svojej klenotnici ľudovej hudby tiež mal tú príležitosť nahrať aj niečo dychovkové a napríklad aj taký strýco Marcin bude na programe.

0: No a po Březovianoch sa opäť vrátime k pozývaniu na náš pondelkový koncert k storočnici rozhlasu a k našim dnešným hosťom Majkymu Vladovi a Jožkovi Križanovi.
1: Vieme, čo nám zahráte. Ja sa chcem teda ešte spýtať, čo bude s Dunajskou kapelou po koncerte, čo vás čaká túto jeseň, kam sa vyberiete, kde si vás môžu vypočuť?
2: Tento rok už si nás naživo nevypočuje takmer nikto, len pár vyvolených v úvodzovkách, pretože hneď v piatok 2. oktobra cestujeme do Nemecka, kde ideme na jednu súkromnú oslavu. Je to 40-ka jednej našej fanúšičky. A o mesiac 7. novembra sme opäť v Rakúsku na jednej súkromnej oslave, takže naozaj je to len pre vybraných hostí a tým naša sezóna 2026 končí a my sa začíname pripravovať na tú ďalšiu.
0: No tak o to dôležitejšia je vaša účasť, milí poslucháči, na pondelkovom koncerte u nás v rozhlase, keďže jednak Dunajská kapela ani tak často na Slovensku či v Čechách a na Morave neúčinkuje, no a jednak pretože bude posledná možnosť si ich prísť pozrieť, tak neváhajte a určite príďte.
1: Lieskovánka, ako je to s vami? Aká bude vaša jeseň? Kde si vás vaši priaznivci okrem veľkého koncertného štúdia v pondelok budú môcť vypočuť naživo?
3: Tak nás čaká ešte budúci víkend, aj sobota, aj nedeľa. Máme vystúpenie, koncert. Teraz začína mesiac pred dôchodcov, takže tam sa nás pozvali, tam je dva koncerty. A začíname prípravu na vianočné koncerty. Tam máme asi 4 potvrdené pozvánky, takže takým nejakým spôsobom ukončíme tento rok.

0: Dnešnými hostiami sú Marian, Majky, Vlado z Dunajskej kapely a Joško Kryžan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Dnešná kapela hraje taká pozvánková, pretože pozývame na koncert, ktorý sa bude konať pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu v pondelok vo veľkom koncertnom štúdiu u nás na Mýtnej ulici 1 v obrátenej pyramíde. No a určite si to nenechajte uísť, pretože mimochodom teraz, keď tak zaspomínam, no hrala vôbec niekedy dýchovka, čo jedna dokonca, dve na jednom pódiu naraz u nás takto vo veľkom koncertnom štúdiu?
1: Určite nie. Ja teda som tu už taký itinerár a nepamätám si to. Majky, tešíš sa na ten koncert?
2: Ja sa teším veľmi, pretože je to niečo nové. Slovenské publikum, to nemáme až tak veľmi očakované, takže budeme hrať domácim, známym, kamarátom, rodine. Tešíme sa, opäť je to výzva.
0: Joško, vy ste pozvali aspoň za dva autobusy u vás v Lieskove?
3: Dva autobusy nie, ale idú s nami fanúškovia, počte tak do 30 ľudí. Tešia sa aj oni, tešíme sa aj my. Je to pre nás odmena za našu prácu alebo snahu, čo niečo robíme na úkor svojho času voľného.
1: Páni, ďakujeme za váš čas. Budeme sa aj my veľmi tešiť na vašu muziku. Príďte všetci.

0: V poslednom vydaní relácie Kapela Hraj v mesiaci september boli našimi hostiami Majky Vlado.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa na vás v pondelok 28.
2: A Jožko Kryžan z dýchovej hudby Lieskovanka.
3: Tiež ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, aj celá kapela na pondelok.
2: Ani my sa už pondelka samozrejme nevieme dočkať a ešte pripomeniem, že ak by ste na koncert náhodou prišli skôr, môžete si priamo pred sálou pozrieť krásnu výstavu k 100 rozhlasu a 70 televízie.
0: Túto reláciu, ako aj všetky ostatné, nájdete na našom webovom archíve a vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú Mirka Zahumenská
2: a David Krajčí.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Darovanie lietadiel MiG-29 a zariadení kúp bývalou vládou nebolo trestným činom. Čínsky prezident vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Expert na bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku Progresívneho Slovenska Peter Bátor vyhlásil, že sme ďaleko od tretej svetovej vojny. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie za Annou Vargovou. Zároveň ho hnevá, že predstavitelia koalície strašia Slovákov vojnou, čo považuje za nezodpovedné.
3: Pozrime si, ako to robia severské štáty. Tak sa to u nás interpretuje osobitne našou vládnou koalíciou, že to je príprava na vojnu. Fíni to robia už cez 70 rokov, ale oni to nerobia preto, že by hovorili, že tu bude vojna. Oni hovoria, že keby sa hocičo zle stalo, vrátane vojny, tak buďme pripravení. Ak my rozprávame o tom, ako sa správať počas vojny napríklad, to neznamená, že tá vojna bude. Ale hovoríme, že keby sa niečo takéto stalo, aby sme my neboli zaskočení.
2: Darovanie MIGov Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MIG-29 a systémov protivzdušnej obrany KUB. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Richard Glück zo Smeru SD tvrdí, že rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinka.
4: Pretože je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
2: Juraj Krúpa z SAS reagoval, že išlo jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
5: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
2: O darovaní flotily stíhačiek protivzdušnej obrany a ďalšej techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť nesmie znamenať viac byrokracie. Upozornila na to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD na zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Podľa jej slov by mal byť nastavený tak, aby podporoval tie odvetvia, kde Európska únia má stále konkurenčnú výhodu a kde dosahuje prvenstvá. Zdôraznila, že v rámci týchto debát odznelo, že je potrebné urýchliť povoľovacie procesy v každej jedinej oblasti, lebo čím sú tie procesy dlhšie, tým sme menej konkurencieschopní. Čínsky prezident Xi Jinping počas návštevy Bieleho domu vyzval, aby Spojené štáty a Čína pristupovali k svojej veľmocenskej rivalite zodpovedne a zabezpečili, že umelá inteligencia zostane pod kontrolou človeka. Prezidenti si na začiatku dňa plného pompy a okázalosti vrúcne podali ruky, ale témami ich rozhovorov budú aj veľmi nástojčivé otázky. Líder demokratickej väčšiny v americkom senáte Chuck Schumer medzi tým v reakcii na okázalé privítanie vodcu komunistického Číny na červenom koberci obvinil Trumpa z príliš ústretového prístupu k autoritárskym lídrom. Viktória Chladoňová je novou majsterkou sveta v cestnej cyklistike žien do 23 rokov. 19-ročná Slovenka rozhodla preteky s hromadným štartom v Montreale v záverečnom špurte, v ktorom zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
2: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinelé hmla. Najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludním miestami, najmä na západe, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Žiline aj na Liptove, pripravené sú správy z dopravy. V Žiline na Košickej smerom na Predmestskú pri Hypertesku dokumentujú nehodu. Úsek je neprejazdný, vyhnete sa mu po okolitých uliciach. Za Hronskou Dúbravou smerom na Buču pri odbočke na Železnú Breznicu skončilo auto mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. Pred Liptovskou osadou smerom z Donoval zrazilo auto vysokú zver. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme rozprávať s laureátom ceny Fides et Ratio.
2: Často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou.
1: Pripomenieme si životy troch slovenských blahoslavených mučeníkov.
3: Niečo ich spája, ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
1: Vydáme sa na púť do Poľska.
4: Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj.
1: A navštívime múzeum Starej Turej.
5: Tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Nátera.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Nedávno sa v Bratislave odozdávalo ocenenie Fides et Ratio, ktoré už viac ako 15 rokov udeľuje konferencia biskupov Slovenska vedcom, ktorí spájajú vieru a vedu. Tento rok získal ocenenie lekár, onkológ, profesor Michal Mego. Cenu mu odovzdal Jozef Haľko, predseda Rady pre vedu a výskum pri konferencii biskupov Slovenska.
2: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám k tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim a o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitným spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
1: Profesor Michal Mego sa dlhodobo venuje translačnému výskumu, ktorý prepája laboratórne poznatky s klinickou praxou. Jeho tím inicioval desiatky translačných štúdií s účasťou tisícov pacientov a významne prispel k výskumu cirkulujúcich nádorových buniek, nádorov semeníkov, karcinómu prsníka i mikrobiómu.
3: Som sa chcel poďakovať samozrejme za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim, a je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
1: Jedným z výskumov, ktorým sa profesor Mega venuje, je aj vplyv spirituality na psychické zvládanie ťažkých onkologických ochorení.
3: Problematika týchto duchovných aspektov sa pomerne ťažko študuje z hľadiska metodiky, ale vlastne existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
1: Ocenenie Fides et Ratio, viera a veda, poukazuje na to, či sú tieto dve veličiny v rozpore alebo v nejakej symbióze. Michal Mego ponúka nasledovné vysvetlenie.
3: Ešte na základnej škole, keď sme sa učili o Darwinovej teórii a vlastne o tom, že vlastne človek sa vyvinul, alebo teda z tých jednoduchších foriem, a vtedy som mal aj ja teda ako keby taký pocit, že tá veda je v príkom rozpore s vierou, a chodil som na náboženstvo k otcovi arcibiskupovi Jorošovi, ktorý vtedy ešte v Štúrove pôsobil. A vlastne som ho konfrontoval s týmto a vlastne on sa mi to snažil vysvetliť, ale ako nie celkom úspešne, lebo proste mne sa to zdalo, že je to rozpor. A paradoxne v súčasnosti tým, že vlastne prišli softvery, IT a umelá inteligencia, tak vtedy som si takú jednu vec uvedomil, že napríklad ten Windows, ktorý všetci používame, začal s nejakom Windows 3 jednotkou a v súčasnosti sme, neviem, či Windows 11 alebo ktoré. A keby to teraz prišiel Darwin študovať spätne a nevedel by, že ako sa ten Windows vyvíjal, tak by mal pocit, že naozaj ten Windows sa evolučne vyvíja, lebo v tej Windows 3 jednotke nájde, teda v Windows 11 nájde prvky Windowsu 3.1, a možno by si povedal, že proste evolúciou sa ten Windows sám o seba zlepšoval, až toto vyšlo. Ale v skutočnosti to spravil nie Bill Gates, alebo teda Microsoft, teda bola tam nejaká inteligencia, ktorá ten proces riadila. A v súčasnosti si ja myslím, že tá evolúcia takisto prebehla, že to, čo Darwin pozoroval, že neviem, to oko z toho mloka sa postupne zdokonalovalo až na to oko človeka, ale v skutočnosti ja si myslím, že tam bola tá vyššia inteligencia, ja si myslím, že to bol Boh, ktorý využil nejaké prvky toho oka mloka a ďalej ho zlepšoval a vlastne ho použil potom aj v človeku, alebo teda možno ešte v iných živočíchoch. Ako v súčasnosti si už nemyslím, že ten rozpor je, ale predtým som si to myslel, že je.
1: A ako teda viera dokáže pomôcť onkológovi?
3: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale vlastne ako keby niečo vyššie, čo nám ako keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti. Oh, oh, oh.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa nedávno uskutočnilo výnimočné stretnutie, ktoré pripomenulo životné príbehy slovenských rímskokatolických blahoslavených mučeníkov komunistického režimu, sestry Zdenky Cecílie Schellingovej, kňaza Titusa Zemana a bohoslovca Jána Havlíka. Podujatie, ktoré nasledovalo po svätej omši pod vedením košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, priblížilo nielen ich utrpenie, ale aj silu viery, ktorá dokázala prekonať strach. Jedným z hostí, ktorý o týchto svedkoch viery hovoril, bol aj don Jozef Luscoň. Práve s ním sa po skončení programu zhováral redaktor Martin Ďurčo.
2: Tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave známi, a to je Zdenka Schellingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však, a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca, že im záležalo na druhých, záležalo im na cirkvi, na kňazoch, na povolaniach, a za to obetovali svoje životy. Každý jeden, to je to najdôležitejšie, že pochopili, jak môže dobrý kňaz budovať cirkev a akým prínosom je pre spoločnosť. Pre spoločenstvo tam, kde je, tak vidíme, že Zdenka obetuje sa za kňaza, za kňazov. Don Titus ich chce prevázať na západ, aby boli kňazmi, a Janko Havlík vyprosuje a tiež túži byť tým kňazom jednak, aj misionárom, tak všetko je to v rámci toho povolania.
3: Ja som sa dnes dozvedel, že vy ste o všetkých troch napísali aj knihy. Keď človek píše o niekom knihu, musí ho mať veľmi dobre naštudovaného, musí to uchopiť nejako tak, ako to ešte nikto iný možno neuchopil, aby bol zaujímavý, lebo tie životopisy už boli aj predtým, samozrejme. No a to potom nesie aj to, že on si ich musí vlastne aj obľúbiť trochu, že musia sa mu páčiť, lebo nikto by nerobil vec, keby to len tak, že musíš. Čím sa vám tí traja páčili? Vyberte si jedného pre krátkosť času.
2: No, iste, to je pravda, treba to naštudovať. Našťastie, kto si predo mnou to už urobil tak podrobne, lebo sú také oficiálne životopisy. Po druhé, ja som si uvedomil, že treba ich približiť aj mladým, aj možno takou ľudovou rečou a tak troška romanovým spôsobom, takže ďaká Bohu, aj mám tú fantáziu, ale všetko to historické je tam usledované, hej, a je to tak ako pravoverné, tak to nazvem. No a do tretice, kto má tak veľmi isté, Titus je Salesian náš, ale tá Zdenka je tým pekná, že vôbec, jak ona vedela prežívať ten vzťah s Bohom, tak troška aj dievčenský, troška aj tak romanticky, troška tak zalúbene, ako vedela o miesta, kde sa dobre modlí. Hej, to sa mi tak páčilo veľmi na nej.
3: Sestru Zdenku Schellingovú na večeri, kde sa predstavujú rímskokatolícky blahoslavení mučeníci komunistického režimu, naozaj pekným spôsobom vykreslila jej nasledovnička, spolusestra od Milosrdných sestier Svätého kríža, sestra Dominika Galeštoková. Keby ste mali vybrať jednu vec, čo je hodné toho zapamätania si a čo bude hodné do tej histórie, naozaj, že aj o 100 rokov bude tá Zdenka veľkou sveticou, veľkou ženou.
4: Ja si myslím, že je to v prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom. Aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia, ostala verná aj Bohu, aj cirkvi, aj tým svojim záväzkom, ktoré mala. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha. Že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou. Viedla hlboký na duchovný život, čo my si môžeme z nej brať. Príklad, aj si berieme, mnohé tie zápisky sú naozaj hodné toho, aby sme sa nimi zapodievali, a hovoria práve o tej vernosti, o dôvere, a silné je to odpustenie, hej, toto, ktorá ona, bez toho sa nedá, bez odpustenia, to je najväčšia vec v živote. Tieto slova povedala vlastne tej väzenkyne pani Helene Kordovej, ktorá bola politická väzenkyňa a nemohla odpustiť, že zatvorili jej manžela a ju. Ťažké to bolo a nemohla ona pochopiť, že ako môžem odpustiť. Trvalo to veľmi dlho, ale Zdenka ju to naučila, ju prosila, Helenka, musíme odpúšťať, musíme. To je najväčšia vec v živote a to pomáha aj nám samým, keď odpúšťame. To je také silné od sestry Zdenka. A potom hovorím aj to, čo je také typické pre ňu, tak je aj tá radosť, ktorú rozdávala, napriek tomu, že ťažko jej bolo, vždy zachovala si vnútorný pokoj a radosť. A potom tá úcta ku kňazom, to tiež také evidentné v jej živote, že kňazi potrebujú našu pomoc aj dnes. Aj dnes si treba, majú to, nie je to jednoduché, lebo sú v prvej linii a sú to tiež ľudia ako všetci ostatní, ale potrebujú našu podporu morálnu aj naše modlitby. A tu nám Zdenka odkazuje, aby sme pomáhali kňazom tiež, aj v dnešnej dobe. Aby naplno žili svoje kňazstvo modlitbou. A kto môže, isté, dobré kňazi potrebujú spolupracovníkov. Čiže kto môže pomôcť kňazovi vo farnosti, tak to je veľká, veľká pomoc a Boh mu to odmení stonásobne.
3: Treba ešte zdôrazniť aj to, že sestra Zdenka nebola fit, nebola zdravá, nebola plná síla. Ja som sa rozhodla vzdorovať a vydržím.
4: Nie, práve, že bola chorá. Už mala aj nejaké problémy zdravotné. Bola tá rakovina prsníka, že to potom mala zachytené aj pľúca všetko, takže ona trpela veľa. Už potom posledný rok vlastne chodila len po tých nemocniciach, hej. Že už nebola v tom pracovnom tábore, lebo už nevládala. No a aby nezomrela vo väzení, tak oni vlastne ju poslali domov. Aby zomrela doma, tak 16. vlastne apríla ju prepustili z Prahy a bola vlastne v trnavskej nemocnici 2 mesiace, 2,5 a zomrela ako posledného júla. Takže no, myslím si, že sme radi, že tak isté to utrpenie bolo veľké pre ňu, ale že je známa teraz potom blahorečenie a že tie jej duchovné postoje sú také evidentné, že môžeme si z nich čerpať povzbudenie do života.

0: Viera v živote na cestách.
1: Koncom augusta sa konala už 16. celoslovenská púť Hnutia Svetlo Život a kruciáty Oslobodenie človeka k hrobu zakladateľa hnutia, kňaza Františka Blachnického v poľskom Korosčienku nad Dunajcom. Opäť sa tu po roku stretli veriaci z rôznych kútov našej krajiny, medzi ktorými boli prevažne členovia spomínaných hnutí. Témou podujatia boli biblické slová Svoj pokoj vám dávam. Pavol Kál oslovil niekoľkých účastníkov podujatia.
2: Rozprávam sa s Jaroslavom Gondziorekom, národným moderátorom Hnutia Svetlo Život na Ukrajine. Vy ste v prednáške hovorili o tom, ako žiť pokoj v nepokojných časoch. Sám už roky pôsobíte na Ukrajine, kde vieme, že pretrváva vojenský konflikt. Vy ste hovorili v prednáške o tom, že takým prvým krokom k dosiahnutiu pokoja je prijať Ježiša, ktorý je tým jediným a skutočným darcom pokoja a prameňom pokoja.
3: Jezus Christus je jediným dávcom pokoja.
4: Ježiš Kristus je jediný darca pokoja. Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj. Ale toto všetko je klamlivé, lebo svet nám nemôže zabezpečiť pokoj. Vojna na Ukrajine nám toto práve ukazuje, že nič nám nemôže zabezpečiť pokoj. Žiadne dohody, zmluvy, zákony. Preto teraz ešte viacej rozumieme, že jediným pokojom je Ježiš Kristus. Že vtedy, keď žijeme v zjednotení s ním, keď žijeme v spoločenstve, ktorá je v jednote s Ježišom, vtedy máme pokoj v sebe. A to je taký pokoj, ktorý nič nemôže zničiť. Lebo tento pokoj nie je zakorenený v tejto zemi, v tomto svete, ale vo večnosti. Naším pokojom je nádej, ktorú nám dáva Ježiš Kristus.
3: Našim pokojem je nádeja, ktorú nám daje Jezus Kristus.
2: Spomínali ste v prednáške aj taký zaujímavý fakt alebo moment, že ten pokoj sa v prvom rade musí narodiť tu v ľudskom srdci, a to cez rôzne tie boje, s ktorými človek zápasí s hriechom, ale aj cez poznanie toho, že tieto boje ho privedú k obráteniu a tým pádom k tomu nadobudnutiu alebo znovu nadobudnutiu tej vnútornej rovnováhy v sebe samom.
3: Życie chrześcijanina to jest nieustanna walka, nieustanny bój.
4: Život kresťana to je neustály boj, neustála vojna. Pokušenie súčasného sveta je také, že súčasný človek nechce bojovať. Chcel by mať taký lacný pokoj, že ja nič nemusím robiť a budem mať pokoj a bezpečnosť. A katolická cirkev nás učí o prvotnom hriechu a učí nás tiež, že jeho dôsledky sú prítomné aj v súčasnom svete v nás. Je to taký realizmus viery, že zlo existuje vo svete a my nie sme od neho slobodní. Preto život kresťana to je neustálý boj, ale

0: Nie proti ľuďom, človekovi, ale boj s hriechom vo mne. A boj o vyslobodenie každého človeka z otroctva. To je to, čo mu nás učil otec Blachnický v kruciate oslobodenia človeka. Kruciata to je vlastne boj o oslobodenie svätej zeme, ktorou je vlastne srdce človeka. A tento boj, túto vojnu budeme viesť do konca života.
1: I ten boj budeme točiť do konca života.
2: Vy pôsobíte v hnutí Svetlo život už viacero rokov. Aktuálne ste v Kalinovke, nedaleko Vinice. Zaiste aj tam vnímate tie také nepriaznivé dopady vojenského konfliktu, ale napriek tomu ste aj spomínali v prednáške, že prináša to aj také svetlé momenty, že ľudia sa obracajú a prichádzajú opäť ku koreňom svojej viery, nachádzajú Boha.
1: Chcelibyśmy, żeby się wszyscy nawrócili, ale niestety to tak nie działa, to nie jest takie proste.
0: Chcelibyśmy, samozrejme, żeby sa wszyscy obrátili, ale bohužiaľ to takto sa nedieje. Na začiatku vojny sa tak zdalo, že teraz ľudia tak masovo pôjdu do kostola, že budú hľadať záchranu u Pána Boha. Ale to boli iba také jednotlivé osoby. Tešíme sa z tých jednotlivcov, z tých obrátení, lebo niektorí sú takí, ktorí neboli veriaci, žili ďaleko od Boha. Ale chceli by sme, aby došlo k obráteniu celého národa, ale toto nie je v našich ľudských rukách.
1: Ale to už nie v našich ľudských rękach.
2: Kňaz Martin Uhrík je tiež prítomný na slovenskej púti. Vy ste pred časom sám prešiel oázovou duchovnou formáciou, ktorá je typická pre hnutie Svetlo život.
3: Môj vzťah s Kristom sa zmenil a už to není taký formalistický prístup, ktorý som mal predtým, ale začal byť ten vzťah veľmi živý cez Božie slovo, v modlitbe, cez aj tú skúsenosť, ktorú zažívam možno aj so spoločenstvom v rámci duchovných cvičení. A naozaj mám tu možnosť tak vidieť niečo alebo zažívať niečo, čo zažívali možno aj prví kresťania, o ktorých píšu skutky apoštolské. A tá skúsenosť mi dáva veľkú radosť, dáva mi to chuť v mojej službe kňaza vo farnosti.
2: Vnímate možno, že aj touto cestou duchovnej formácie si vás Boh tak privádza viac bližšie k sebe, ale aj možno cez také búrky života, cez také boje, zápasy?
3: Áno, uvedomujem si, že vlastne hriech je niečo, čo ma oddeluje od Pána Boha a ma zotročuje. A ja napríklad som mal vo svojom živote veci, ktoré ma zotročovali, ktoré jednoducho, s ktorými som si nevedel poradiť. A darmo mi niekto povie, že urob to takto, alebo takto, jednoducho potrebujem Boha. Ja som si vlastne na oáze uvedomil, že aj keď som kňaz, aj keď som veriaci, aj vyslúžim sviatosti, tak jednoducho nebol Boh u mňa na tom tróne. Hej, že na tom tróne bolo stále to moje ja. Veľa vecí som uchopoval do svojich vlastných rúk a to spôsobovalo potom v mnohých oblastiach môjho života. Nielen tie búrky, alebo boje, alebo nepokoje, ale jednoducho aj to, že som ako keby strácal ten vzťah s Kristom a aj takú tú pevnú pôdu pod nohami. Až potom som si uvedomil, že keď som odovzdal život Bohu, a keď som uveril Božiemu slovu, jeho prísľubom a skutočne som sa tak odovzdal som všetko Ježišovi, všetko, čo mám, preto aby som mu patril, aby som vydával svedectvo tej jeho láske, tak mi to začalo dávať v mojom živote nielenže život, zmysel, ale cítim tú Božiu ruku v tom živote. Neviem to tak nejako vysvetliť tak v krátkosti, ale veľmi veľa vecí sa v mojom živote začalo meniť.
2: Kňaz Dušan Chapčak je s myšlienkou hnutia Svetlo život a kruciáty oslobodenia človeka späty už dlhšie. Témou dnešnej púte sú slova o pokoji, ako hľadať pokoj aj v nepokojných časoch. Čo nám možno hovorí zakladateľ hnutia, otec František Blachnický, práve o pokoji? Vieme, že on prežíval aj nepokojné obdobia, keď bol vo väzeniach, či už počas fašizmu, alebo potom počas nastupujúcej komunistickej diktatúry a predsa si zrejme zachoval ten vnútorný pokoj.
4: Pre mňa otec František je vzorom takej stálosti aj v nekľudných časoch. Možno ma tak inšpiruje taká jednoduchosť. Ísť za svojím, vytrvať. Videl potrebu utvoriť také spoločenstvo živej cirkvi, ministrantov, mladých ľudí, pracujúcej mládeže, rodín a tak ďalej. A pustil sa do toho, do tej práce. Neuhol z tej cesty, ani keď mu každý hovoril, aby s tým prestal, aby vlastne to nechal, tak ešte viac možno pracoval na spáse duši tým svojim spôsobom.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Poznáte sestry Rojové? Jedna patrí medzi najprekladanejšie slovenské spisovateľky a druhá je jednou z našich prvých hudobných skladateliek. Ak vás zaujíma ich život a dielo, už v predstihu vás upozorňujeme, že v novembri sa v ich múzeu v Dome bielých hlav v Starej Turej otvára rozšírená expozícia. Autorom jej výtvarno-priestorového riešenia je Martin Mitikováč z Centra histórie Evanjelickej cirkvi. Ten Michalovi Hercegovi najprv predstavil osobnosť Kristýny Rojovej.
2: Kristýna Rojová bola spisovateľka na jednej strane, to je jedna z najprekladanejších vlastne slovenských autoriek. Tiež je to sociálna pracovnička, by sme mohli povedať, je vlastne iniciatorka založenia sociálnych ústavov na Starej Turej, takisto vnútro misína pracovnička, dalo by sa povedať aj kazateľka.
3: Kristýna Rojová pochádza z evanjelického prostredia, v jej rodine boli viacerí kňazi, ale ona sama sa počas života stala zakladateľkou hnutia Modrý kríž.
2: K tým duchovným veciam mala veľmi blízko, ale najmä po tom, čo prežila taký veľmi osobný a intenzívny duchovný zážitok na Morave, v Písku, tak mala túžbu niečo robiť aj ona v tej duchovnej oblasti, niečo robiť vlastne pre pána Ježiša. Tak vlastne začali najprv s besiedkom, s opatrovaním detí. No a keďže v rámci evanjelickej cirkvi to nejako nebolo možné realizovať, lebo teda došlo tam ku konfliktu, tak založila vlastne v 90. rokoch to vnútro misijné a protialkoholické hnutie, alebo teda spolok, ktorý mal aj svoje stanovy, ktorý sa volal Modrý kríž.
3: Vynárali sa vtedy aj také označenia ako sektárka. To platilo nielen pre Kristínu, ale aj pre jej sestru Máriu. Oni boli pravoverné evanjeličky, len možno chceli robiť toho viac a nebolo to možné, alebo sa už aj v tej viere a v tom prežívaní nejakým spôsobom odklonili od materskej cirkvi.
2: No sektárkami by som ich určite nenazval. V rámci evanjelickej cirkvi to nebolo ale ani vôbec bežné v tej dobe, ale treba zas povedať, že to nebolo ani celkom neznáme takýto spôsob prežívania viery, pretože v rámci evanjelickej cirkvi bol známy už niekoľko desiatok rokov pietizmus, ktorý vlastne vznikol v Nemecku, ktorý práve kladol veľmi silný dôraz na osobnú zbožnosť a na také obrátenie sa, vyslovene taký moment rozhodnutia sa pre život s Ježišom Kristom. Takže patrí to k evanjelickej cirkvi, ale v tej jej dobe takáto činnosť a ešte vlastne činnosť ženy, ktorá sa niečím chcela zaoberať, niečo chcela viesť, vniesť nejaké nové veci, tak to samozrejme bolo asi nemysliteľné.
3: Tak či onak, zásluhy Kristýny Rojovej sú nepopierateľné, či už vo výchove detí, neskôr aj v starostlivosti o starších ľudí, keď vybudovala ten Domov bielých hlav. No a my teraz budeme hovoriť najmä o jej protialkoholovom snažení a ťažení. A na to sa zameriava aj nová časť expozície, ktorú v novembri budú môcť ľudia spoznať na Starej Ture.
2: Áno, aj pri príležitosti vlastne 90. výročia jej úmrtia sme prichystali dve nové expozície v rámci budovy Domova bielých hlav. Jedna bude venovaná práve tomuto protialkoholickému a vnútromisijnému spolku Modrý kríž. Jedna časť vlastne miestnosti, sú steny v nej natreté antracitovou, čiže tmavou farbou, druhá je bielou, čiže je tam naznačený ten kontrast vlastne medzi tým životom a svetom toho alkoholizmu a naopak tých, ktorí sa snažia byť od alkoholizmu čistý a ešte viac snažia vlastne sa nejakým spôsobom robiť niečo pre druhých ľudí a možno, že pomáhať aj s tým, aby boli od toho alkoholizmu oslobodení.
3: Je tam taký kontrast súd versus kazateľnica?
2: To je naozaj niečo do očí bijúce, že v jednom rohu tej miestnosti je umiestnený normálny vinný veľký súd a v druhom kazateľnica, z ktorej aj teda sa prihovárala členom Modrého kríža Kristýna Rojová. Sú to dva svety jednoducho.
3: Takisto nás pobavili alebo zaujali aj rôzne výroky. Koľko ľudia sa k alkoholu vyjadrili? Je to naozaj spoločenský fenomén?
2: Máme v tej expozícii také pekseso, ktoré si normálne ľudia môžu zahrať, otočiť si dieliky, nájdu tam vždy dva rovnaké portréty nejakej známej osobnosti a pri jednom je teda vždy meno, roky, kedy sa tá osobnosť narodila a zomrela a pri druhom portréte tej istej osobnosti je ten výrok, takže mohli by sme napríklad vybrať Pavla Horsága Hviezdoslava, ten je všeobecne známy. Je to aj evanjelik, no a nebol by to Pavol Horsák Hviezdoslav, keby ten svoj názor na alkohol nezrímoval. Takže ten výrok, ktorý tam naši návštevníci nájdu, je zmysly ohrať, zamkni vôľu pred zloduchom alkoholu.
3: Jedna miestnosť bude venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej. Ako ste už povedali, jej diela boli mimoriadne prekladané. Čím to bolo spôsobené? Bol záujem o tie myšlienky, našiel Modrý kríž sympatizantov aj v zahraničí?
2: Tá jej literatúra bola duchovného charakteru, dalo by sa povedať aj evangelizačná, čiže mala určitý cieľ ľudí priviesť k pánovi Ježišovi Kristovi. A preto bola aj samozrejme populárna najmä v skupine ľudí, ktorí boli buď teda úprimní veriaci, ale aj ktorí chceli ďalej evanjelium niesť. A preto vlastne aj napríklad tá knižka Bez Boha na svete, ktorá je asi vôbec najprekladanejšou slovenskou knihou, bola preložená teda do mnohých jazykov, ako vlastne také dielo misijného charakteru. Vieme, že sa dostala až do Číny.
3: Súbežne s tým, ako si pripomíname 90. výročie úmrtia Kristýny Rojovej, tak je tu aj jubileum vzniku občianskeho združenia Sluha, ktoré pôsobí v Starej Turej a nadväzuje na Rojovej odkaz.
2: Občianskému združeniu Sluha vďačíme hlavne za to, že sa snažilo niekoľko rokov vlastne neúnavne o záchranu budovy Domova bielých hlav, ktorá teda nebola v dobrom stave. Tá budova bola samozrejme znárodnená a potom po revolúcii bola vrátená v reštitučnom konaní, ale tak ako to bývalo, tak tie budovy väčšinou boli zdevastované, alebo teda neboli v dobrom stave, ktoré sa takto vracali. To isté platilo o tejto budove. Toto občianske združenie sa usilovalo zachrániť tú budovu. Bol to vlastne domov dôchodcov, kde aj dokonca Kristýna Rojová dožila, takže je tam izbička, v ktorej ona strávila posledné dni svojho života, a preto je pre každého, kto sa teda Rojovou zaoberá alebo je mu sympatická, majú rád tá budova dôležitá. I oni si potom dali tiež za cieľ ďalšiu úlohu, aby teda v Starej Turej ľudia vedeli, kto to boli Rojové, pretože ten komunizmus spravil to, že ten odkaz úplne vyprchal. Pritom celé mesto ich kedysi poznalo, takže vzniklo múzeum, tiež je to vlastne zásluha tohto občianskeho združenia Sluha, a do toho múzea začali chodiť aj skupiny žiakov zo základných škôl a takýmto postupne spôsobom sa podarilo dostať opäť do povedomia tieto vlastne osobnosti, ktoré sú vlastne regionálnymi naozaj, ale aj celonárodnými našimi národnými postavami historickými, by sme mohli povedať.
3: V novembri teda otvoríte novú časť expozície, ale nie je to ešte finále. To múzeum je stále rastúcim dielom. Máte tam ďalšie plány s takým hudobným salónikom. Tam už myslíte aj na sestru Kristýny Rojovej Máriu?
2: Áno, samozrejme, tá je neodlučne spojená s tou hudobnou stránkou, že Kristýna teda bola skôr spisovateľka, Mária bola taká laická hudobná skladateľka. Je autorkou mnohých duchovných piesní, ktoré sa spievali na stretnutiach tohto Modrého kríža a dodnes sú aj mnohé z nich, či už v evanjelickom spevníku alebo spevníku cirkvi bratskej. Oni dokonca sami vydali jeden spevník, to boli piesne sionské, a preto teda chceme aj túto časť života sestier Rojových nejakým spôsobom prezentovať.
3: Určite bude o čo oprieť oko návštevníka. Vy ste tam zohnali taký špeciálny starobžitný nábytok, z akého je to prostredia?
2: V tej miestnosti, ktorá je venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej, bude v podstate ako knižnica použitý nábytok z lekárne, ktorá pôsobila na Starej Turej na prelome storočí, teda 19. a 20. storočia. A je to naozaj jeden z mála takých regionálnych pamiatok, ktoré v tejto oblasti ešte zostali zachované, takže aj milovníci možno starého nábytku alebo dejín vlastne tohto regiónu si prídu na svoje. Treba povedať, že má to aj takú symbolickú spojitosť, že vlastne tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život. Takže boli to také lekárky duše, by sa dalo povedať.
3: 14. november je tým dňom D z hľadiska sprístupnenia novej časti múzea. Bude tam také väčšie stretnutie priateľov sestier Rojových.
2: To sú vlastne podporovatelia, ktorí prispeli na prácu vlastne nášho múzea sestier Rojových. Potom bude teda otvorenie samotnej tej expozície a o 15. hodine bude v kultúrnom dome zase program k 20. výročiu občianskeho združenia Sluha, kde teda zaznejú rôzne svedectvá, kde budú aj hudobné vstupy, príhovory a nejakým spôsobom bude zhodnotená tá činnosť toho občianskeho združenia.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: ekuména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy charty Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
1: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu Ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 20 ročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta Ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná vlani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
2: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
1: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť, bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
2: Evangelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evangelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evangelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2% čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
1: Takmer 6700 veriacich poskytlo evangelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 39 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
2: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
1: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a inými misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 21. časť.
1: Z ťažkoatletických disciplín sa na olympijských a ostatných celogréckych hrách súťažilo iba v zápasení, boxe a pankratiu. Boli to podľa gréckeho označovania športy s telom blízko tela, ktoré si vyžadovali ozaj celých chlapov, čo sa nebáli železných chmatov či úderov a vedeli ich dávať i dostávať. Tešili sa vždy veľkému záujmu divákov, medzi nimi aj filozofov a básnikov, ktorých dnes v blízkosti ringu či žinenky zvyčajne nenájdeme. Zápasenie, čiže palé, bolo, ako vieme, najstarším známym športom vo svetovom meradle. Takisto v Grécku malo pradávnu tradíciu. Podľa mýtov zápasili bohovia, a to počínajúc Diom, ktorý premohol svojho otca Krona vraj práve v Olympii. Zápasili hérovia, napríklad Herakles s obrom Antájom alebo Tézeus so zbojníkom Sinidom, hoci sa nedá povedať, že tu išlo o boj čisto športového charakteru. Prvý opis zápasu v gréckej literatúre, o 1000 rokov mladší ako v mezopotámskej, podal Homer v 23. speve Iliady. Na hrách na Patroklovu počesť zápasil Odysseus s veľkým Ajásom. Až mocným zvieraním rúk im praskali chrbty a vlhký pot z tela im stekal a všade na pleciach im nabiehali pásy sfarbené červenou krvou. Ich boj sa skončil nerozhodne. Najstaršia zachovaná výtvarná pamiatka z gréckej pôdy so zápasníckou tématikou pochádza zo 16. storočia pred našim letopočtom. Je to reliefová výzdoba na známom steatitovom ritóne Zaja Triády, dnes v Archeologickom múzeu v Irakliu. Pravidlami a technikou sa grécke zápasenie podobalo nášmu grécko-rímskemu, ale obsahovalo i celý rad prvkov známych z dnešného zápasenia vo voľnom štýle. Už v predklasickej dobe sa ustálili dve jeho hlavné formy. Ortopalé či stadajapalé, rovný alebo vzpriamený štýl, a katopalé či kilisis, čo môžeme preložiť ako prízemný alebo váľavý štýl. V prvom prípade sa zápasilo postojačky a zvíťazil ten, kto zhodil súpera na zem. Pritom stačilo, že ho prinútil, aby sa dotkol zeme kolenom. Spravidla tri razy, výnimočne raz. V druhom prípade zápas pokračoval aj po páde jedného alebo obidvoch súperov, či jeden druhého zhodil na lopatky a na aký dlhý čas bolo ľahostajné. Zvíťazil ten, kto dosiehol, že sa súper vzdal, alebo že v boji nemohol pre vyčerpanie pokračovať. Vzdanie sa oznamoval zápasník zdvihnutím ukazováčika alebo prostredníka. Nemožnosť pokračovať v boji konštatovali rozhodcovia. Pravidlá zápasenia spísal vraj sicílsky zápasník Orchidamos, ktorého kladie tradícia do 8. storočia pred našim letopočtom. Charakterizovali ich zákazy. Nesmeli sa pri nich dávať údery, nesmeli sa používať chmaty na pohlavné orgány, nesmeli sa ohrozovať oči, nesmelo sa hrísť a škriabať nechtami, ani jeden zo zápasníkov nesmel opustiť vyhradený priestor. Škrtenie, vykrúcanie prstov ani potrhovanie nôh nebolo zakázané. To však neznamená, že bolo vždy normálnou súčasťou boja. Pri vzpriamenom zápase sa viedol boj v nehlbokej jame posypanej pieskom, pri váľavom na mekej pôde poliatej vodou a ohradenej jarkami. Zápasiská mali štvorcový alebo obdĺžnikový tvar, ale ich presné či zvyčajné rozmery nepoznáme. Keď daktorý zápasník z vyhradeného priestoru vypadol, boj sa prerušil a sudca nariadil pokračovať v ňom z poslednej pozície pred vypadnutím. Z vyobrazení a literárnych diel poznáme vyše 40 chmatov. Každý z nich mal svoj názov ako písmeno alfabety alebo slovesný tvar. Zápas sa začínal z postavenia rozkročmo v podrepe. Základné postavenie, čelom proti čelu, sa volalo systázis, bokom proti boku paratézis. Medzi najznámejšie chmaty patrila hamma, slúčka, ankyrizein, hák, anatrepein, nadvihnutie, Dratein, pritlačenie, anchein, škrtenie, mezolabé, zdvihnutie za pás a okrem iných perisfingzein, náš dvojitý Nelson. Pomerne málo zmienok je o podrazení kopnutím, hyposkelizein, ale máme ho doložené na viacerých vázových maľbách. Plutarchos uvádza ešte 2-3 chmaty, ktorých význam sa nepodarilo zistiť. Technika zápasenia nebola jednotná. Odrážali sa v nej miestne tradície a často aj prevládajúce charakterové vlastnosti obyvateľstva toho či onoho kraja. Najmenšej vážnosti sa tešil sicílsky štýl, lebo Sicílčania si zvykli vynahradzovať silu úskokmi a obratnosť trikmi. Bojovať po argejsky, nie po líbijsky, sa stalo príslovím pre chlapskosť Argejcov. Právom boli hrdí na svoj spôsob boja Spartania. Iní nech chytračia, stojí na náhrobnom pomníku jedného z ich zápasníkov. Ja víťazím silou, ako sa patrí na syna Lakedajmóna. Pritom sa však hrubá sila priveľmi necenila, aspoň do rímskych čias. Svedčí o tom verš básnika Simonisa, z ódy na Aristodama Zelisu, ktorý vošiel taktiež do prísloví. Zvíťazil nie telom mohutným, ale umením svojím. Olympijskou disciplínou sa stalo zápasenie na 18. hrách roku 708 pred našim letopočtom. Uzákonil sa vzpriamený štýl, ktorý bol aj oveľa estetickejší na pohľad ako váľavý. Zdá sa, že nebol taký bezohľadný či priam súrový, ako ho opisujú autori, čo ho poznali až z čias rímskej nadvlády a zväčša z neolympijskej pôdy. V protiklade k tomu, ako ho predstavuje rad športových historikov, opierajúcich sa v podstate o Pauzánia a Filostráta, podľa ktorých sa pri zápasení dovoľovali bolestivé chmaty a údery, vykrúcanie údov, hrdúsenie, lámanie prstov a tak ďalej, píše Šebel v spomenutej práci Olympia a jej hry z roku 1967, novšie výskumy presvedčivo ukázali, že takéto chmaty boli zakázané. Na olympijských hrách bolo zápasenie čistým bojom postojačky, pri ktorom išlo o to zhodiť súpera z pevného postoja 3 razy na zem. Box, čiže pygmé alebo pix, máme z gréckeho sveta doložený z rovnakých pradávnych čias ako zápasenie. Okrem už uvedeného ritónu z Ajatriády stretávame sa s ním na známej nástenej maľbe Stéry, ktorá pochádza asi z polovice 16. storočia pred našim letopočtom. Najstaršia vázová maľba zobrazujúca boxerov je asi z 13. storočia pred našim letopočtom. Našla sa ako mykénsky import na Cypre, dnes v depozitári Archeologického múzea v Nikózii. Prvý opis pestiarského zápasu zanechal opäť Homér. Pár veršov sme už z neho citovali v prvej kapitole. Podľa mýtov bol uznávaným boxerom najmä boh Apolón, ktorý zabil pesťou siláka Forbanta, brániaceho pútnikom navštevovať Delfy. Z hérou sa ako boxer preslávil Dioucin Polydeukes, ktorý prijal na výprave Argonautov výzvu kráľa bebrikov Amita, aby s ním boxoval na život a na smrť, a silným úderom pesťou mu prerazil lebku. Medzi olympijské súťaže zaradili box na 23. hrách roku 688 pred našim letopočtom. Bojovalo sa podľa pravidiel, ktoré vraj určil Herakles, a potom na žiadosť Elidianov spísal Onomastos zo Smyrny, prvý olympijský víťaz v tejto disciplíne. Podľa antických správ boli tieto pravidlá oveľa voľnejšie ako dnešné. Dovoľovali všetko okrem chmatov, držania súpera a úderov na pohlavné orgány. Pritom predpokladali ovinutie pesti remencom, ktorý však nesmel byť tvrdý ani ničím zosilnený. Zápasilo sa na vyhradenom priestore, ktorý bol posypaný pieskom. O jeho rozmeroch a ohraničení nemáme správy. Zvíťazil ten, kto prinútil súpera, aby sa pre neschopnosť na ďalší odpor vzdal, alebo ho zrazil na zem, takže ostal bezvládne ležať. Boj trval tak dlho, kým sa neskončil víťazstvom, respektíve porážkou. Keď trval pridlho a ešte nebol rozhodnutý, nariadili rozhodcovia so súhlasom súperov klimax, vystupňovanie. Bolo to dačo podobné ako strieľanie jedenástok v modernom pohárovom futbale. Jeden zo súperov sa musel postaviť a bez krytia prijať úder. Keď ho vydržal, dal ho za rovnakých podmienok druhému a potom sa to opakovalo. Počet úderov nebol ohraničený. Prvý sa určil žrebom, posledný určil víťaza. Niet pochyb, že grécky box bol od počiatku tvrdší ako dnešný. Už preto, že dovoľoval údery pod pás, do tyla, na slabiny a tak ďalej. A že zápas sa musel prakticky skončiť knokautom, prinajmenej technickým. Jeho tvrdosť sa postupne zvyšovala. A to hlavne pre používanie čoraz tvrdších remencov na zosilnenie úderov. Pestné remence, po grécky hymantés, boli pôvodne z tenkých a úzkých pásov jemnejho vedzej kože zmekčenej volejí. Ovíjali sa okolo hánok a potom krížom cez dlaň na zápestie, pričom horné dva články prstov a palec nechávali voľné. V tejto podobe sa volali melichaj alebo strofia, mekké, a slúžili na ochranu klbov a spevnenie pestí. Od 5. storočia pred našim letopočtom ich boxery zosilňovali na vonkajšej strane pásmi z tvrdej kože, aby dosiahli mocnejší úder, a zvnútra ich podkladali vlnenou vložkou. Podľa svojho tvaru sa volali sfáraj, to jest gule, lopty. Pretože remence boli dlhé, podľa Pauzánia až 10 stôp, to jest 3 metre, a ich ovíjanie si vyžadovalo nielen zručnosť, ale aj čas, nahradili ich boxery asi v polovici 4. storočia pred našim letopočtom koženými šnurovacími rukavicami, na ktorých boli remence prišité. Na hánky si potom pripevňovali remienkami mocné zosilňovacie pásy a rukavice podkladali vlnou. Tak vznikli oxeis himantes, ostré remence, ktoré podstatne zvyšovali tvrdosť úderu. Za rímskych čias sa z nich vyvinuli skutočné ozbrojené peste. Namiesto kožených zosilňovacích pásov sa do nich zašívali olovené alebo železné guľky a platničky. Po latinsky sa volali cesta, čo je odvodenina od cedo, skoliť, zabiť. Na neolympijskej pôde strácal box s pribúdajúcim letopočtom charakter športového boja. Menil sa buď na brutálne bitky, pri ktorých tiekla krv a kypeli najnižšie vášne divákov, alebo na exibičné predstavenia za peniaze. V Olympii sa nepredstavil z tejto stránky. O peniaze sa tam nebojovalo nikdy a až do neskorých rímskych čias sa určite neboxovalo ani pesťami ozbrojenými kovom. Pravda, aj tam dochádzalo k zraneniam. Mnohí opúšťali vtedajší ring bez zubov, s karfiolovými ušami, ako sa výstižne označovalo ich rozmieštenie, a mnohých odniesli v bezvedomí. Vieme dokonca aj o dvoch prípadoch smrti, a to z čias, keď sa ešte nepoužívali ostré remence. Na 71. hrách zabil Kleomédes z Astypálaje svojho súpera Ikas Epidamnu, ale zrejme nečistým úderom. Pauzánia spíše, vraj Helanodikovia usúdili, že sa dopustil zločinu, a tak mu nepriznali víťazstvo. Z ľútosti nad tým sa potom zbláznil. Druhý prípad sa stal onedlho, keď Diognetes z Kréty zabil svojho súpera Herakla. Helanodikovia ho za to vyhnali z Olympie, hoci si na 73. hrách vydobil veniec víťaza. Z náhrobných pomníkov a literárnych prameňov vieme však o nejednom boxerovi, že svoju kariéru skončil bez zranenia a s tvárou takou nepoznačenou, ako by bol bežec. Pankration bol kombináciou zápasenia a boxu. A podľa nášho chápania i karate. Takže predstavoval skutočný všebohy. Vyvinul sa z boja, pri ktorom sa musel človek bez zbrane postaviť proti nepriateľovi. Nech už išlo o obranu alebo o útok, a vždy sa považoval za vrcholný spôsob prípravy na úlohu vojaka v poli. V helenistických schóliách, vysvetlívkach k Platónovým zákonom sa charakterizuje ako spojenie neúplného zápasenia s neúplným boxom. Filostratos v obrazoch charakterizuje pankratistu ako najlepšieho zápasníka medzi boxermi a najlepšieho boxera medzi zápasníkmi. Podľa Pindarovej 4. istmískej ódy mal mať pankratista odvahu a silu zúrivého leva a obratnosť a prefíkanosť líšky. Mýty uvádzajú ako zakladateľa Pankrátia striedavo Herakla a Tézea. Podľa Aristotela určili jeho pravidlá bližšie neznámy Leukaros a Karnánie. Nevieme bezpečne, kedy sa Pankration vyvinul na osobitnú športovú disciplínu. Na najstarších vyobrazeniach sa niektoré prvky zápasenia a boxu prekrývajú. Ale ťažko povedať, či tu ide už o Pankration. Homer ho ešte neuvádza. V Olympii ho zaviedli ako poslednú atletickú disciplínu, a to na 33. hrách roku 648 pred našim letopočtom. Zvíťazil v ňom ako prvý Lygdamis zo Syrakúz. Podľa pravidiel, ktoré sa nepochybne ustálili už predtým, dovoľovali sa pri ňom všetky zápasnícke chmaty a všetky boxerské údery. Zakázané bolo len útočiť na pohlavné orgány a oči, hrísť, škrabať a na rozdiel od boxu používať pestné remence. Kombinácia týchto prvkov mu dávala novú kvalitu. Pankratista mohol napríklad svojho súpera pridržať alebo škrtiť a pritom ho byť pesťou. Holá pesť však znižovala tvrdosť úderu. V skutočnosti bola teda neúplná iba jeho boxerská zložka. Bez tohto obmedzenia by nebol športom, ale zabijactvom. Podobne ako zápasenie mal aj Pankration dve formy. Ano, či orthostaden, vzpriamenú, a kato, prízemnú. Nie je isté, ktorou z nich sa bojovalo na olympijských hrách. Podľa niektorých narážok antických autorov, medzi nimi i Pindarovej, ktorá sa však vzťahuje na istmické hry, môžeme usudzovať, že druhou. To jest na rozdiel od zápasenia prízemnou. Pri opisoch Pankratia sa stretávame s výrazmi ako hyptiazmos, pád na chrbát, ale úmyselný, aby sa z neho mohol založiť útok, apopnigmos, nožnice, klimakizein, nastaviť rebrík, gastrizein, zaútočiť na žalúdok, pesťou alebo kolenom a podobne, z ktorých mnohé poznáme aj zo zápasenia a z boxu. Zápasisko pankratistov bývalo rovnaké ako pri váľavom zápasení, teda zmekčené výdatným poliatím vodou. Boj trval vždy tak dlho, kým jeden zo súperov nedal znamenie, že sa vzdáva, alebo pre vyčerpanie či zranenie neodpadol. Hoci pravidlá Pankratia dovoľovali veľa, mnohí si pri ňom dovoľovali v zápale boja ešte viac. Plutarchos spomína, že Alkibiades sa raz pri Pankratiu v aténskom gymnáziu uchýlil k hryzeniu. Hryzieš ako ženská, zvolal na neho súper, no Alkibiades odpovedal, to nie, ale ako lev. Z vázových malieb poznáme výjavy, kde jeden pankratista chce druhému vypichnúť oko. Nechýba tam však ani rozhodca, ktorý ho upozorňuje na zakázaný zákrok prútom, čo bolo zrejme účinnejšie ako píšťalka. Pauzánias pri opise sochy pankratistu Sostrata zo Sikionu, víťaza na 104. olympijských hrách, poznamenáva, že pre svoj spôsob boja mal prezývku Aprocherzistes, lámač prstov. Vykrúcaním prstov bol známy aj dvojnásobný olympijský víťaz v zápasení Leontiskos zo Sicílie. Diváci sa nad tým pohoršovali, poznamenáva k týmto praktikám Filostratos. Dochádzalo však aj k smrteľným zraneniam, a to tak povediac v rámci pravidiel. Na 54. hrách neprežil napríklad svoj boj v Olympii dvojnásobný víťaz v Pankratiu Arachion z Filagelie. Na neolympijskej pôde sa vyskytlo takýchto prípadov viac. Zápasy ťažkých atlétov neboli nikdy bez rizika. Všetky tieto zápasy sa od našich dosť odlišovali. Nešlo len o to, že ich účastníci bojovali nahý a jedinou pokrývkou ich tela pri nástupe do boja bola silná vrstva oleja. Neexistovali pri nich časové limity, ani sa nedelili na kolá. Súperi si však mohli vyžiadať od rozhodcov oddychový čas. Neexistovali ani hmotnostné kategórie. V Olympii sa rozlišovalo len medzi mužmi a chlapcami, pričom viac ako na vekovú hranicu, pravdepodobne 18 rokov, sa hľadelo na telesnú vyspelosť. Zdá sa, že atléti, ktorí by u nás patrili do papierovej či mušej váhy, sa na bojoch vôbec nezúčastňovali. Podľa vyobrazení a správ boli to chlapi najmenej ťažkej, no spravidla superťažkej váhy. Súťaže sa konali vylučovacím systémom a ich účastníci nastupovali proti sebe v dvojiciach, ktoré určil žreb. V prípade nepárneho počtu ostal jeden ako efedros, čiže čakajúci. Keďže do ďalšieho kola určoval súperov žreb, mohlo sa stať, že takýto efedros sa dostal bez boja až do finále. Vzhľadom na výhodu, ktorú tak mal oproti unaveným súperom, sa jeho víťazstvo hodnotilo nižšie. Formálne však platilo ako každé iné. Podobne sa hodnotilo aj víťazstvo bez dotknutia sa piesku, po grécky akonity, ku ktorému došlo, keď súper nenastúpil na zápas. V prípade nerozhodného finálového výsledku sa víťazstvo vyhlasovalo za posvetné, čiže hiera. To preto, že víťazný veniec dostal na svoj oltár najvyšší boh Zeus. Obidvaja súperi si však smeli dať postaviť v Altise sochu.

Vázové malby, sochy a iné výtvarné pamiatky nám predstavujú ťažkých atlétov ako stelesnenie sily a obratnosti. Boxery v nich vyzerajú ako valibuci z našich rozprávok. Podľa Filostrata museli mať okrem nadpriemernej telesnej sily pevnú vôľu, odvahu a vytrvalosť. Zápasníci a boxery mali byť vysokí, pankratisti skôr nižší. Všetci mali mať úctyhodnú váhu, mocné ramená, dlhé ruky, silné peste, pružné zápestia, široké prsia, odolné rebrá, ploché žalúdky a nohy umožňujúce rýchly odraz i pevný postoj. Pre boxerov bol navyše výhodný nie veľmi dlhý a medzi ramená vrazený krk. Vyžadovala sa od nich maximálna pružnosť a pohotovosť, lebo pri ich boji bolo dôležité, aby sa vedeli úderom súpera aj vyhýbať. Vzorom týchto atlétov bol Herakles, ktorý vraj v jednom dni zvíťazil v zápasení i Pankratiu. Kto to po ňom na olympijských hrách zopakoval, dostal čestný titul Paradoxonikes, prekvapujúci, nezvyčajný víťaz. Prvý ho dostal až na 142. hrách roku 212 pred našim letopočtom Kapros z Elizu a stal sa tak prvým po Heraklovi. Posledným nositeľom tohto titulu a siedmým po Heraklovi bol Nikostratos z Kilikie, víťaz na 204. hrách roku 37 nášho letopočtu. Kto má rýchle či vytrvalé nohy, je bežec. Kto má silu, čo zovrie súpera, je zápasník. A kto vie zasiahnuť súpera mocným úderom, je boxer. Kto oboje dokáže spojiť, je pankratista. Kto je však majster vo všetkom, súťaží v 5 boji. Ťažko to povedať výstižnejšie, veď autorom týchto slov je Aristoteles. Podľa mýtov bol zakladateľom 5 boja vodca argonautov Jason. Takmer každý z 50 účastníkov jeho výpravy za zlatým rúnom do Kolchidy bol vynikajúci športovec. 5 z nich však prevyšovalo ostatných. Salamínsky kráľ Telamón najlepšie hádzal diskom, mesénsky Linkeus najlepšie hádzal oštepom, synovia boha vetra Borea, Kalais a Zetes najlepšie skákali a behali, Herakles najlepšie zápasil. Vtýsky kráľ Peleus bol vo všetkých týchto disciplínach druhý, ale po Heraklovom odchode prevyšoval ostatných v zápasení. Keď Jason vyhlásil hry, spojil tieto disciplíny, aby cenu vyhral ten z jeho druhou, ktorý bude najvšestranejší. Tak vytvoril 5 boj, v ktorom napokon zvíťazil Peleus, budúci Achillov otec. Zdá sa však, že tento mýtický pôvod boja je pomerne neskorá konštrukcia. Poznáme ho až z Apollodorovho eposu Argonautika z 3. storočia pred našim letopočtom.

pretekára a najväčšmi prispieval k harmonickému rozvoju tela podľa požiadaviek Kalokagatie. Navyše mal osobitnú divácku príťažlivosť. Sledoval ho s obľubou športovo najvyspelejšie publikum a ako súťaž na pokračovanie strhoval svojou dramatickosťou a častými zvratmi i široké masy. Pozostával z troch ľahkých disciplín, a síce z behu, skoku do dielky a hodu oštepom, a z dvoch ťažkých či silových, za ktoré sa považovali hod diskom a zápasenie. V akom poradí sa v jednotlivých jeho zložkách súťažilo, nejaký antický autor nezaznamenal. Bezpečne vieme len toľko, že poslednou z nich bolo zápasenie. Podľa paleologa olympijské hry Atény 1976 sa začínal pravdepodobne skokom. Pokračoval súťažou v hode diskom, behom, súťažou v hode oštepom a končil sa zápasením. Podľa Eberta, ktorý sa touto otázkou osobitne zaoberal, k antickému pentatlónu Berlin 1963, začínal sa súťažou v hode diskom, potom nasledoval skok do dielky, hod oštepom, beh a napokon zápasenie. K tomuto názoru sa dnes prikláňa väčšina bádateľov, medzi nimi Finley a Plackett, Kerbs a Schöbel. Je zaujímavé, že už pred 100 rokmi ho zastával aj Miroslav Tirš. Beh ako súčasť päťboja bol jednoduchým behom na vzdialenosť jedného štádia. Zápas sa konal ako vzpriamený. Ich pravidlá boli pri päťboji rovnaké ako pri samostatných disciplínach. Ostatné tri súťaže sa na olympijských a ostatných celogréckych hrách nikdy nekonali samostatne, vždy iba ako súčasť päťboja. Všetky zložky päťboja sa uznávali za rovnocenné. Pri súťaži v každej z nich sa postupovalo formou vylúčovacích pretekov. Na celkové víťazstvo spravidla stačilo, keď ten či onen atlét získal prvenstvo v troch súťažiach. V praxi to zväčša znamenalo, že takýto triaktér, trojnásobný víťaz, nemusel vyhrať poslednú súťaž, ktorou bolo zápasenie. Väčšie šance než ťažkí atléti mali teda pri päťboji ľahkí atléti. Z prehľadu víťazov vyplýva, že najlepšie si pri ňom počínali vynikajúci bežci.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 21. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vítajte pri počúvaní symbolického 599. vydania našej relácie, ktorej každý týždeň uvádzame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si pripomenieme napríklad aj

polojubileum gitaristu Matúša Jakabčica a vypočujeme si niekoľko nahrávok, ktoré nahral aj so skupinou Stop Time, aj s Big Bandom Rádio Bratislava. Vrátime sa aj k niektorým skladbám Jozefa Žabku, hráča na gitare s praskými madrigalistami. A v roku 1986 vznikol album Melody skupiny Beatles. Začíname nahrávkou, ktorá sa objaví čoskoro už aj na albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Výlety. Bola to skladba, ktorá v roku 1975 dostala prvú cenu v televíznej relácii Vyberte si pesničku v podaní Evy Kostoláňovej. O dva roky na to vznikla aj jej instrumentálna verzia. Vďaka aranžmánu Vieroslava Matušíka, ktorý aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Podobne ako skladbu Výlety, aj nahrávku Chvála humoru, rovnako z repertoáru Evy Kostolániovej, tentoraz s Karolom Duchoňom, nájdeme aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika. Skladba, ktorú sme spomínali, vznikla v instrumentálnej verzii v roku 1976.

Jedna z nahrávok, ktorá sa objaví aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Snáď len čírou náhodou, bude aj skladba Túžba. Jej instrumentálna verzia v podaní orchestra Vieroslava Matušíka. V rozhlasovom archíve sme však našli ešte jednu verziu tejto skladby, a to v podaní skupiny Set Pavla Zelenaja z roku 1977. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého.

Z rokov 90. sa vrátime do rokov 80. Presnejšie povedané, v roku 1984 vznikla aj skladba Súhvezdie Andromédy Juraja Velčovského. V tomto období bol Juraj Velčovský ešte stále kapelník svojho vlastného orchestra a rovnako pôsobil doma aj v zahraničí. Túto skladbu však nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valovi.

súhvezdie Andromédy. Tak sa volala skladba Juraja Velčovského, ktorú sme počúvali. V tomto období, teda v roku 1984, nahral aj Karol Duchoň jednu zo svojich posledných pesničiek. Napísal mu ju kapelník Pavel Zajaček. A napriek tomu, že mala výbornú atmosféru, nejako zapadla medzi vtedajšími hitmi, ktoré kráľovali na scéne populárnej hudby. Vypočujme si teraz instrumentálnu verziu tejto skladby Láska ozvena. Nahratá bola v roku 1989 a pesnička v podaní Karola Duchoňa sa volá Narodil sa spevák. Na trúbke nám hrá Juraj Lehocký, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvali sme skladbu Láska ozvena, respektíve Narodil sa spevák, v podaní trubkára Juraja Lehockého a skupiny Pavla Zajačka. Pripravená je skladba z roku 1968, keď bol skladateľ a dirigent Miroslav Brož v najlepšej skladateľskej forme. Vtedy vznikla aj jeho nahrávka Rúžový motýľ, ktorá sa neskôr v roku 1983 dostala aj na jeho profilovú LP platňu s názvom ako inak Rúžový motýľ. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Brož.

65 rokov sa dožíva hráč na gitare, aranžér, ale aj kapelník, člen mnohých orchestrov, ale aj riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic. Jeho dielo si teraz pripomenieme skladbou Smutný večer v podaní skupiny Stop Time.

Tak to bol smutný večer Matúša Jakabčica. Podaní skupiny Stop Time a použili sme nahrávku zo živého koncertu z bratislavských jazzových dní. Pokračujeme skladbou s názvom Tichá pieseň, ktorá súťažila aj v projekte Melódia, teda v projekte aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1989. Autorom je, ako inak, Matúš Jakabčic.

0: Matúš Jakabčic pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti známy ako gitarista. Narodil sa 14. septembra v roku 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je Matúš Jakabčic riaditeľom hudobného fondu a prešiel viacero orchestrov, tanečného orchestra Slovenskej televízie, orchestra Gustava Broma, ale i niekoľkých vlastných zoskupení. Najčastejšie to boli big bandy. Opýtal som sa ho aj na jeho hudobné začiatky, ako sa dostal do tanečného orchestra Slovenskej televízie.
1: Keď som bol v vojenskom umeleckom súbore na vojne, tak vtedy vypísali konkurs do Slovenskej televízie do orchestra, ktorý sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
2: No tam boli také známe mená vtedy absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
1: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky aranžovania pre orchester takýto. Som začal tak, že napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, prosím vás, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba opravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obrátili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiové práce potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach. A vlastne tak som sa dostal k tomu.
2: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma v rôznych takých projektoch.
1: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, ako som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam dosť veľa aranžmanov urobil.
2: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve aj v tomto tanečnom orchestri televíznom.
1: Čas z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš tedy ako tí mladí a Richard Čarkozy. S nimi dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne v 2004 som založil vlastný big band vlastne.
0: S Matúšom Jakabčicom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomienke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
1: Tak ja som začal ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale mama mala vlastne tým, že má k hudbe taký dobrý vzťah, mala teda, tak pre ňu to bolo vlastne asi aj dosť prirodzené, že ja som s tou hudbou začal, aj keď neskôr. Moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
2: To znamená, že nejaký bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
1: Obidvaja rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
2: A keby sme to teraz tak zvrtli, aký ste mali a máte vy vzťah k výtvarnému umeniu a k tomu, čo robili vaši rodičia?
1: Vlastne mám k výtvarnému umeniu vzťah sprostredkovaný cez mojich rodičov vlastne. Ja som s nimi vlastne od malička chodil na rôzne výstavy a tak, takže vlastne nie som odborník v tejto oblasti, ale mám nejak vlastne možno cez nich vypestovaný nejaký vzťah k tomu proste.
0: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčicovi želáme k jeho 65. narodeninám veľa zdravia. Pokračujeme skladbou z jeho autorskej dielne s názvom Vietor na hladine. Hrá skupina Stop Time.

Z interpretačnej dielne gitaristu Matúša Jakabčica ešte niekoľko skladieb iných autorov, napríklad Aliho Brezovského Zabúdanie, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvame skladby, v ktorých hrá na gitare Matúš Jakabčic. Z iného súdka je nahrávka Antonia Karla Žobima Corcovado, v ktorej sa predstaví Gabriel Jonáš ako hráč na klavíri a Matúš Jakabčic ako hráč na gitare.

No a pripravených máme ešte niekoľko skladieb v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčík sa v nich predstaví ako hráč na gitare. V skladbe Babie leto, nahrávke Ivana Horváta Chvíľa ako iné a vo vlastnej skladbe Na poslednú chvíľu. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Pavel Zajaček a Vieroslav Matušík.

Matúš Jakabčič je stále aktívnym hudobníkom a pripravil aj niekoľko nových albumov. Z nášho archívu máme ešte z roku 1991 pripravenú nahrávku Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčič je autorom skladby a Juraj Lehocký hrá na trúbke a krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

No a v nasledujúcich chvíľach sa vrátime k inému gitaristovi, a to Jozefovi Žabkovi, ktorý má na konte hneď niekoľko albumov, najmä z rokov 80. aj z kategórie hudby populárnej, aj tej klasickej. Napríklad za svojou manželkou, flautistkou Dagmar Žabkovou Šebestovou. Na pomedzi žánrov populárnej a klasickej hudby je veľmi úspešný album s praskými madrigalistami, keď sa vyznal Jozef Žabka zo svojho vzťahu k repertoáru skupiny Beatles. Dnes opäť vyberáme tri skladby z tohto albumu. Nahrávalo sa v roku 1986.

Na gitare nám hral Josef Žabka, tri skladby z repertoáru skupiny The Beatles a hrali aj pražskí madrigalisti. Pokračujeme skladbami, o ktoré si píšu niektorí poslucháči, ktorí majú radi staršie nahrávky, najmä z konca rokov 50. Skladateľa Vojtecha Vika vám isto nemusíme predstavovať. Jeho mestami boli Martin a Brezno a najznámejšou skladbou Zelená kulíska. Spolu s Jánom Ondrušom nahrali v roku 1955 skladbu Bývam v rozpakoch s akordeónom Jána Ondruša. Hrá aj jeho rytmická skupina.

Hudobný skladateľ Zdeněk Cón pracoval celý život v rozhlase a mal na starosti dychovú hudbu, aj keď ako autor občas zabrdol aj do hudby populárnej a bolo to už od konca 50. rokov. V roku 1963 vznikla jeho skladba V rytme Charlestonu. Na klavíri hrá Vladimír Machek a Miroslav Brož nám bude dirigovať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Rozlúčime sa skladbou Zdeňka Cóna. Dnes ráno rozkvitol orgován orchestra Studio Brno pod vedením Jiřího Hudeca. Aj keď nahrávka je z roku 1980, svojou atmosférou pôsobí staršie. Dúfam, že sme vám vytvorili aj dnes príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. A takto si nás naladíte aj vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: No, vítaj, cestovateľ. Luky, teba v tom Švajčiarsku riadne nabalili. Čo to máš za veľký balík?
1: A to má byť prekvapenie.
0: Áno, a pre koho?
1: Si veľmi zvedavý, ale pre teba nie.
0: Ó, to mi odľahlo. Však sa v tom byte už ledva pomestíme.
1: Rád ťa vidím. A ďakujem, že si pre mňa prišiel.
0: Á, žiadny problém. Dnes som skončil skôr. Daj mi niečo, nech ti pomôžem.
1: Vezmi tento kufor.
0: Čo tam máš? Železo? Nechápem, ako si toto všetko doviezol vlakom.
1: No, nebolo to jednoduché. Musel som trikrát prestupovať, ale našťastie dobrí ľudia mi pomohli.
0: Nespomínam si, že by si mal toľko vecí, keď si tam išiel.
1: No, rozpredávali jazdeckú výbavu. Zarobil som a výhodne nakúpil. Čo nevyužijem sám, predám a ešte na tom aj zarobím.
0: Teda, kedy sa z teba stal takýto obchodník? Ja som myslel, že si tam išiel brigádovať a nie sa živiť ako priekupník.
1: Náhodou boli so mnou veľmi spokojní a chcú ma aj o rok.
0: To rád počujem. A pôjdeš?
1: Páčilo sa mi tam. A vraj môžem prísť pracovať aj na stálo, keď skončím školu.
0: No to je výborné. A ty by si chcel žiť vo Švajci?
1: Nie som si istý. Ale podmienky tam boli neskutočné. A správali sa ku mne veľmi dobre. Naozaj som mal pocit, že si mňa a moju prácu cenia.
0: To je veľmi dôležité, veľmi. Viem, o čom hovorím. Tak už mi prezradíš, čo je v tom balíku.
1: To je darček pre Sašku.
0: Pre Sašku? Vy spolu už zase chodíte? Myslel som si, že ste iba kamoši.
1: Veď aj sme. Teda, dúfam.
2: Sedlo pre Sašku?
1: Po takom to vždy túžila.
2: Počkaj, myslela som si, že ste sa pred tvojim odchodom pohádali.
1: Áno, ale potom sme si ešte písali a bolo to v pohode.
2: Tak to som rada, že ste si to vysvetlili.
0: Ale musel to byť drahý darček.
1: No, dobre som zarobil a bolo to za dobrú cenu.
0: Aj tak. Také drahé darčeky sa kamarátom nekupujú len tak.
1: No, veď to nie je iba tak. Saška je môj úplne najbližší človek. A bol to spontánny nápad.
0: Len dúfam, že si to bude vážiť.
2: Luky, nechceš ju k nám zavolať na večeru? Môžeme všetci spolu osláviť, že si už naspäť.
0: Vierka, neorganizuj už zase chlapcovi život.
2: A teba to prečo trápi?
1: Je to milý nápad. Ďakujem, spýtam sa jej.
0: Asi s ňou chce byť radšej sám, keď sa tak dlho nevideli. Majú si čo rozprávať, nie?
2: Kedy sa stretávate?
1: Ešte nie sme dohodnutí.
0: Dúfam, že to sedlo tu nebude strašiť ďalšie o pol roka.
1: Asi by som si požičal auto a odviezol ho do Jelšian. Aj tak ho bude používať tam.
2: A chodí tam ešte jazdiť?
1: V poslednej dobe sa naplno venovala útulku. Ale verím, že keď uvidí to sedlo, bude chcieť znovu začať. A budúci rok by mohla ísť so mnou do Švajčiarska a urobiť si trénerskú licenciu. Už som sa na to pýtal a šikovná jazdkyňa by sa im zišla.
2: Vidím, že máš plány.
1: Veď jasné. A možno ma s tým zruší. U nej človek nikdy nevie. V poslednej dobe sa jej neviem dovolať. Dúfam, že sa s ňou stretnem zajtra v škole.

0: Vieri, asi ti niekto píše.
1: To je Kamila. Pýta sa ma, či pôjdeme našim autom.
0: My niekam ideme?
1: Veď na tú Petrinu chatu. Hovorila som ti, že ide Kamilin priateľ a ešte jeden kamarát. Tak by si mohol ísť aj ty.
0: Áno, to si mi hovorila, ale ja som nepovedal, že idem.
1: Jarko, ty nechceš ísť? Budeš tam mať aj ty svoju partiu.
0: Akú partiu?
1: Mužskú. Veď ten Kamilin priateľ, Majo. Spoznal si ho, keď si bol minule s nami.
0: Spoznal som ho. No a?
1: Čo no a?
0: To nie je žiadna moja partia, Vieri. Je to jeden otravný, nafúkaný blbec, ktorý celý čas rozprával iba o tom, koho pozná, koľko už zarobil, koľko ešte zarobí a aké autá si z toho kúpi.
1: Mne sa zdal celkom milý.
0: Veď ani nevieš, čo je zač. Celý čas si tam trkotala s dievčatami a ten pánko, ktorý zhltol všetku múdrosť sveta, sa na mňa nalepil, stále ma nútil piť pivo a kupoval mi panáky a nikdy mi nedovolil zaplatiť. Asi, aby som sa cítil ako posledný chudák.
1: Prepáč, ja som netušila, že si sa tam necítil dobre.
0: Máš pravdu, necítil.
1: Kamošky sa snažili.
0: Tvoje kamošky sú milé, ale vy ste dievčenská partia a ja tam nezapadám. A tiež sa čudujem tej Kamile. Je to milé dievča. A keď už sa teda, ako ty hovoríš, šťastne rozviedla, nechápem, že si nabrnkla takého chumaja.
1: Nehovor o ňom tak. Podľa mňa mu kriudíš. Kamila hovorí, že je úžasne pozorný a zniesol by jej modré z neba.
0: Tak to bude asi tým, že nie som žena. Veď ja jej prajem, aby im to vydržalo. Ale kamošiť sa s ním za to nemusím, nie?
1: A ako budeme potom chodiť spolu na dovolenky?
0: Nebudeme.
1: Takže na tú chatu so mnou nejdeš?
0: Nie.
1: Pôjde ešte jeden Petrin kamarát, ja ho tiež nepoznám, ale možno bude fajn.
0: Vierka, nič v zlom, ale už som tomu dal šancu. Nefungovalo to a už to nechcem skúšať.
1: Jarko, vlastne ide o to, že Majo potrebuje odísť skôr a my s Kamilou tým pádom odtiaľ nemáme odvoz. Ale ja som jej už avizovala, že prídem s tebou a tak budeme mať o odvoz postarané.
0: Nemala by si sľubovať, čo nevieš splniť.
1: Tak som sa tešila, že budeme cez víkend spolu.
0: Vidíš, tak to by som mal jedno riešenie.
1: Aké?
0: Nikam nechoď. Budeme spolu doma a vybavené.
1: Naozaj výborné riešenie. Aký bol prvý deň v škole?
2: Fajn.
1: Si hladný?
2: Nie, vďaka.
1: No a čo Saška?
2: Nestretol som ju.
1: Nebola v škole?
2: Neviem, asi nie. Pýtal som sa na ňu spolužiakov a nikto o nej nič nevedel.
1: Čo jej nezavoláš?
2: A čo si myslíš, že robím už týždeň?
1: Nehovoril si, že ste sa zmierili?
2: No, tiež som mal ten pocit.
1: To sedlo si jej kúpil, aby si si to u nej vyžehlil však?
2: Mal som výčitky, že som ju sklamal.
1: Lukino, ty nemusíš mať vôbec výčitky. Nebolo tvojou povinnosťou robiť cez prázdniny to, čo si praje Saška.
2: Veď ja viem, ale ja ju mám rád a tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
1: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Veď, keď to sedlo nebude chcieť, tak ho budem používať ja.
1: To by ti hádam neurobila. Verím, že ju poteší.
2: Bojím sa o ňu. Nechápem, prečo mi neodpovedá na správy.
1: A jej mama? Skúšal si jej volať?
2: Písal som jej. Ale ani ona sa mi neozvala.
1: Myslíš, že by si po nás mohol v nedeľu prísť a vziať nás s Kamilou domov?
0: To sú minimálne 2 hodiny tam a 2 hodiny naspäť.
1: No, máš na nedeľu nejaký program?
0: A čo ja viem, možno budem mať.
1: A čo sa chystáš robiť?
0: Vierka, ja neviem. A to je úplne jedno. Mne sa nechce stráviť 4 hodiny v aute a robiť vám taxikára. Nemôžete sa s tým Majom vrátiť už v sobotu?
1: Na sobotu sme si naplánovali krásny výlet a to by sme potom nestihli. To tam ani nemusíme chodiť.
0: No, konečne rozumný nápad.
1: Majo Kamilu rozváža, kam si povie a nikdy neprotestuje.
0: Vierka, ak tu chceš niečo dosiahnuť, tak Majami nespomínaj, lebo sa mi pri jeho mene otvára nožík vo vrecku.
1: Dobre. A aj tak budeš celý víkend sedieť doma a pozerať telku.
0: No dovol. Ja si podľa teba neviem urobiť nejaký program s kamarátmi?
1: Za kými?
0: Čo ja viem? Zavolám chalanom z bývalého podniku. Už sme spolu dlho neboli.
1: No to je výborný nápad, Jarko. Mal by si sa stretávať s ľuďmi aj mimo práce. Vždy som ti to hovorila. A teraz máš na to konečne čas.
0: Tak vidíš.
1: Tak vieš čo? Dohodni sa s nimi na sobotu a v nedeľu si urobíš výletík so mnou a dievčatami. Majo tam už nebude. Dievčatá ti boli sympatické, takže to je ideálna príležitosť.
0: Vierka, ja nerozumiem tomu, že keď je ten Majo taký geroj, prečo to pre Kamilu nemôže urobiť on?
1: Má niečo súrne. Je to taký veľmi zaneprázdnený biznismen, veď vieš.
0: Tak tomu sa hovorí smola. Vlaky tam nejazdia.
1: Takže máme si kúpiť lístok na vlak?
0: Teraz si sa urazila.
1: Nie, nie. Len som smutná. Lebo si myslím, že by si mohol nájsť čas, ale keď nemáš záujem, tak dobre. Chápem, že sa ti nechce.
0: Ešte si to premyslím.
1: Nie, Jarko, povedz mi to teraz, lebo ak neprídeš, kúpime si lístky na vlak.
0: OK, fajn, tak teda prídem.
1: Vážne? Teším sa. Ďakujem.
0: Máš za čo. Nevieš, čo je s Lukým? Chodí po byte ako bez duše. Saška mu s tým sedlom dala košom?
1: No, ešte nie. Ale nevie sa s ňou stretnúť a nakoniec to tak možno aj dopadne.
0: A čo si myslíš o tom, že jej kúpil taký drahý darček, ak sú naozaj iba kamaráti, ako tvrdí?
1: Ak mám byť úprimná, myslím si, že náš Lukáško je do Sašky ešte stále zamilovaný. Len si to nechce priznať.
0: Prečo by si to nechcel priznať? Čo je to za nezmysel?
1: Chlapec sa sám v sebe nevyzná. Čomu na tom nerozumieš?
0: Prečo by sa v sebe nevyznal? Už je dospelý.
1: Ako to súvisí s vekom, Jarko? Ty sa v sebe vždy vyznáš?
0: Samozrejme, Vierka. Absolútne.
1: No veď, že sa vôbec pýtam.
0: A vieš, čo si myslím ja?
1: Čo?
0: Že mal ísť do Košíc a Saška mohla byť dávno zabudnutá. Ale keď nepočúva starších a skúsenejších, tak nech sa chlapec trápi, ako vie.

0: Saška?
1: Ahoj, Lukáš. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo to má znamenať? Prečo vypisuješ a vyvolávaš mojej mame?
0: Neodpovedáš mi na správy a nezdvíhaš telefóny. Mal som o teba strach.
1: Som v poriadku, len nestíham odpisovať alebo nemám signál.
0: A kde si? Prečo si neprišla do školy?
1: Už sa začala škola? Nejako som zabudla.
0: Saši, prosím ťa, čo sa to s tebou deje? Bol som v útulku a tam mi povedali, že už tam takmer vôbec nechodíš. Keď som odchádzal, tak si mi vyčítala, že som ťa na to nechal samú a nakoniec si odišla tiež?
1: To, čo robím teraz, je dôležitejšie. Pracujem pre jeden kastračný program. Zachraňujeme na východe psov a mačky z osád. Nezastavíme sa tu.
0: A útulok?
1: No, musia si teraz poradiť bezo mňa. Ale dúfam, že ty im budeš zase pomáhať. Už si naspäť?
0: Prišiel som minulý týždeň.
1: A ako bolo?
0: Super. Musím ti to všetko porozprávať. A mám pre teba aj darček. Kedy sa stretneme?
1: Tak skoro sa do Nitry nechystám.
0: A čo škola? Prerušila si si?
1: Vôbec som o tom neuvažovala.
0: Chceš ten čas, čo si tomu obetovala, len tak zahodiť?
1: Ja neviem. Na to, čo robím, žiadnu školu nepotrebujem.
0: No teraz sa ti to zdá nepodstatné, ale raz možno budeš potrebovať dorobiť si titul. Tvoje štúdium predsa s tým, čo robíš, súvisí.
1: No, dobre, a ako sa to vybavuje?
0: Príď do Nitry.
1: Nemám na to čas, Luky, a už musím ísť.
0: Saši, prosím ťa, čas na krátky výlet si snáď nájdeš. Ja zistím na študijnom, čo potrebuješ na to prerušenie. Ty len príď do Nitry. Ja ti so všetkým pomôžem.
1: Tak dobre.
2: Ešte raz, na zdravie. Nech sa nám darí.
3: Áno, Ivan, nech sa nám darí, na zdravíčko.
2: Jarino, som rád, že si ma vytiehol takto von. Prekvapilo ma, že si mi zavolal.
3: Tak vidíš, kým som pracoval u vás, tak som bol cez víkend taký vyžmýkaný, že som na takéto stretnutia mimo práce ani nepomyslel.
2: Som rád, že si teraz spokojný. Aj keď nebudem ti klamať, chýbaš nám.
3: Aj Zoja mi to spomínala.
2: Á, stretli ste sa?
3: No len pracovne. Na pivo s ňou nechodím, ako s tebou.
2: A prečo nie? Myslíš, že by nešla?
3: Ja neviem. Na čo? Až takí kamaráti sme neboli. A teraz vraj aj niekoho má.
2: Á, takže sa ti pochválila.
3: Spomínala mi to.
2: Ja som si vždy hovoril, že ona ide po tebe.
3: Nezmysel.
2: Ale prosím ťa, mám oči. Pozri, teraz mi to už môžeš prezradiť. Mali ste spolu niečo?
3: Ivan, som predsa ženatý.
2: Ale takých bolo. Nie to môžeš povedať. Premýšľal som o tom, či to nebola skutočná príčina tvojho odchodu.
3: Nie, nič sme spolu nemali. Boli sme si istú dobu, dá sa povedať, blízky, ale ja mám svoje zásady.
2: Aha. A neľutuješ?
3: A prečo by som mal? Ty vieš, s kým teraz chodí?
2: Žartuješ?
3: Nerozumiem. Tak vieš, či nevieš?
2: Počkaj. Ona ti to nepovedala?
3: Nepýtal som sa. Poznám ho.
2: So mnou?
3: Čože? A to som netušil. A čo, ty sa rozvádzaš?
2: Ale čo ti hrabe?
3: Tak ale Zoji to neprekáža?
2: Túto tému obchádzam. Ale samozrejme, musím sa tváriť, že ona je moja osudová láska a raz chcem byť určite s ňou, len to teraz ešte nejde a blablabla. Veď vieš, čo chcú ženy počuť.
3: Klameš jej?
2: Kvôli Zoji sa predsa nebudem rozvádzať. Veď ju to so mnou aj tak o chvíľu omrzí. Takéto vzťahy nemajú dlhé trvanie.
3: Zoja nie je taká.
2: Si nejaký sentimentálny, Jaro. Ešte sa tu dnes večer dozviem, že ju miluješ.
3: Prestaň.
2: A vidím, že táto téma ťa nejako rozrušila. Asi musím objednať ďalšie kolo.
3: Ale už naozaj iba jedno zajtra šoférujem. Musím ísť po manželku na stredné Slovensko.
2: Prosím ťa, do zajtra sa to vstrebe. Veď ešte nie je ani 6 hodín.
3: Nemal by som to preháňať, aby som bol zajtra fit.
2: Jasné, žiadne strachy. Čašník!

0: V Jelšanoch som nebola už 100 rokov.
1: Kedysi sme sem chodili skoro každý deň, pamätáš?
0: Áno, boli to pekné časy.
1: Nechýba ti to?
0: Nemám čas sa tým zaoberať. Celé prázdniny som sa nezastavila. Ty si v tom Švajčiarsku aj jazdil?
1: Zo začiatku som tam robil skôr mukloviny, ale keď videli, čo viem, tak som pracoval aj s koňmi.
0: To je super. Prepáč, že som sa na teba nahnevala kvôli tomu útulku. Bola to blbosť.
1: Nič sa nedeje. Keby si chcela, mohla by si ísť do toho Švajčiarska budúci rok so mnou. Dá sa tam super zarobiť a je to aj prax v rámci nášho odboru.
0: Vďaka, Luky, ale ja si nemyslím, že tú školu ešte niekedy dokončím. A konečne v živote robím niečo, čo mi dáva zmysel.
1: Myslíš tie psy?
0: Zachraňujem zvieratá, áno.
1: Pozri, ja s tebou úplne súhlasím. Je to dôležité, ale zdá sa mi, že ideš na úkor seba. Podľa mňa nie je správne, že sa chceš kvôli tomu vykašľať na školu a na svoje záľuby. Jazdenie na koni si milovala a bola si v tom dobrá. Mala by si sa tomu znovu venovať.
0: No, je to drahý koníček. Radšej dám tie peniaze do nášho združenia.
1: Vo Švajčiarsku by ti za to, že robíš, čo ťa baví, ešte aj pekne zaplatili.
0: To teraz vôbec neriešme.
1: Máš pravdu, poďme si zajazdiť. Kone som už nasedlal. Sú tam priviazané. Ty máš Lorda.
0: Oh, kde si vzal také nádherné sedlo? Vyzerá byť úplne nové.
1: To je môj darček pre teba. Priviezol som ho zo Švajčiarska.
0: Ty si sa úplne zbláznil.
1: No tiež si hovorím. Ale neodolal som. Viem, že si také vždy chcela a mal som zrazu veľa peňazí, tak som neodolal. No tak čo? Ideme sa previesť?
0: Buky, wow. Ďakujem.

0: Jaro?
1: Zoja.
0: Prečo mi voláš tak neskoro?
1: Som ti len chcel povedať, že ťa asi milujem.
0: Ty si pil.
1: No, tak, ale iba trošku.
0: No, si úplne namol. Máš vôbec predstavu, koľko je hodín?
1: Vôbec. S tebou strácam predstavu o čase.
0: Dobre, tak ťa vrátim do reality. Sú 3 hodiny a ja už spím. Čau.
1: Počkaj. Ešte som ti nepovedal všetko.
0: Jaro, toto fakt nie je vhodný čas na rozhovor.
1: Vieš, ja som si uvedomil, že som si to nechcel priznať.
0: A čo zase?
1: Že ťa milujem.
0: Mal by si ísť spať.
1: Áno, mal by som, ale nemám kam.
0: A kde si?
1: Čo ja viem. Bol som s Ivanom na pive a on išiel domov a ja som zmeškal posledný autobus domov. Som ho dosť výrazne zmeškal a teraz neviem, kde budem spať. Asi na stanici.
0: Počkaj, ty si v Bratislave?
1: Mhm.
0: A kde presne sa nachádzaš, tak prídem po teba.

0: Dobré ránko. Ako si sa vyspal?
1: Zoja? Kde som?
0: U mňa doma.
1: A ako som sa tu ocitol?
0: Ty si nič nepamätáš?
1: Pamätám si, že som s tebou telefonoval, mm-hmm. ale netuším, ako som sa ocitol v tvojej posteli.
0: No, to bude asi tým, že keď si sem prišiel, hneď si sa do nej zvalil.
1: A potom sa dialo čo?
0: Potom si okamžite zaspal a strašne si chrápal, takže ja som išla spať na gauč.
1: Prepáč mi, to je hrozne trápne.
0: No, mne sa to zdá celkom vtipné.
1: Mne ani nie. Úplne som vypol akúkoľvek kontrolu. Mm-hmm. Za to sa ti ospravedlňujem.
0: Dobre, takže nie je pravda, čo si mi včera hovoril do telefónu? Či ani to si nepamätáš?
1: Obávam sa, že mi to naskakuje.
0: Dobre, tak ako to teda bolo?
1: Zoja, ja... Ty máš preca Ivana. A aj keď neviem, či je to pre teba dobré, ale ja určite tiež nie som žiadna výhra, takže najlepšie bude, keď na to čím skôr zabudneme. Musím ísť domov. Sľúbil som manželke, že po ňu pôjdem autom na stredné Slovensko.
0: No, len či ťa odtiaľ to pustí.
1: Zoji, prosím ťa, prosím. Ja, nie, nepribližuj sa ku mne radšej, lebo...
0: No, lebo čo?
1: Aha, to je manželka. Práve mi volá.
0: No ale čo? A čo si jej nezdvihol?
1: Veľmi vtipné. Musím ísť domov a dať sa čím skôr dokopy.
0: No, podľa mňa by si v tomto stave dnes nemal šoférovať.
1: Nepoznáš moju ženu. Keď som jej teraz nezdvihol, tak to nevzdá a bude mi vyvolávať v pravidelných intervaloch. Bežím domov.
0: Počkaj, tak ťa odveziem do Nitry.
1: Nie, ďakujem ti, už si pre mňa urobila dosť... Moja...
0: No, Paralen?
1: Poprosím ťa.
0: A trvám na tom, že ťa odveziem. Ja na dnes aj tak nemám lepší program.
2: Saška, čo ty tu? Mali sme ísť jazdiť až po obede.
3: Vlastne som ti prišla povedať, že nemôžem.
2: Inak chcel som ti práve napísať, či to nemôžeme preložiť. Jaro sa včera nejako strašne rozbil s bývalým šéfom a sľúbil Viere, že poň niekam pôjde autom. A tak ma uprosil, aby som šiel na miesto neho.
3: Jaro sa nezdá.
2: No veď práve. Ani ja ho nespoznávam. On sa nezvykne takto odviazať. A zajtra by si nemohla?
3: Prišla som sa rozlúčiť, Luky. Dole ma čakajú kamoši s autom. Idem späť na východ.
2: Ale veď včera sme sa dohodli, že ideme jazdiť.
3: Myslela som, že pôjdeme až večer.
2: Bral som to tak, že si to rozmyslela.

Skončila sa 538. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Saška, Bianka Bucková, Ivan Petrík, Andrej Šoltés. Produkcia Ján Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Príjemné popoludnie. Dnes sa budem rozprávať so ženou, ktorá sa cez fotoaparát celý život pozerá na svet a zároveň učí mladých, aby sa pozerali pozornejšie. Našou hostkou je Magdaléna Malichová, ktorú mnohí poznajú aj ako tetu Magdu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Malichová, naozaj to takto funguje, že idete po ulici a niekto vás osloví teta Magda? Nehneváte sa na to?
2: Ja sa vôbec na to nehnevám. Naopak teraz, keď už ako aj deťom z fotoklubu hovorím, klidne ma oslovujte, teta Magda, aj keď som pôvodným povolaním učiteľka, ale že už mám toľko rokov, čo som učila, tak to je vyše 50 rokov.
1: Ja poznám aj váš dátum narodenia, povieme ho aj poslucháčom?
2: Ale môžete klidne.
1: 22. september.
2: 1936.
1: Takže každý si vypočíta, aké okrúhle jubileum v deň, keď máte narodeniny, odvysielame aj tento rozhovor. Ako sa cíti 90-nička?
2: Normálne, tak ako keď mi bolo 70-60, pretože ja prakticky nemarodujem. Ja som počas zamestnania, ktoré bolo 37 rokov, som premaradovala ani ne 4 mesiace. Neviem, čo to je chrípka, angína a podobné veci.
1: Rozprávame sa v Prievidzi, kde vy žijete už 55 rokov a vieme, že Prievidza je také Slovensko v malom. Prisťahovali sa sem ľudia z celej krajiny. Tak u vás to bolo veľmi pestré, čo sa týka pôvodu. Začneme tým, kde ste sa narodili.
2: Bola to obec Lutiše, blízko Starej Bystrice v 36. roku. Ja som bola štvrtá a po mne sa narodili ešte dvaja bratia. Potom sme sa v 42. presťahovali do Malženic, kde som začala chodiť aj do rímskokatolíckej školy. My sme tam boli len do roku 45. Nezabudnem na tú školu z toho dôvodu, pretože keď nám pani učiteľka v prvej triede rozdávala vysvedčenie, tak farár prišiel ku mne, vzal mi vysvedčenie a pripísal jednotku z náboženstva na dvojku. Do dneška to vysvedčenie mám, opatrujem ho.
1: Kam potom viedli vaše cesty ďalej?
2: No, tak otec našiel ako tí dediny, obce, ako na Znojimsku, na Južnej Morave. Tak v 45. sme sa stiahovali do obce Diakovičky, okres Znojmo. To je pár kilometrov od hraníc rakúskych. No a tam som prakticky vychodila školu základnú, pedagogickú školu ve Znojme. No a odtiaľ zase som išla do ďalšieho pohraničia, pretože som generácia, ktorá dostávala pred skončením školy umiestnenku, kam máte ísť robiť.
1: A môžeme ešte chvíľku ostať v tých Diakovičkách. Vieme, že po vojne boli naozaj veľké pohyby obyvateľstva. Ľudia odchádzali zo svojich domovov, bolo vysídlenie Nemcov. Ako sa vám tam žilo?
2: Ja som bola spokojná. Prakticky ja som tam žila až do maturity, teda do 56. roku. V podstate bola to klasická dedina, mali sme svoj dom, mali sme dvor, mali sme proste dobytok, teda krávy, koňa mala otec, mali sme stodolu a záhradku pred domom. Učitelia nemali vôbec pripomienky k nám Slovákom, naopak sa snažili nám pomôcť, čo sa dá.
1: A úplne ste prešli v tom čase na český jazyk?
2: No tak školy boli české, tak sme prešli úplne na český jazyk.
1: A doma v kuchyni?
2: Tak sme hovorili všelijako. My česky a rodičia slovensky.
1: Potom neskôr sa to opäť zmenilo, ale nepredbiehajme, pretože ešte vás čakala pedagogická škola v Znojme.
2: Keď som študovala tú pedagogickú školu, som uvažovala ísť na medicínu, lenže naši na to nemali. To je poprvé. A podruhé, môj starší brat mal určite rozpory s profesorom na gymnáziu, ktoré už navštevoval, tak sa zobral a utiekol do Rakúska.
1: To zrejme potom malo dôsledky aj pre vašu rodinu.
2: Bola veľká kontrola, samozrejme. Mne vzali štipendium z pedagogickej školy. Zase som ho dostala po tretiom ročníku, no a o medicíni som už nesnívala, pretože by som sa pravdepodobne tam nedostala. No a kontrolovali aj listy, ktoré nám posielal brat, pretože on potom na jeseň v auguste 1951 v tom roku utiekol. Brat si vybral Austráliu, no a ten jeho spolušiak išiel študovať do Ríma.
1: Viac ako učenie vás zrejme bavili tie mimoškolské aktivity.
2: Ja som dostala umiestnenku do Vítkova blízko Opavy. To bola 11 letá strední škola. Tam som učila do februára 1958, protože jsem dostala ponuku od tajemničky okresného výboru ČSM i zpracovat do Československého pionierského tábora v Seči.
1: Áno, a to bol taký pionierský tábor nielen letný, ale celoročný?
2: Deti chodili počas školského roka na 2 mesiace, tam sa učili do poludňa také rôzne zaujímavé činnosti, pracovať v dielni, učili sa tančeky, alebo pripraviť veselicu a tak ako. Na soboty, nedele sme chodili na pešie túry, no a čas od času sme chodili aj na 2-3 dni do Prahy na zájazdy.
1: Tie deti, ktoré vám tam prichádzali, dostávali tieto pobyty za odmenu?
2: To boli siedmaci. A boli to detskí funkcionári, prakticky takí dobrí organizátori a tak, ktorí mali z celej republiky, z celého Československa. Po obede potom, keď sa učili, tak sa učili poctivo. Večer sme písali úlohy a tak, ako zase vedúci sme sa nazývali.
1: Už niekde v tomto pionierskom tábore sa začínajú aj vaše náznaky fotografovania? Tam boli takéto možnosti?
2: Tam jedna z činností tých dopoludnejších bola práca s fotoaparátom. Naučili sa tam deti fotiť, vyvolávať filmy a robiť fotky. A mne sa to zapáčilo, no tak v podstate som sa začala tomu popri robote venovať. A postupne som si potom kúpila flexaretu, no a fotila som. Počas leta tam bývali medzinárodné tábory mieru. To prichádzali jednak z tých bývalých socialistických krajín, potom v 60-tych rokoch to bola veľká dekolonizácia, hlavne v africkom kontinente, tak pravidelne sme tam mávali deti, či už z britských alebo francúzských kolónií, ako bola Ghana, Guinea-Bissau, Dahomey, Benin. V 59. sme mali tam deti z Iraku po tom vojenskom prevrate. Nezabudnem na Stana Párnického, ktorého som mala ako pioniera v tábore, v oddeli. A mali sme ako patronát nebo spoluprácu s deťmi z Iraku. No už mali odchádzať do Prahy a na letisko autobus stál pred táborom a tí dvaja išli, plakali a držali sa okolo krku. A môj drahý Stando, môj drahý Československo. A takto proste až do odchodu, do nástupu do autobusu.
1: Vám sa tam asi aj páčilo, zrejme by ste tam zotrvali dlhšie, ale potom prišlo niečo také, čo naozaj nikto nechce zažiť. Problémy so štátnou bezpečnosťou, so súdmi. Chcete o tom hovoriť?
2: Ale áno, pretože z Prahy sa vozili básničky, fétonky a také tieto. Ja som po príchode nového riaditeľa na jar 68 som dostala vytvoriť nové oddelenie tlače a propagácie. Tak som tie básničky to naťukla na kriedový papier, rozmnožila. No a ľudia si preto prišli. No a jedna duša dobrotivá, náš kolega jeden, to poslal v januári 69 na štátnu bezpečnosť do Hradca Králové. Tak prišli vyšetrovať, no tak nebudem do toho močiť kolegyne a kolegu, pretože to boli mladí rodičia, tak som všetko vzala na seba. V septembri 69 som mala súd, dostala som 4 mesiace podmienené na rok. No a usúdila som sama, že bude potreba odísť, pretože predsa len to bolo také mládežnické a tak ako. No a riaditeľa Domu pionierov v Prievidzi som veľmi dobre poznala. Pracovali sme spoločne v jednej komisii v Prahe pre Domy pionierov, no a tak som mu napísal, čo sa mi stalo. On odpovedal, keď ťa pustia, hneď pre teba pošlem auto.
1: Aké to vtedy bolo pre vás prísť na Slovensko? Odkiaľ ste ako keby pochádzali, ale zároveň ste tam vlastne žili len prvé roky života. Čiže bol to pocit, ako keď sa vracia človek domov, alebo práve, že ako keď ide niekam do neznáma?
2: Áno, ja som sa vrátila domov, pretože ja som chcela vždy sa vrátiť na Slovensko. Kolegyne a kolegovia ma pomalu pomáhali se slovenčinou. V knižnici, metodickej knižnici sme mali slovník spisovného jazyka slovenského, tak som sa aj za pomoci toho učila. Takže v priebehu proste pár rokov som si dokonala slovenčinu. I keď sem tam to české slovo, nebo skôr moravské, mi ujde. Pretože moje príbuzenstvo žije na Morave a v Čechách. A keď hovorím so svojimi prasinovčekami, nebo praprasinovčekami, pranetierkami, tak musím hovoriť česky, pretože oni mi nerozumejú žiaľ.
1: Vy ste kedysi už spomínali na začiatky v Prievidzi, aký režim dňa ste vtedy mali. Skončila som svoju robotu, prišla domov zo školy z metodickej návštevy, najedla sa, prezliekla a zobrala ruksak s foťákmi a s filmami. Po akcii som stála vo fotokomore a do polnoci vyvolávala filmy.
2: Áno, bolo to tak proste, pretože ja som robila fotodokumentáciu našej činnosti od toho roku 70. Celkové sme sa nafotilo do 700 negatívov, akorát teraz to budem spracovávať do štátneho archívu. Do začiatku 90. rokov to bolo takto pravidelne.
1: Vy ste sa už vtedy začali venovať aj deťom a učili ste ich fotografovať. Vy ste si ten fotokrúžok ponechali aj na dôchodku. Je taká vaša pekná veta, ktorá sa často objavuje, že človek si má na dôchodok pripraviť program. Deťom sa venujete vlastne až doteraz?
2: Venujem sa im už doteraz, pretože je problém zohnať vedúceho takých odborných krúžkov. Teraz má záujem o to jeden mladý muž. Proste odovzdám mu to, no ja spracujem archív filmový, fotografický a písomný z tých všetkých akcií, čo som robila. No a čo som chodila fotografovať akcie, čo sme boli na putovných táboroch. Tých bolo 16 od roku 72, od Liptova po Banskú Štiavnicu. Toto skutočne sa pokúsim to dopracovať, odovzdať, a aby sa to zachovalo, pretože mažoretky mali 40 rokov, malý vtáčnik bude mať budúci školský rok 50, modelárske krúžky sú to od roku 59-60. Skutočne to, ako si ľudia neuvedomujú, čo vlastne tí bývalé domy pionierov, teraz Centra voľného času, čo urobili pre rozvoj mimoškolskej práce na Slovensku.
1: Pani Malichová, vy ste školu fotografie v Piešťanoch absolvovali už až na dôchodku, keď ste dlhé roky mali za sebou praxe. Čo vám tam ešte vedeli povedať alebo naučiť vás? Bolo to pre vás prínosom?
2: Veľkým prínosom, pretože my sme tam sa stretávali s osobnostiami fotografie. Napríklad stretli sme tam s fotografom panom Šmokom. A to bolo skôr také diskuzné stretnutia a veľmi zaujímavé proste.
1: Vy ste dodnes verná analógovej fotografii, takže filmy, vyvolávanie a tak ďalej. Prečo?
2: No tak pozrite sa, my sme fotografovali s deťmi od roku 2010 do roku 2015 po starom sídlisku tú unikátnu z grafitovú výzdobu. A fotili sme to na farebný film aj na digitál. A jednoducho, tie fotografie z toho filmu sú daleko kvalitnejšie, pretože tam je tá vrstva striebra na tom filme, pretože neviem, čo je na karte digitáli. A tá fotografia proste z toho, hovorím, toho klasického je úžasná.
1: Dobre, toto je váš pohľad, ale čo na to hovoria deti? Lebo keď si to cvaknú na mobile alebo v digitálnom fotoaparáte, vidia hneď výsledok, takto sa natrapia, kým z toho niečo vyjde. Chce sa im robiť to týmto vašim spôsobom?
2: No takto, ono s tým digitálom ich to kazí. A to z jedného dôvodu. Oni idú urobiť fotku a nacvakajú 10 krát. Majú to tam, ako teraz budeme čistiť, pretože jeden chlapec tam má seba asi 15 krát. Dešto tak ako sami uznávajú, že v podstate musia viac premýšľať, keď fotia tým analogom. A radi robia v tej tmavej komore. Deckám to proste učarovalo, tá práca v tej tmavej komore. To je ako, neviem to vysvetliť, čím to je, ale mňa tiež učarovala, keď sme začali ešte všetci vyvolávať a tak. Nemáte tam nič a naraz proste krásne obrázky na tom filme.
1: Je to taká alchymia, až taký zázrak.
2: Je to. A v podstate aj tí, čo fotili kedysi na klasiku, tak sem tam ako si skúšia, alebo nám potom nadovážali práve, keď sme sa sem nastiavali 2004 na jeseň, teda v auguste, tak nám navozili z väčšovákov a tak ako všetkého možného statívy, vývojnice a tak ako. A proste potom si spomenú na to, jak to kedysi robili aj oni v kúpeľni.
1: Čo ešte môže deti motivovať, sú súťaže. A nedávno som sa rozprával s vašim kolegom, Jankom Šrankom z Klasova, ktorý mi rozprával o tom, aké množstvo súťaží vo svete existuje, tematických, všelijakých, o prírode, o budovách, pamiatkach. Vy nám o tom tiež môžete povedať, lebo sa s deťmi zapájate do týchto súťaží.
2: Tento školský rok sme sa po druhýkrát zapojili do súťaže ekofotografie, ktorý organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. A tam je proste príroda, pamiatky a tak ako. Minulý školský rok mal jeden chlapec ocenenie ako verejnosti, pretože tam sa to hodnotí aj cez internet, verejnosť. Tento školský rok sme nemali. V októbri, tam už 25 rokov posielame do Luxemburska. No, tam sme mali párkrát diplomy, aj čestné uznanie a tak ako. Každé decko, ktoré sa zúčastní, to je do 16 rokov, dostáva certifikát, nemá obudované fotografie a keď dosiahnu určite počet bodov, tak majú vystavené. Tak si tam nájdu svoju fotografiu a tak ako, takže to ich také poteší. Potom sa zapájame do súťaže Zelený objektív, ktorý organizuje Lesnické múzeum Zvolen. Je to veľmi zaujímavá súťaž, my sme nevynechali ani jeden ročník. Jednoducho je zamerané na les, na prírodu.
1: Do Litvy ste posielali takú o vode?
2: No, do Litvy posielame asi 15 rokov. To robí Schola Humanitas, tá je zameraná na ekológiu, prírodu a oni robia súťaž na tému voda. Tam je taká zaujímavosť, že autor, proste, ktorý je ocenený na prvom, druhom, tretím mieste, tak dostane diplom, ale dostane aj šek na kúpu materiálov jednej pražskej firmy.
1: Ako vyzerá také bežné, normálne, všedné stretnutie vášho krúžku?
2: Bežná činnosť. Tak jednak, keď tu individuálne chodia, vyvolávali sme filmy, pretože sa fotilo aj na klasiku, robilo sa tmavé komore. A potom hodne robíme reportáže z činnosti Centra voľného času a teraz, keď to je ten internet, keď to robia na digitáli, tak to dávame do počítača, vyberáme na súťaže a proste robíme výstavy z toho. Chodíme na zájazdy do Martina, do Mikuláša, do Ružomberka na fotofórum a strom Ružomberok. No a potom aj pokiaľ sú v meste výstavy, tak na tie sa ideme pozrieť.
1: Keď sme sa o vás rozprávali s kolegyňou, tak sme sa zhodli, že absolútne nechápeme, ako dokážete vychádzať s deťmi, ktoré sa narodili v čase, keď vy ste už boli roky na dôchodku. Vás delí niekoľko generácií od nich a napriek tomu chodia za vami, chcú s vami pracovať. Čiže taká veľmi jednoduchá otázka, ako to robíte?
2: Veľmi jednoducho, proste prihlási sa, podebatujeme, keď sem tam niečo zlého urobí, tak mu pohrozím a je to... No. Ja prakticky sa nemaznám s nimi, ale proste ich, napríklad keď majú meniny, narodení, tak im pošlem SMS-ku, alebo pohľadnicu im kúpim a tak podľa toho. Sú tu dvaja súrodenci, ktorí chodia už 8 rokov, teraz už to bude 9. školský rok. Ona začala ako prváčka, on je ako tretiak, on ide do 3. ročníku na strednú školu. V Novákoch a ona ide do deviny.
1: Možno je to aj tak, že práve vo fotokrúžku dieťa prvýkrát zažije ten pocit, že jeho pohľad na svet niekoho zaujíma. Mení sa ten pohľad, ako idú generácie? Možno sú tie fotky detí iné s každou tou generáciou, alebo majú niečo spoločné? Ako to vnímate?
2: Ale no tak sú spoločné, pretože sa dívajú proste na mesto, na stromy a tak ako... A to vidia rovnako aj pred 10, pred 15 rokmi. Teraz napríklad už sú tie kmene také zešúverené a tak ako. A potom tým, že robíme na tie súťaže, chodíme po tých výstavách, tak prakticky je to rovnaké.
1: Ste v Prievidzi už 56 rokov, určite aj mesto sa mení.
2: Prievidza je veľmi zelená. Skutočne to je radosť pozerať na tie ulice, proste, ktoré je plno stromov, na tie záhony a tak plné kvetov a tak to je úžasné. Je tu plno sakur, tých japonských čerešní, ktoré v tom apríli kvitnú a to je radosť pozerať. Vlani sme poslali prvýkrát na takú súťaž sakury v meste, ktoré vyhlásila Klub dobrej fotografie z Bratislavy. Poslali tam dvaja súrodenci, že sme to stihli cez veľkonočné prázdniny nafotiť. Tuto blízko centra je jedna krásna sakura. No, kmeň je už dosť taký šliak deformovaný, ale kvitnú úžasne. To rozkvitnuté miesto, to je nádhera.
1: To, čo ste teraz povedali, je aj, myslím si, dobrou správou, lebo keď ste prišli do Prievidze, tak bola plná smogu a ste s tým mali nejaké dýchacie problémy.
2: No ja z toho na nešťastie mám astmu, ale zvládam to, pretože no tak sa nedá nič robiť. Bola tu firmy, bola tu fabriky v Nováko, no tak bol ten smog, to nebola len u nás, to bolo vo viacerých mestách aj v Čechách, aj na Slovensku. Je to už podstatne lepšie, pretože jednak tie firmy už zanikli mnohé a potom je tu tá zeleň, je tu úžasná zeleň, stromy vyrásli a tak, takže to zachytávajú. No,
1: no ale vy nefotíte len Prievidzu, ale napríklad ste sa dostali do Bardejova, z toho vznikla aj jedna kniha. Tam vás čo zavialo? Ako ste sa tam dostali?
2: No ja som tam bola náhodou na liečení. Ja som mala veľké problémy so žlčníkom a tak v 73. mňa prvýkrát poslala lekárka do kúpeľov. No potom som to bola v 75. po operácii žlčníku. No a potom som si tam už mimo sezónu kupovala pobyty. To je také krásne historické mesto. Mne zaujala tá história.
1: Vy ste absolvovali na Univerzite 3. veku až 4 rôzne odbory. Každý bol v inom meste.
2: V podstate, keď už som sa chystala do dôchodku, tak som počula proste rozhlas, že v Bratislave sa otvára Univerzita 3. veku na Filozofickej fakulte. No tak som tam napísala, prijali ma, proste ja chodila som tam. Tam som robila také všeobecné najskôr predmety rôzne a potom druhý ročník sme mali psychológiu. Žilinská univerzita otvorila tú odbočku po odbory, no a súčasne otvorili aj Univerzitu 3. veku. Ja som sa prihlásila na človek a umenie, to bolo veľmi zaujímavé, pretože nám prednášali tiež odborníci na umenie a tak ako chodili sme tiež na rôzne výstavy a tak. No potom už Žilinská univerzita končila pomalu, tak som hľadala na internete nejaké ďalšie blízko, ktoré sú. Tak som našla v Martine žurnalistiku. No tak som sa tam prihlásila. Absolvovala som aj tu. No a veľmi ma zaujala etika žurnalistiku. Mám ju odloženú. A keď to tak pozerám, sem tam si prečítam, sa to vrátim, mám to na stole. Robím, študujem tu, hľadám aj nejaké nové veci, aj tak ako tuto pracujem.
1: Poďme trošku aj do vašej rodiny. Aké sú vaše rodinné kontakty, teda ako ste hovorili, väčšinou s tou Moravou?
2: No, 4 súrodenci už sú po smrti, už dávne. Brat v Austrálii, 92-ročný, zomrel. A ešte žijeme 2, najmladšia sestra a ja. Najmladšia sestra žije v Českých Budějovicích, tam sa vydala. Ona má 80 rokov, to je ročník 46. No a ešte ja tu. Ja som čas od času zašla tak domov, pretože my sme totiž mali takú perfektnú triedu, taký veľmi dobrý kolektív. A jedna spolužiačka každých 5 rokov od maturity organizovala stretávku po maturitnú. A potom, keď to bolo, tuším, po 30 rokoch od maturity, tak sme sa každý druhý rok stretávali, tak to som vždy išiel navštíviť našich. A potom sme sa stretávali každý rok, až do roku 2019.
1: Vy tu v Prievidzi máte naozaj veľa známych, keď idete po ulici, tak vás zdravia, spoznávajú. Niekde vás dokonca nazývajú Prievidská legenda.
2: No boli to prakticky účastníci putovných táborov, normálnych táborov, fotokrúžku a tak, ako no, každý, keď ma pozdravia, zastaví, tak sa opýta, nepamätáte si ma? No hovorím, jak si vás môžem pamätať, keď už je to toľko rokov. Tak potom, ako si spomenie, kde sme boli, tak ja si okamžite tie udalosti vybavím a podebatujeme. No a som veľmi rada, že sa cítil na tom podujati dobre, že ho to zaujalo a tak, ako.
1: A možno sa fotografii venujú aj dodnes a pamätajú si, kto im otvoril oči, aby sa vedeli správne pozerať, tak toto bola Magdaléna Malichová, dlhoročná Prievidžanka. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem a srdečne pozdravenie tiež všetkým poslucháčom Reginy. Hosť Rádia Regina.

Milí poslucháči, príjemné štvrtkové popoludnie vám želám od rozhlasového mikrofónu. Jeseň už pomaly preberá vládu nad krajinou a úroda sa sťahuje z polí dní.